Kuulimme Johann Sebastian Bachin kantaatit numeron 205 ja numeron 207. Laulajat olivat tenori Peter Schreier, soprano Edith Matis, altot Carolyn Watkinson ja Julia Hamari sekä basso Siegfried Lorenz. Berliinin solisten kuoroa ja Berliinin kamariorkesteria johti tenoriosat laulanut Peter Schreier.

Concerto da Camera, kamarikonsertto, on Arthur Lurien sävellys viululle ja jousiorkesterille vuodelta 1947. Nyt on vuorossa äänite vuodelta 1992. Kamarikonserton esittävät Gidon Kremer viulu ja Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Toisessa osassa on mukana myös viulisti Thomas Klug.

Tähän epilogiin päättyi Arthur Lurien kamarikonsertto Concerto da Camera viululle ja jousiorkesterille sävellys vuodelta 1947. Kuulimme äänitteen vuodelta 1992. Esittäjät olivat Gidon Kremer viulu ja Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Toisen osan viulusolisti oli Thomas Klug. Nyt Yleisradion omaa kamarimusiikkituotantoa vuodelta 1980. Viva Brass-kvartetti.

soittaa Ahti Karjalaisen sävelyksen Viva Suite 2 trumpetille ja 2 basuunalle opus 93. Osat ovat entrato, bocca, melos ja burla.

Viva Brass -kvartetti soitti vuoden 1980 äänitteessä Ahti Karjalaisen sävellyksen Viva Suite opus 93. Juilliard -kvartetti soittaa. Ohjelmassa on Béla Bartókin jousikvartetto numero 6. Juilliard-kvartetin jäsenet ovat Robert Mann ja Isidore Cowen viulu, Raphael Hillier alttoviulu ja Claus Adam cello.

Pohjois-Saksan radioorkesteri soittaa nyt Howard Griffithsin johdolla Louis Sporin sinfonian numero 5, C-molli opus 102.

Tähän prestoon päättyi Louis Sporin sinfonia numero 5, C-molli opus 102. Sinfonia soi edellä kokonaisuudessaan. Sen soitti Pohjois-Saksan radioorkesteri, kapellimestari oli Howard Griffiths. Paul Hillier laulu ja Andrew Lawrence King, psalttari ja harppu, esittävät Geoffrey Rudelin 6 trubaduurilaulua 1100-luvulta. Ensin Quand l'orius de la Fontana, kun lähteen vesi juoksee kirkkaana.

Deus ai recre more sien, que ser qui Jesus ensena.

Paul Hillier laulu ja Andrew Lawrence King, psalttari ja harppu esittivät kuusi Geoffrey Rudelin trubaduurilaulua 1100-luvulta. Viimeinen laulu oli Qualorossi Nolzer Folos, kun satakieli lehdossa.

Karl Kaiser, Traverso ja Kölnin Kamerata -yhtye soittavat nyt Georg Friedrich Händelin sonaatin huilulle ja kontiinuolle G-duuriopuksesta 1 numero 5.

Karl Kaiser, Traverso ja Kölnin kamerata-yhtye soittivat Georg Friedrich Händelin sonaatin huilulle ja kontiinuolle G-duuri opuksesta 1.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On tiistai 9. päivä kesäkuuta. Nimipäivänsä viettää tänään Ensio. Sydämelliset onnentoivotukset kaikille nimipäivän viettäjille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai muuta aihetta juhlaan. Hartaiden sävelten aluksi soi nyt Sionin virsi Oi Herra, jos mä matkamies maan. Sävel on Erik August Hagforsin ja sanat kirjoitti Vilhelmi Malmivaara.

Hartaiden sävelten aluksi soi Väinö Viitasalon sovittama Sionin virsi Oi Herra, jos mä matkamies maan. Veisuu veljeä johti Samuli Korkalainen. Topi Lehtipuu laulaa seuraavaksi viren 616, sävelmän Tanskasta 1500-luvulta, Puhtaana niityn kukka. Sovitus on Kai Erik Gustafssonin.

Tenori Topi Lehtipuu lauloi virren 616, puhtaana niityn kukka. Teorbia soitti Jarmo Julkunen, Positiivi Urku ja Jonte Knifia, Viola da Gambaa, Mikko Perkola. Viren sanat olivat kääntäneet Mailis Holmberg ja Niilo Rauhala. Olli Heikkilän johtama SRK on Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen kuoro sekä soitinyhtye esittävät seuraavaksi Bachin kantaatista 174 Ich liebe den Hürzen von ganzem Gemüte viidennen osan Sinua Jeesus rakastan. Sävelu on Saksasta 1500-luvulta ja sanat löytyvät virsikirjasta Virren 376 ensimmäinen ja kolmas säkeistö.

Johann Sebastian Bachin koraalia Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, sinua Jeesus rakastan, lauloi viren 376 sanoin.

Markus Vainiomäki oli sovittanut Hannu Huhtalan säveltämän laulun Lasten kaltaisten. Hartaiden sävelten päätteeksi lauloi Elina Vettenranta. Tämän viikon luontoääni on Rastas Kerttunen.

0: Siinä tämän viikon luontoääni Rastas Kerttunen. Lintu esitellään tänään 18.30. Aamuhartaudessa hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulusta puhuu nyt äärimmäisen rajan tarjoamasta näkökulmasta ihmiselämän mittasuhteisiin. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 923, 923, silmäni aukaise, ensimmäinen, toinen ja kolmas säkeistö.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Psalmista 36. Sinun armosi, Herra, ulottuu taivaisiin asti, sinun uskollisuutesi pilviin saakka. Voitko ajatella lähteväsi äärimmäiselle rajalle? Näin minulta kysyi Porvoon hippakunnan silloinen piispa Erik, kun olimme keskustelleet eri vaihtoehdoista siitä, missä seurakunnassa olisi mahdollista työskennellä pappina. Säpsähdin hänen kysymystään. Silmieni eteen tuli jokin epämääräinen kuva Luodosta tai pienestä seurakunnasta Pohjanmaalla. Mutta Erik jatkoi ja kysyi, olisinko valmis siirtymään Tjökkarin ja Sottungan pienten Ahvenanmaan eteläisen saariston seurakuntien papiksi. Muistin historian tunneilta tai opinnoista jostakin syystä fransiskaanit. Eikös heillä ollut siellä luostari jossakin vaiheessa? Jollakin tavalla samanaikaisesti sekä kauhistuin että kiinnostuin, taisi seikkailun halukin herätä. Muutimme perheen kanssa seuraavana syksynä tuuliseen Tjökkariin. Paikka oli mykistävä. Isot kalliot hohkasivat vielä kesän auringon niihin lataamaan energiaa ja lämpöä. Heinäsirkat sirittivät viimeisiä soittojaan. Kesän kuivattama heinä heilui syksyn lämpimässä tuulessa. Kyykäärmeet etsiytyivät talvipesiinsä ja kirkko seisoi Hamnöön saarella, niin kuin se ja sen edeltäjä olivat seisseet jo keskiajalta lähtien. Maisemassa oli jotakin sellaista, mikä hiljensi. Tuntui siltä, että tässä on katsottu merta ennen meitä ja tässä katsotaan vielä meidän jälkeemmekin. Saarelaiset ottivat nuoren pappisperheen ystävällisesti vastaan. He poikkesivat pappilassa rupattelemassa. Pysäyttivät kylän raitilla tai kaupan pihalla. Joskus pihaan kurvasi ikääntynyt taksinkuljettaja ja toi juuri pyytämiään kampeloita. Saatelen niitä kommentilla, kun näitä tuli niin paljon, niin ajattelin, että ehkä teillekin maistuisi. Ja maistuivathan ne. Saaristossa elämä oli yhtä aikaa niukkaa ja rikasta. Siellä näki, ettei ihmistä kannattele vain se, mitä hän omistaa tai mitä hän saa aikaan. Ihmistä kannattelevat myös muut asiat, luonto, ihmissuhteet, mielekkäät askareet, arkinen ystävällisyys, rupattelu. Mutta se piispa Erikin kysymys, joka sai minut ensin säikähtämään ja sitten kiinnostumaan. Uskallatko lähteä äärimmäiselle rajalle? Alkoi Tjökkarissa elää ihan erityisellä tavalla. Siellä rajalla oleminen ei ollut vain maantieteellinen kokemus. Se oli myös sisäinen kokemus. Ruotsalainen piispa ja teologi Martin Lönnebo on joskus puhunut ihmisestä ja horisontista. Siinä ajatuksessa on jotakin kaunista. Kun ihminen sulautuu horisonttiin, on vaikea sanoa, missä ihminen päättyy ja taivas alkaa. Tai hän on kysynyt, kuinka tulla ihmiseksi. Tapahtuuko se rajalla, missä maa päättyy ja taivas alkaa? Luulen, että monella muullakin voi olla samanlainen kokemus horisontista kuin minulla. Esimerkiksi lakean pellon laidella tai vaaran laella. Paikassa, jossa taivas kaartuu niin, että kokemus horisontista on erityisen voimakas. Se on vähän niin kuin seisoisi rajalla eikä oikein tietäisi, missä minä päätyn ja missä horisontti taivas alkaa. Siinä tuntee itsensä pieneksi, olemattomaksi melkein. Mikä on ihminen? Psalminkirjoittaja kysyy. Saaressa meren äärellä, horisonttiin katsoessa ihminen asettuu mittaansa. Kun meri on suuri ja taivas vielä suurempi, omat murheet eivät katoa, mutta ne suhteutuvat. Turhat pyrkimykset hiljenevät. Ahdistus ei täytä koko näkökenttää. Se on merkillinen kokemus. tuntea olonsa katoavaiseksi pieneksi ja samalla tuntea kuinka on turvassa. Olla yksin horisontin äärellä ja kuitenkin aavistaa jotakin Jumalasta, ikuisuudesta, suuremmasta. Ehkä juuri siksi ihminen tarvitsee joskus horisontin, paikan tai hetken, jossa omat mittasuhteet palautuvat, jossa lakkaa hetkeksi kuvittelemasta, että kaikki lepää omien käsien, oman jaksamisen tai oman ymmärryksen varassa. On paikkoja, jossa sen voi nähdä selvemmin. Maa loppuu, meri avautuu, katse ei enää pysähdy mihinkään. Ehkä juuri siellä rajalla ihminen näkee, että hän ei ole maailman keskus, mutta ei myöskään eksynyt. Me emme elä pelkästään omasta voimastamme. Me emme kanna itse itseämme loppuun asti. Mutta me olemme muistettuja ja me olemme kannettuja. Rukoilkaamme. Jumala, sinä joka olet meren yllä ja taivaan takana ja samalla lähellä aivan sydämemme tuntumassa. Kiitos paikoista, jotka pysäyttävät meidät. Kiitos horisonteista, joiden äärellä ymmärrämme oman pienuutemme ja samalla sinun suuruutesi. Kiitos ihmisistä, jotka ottavat vastaan, jotka pysähtyvät, jotka kantavat toisia pienin elein ja arkisella hyvyydellä. Kiitos niistä, jotka ovat kulkeneet ennen meitä, rukoilleet ennen meitä, katsoneet samaa taivasta ennen meitä. Kun tulemme omille rajoillemme, anna meille rauha. Kun murheet kasvavat suuriksi, anna uusi horisontti. Kun sydän ahdistuu, anna avaruutta. Kun tunnemme itsemme pieniksi, anna meidän muistaa, että olemme sinun muistamiesi. Opeta luottamaan siihen, että sielläkin, missä maa ja taivas päättyvät, sinun armosi ei pääty. Aamen.

Aamuhartauden piti hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulusta ja virttä 923 lauloi Johanna Iimanainen. Radio Yhdestä hyvää huomenta, tänään tiistaina kesäkuun 9. päivänä. Nimipäiväonnitteluja saavat Ensio sekä Dag ja Daga ja ortodoksisessa kalenterissa Kirill. Iloiset onnentoivotukset kaikille teille ja teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai muuta aihetta juhlaan.

Aurinko on noussut Helsingissä 3.58 ja Oulussa 2.34. Aurinko laskee Helsingissä 22.41 ja Oulussa 3 minuuttia huomisen keskiviikon puolella. Yöttömän yön aika alkaa tänään Rukatunturilla. Kello on 7, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanivaara, hyvää huomenta. Lähi-idässä tilanne jatkuu levottomana. Israel kertoo torjuneensa maan eteläosassa ilmakohteen, joka oli lähtenyt Jemenistä. Iranissa puolestaan Teheranin lentokenttä on avattu uudelleen. Liikenteessä on ollut katkoja, kun Iran ja Israel ovat jatkaneet ohjusiskujaan. Iran ja Israel ilmoittivat eilen tulitauosta, joka on kuitenkin hauras. Washingtonista toimittajamme Juri von Bunsdorf.
1: Siellä taustallahan oli se, että Iran koki olevansa pakotettu hyökkäämään Israelin sen jälkeen, kun Israel hyökkäsi tai iski Beirutiin. Ja Israel tietysti koki olevansa pakotettu iskemään takaisin Iraniin, koska heidän hyökkäys kohdistui suoraan heihin. Mutta vahvin pelaaja tässä joukossa, eli Yhdysvallat ja Donald Trump, ei tästä pitänyt. Trump haluaa tätä sopimusta Iranin kanssa ja hän vaati, että Israel lopettaa nämä hyökkäykset. Iran toisaalta, heidän tarkoitusperiaan on välillä vaikea arvuutella, mutta he todennäköisesti eivät kuitenkaan halua ajautua takaisin täysimittaiseen sotaan, joten tässä oli heille kummallekin syy sitten tavallaan laskea aseet uudestaan. Trump haluaa lopettaa tämän sodan, mutta hän ei ole onnistunut taivuttamaan Irania sopimukseen. Iranilla on edelleen tämä maailmankauppa ja maailman energiamarkkinat otteessaan tuon Hormuzin sarmen saaron avulla.
0: Nuorisoalan asiantuntija kannattaa laaja-alaisia toimia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Noin joka viides alle 25-vuotias on työttömänä ja nuorisotyöttömyys on ollut kasvussa. Nuorten työttömyydellä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Nuorisoalan asiantuntija Annika Nevanpää.
2: Kyllä mä sanoisin, että me saatiin tähän maahan 2013 nuorisotakuu, joka lupaa, että 3 kuukaudessa työttömäksi jäänyt nuori saa opiskelupaikan, jos ei tutkintoa vielä ole, saa työllisyyttä edistäviä palveluita tai työpaikan. Tämähän ei toteudu tällä hetkellä, se ei myöskään lue enää meidän hallitusohjelmassa tai nuorisopoliittisessa ohjelmassa. Siihen mä tarttuisin, koska kyllä se on niin, että se on paljon edullisempaa, että me ei makuuteta työttömiä nuoria kotona, vaan me nopeasti otetaan kiinni heistä ja pusketaan heidät takaisin sinne työmarkkinoille tai kuntoutetaan heidät tai mikä se polku onkaan, mitä he tarvitsevat. Se nuorisotakuu on unohtunut, me tarvitaan elvytys sille. Se olisi nyt aivan ensisijainen, se tulee maksamaan rahaa, se vaatii aktivointiasteen nostamista siellä työllisyysalueella, mutta pitkässä juoksussa se on ainoa järkevä toimi, koska muutenhan meillä on kohta tässä aikamoinen sukupolvi, joka ei ole koskaan saanut sitä omaa uransa alulle. Ja mitä juuri tässä Ysäri-alulta opittiin on se, että se näkyy Ysärin silloisten nuorten työelämässä tänäkin päivänä, kuinka vaikea se tilanne oli. Se tulee näkyy myös tämän ikäluokan työurissa.
0: Lapsilisien ostovoima on heikentynyt 2000-luvulla, kertoo Kela. Lapsilisien ostovoimasta on kadonnut noin kolmannes. Syynä on Kelan mukaan se, että ei lapsilisiä ole enää sidottu indeksiin. Lapsilisän arvo on rapautunut vähitellen, mikä on osaltaan vaikuttanut lapsiperheiden köyhyyteen. Monet käyttävät lihavuuslääkkeitä väärin. Lääkkeen lopettaminen omin päin tai kausittainen käyttö kääntävät yleensä painon nousuun. Lihavuuslääkkeitä käyttää yli 100 000 suomalaista. Lihavuuden hoitoon perehtynyt professori Kiirsi Pietiläinen.
3: Tässähän on kyse sellaisesta biologiasta, jota se lääke alunperinkin korjaa. Eli se kylläisyysjärjestelmä aivoissa on se, jota tämä tukee, tämä lihavuuslääkitys. Ja sitten kun se otetaan pois se kylläisyysvaikutus, niin sen jälkeen ihmisille tulee nälkä. Ja he rupeavat pikkuhiljaa huomaamatta syömään enemmän, josta sitten tulee sitä painon takaisin nousua. Lihavuuslääkitys ei ole kuuri siksi, että se on kroonisen tilan ja kroonisen sairauden pitkäaikaista hoitoa. Sitä voi verrata verenpainelääkitykseen, kolesterolilääkitykseen, diabeteslääkitykseen. Näissä kaikissa myöskin hoidetaan pitkäaikaista tilaa ja jos lääke jätetään pois, niin entiset arvot palaa. Lihavuus on sillä tavalla biologisesti ja lääketieteellisesti samanlainen asia, että jos sen hoitamiseksi käytetty lääke jää pois, niin silloin se alkuperäinen lääketieteellinen ongelma näyttää sieltä ne kasvonsa.

0: Pilvisyys vaihtelee. Aamulla on enimmäkseen poutaa. Sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosissa. Päivällä kuurot yleistyvät ja ukkonen on mahdollista. Lämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Seitsemän uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.
2: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
3: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
4: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
2: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
5: Se oli pahasti tehty, Emma.
3: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
4: Oi Emma.
6: Jane Austenin klassikkoteos Emma. Kuunnelmasarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
7: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
3: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
6: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Aamusoiton aluksi nyt rakastunut runoilija kuljeskelee kirkkaan kesäaamun valossa puutarhassa hämmentyneenä ja ääneti. Vain kukat tuntevat myötätuntoa.

Baritoni Simon Kinleyside ja pianisti Malcolm Martineau esittivät aamusoiton aluksi Robert Schumannin laulusarjasta Dichterliebe, runoilijan rakkaus, joka on sävelletty Heinrich Heinen runoihin, sarjan 12. laulun Am leuchtenden Sommermorgen. Säveltäjä Johann Georg Albrechtsberger oli sekä Joseph Haydnin että Wolfgang Amadeus Mozartin aikalainen ja ystävä. Haydnin mielestä Albrechtsberger oli nykyisistä viiniläisistä mestareista paras sävellyksen opettaja. Eikä siis ihme, että Haydn ohjasi nuoren Beethoveninkin hakemaan oppia Albrechtsbergeriltä, joka oli muuten myös ensiluokkainen urkuri. Mozart luonnehti

ystävänsä urkujen soittoa mittapuuksi, johon kaikkia muita urkureita oli verrattava. Kuunnellaan, millaista musiikkia Albrechtsberger sävelsi basuunalle ja orkesterille.

Johann Georg Albrechtsberger sävelsi konserttonsa alttopasuunalle ja orkesterille. B-duurikonserton ensimmäisen Allegro moderato-osan soittivat Christian Lindberg alttopasuuna ja Richard Tognettin johtama Australian kamariorkesteri. Tänään on Ahvenanmaan itsehallintopäivä ja sen kunniaksi Ahvenanmaalla liputetaan tänään maakunnan omalla sinikeltapunaisella lipulla ja aamusoitossa soi nyt Ahvenanmaan maakuntalaulu Ålänningens sång.

Jon Grandelin sanoittaman Ahvenanmaan maakuntalaulun on säveltänyt Johan Fridolf Hagfors. Suomen laulua johti Timo Nuoranne. Ahvenanmaa kuului aikoinaan muun Suomen tavoin Ruotsin kuningaskuntaan, ja muun Suomen tavoin Ahvenanmaasta tuli vuonna 1809 osa Venäjän keisarikuntaa. Suomen itsenäistyessä 1917 Ahvenanmaan kuntien edustajat päättivät vaatia maakunnan liittämistä uudelleen.

Ruotsiin. Suomi hylkäsi vaatimukset ja eduskunta yritti ratkaista ongelman säätämällä lain Ahvenanmaan itsehallinnosta. Ahvenanmaalaiset kieltäytyivät hyväksymästä lakia ja koska kysymys maakunnan asemasta näytti johtavan avoimeen konfliktiin Suomen ja Ruotsin välillä, kysymys saatettiin vastaperustetun YK:n edeltäjän Kansainliiton ratkaistavaksi. Kansainliitto myönsi Suomelle suvereniteetin Ahvenanmaahan nähden vuonna 1921. Suomi velvoitettiin takaamaan maakunnan asukkaiden ruotsinkielinen kulttuuri, ruotsinkieli, paikalliset tavat ja itsehallintojärjestelmä. Ahvenanmaan lakia säätävä elin, tuolloinen maakäräjät, nykyinen maakuntapäivät, kokoontui ensimmäiseen istuntoonsa 9. kesäkuuta 1922 ja sen muistoksi tänään vietetään Ahvenanmaan itsehallintopäivää. Tuhansien saarien ja luotojen maasta siirrymme nyt Punaisen meren seudulle, jossa Belkis, Saaban kuningatar, loikoilee puutarhansa purppuran punaisessa aamunkoitteessa rubiinein koristetulla vihreän malakiitin värisellä divaanillaan. Otto Rino Respighin baletissa Saaban kuningatar Belkis on nääntyneen rakastunut kuningas Salomoon, vaikka ei ole koskaan tätä nähnytkään. Respighin balettisarjan kohtauksen aluksi neljän orjan vartioima kaunis kuningatar on nukkunut puhdasta untaan. Sitten kuningatar herää, nostaa kätensä tervehtimään maailman valoa ja tanssii paljain jaloin juuri nousseen auringon kunniaksi.

Jeffrey Simonin johtama Lontoon filharmoniaorkesteri soitti osan Belkisin tanssiaamunkoitteessa Ottorino Respighin balettisarjasta Belkis Saaban kuningatar. Kello on näillä hetkillä 28 minuuttia yli 7. Fanny Mendelssohn, sittemmin Hänsel, oli Felix Mendelssohnin isosisko ja tälle hyvin rakas ja läheinen perheenjäsen. Fanny Hänsel oli itsekin lahjakas säveltäjä, vaikka ei ajan tavan mukaan toiminut julkisesti. Fanny Hänselin 12-osainen pianosarja Das Jahr, vuosi, julkaistiin vasta 1,5 vuosisataa säveltäjänsä kuoleman jälkeen vuonna 1989. Siitä kuullaan aamusoitossa nyt tietenkin kesäkuuosa. Sen soittaa pianisti Liana Sherbescu.

Osa on kesäkuu Fanny Henselin pianosarjasta Das Jahr, vuosi. Miksi laulat lintuseni, kyselevät seuraavaksi saksofoni ja piano.

Olli-Pekka Tuomisalo, saksofoni, ja Jaana Ikkala, piano, soittivat Joosef Kaartisen muunnelmia saksofonille ja pianolle Ilmari Hannikaisen sovittamasta suomalaisesta kansansävelmästä Miksi laulat lintuseni? Seuraava laulu, Kalman tanssi, kuvaa sitä, miten kuolema yhdistää kaikki yhteiskuntaluokat. Sik ja sik ja sik, kuolema huutaa tahdissa lyöden hautaa kantapäällään. Kuolema keskiyöllä soittaa tanssisävelmää, sik ja sak, viulullaan. Ja laulun lopuksi, sik ja sak, joukossa nähdään kuninkaan hyppelevän rahvaan rinnalla. Mutta hys, yhtäkkiä piiri hajoaa, tungetaan, paetaan, kukko on laulanut. Oi kaunis yö köyhälle kansalle, ja eläköön kuolema ja tasa-arvo.

Camille Saint-Saëns sävelsi laulunsa Danse Macabre eli Kalman tanssin, Jean Laorin eli Henri Casalisin runoon. Mezzosoprano Susan Graham lauloi ja pianisti oli Malcolm Martineau. Kello on 19 minuuttia vaille 8. Kuin vedenalaisista maailmoista kaikuu Radio 1 aamusoitossa seuraavaksi Percy Grangerin merimieslaulu.

Woof Marimba-yhtye esitti sovituksensa Percy Grangerin sävellyksestä Sailor's Song eli merimieslaulusta. Kuvitellaanpa Helsingin pörssitalo reilu 100 vuotta sitten ja Jean Sibelius johtamassa Helsingin filharmonikkoja Mannerheimin lastensuojeluliiton gaalatilaisuudessa Lastenlinnan varojenkeruun hyväksi. Ohjelman lopuksi esitetään yllätysnumerona maestron uusi pieni valssi, joka pohjautuu Sibeliuksen ystävän teollisuusmies Jakob von Julinin teemaan. Kappaleen käsikirjoitus huutokaupataan tilaisuudessa ja lastensairaalahanke saa kaupasta sievoisen tukisumman.

Leif Segerstamin johtama Turun filharmoninen orkesteri soitti Jean Sibeliuksen romanttisen kappaleen Morceau romantique sur un motif de Monsieur Jacob de Julien. Emmanuel Pahud ja Eric Lesage soittavat seuraavaksi Gabriel Fauré'n Fantasian huilulle ja pianolle C-duuri.

Gabriel Forén fantasian huilulle ja pianolle C-duuri esittivät Emmanuel Paud huilu ja Eric Lesage piano. Tässä aamusoitossa olemme jo kuulleet yhden Mendelssohnin perheen jäsenen, Fannin musiikkia, ja päätteeksi vielä sen toisenkin. Voiko Felix Mendelssohnin skertsossa kuulla keijuaskareidensa parissa puuhailevien keijujen pienten siipien läpytystä?

0: Helsingissä on Tukholman katu, mutta onko Tukholmassa Helsingin katua? Kuinka paljon samankaltaisia kadun nimiä Helsingistä ja Tukholmasta löytyy? Kumpi nimesi ensimmäisenä kadun Dag Hammarskjöldin kunniaksi? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on nimistön tutkija Väinö Syrjälä, joka kertoo, mitä samoja kadun nimiä löytyy Helsingistä ja Tukholmasta. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
1: Juuri päättyneessä aamusoitossa kyseltiin, miksi laulat lintuseni. Yhden vastauksen tarjoaa tämän viikon luontoääni Rastas Kerttunen.

Tämän viikon luontoääni on rastaskerttunen. Lintu esitellään tänään kello 18.30. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On tiistai, 9. päivä kesäkuuta. Nimipäivänsä viettävät Ensio sekä Daag ja Daaga ja ortodoksisen kalenterin Kiril. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Tänään on Ahvenanmaan itsehallintopäivä ja säveltäjä Carl Nielsen oli syntynyt tänä päivänä vuonna 1865. Aurinko on noussut Helsingissä 3.58 ja Oulussa 2.34. Aurinko laskee Helsingissä 22.41 ja Oulussa 3 minuuttia huomisen keskiviikon puolella. Yöttömän yön aika alkaa tänään Rukatunturilla. Radio Yhden aamun juontajana on tänään Jalmari Laine. Ennen Radio Yhden aamua 8 uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 8. Baltian ja Pohjolan turvallisuus on esillä Viron pääministeritapaamisessa. Lihavuuslääkkeitä käytetään väärin, sanoo asiantuntija. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit kokoontuvat päivällä Tallinnassa. Mukana on myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kokouksessa keskustellaan turvallisuudesta. Toimittajamme Rain Kooli Tallinnasta kertoo, miksi Zelenski on mukana.
1: Hän näyttää olevan tällä hetkellä jonkinlaisella kierroksella, jossa tapaa tärkeimpien tukijamaiden johtoa. Viikonloppuna 3 vaikutusvaltaisinta ja suurinta, Britannia, Saksa ja Ranska Euroopassa. Mutta Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat ovat ehkä olleet tässä Ukrainan puolustussodan aikana ne kaikkein vahvimmat tai vankkumattomimmat tukijat. Ja Virohan on nostanut Ukrainan tukemisen myöskin tämän Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyöformaatin, voisi sanoa, että ainakin tämän vuoden tärkeimmäksi teemaksi. Zelenskillä on hyvä tilaisuus puhua samanmielisten johtajien kanssa ja edistää ei pelkästään Ukrainan tukemista puolustuksellisesti, vaan myöskin Ukrainan EU-polkua.
0: Lähi-idässä tilanne jatkuu levottomana. Israel kertoo torjuneensa maan eteläosassa ilmakohteen, joka oli lähtenyt Jemenistä. Iranissa puolestaan Teheranin lentokenttä on avattu uudelleen. Liikenteessä on ollut katkoja, kun Iran ja Israel ovat jatkaneet ohjusiskujaan. Maat ilmoittivat eilen tulitauosta, joka on kuitenkin hauras. Washingtonista toimittajamme Juri von Bunsdorf.
2: Siellä taustallahan oli se, että Iran koki olevansa pakotettu hyökkäämään Israelin sen jälkeen, kun Israel hyökkäsi tai iski Beirutiin. Ja Israel tietysti koki olevansa pakotettu iskemään takaisin Iraniin, koska heidän hyökkäys kohdistui suoraan heihin. Mutta vahvin pelaaja tässä joukossa, eli Yhdysvallat ja Donald Trump, ei tästä pitänyt. Trump haluaa tätä sopimusta Iranin kanssa ja hän vaati, että Israel lopettaa nämä hyökkäykset. Iran toisaalta, heidän tarkoitusperiään on välillä vaikea arvuutella, mutta he todennäköisesti eivät kuitenkaan halua ajautua takaisin täysimittaiseen sotaan, joten tässä oli heille kummallekin syy sitten tavallaan laskea aseet uudestaan. Trump haluaa lopettaa tämän sodan, mutta hän ei ole onnistunut taivuttamaan Irania sopimukseen. Iranilla on edelleen tämä maailmankauppa ja maailman energiamarkkinat otteessaan tuon Hormuzinsaarten saarron avulla.
0: Lihavuuslääkkeitä käytetään usein väärin. Lääkkeen lopettaminen omin päin tai kausittainen käyttö kääntävät yleensä painon nousuun. Lihavuuden hoitoon perehtynyt professori Kirsi Pietiläinen.
3: Tässähän on kyse sellaisesta biologiasta, jota se lääke alunperinkin korjaa. Eli se kylläisyysjärjestelmä aivoissa on se, jota tämä tukee, tämä lihavuuslääkitys. Ja sitten kun se otetaan pois se kylläisyysvaikutus, niin sen jälkeen ihmisille tulee nälkä ja he rupeavat pikkuhiljaa huomaamatta syömään enemmän, josta sitten tulee sitä painon takaisin nousua. Lihavuuslääkitys ei ole kuuri siksi, että se on kroonisen tilan ja kroonisen sairauden pitkäaikaista hoitoa. Sitä voi verrata verenpainelääkitykseen, kolesterolilääkitykseen, diabeteslääkitykseen. Näissä kaikissa myöskin hoidetaan pitkäaikaista tilaa ja jos lääke jätetään pois, niin entiset arvot palaa. Lihavuus on sillä tavalla biologisesti ja lääketieteellisesti samanlainen asia, että jos sen hoitamiseksi käytetty lääke jää pois, niin silloin se alkuperäinen lääketieteellinen ongelma näyttää sieltä ne kasvonsa.
0: Lapsilisien ostovoima on heikentynyt 2000-luvulla, kertoo Kela. Ostovoimasta on kadonnut noin kolmannes. Syynä on Kelan mukaan se, ettei lapsilisiä ole enää sidottu indeksiin. Lapsilisän arvon rapautuminen on osaltaan vaikuttanut lapsiperheiden köyhyyteen. Ruoka-avuissa jaettavaa ruokaa päätyy paikoin roskiin. Ruoan haaskaaminen suututtaa sekä avun tarvitsijoita että vapaaehtoisia. Ongelmaan on puututtu lisäämällä tiedotusta ja laatimalla yhteisiä sääntöjä. Kokkolassa ruoka-apua hakenut Satu Hietala järkyttyi nähtyään hylättyjä ruokakasseja.
4: Itku pääsi, kuitenkin on köyhä. Miksi tämmöistä tehdään? Miksi haetaan ruokaa ja viedään saman tien roskiin? Tiedän, on perheitä. Yksi hakee, lapset hakee. Saattaa olla 4 kassia, 5 kassia yhdelle perheelle. Eihän kukaan voi selvittää, onko ne sukuat

0: tehostetaan sitten kukin jakopiste omalla kohdallaan sitä valvontaa ja sitä toimintaa, miten jaetaan, ettei pääsisi esimerkiksi niin sanotusti hamstraamaan ja sitä kautta tulisi ongelmaa.
1: Se on Keski-Pohjanmaan ruokakoordinaattori Hannu Rekilä. Kännykän käyttö autoillessa aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä. Asiaa on selvitetty vakuutusyhtiön kyselyssä. Yleisimpiä vaaratilanteet ovat 25-34-vuotiailla. Pekka Pantsu.
2: Kännykän käyttö ratin takana aiheuttaa yllättävän paljon läheltä piti tilanteita ja jopa kolareita tieliikenteessä. Lähi-Tapiolan teettämän kyselyn mukaan vajaa viidesosa suomalaisista on joutunut vaaratilanteeseen, kun kuljettaja on näppäillyt tai käsitellyt puhelinta ajaessaan. 14% kertoo joutuneensa läheltä piti tilanteeseen ja 3% peräänajokolarin tai muuhun onnettomuuteen. Poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta kommentoi lukuja seuraavasti.
3: Aikamoisia lukuja, että kyllä se kertoo sitten sitä omaa kieltään, että kuinka paljon sitä kännykkää käytetään siellä ajon aikana, joka ei ole sallittua, siis kädessä pitäen. Kyllä se teki korreloisit siihen, että niitä vaaratilanteita ja myös näitä sitten onnettomuuksia tapahtuu. Mutta kyllä ne kieltämättä hieman yllätti jopa ainakin meikäläisen, että kuinka isoja ne oli ne prosentit tässä tutkimuksessa.
1: Enimmäkseen on poutaa. Sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosissa. Päivällä kuurot yleistyvät ja ukkonen on mahdollista. Lämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
4: Yle Uutiset, kello 8, toimitti Jussi Hanhivaara.

Hyvää huomenta ja tervetuloa Radio 1 aamun seuraan, täällä Jalmari Laine. Tiistai 9. kesäkuuta aukeaa Ahvenanmaan itsehallintopäivä, autonomisen maakunnan juhlapäivä on kantava juhlan aihe tänään. Sitä sopii juhlistaa vaikkapa pannukakkuja nauttien, erinomaisiin juustoihin perehtyen, miksei perunalastujakin syöden tai sitten varsinkin jos Maarianhaminan suunnalla liikkuu, niin notkuvien saaristolaispöytien ääreen hakeutuen OSS:lle tai Nautical Clubille tai minne ikinä. Tästä lähtee Radio 1 aamun musiikkitarjonta ja Jahnukaiset antaa huomautuksen veneilijöille.

Huomautuksen veneilijöille antoivat jahnukaiset, kokoonpano, joka sanoo esittävänsä selkojatsia ja jokamiehen swingiä. Ahvenanmaan itsehallintopäivä, se juontaa juurensa 104 vuoden takaisista tapahtumista. Saarten linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskevasta sopimuksesta, jolle Kansainliitto antoi takeet. Tuon sopimuksen muuttaminen tänä päivänä edellyttäisi kaikkien tuolloisten 10 allekirjoittajavaltion hyväksyntää. Talvisodan jälkeen välirauhan aikana Suomi ja Neuvostoliitto täsmensivät noita sopimusehtoja omalla sopimuksellaan. Ja tuossa sopimuksessa Suomi sitoutui demilitarisoimaan Ahvenanmaan saaret, olemaan linnoittamatta niitä sekä olemaan asettamatta niitä muiden valtioiden aseellisten voimien käytettäväksi. Suomi siis sitoutui vielä selkeimpiin ja tiukempiin demilitarisointisäännöksiin kuin mihin Venäjän keisarikunta Krimin sodan aikana oli sitoutunut. Koska runsaan 100 vuoden aikana ja viimeisten 4 vuoden aikana on tapahtunut, mitä on tapahtunut, niin monen selkäydin reaktiona varmasti on, että eivätkö nuo säännöt ja sopimusehdot ole vanhentuneet aikapäivää sitten. Oikeusoppineista ainakin Martin Scheinin ja Martti Koskenniemi ovat sanoneet tsot ja argumentoineet muun muassa siten, että Ahvenanmaan pysyvä demilitarisointi oli myös yksi Pariisin rauhansopimuksen perusehdoista. Jos sopimusta haluttaisiin muuttaa, niin sehän sitten edellyttäisi, että Venäjä tunnustaisi uudestaan Suomen rajat ilman ehtoa Ahvenanmaan demilitarisoinnista. Eli ojasta allikkoon voitaisiin päätyä, mikäli sopimus- ja rauhansopimusverkkoa lähdettäisiin nyt sitten ehtoja pykälä kerrallaan purkamaan. Martti Koskenniemen rähdys kuuluu kutakuinkin niin, että keskustelun aloittaminen Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamisesta näyttäisi osoittavan Venäjän olevan oikeassa sanoessaan, että sotilasliitto NATO militarisoi Venäjän lähiympäristöä. Mutta ainutlaatuinenhan Ahvenanmaan demilitarisoitu alue on kansainvälisessä katsantokannassa. Demilitarisoidut vyöhykkeet eri puolilla maailmaa ovat enimmäkseen pieniä rajaseutuja Marokon ja Espanjan välisillä rajanylityspaikoilla Pohjois-Afrikan puolella, Irakin ja Kuwaitin rajaseudulla, tunnettuna esimerkkinä koreoitten välinen demilitarisoitu kapea vyöhyke ja niin edelleen. Mielenkiintoinen on ajatus siitä, että vaikka maailma on itsehallintoalueita täynnä, niin että esimerkiksi brittiläisillä aluksilla ei olisi pääsyä St. Helenalle tai Falklandille. Takaisin näistä merellisistä ja merisodan käyntiinkin liittyvistä aiheista puutarhaan.

Emma Salokoski-trio esitti tässä edesmenneen Pekka Strengin musiikkia. Kappale oli Puutarhassa. Radio 1:n aamua kuuntelet, kello on 8.19 ja Ahvenanmaan itsehallintopäivänä vielä sananen tuosta saarimaakunnasta ja sen asemasta. Aivan päinvastaisilla linjoilla kuin nykyisen sopimusverkon säilyttämistä puoltavat Koskenniemi ja Scheinin on muun muassa valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka, joka on kirjoittanut aiheesta viime vuosina paljonkin. Hän lähtisi purkamaan koko demilitarisoinnin ja tämän kolmeen eri historiallisina aikoina syntyneisiin sopimuksiin perustuvan järjestelmän. Tarkan argumentit kuuluvat jotakuinkin niin, että siellä missä aseettomuus ja puolueettomuus ovat esiintyneet samaan aikaan, niin kumpikaan ei voi toteutua. Ilman puolustavaa voimaa ei puolueettomuus voi säilyä. Kun Ahvenanmaan puolueettomuutta ja aseettomuutta on sen historiassa tosiaan kolmella diplomaattisella julistuksella suojattu, niin eivät nämä ole riittäneet aina kun Itämerellä on ollut sotilaallista jännitettä tai täysi sota, niin Ahvenanmaalla on ollut aseellista toimintaa ja se on joutunut sotatoimien piiriin. Tarkan resepti löytyisi ennakkotapauksesta, jossa vuonna 1990 presidentti Koivisto Wienin yleissopimukseen perustuen vapautti Suomen Pariisin rauhansopimuksen sotilasartikloista ja YYA-sopimuksen sellaisista vielä tuolloin voimassa olleista ehdoista, jotka loukkasivat Suomen suvereniteettia. Sellaisia muun muassa ovat Tarkan argumentit, mikäli niihin haluaa tutustua, niin hän on kirjoittanut aiheesta Ahvenanmaasta Itämeren voimapolitiikan pelinappulana tietokirjan kuutisen vuotta sitten, ja hän on kirjoittanut aiheesta myös paljon omaan blogiinsa.

0: Se oli Juha Kujanpään matkalaulu. Perioolantilainen jälkiruokaherkku tai miksei tuhti yksinään toimiva lounaskin tähän päivään olisi tietenkin ahvenanmaalainen uunissa kypsynyt pannukakku. Visit Åland-sivusto tarjoaa parametrit sen valmistamiseen ja lopputuloksen hyväksyttävän sellaisen reunaehtoihin. Luumukiisseli ja kermavaahto ovat oikeaoppiset lisukkeet ja taikinan ehdoton perusta on manna tai riisipuuro, voita ja kardemummaa säästelemättä.
1: Hietsuis Happening juhlii 10-vuotista taivaltaan Minna Kantin spiritistisen istunnon merkeissä. Millainen kokonaistaideteos syntyykään, kun yhdistetään musiikkia ja luentaa? Hietsuis Happening keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen Yle Radio 1 sekä Yle Areenassa.

lasikuitu, fibre de verre, oli materiaalivalinnaksi päätynyt tässä Paris Combon ja Belle du Berin kappaleessa. Kello on 8.30. Suurpoliittiset uutiset kertovat, että Venäjän iskut ovat olleet tappavia Harkovan alueella. Lähi-idässä Israelin huomio on kohdistunut Libanoniin Yhdysvaltain valtuuksin. Mutta kotimaata koskevat uutiset ovat varsin rauhallisia tämän tiistai-aamun osalta. Lihavuuslääkkeistä on uutta tietoa. Todetaan ja varoitetaan, että tyypillinen virhe lääkkeen käytössä voi johtaa siihen, että lääke menettää tehonsa. Metsähallitus myy kiinteistöjään eri puolilla Suomea. Ja löytyypä tuolta Yle Uutisten sivuilta myös juttu kyykäärmeestä. Kyy on ollut rauhoitettu nyt 3 vuoden ajan. Ja kyiden määrä ei ole lähtenyt nousuun. Ja uutisten tavoittama asiantuntija toteaa, että määrän lisääntyminen on vieläpä käytännössä mahdotonta. Mitä tulee tapahtumatarjontaan, niin tällä viikolla Helsingin sambakarnevaalit ovat käynnissä. Pääjuhla on tulossa tulevana lauantaina 13. päivä. Pienempiä sambakulkueita, pienempää sambariehuntaa löytyy eri puolilta pääkaupunkiseutua lähipäivinä. Hyvältä mahtaa tuntua. Bon fi.

0: embora com o Dachapassi. É só abrir o sorriso, é só Dachapassar. Fui com o vento.
1: Portugalilainen Sara Tavares tunnelmoi. Kappale oli Bomb Feeling. Kuunnellaan sitten Blanco Whitea, lontoolaislähtöistä laulaja, lauluntekijää ja kitaristia. Hän siirtyi aikanaan Espanjan Cadiziin opiskelemaan flamenco-kitaraa ja sieltä matka jatkui Bolivian Sucreen, jossa hän otti haltuun paitsi Andien musiikkiperinteet ylipäätään, niin myös sikäläisen instrumentin charangon.

Blanco White ja kappale Il Buo. Kello on kohta 8.41. On se aika vuodesta, kun elokuvateollisuus hemmottelee kesäloman viettäjiä tarjoten kassamagneetteja, blockbustereita ja pyrkii tietysti myös pääsemään vapaa-aikaa viettävien ihmisten lompakoille. Steven Spielberg on ohjannut Disclosure Day-nimisen elokuvan Paljastusten päivä tai jotakin tällaista. Kannissa se on esitetty jo kertaalleen ja tällä viikolla se tulee laajempaan levitykseen ensin Yhdysvalloissa ja aikanaan myös Suomessa. Tuo Paljastusten päivä viittaa UFO-piireissä ja muissa salaliittoteoriapiireissä odotettuun päivään, jolloin eliitti ikään kuin riisuu naamion ja paljastaa vuosikymmenten aikana kertyneen tiedon, kaiken sellaisen, mitä suurelta yleisöltä on pimitetty. Tässä elokuvan tapauksessa nyt siis ufoihin ja alieneihin liittyen. Siitä onkin aikaa, kun nämä teemat ovat olleet joukkohysterian tai edes viihdeteollisuuden tarkastelun kohteena. Kuluvalla vuosikymmenellä salaliittoteoreetikoilla on ollut kiirettä aivan muiden, sanotaanko nyt vaikka lääketieteen taikka manhattanilaisten miljardöörien edesottamusten ympärillä. Mutta sykleissähän nämä menevät. UFO-intoilu oli kovaa 1970-luvulla, jälleen 90-luvulla ja ehkä nyt sitten on uusi aika. Ikään kuin taivaalla ei droneja, hävittäjiä ja muita tuntemattomia esineitä jo entuudestaan tarpeeksi lentelisi. Tässä seuraavassa lentelee ihan viaton mustarastas.

0: Sharon Shannon soitti irlantilaisen kansansävelmän Blackbird.
1: Onko talonmiehen tytön ja syrjäseudun lapsen matka maailmaan pidempi kuin niillä, jotka ovat paljon lahjaksi saaneet? Sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen Imatralta ja yliopiston lehtori Mari Käyhkö Savonlinnasta pohtivat tasa-arvon myyttejä. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina 10:00 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.

Se oli Leon Redbonein sielukasta tarinankerrontaa, laulua, tämän oma kappale So Relax. Redbone ammensi niin sanotusta Tin Pan Alley -aikakauden ja tyylislajin musiikista 1800-1900-lukujen amerikkalaisesta tuon ajan lauluperinteestä. Redbone oli kitarataituri ja hänen esityksensä olivat aina performansseja. Hän ei arkaillut väittää, että oli kirjoittanut osan lauluista jopa ennen syntymäänsä. Seuraavassa on Talo tulessa, Patrick Watson, Martha Wainwright, sammutustöissä.

0: So I'm just trying to make things right.
1: I can't see through all the tears. I can't see through all the years.
2: Martha Wainwrightin ja Patrick Watsonin kappale House on Fire oli tämä. Miten kehollisuus kuuluu kirjoissa? Siis miten vaikkapa teurastajan tai vanginvartijan voimankoitoksia tai näiden voimankoitosten kohteena olemista voi proosan painetuilla sivuilla kuvata? Siinä Kulttuurikoktail-kirjapodcastin aihe, jota kello 12 uutisten jälkeen täällä Radio 1:n taajuudella käsitellään. Radio 1:n aamu ja aamupäivä ovat sitten musiikin täyteiset tämän seuraavan runsaan tunnin ajan. Ennen 9 uutisia kuunnellaan vielä yksi ääniraita ja 9 jälkeen sitten Muistojen Boulevardilla lisää. Tuija Kurvinen on puikoissa. Ja siitä, onko ryysyistä helppo kurottaa rikkauksiin, onko talonmiehen tyttären tie yliopistoon kuin matka outoon maailmaan, jossa kokee olevansa ulkopuolinen ja muita huonompi, käynnistyy Maarit Tastulan vetämä keskustelu runsaan tunnin päästä 10:00. Tässä vielä Siina

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit ovat kokoontumassa Tallinnaan. Mukana on myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kokouksessa keskustellaan turvallisuudesta. Toimittajamme Rain Kooli Tallinnasta kertoo, miksi Zelenski on mukana.
1: Hän näyttää olevan tällä hetkellä jonkinlaisella kierroksella, jossa tapaa tärkeimpien tukijamaiden johtoa. Viikonloppuna 3 vaikutusvaltaisinta ja suurinta, Britannia, Saksa ja Ranska Euroopassa, mutta Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat ovat ehkä olleet tässä Ukrainan puolustussodan aikana ne kaikkein vahvimmat tai

0: vankkumattomimmat tukijat. Ja Virohan on nostanut Ukrainan tukemisen myöskin tämän Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyöformaatin, voisi sanoa, että ainakin tämän vuoden tärkeimmäksi teemaksi. Ja Zelenskillä on hyvä tilaisuus puhua samanmielisten johtajien kanssa ja edistää ei pelkästään Ukrainan tukemista puolustuksellisesti, vaan myöskin Ukrainan EU-polkua.
1: Lähi-idässä tilanne jatkuu levottomana. Israel kertoo torjuneensa maan eteläosassa ilmakohteen, joka oli lähtenyt Jemenistä. Iranissa puolestaan Teheranin lentokenttä on avattu uudelleen. Liikenteessä on ollut katkoja, kun Iran ja Israel ovat jatkaneet ohjusiskujaan. Pattitilanne jatkuu, koska osapuolilla on omat intressinsä. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
2: Presidentti Trumpin näkökulmasta on tietysti kiusallista, että hän on juuttunut Lähi-idässä sotaan, jonka hän kuvitteli olevan hyvin nopea, maksimissaan 2 viikkoa. Ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa presidentti Trump lähestyvien välivaalien takia haluaisi nopeasti lopettaa sodan, mutta toisaalta pääministeri Netanyahun omat henkilökohtaiset intressit puoltavat sodan jatkamista. Ja sitten taas Iranissa sisäinen voimatasapaino on muuttunut niin, että valtaa pitävä vallankumouskaarti, tavallaan sen valta kasvaa koko ajan, mitä pidempään sota jatkuu. Eli Washington haluaisi rauhaa, Tel Aviv ja Tehran eivät välttämättä tarvitse rauhaa tässä vaiheessa.
1: Tyytymättömyys hallitukseen on lisääntynyt, kertoo Uutissuomalainen. Lehden kyselyn mukaan noin 70% arvioi Orpon hallituksen suoritusta heikoksi. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen tehtävässään. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut 2 edellisestä kyselystä.

0: Tänä kesänä maisteri Lindgren tarjoaa 10 uutta musiikkiesitelmää perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 ja kaikkina vuorokauden aikana Yle Areenassa.
1: Tällä viikolla Minna Lindgren esitelmöi L. Onervan ja Levi Madetojan myrskyisistä vuosista Lallukan taiteilijakodissa. Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä perjantaina 11. Tänään siihen aikaan Glasariparatiisissa Eva Tigerstedt on kesän kynnyksellä. Ja nyt olemme muistojen Boulevardin kynnyksellä. Lämmin aika on täällä taas.

On tullut meille, teille, heille aika lämmin kappale on saksalaista alkuperää. Hans Karsten sävellys Charles Tobiasin sanoihin Du spielst nicht tolle Rolle. Nat King Cole nosti laulun kansainväliseen suosioon 1963 nimellä Those Lazy Hazy Days of Summer, ja samalta vuodelta oli tämä Muistojen Boulevardin aluksi soinut Heidi Armion, The Wallastones lauluyhtyeen ja Nakke Johanssonin orkesterin levytys. Laulun suomenkieliset sanat kirjoitti Reino Helismaa. Betty Everett laulaa kesäkuun yöstä. June Night on Abel Behrin sävellys Cliff Friendin sanoihin. Levytys on julkaistu 1963.

Silvia Telles oli ensimmäisiä bossanovan tulkitsijoita, jonka ura katkesi. Hänen uransa katkesi ennenaikaiseen kuolemaan autokolarissa vain 32 vuoden ikäisenä 1966. Vuonna 1963 Silvia Telles levytti Johnny Alfin säveltämän ja sanoittaman laulun Ilusaua tua. Seuraava trumpetin taitaja on Eddie Calvert. Englantilainen viihdemuusikko oli suosionsa huipulla 1950-luvulla. Calvert tunnettiin lempinimellä The Man with the Golden Trumpet, kultaisen trumpetin mies. Eddie Calvert ja Nori Paramoren orkesteri levyttivät vuonna 1955 Willie Chopinin trumpettitangon, Trumpet Tangoon.

Lasse Mortenson edusti sävellyksellään Laiskotellen Suomea Eurovision laulukilpailussa Kööpenhaminassa vuonna 1964 ja sijoittui seitsemänneksi. Laulun sanat kirjoitti Sauvo Puhtila. Edith Piaf levytti Charles Dumontin säveltämän ja Michel Vauquerin sanoittaman laulun Mon Dieu vuonna 1960. Edith Piafin kanssa esiintyy Robert Chauvignin johtama orkesteri.

Liian paljon tekiilaa oli tarjolla Caterina Valentelle. Zu viel tequila-laulun oli säveltänyt Dave Burgess, ja alun perin siis Dave Burgess nimellä Too Much Tequila, ja saksankieliset sanat kirjoitti Gunther Lohse. Caterina Valenten levytys oli vuodelta 1960. Seuraavana vuonna ensi-iltansa saaneessa elokuvassa Blue Hawaii, Sininen Hawaii, näyttelijä lauloi Elvis Presley. Elokuvassa kuultiin myös seuraava Blue Hawaii-niminen kaunis laulu.

Elvis Presley lauloi Leo Robinin ja Ralph Rangerin kappaleen Blue Hawaii. My Fair Lady-musikaali sai Suomen ensi-iltansa ruotsalaisessa teatterissa 1959. Elizan roolissa oli Liisa Tuomi.

Frederick Lewin sävellyksen Wouldn't It Be Lovely Saukin suomenkielisin sanoin Jee kun olis ihanaa lauloi Liisa Tuomi. Mukana oli Erkki Melakosken orkesteri ja levytys oli vuodelta 1960. Amerikkalainen laulaja B.

B.G. Thomas koko nimeltään Billy Joe Thomas muistetaan usein yhdestä laulusta Raindrops Keep Falling on My Head, mutta hän julkaisi urallaan kymmeniä LP-levyjä. Sweet Cherry Wine on vuodelta 1973.

B.J. Thomas esitti Barry Mannin ja Cynthia Vane kappaleen Sweet Cherry Wine. Tamara Lynd levytti seuraavan kappaleen heti juhannuksen jälkeen kesällä 1964. Laulu Virran rannalla jäi seuraavana talvena syöpään kuolleen Reino Helismaan viimeisten sanoitusten joukkoon.

Laulun virran rannalla oli säveltänyt Asim Jonov, suomenkieliset sanat lauluun kirjoitti Reino Helismaa. Tamara Lynd lauloi. Seuraavaksi muistojen boulevardilla tunnelmoivat Frank Sinatra ja Duke Ellingtonin orkesteri.

Frank Sinatra ja Duke Ellingtonin orkesteri esittivät Victor Herbertin ja Al Dubinin kappaleen Indian Summer. Levytys oli vuodelta 1967 ja saksofonisoolon soitti Johnny Hodges. Leonard Cohen sävelsi ja sanoitti seuraavan laulun 1960-luvun lopulla, jolloin vietti paljon aikaa Hydran saarella Kreikassa. Cohen kärsi masennuksesta. Toipumisapuna oli se, kun hänen rakastettunsa Marianne ojensi Cohenille kitaran. Ensimmäinen laulu, jota Cohen alkoi säveltää, oli Bird on the Wire. Laulun inspiraationa oli lintu, joka istui yhdellä Hydraan juuri asennetuista puhelinjohdoista. Muistojen boulevardilla Cohenin kappaleen laulaa Madeleine Peyrou.

Madeleine Peyrou levytti vuonna 2013 Leonard Cohenin kappaleen Bird on a Wire. Sovitus oli orkesteria johtaneen Vince Mendozan. Nyt jälleen säveliä musikaalista My Fair Lady, alun perin vuodelta 1956.

Quincy Jones oli sovittanut Frederick Lewin sävellyksen On the Street Where You Live, alun perin musikaalista My Fair Lady. Quincy Jones myös johti omaa orkesteriaan ja levytys oli vuodelta 1960.

Ohittaa jos aiot kaaran, kyllä kaikki hyvin käy. Kun sä muistat myös sen vaaran, jota vielä ei edes näy.

Kari Tuomisaaren säveltämän ja sanoittaman laulun Ennakoit tuleva tilanne esittivät Kai Lind ja Ragni Malmsteen. Muistojen Boulevardi päättyy tänään Oskar Merikannon kesäillan valssiin. Sovitus viihdeorkesterille on Enzio Costan eli Sten Dukanderin.

Oskar Merikannon kesäillan valssin soitti Ensi Jokostan orkesteri. Levytys oli julkaistu 1961 ja Muistojen Boulevardin oli toimittanut Riikka Holopainen.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Kohta 10. Maarit Tastulan sarja Yksi maailma, kaksi katsetta ja tunnin kuluttua 11. Kesän kynnyksellä on Eva Tigerstedt Glasariparatiisissaan. Katri Valan runo Kesä on päivän mietelause ennen puolen päivän uutisia ja niiden jälkeen KC Kirjapodcastin sarjan jaksossa pohditaan sitä, miten kehollisuus kuuluu kirjoissa. Vieraina Maria Niskavaara, Osma Arnos ja Juuli Niemi. Aristoteleen kantapää kello 12.35 tarkastelee Helsingin ja Tukholman yhteistä kadun nimistöä ja sitä, mitä se kertoo maiden historiasta, luonnosta ja Mikko Repolaisesta. Pasi Heikuran vieraana on nimistön tutkija, ruotsin kielen yliopiston lehtori Väinö Syrjälä. Politiikkaradion aiheena kello 13 on puolustusbudjetti. Puolustuksen parlamentaarinen työryhmä on ehdottanut, että maamme puolustusmäärärahat pitäisi kaksinkertaistaa. Linda Pelkonen toimittaa Politiikkaradion kello 13. Ja Radio 1 iltapäivän juontajana puolta tuntia myöhemmin on Mia Lahti. Tänään puhutaan elokuvista. Aki Kaurismäen elokuvasta Le Havre ja Ettore Scolan erityinen päivä elokuvasta. Ja Kulttuuri Ykkösessä kello 15 selvitetään, millä tavalla Aino, Alvar ja Elissa Aalto halusivat tuoda hyvinvoinnin rationalistiseen aikakauteen. Pia-Maria Lehtola juontaa Kulttuuri Ykkösen kello 15. Maarit Tastulan sarjassa Yksi maailma, kaksi katsetta pohditaan nyt, mistä ovat syrjäseutujen tytöt tehty. Vieraina sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen Imatralta ja yliopiston lehtori Mari Käyhkö Savonlinnasta.
2: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen. Tässä vieressäsi istuu sosiologian yliopiston lehtori Mari Käyhkö. Ja Marin tutkimukset muun muassa syrjäseutujen nuorista ovat inspiroineet sinua aika lailla tässä sun sarjakuvaromaanissasi Tympiät tytöt, luokkakipuja. Mutta teitä yhdistää sukupolvi erosta huolimatta ainakin kaksi asiaa. Te olette molemmat kotoisin pieneltä paikkakunnilta Itä-Suomesta. Mari on Savonlinnasta ja Riina Imatralta. Mitä mieltä te olette, että jättääkö lapsuuden kasvuympäristö meihin aina vääjäämättä omat erityiset jälkeensä, halusimme sitä tai emme? Mitä Riina sanot? Onko sussa osa Imatraa?
3: No ihan varmasti on. Voi olla, että ne vanhat jäljet saattaa jotenkin unohtua tai haalistua, mutta kyllä myös tuntuu, että me niin kuin kannetaan niin, kaikkea sitä. Varsinkin sitä, mitä vasten ollaan kasvettu, koska jotenkin se niin kuin lapsuuden ja nuoruuden aika on niin erityistä, kun se on se, niin kuin, mitä vasten se ihminen niin kuin sit todella rakentuu ja mistä ne ensimmäiset ajatukset siitä niin kuin elämästä ja maailmasta oikein tulee ja mitä vasten ne ekat haaveet jotenkin sit syntyy. Niin on, niissä on jotain minusta sellaista niin kuin jotenkin lähtemätöntä.
2: Mut Mari, onko Savonlinna vielä osa sinua? 78-luvun Savonlinna.
4: No aika vähän on viime vuosina siellä käynyt, koska vanhemmatkaan ei siellä enää asu. Mä oon asunut yli puolet elämästäni Joensuussa, mutta en ole koskaan kokenut olevani joensuulainen. Mm. Se on kiinnostavaa.
2: Se on kiinnostavaa. Mm. Riina, sä olet syntynyt vuonna 1998. Eli kun vuosi 1000 vaihtui, niin olit peräti 2-vuotias. Ja sä oot kasvanut maailmassa, jonka avainsanoja ovat olleet kilpailu, menestys, vaurastuminen ja luja usko tämmöiseen yksilön omaan vastuuseen omista onnistumisista ja epäonnistumisesta. Miten tämä menestyskulttuuri näkyi siellä sun lapsuuskaupungissa Imatralla 2010-luvulla?
3: Kyllä se on niin kuin mun mielestä läpäissyt tämän meidän sukupolven sen koko kasvun ja elämän. Että koko ajan enemmisväärin näkyy se, että me ollaan niin kuin täällä jotenkin vaan itseämme varten ja meidän täytyy pitää itsestämme huolta, koska kukaan muu ei sitä tee. Se niin kuin näkyy siinä politiikassa, että miten niin kuin, kun 90-luvun laman aikaa aloitettiin tämä leikkauskuripolitiikka Suomessa, niin eihän siitä koskaan luovuttu. Mm. Että sitä hyvinvointivaltiota on niin kuin vuodesta toiseen vaan höylätty pois koko mun elinikä. Ja jotenkin jo koko ajan, joka vuosi on niin kuin vähän vähemmän, vähän niukempaa. Mm. Ja sitten samaan aikaan tulee tosi vahva viesti siitä, että meidän pitäisi nyt vaan niin kuin tarttua siihen niin kuin kultalautaseen, millä meille nämä kaikki mahdollisuudet tarjotaan ja uskaltaa menestyä. Ja se on vaan meistä itsestämme kiinni.
2: Tämä Girlboss-liikehän syntyi kai joskus 2010-luvulla. Eli oli syntyivät supernaisten joukko, joka halusi menestyä, takoa rahaa ja nousta miesten rinnalle yritysmaailman ja politiikan huipulle. Miten sä suhtaudut tähän ilmiöön? Onko se niin kuin sun tapasi toimia tyttönä maailmassa?
3: Ai tällä girlbossalla.
2: Niin, ootko sä girlbossi?
3: En tiedä. Kyllä me itsekin, niinku, kun on ollut niinku teini-ikäinen, kun tällaiset somen ihanat girlbossit on julistanut siellä menestyssanomaa, niin kyllä se tietenkin niinku vaikutti minua ja mä oon ollut tosi jotenkin haltioitunut niistä ja huumaantunut niistä ja ajatellut, että vitsi, että nyt jotenkin, että mikin haluaa olla tällainen ja sitten siinä on niinku... Se tuntuu, että siinä on jotain tosi liikuttavaa ja tosi makeaa, että yhtäkkiä joku sellainen tyttömäinen ja ehkä vähän halveksuttu onkin niin kuin semmoinen juhlinnan ja voiman niin kuin ydin. Niin kuin vähän niin kuin girl, tai tässä niin kuin Girl Power-liikkeessä ja Spice Girlsissäkin oli kyse.
2: Mari, oliko 70- ja 80-lukujen Savonlinnassa sulla esikuvia? Oliko semmoisia naisia, joita ajattelet, että tollaiseksi mä haluaisin tulla?
4: No ei, ja jotenkin en ollut ollenkaan siis tiedostava ihminen, että en ole kasvanut niin kuin lapsuutta tai nuoruutta perheessä, jossa olisi mietitty tämmöisiä vaikka feministisiä kysymyksiä tai luokkakysymyksiä, että ne on kyllä tullut ihan niin kuin yliopisto-opintojen myötä sitten, että
2: oli sentään Danny ja oli kyllä Frederik ja Finhitsit, että
4: no joo, muistan kyllä, että niitä kuunneltiin mökkimatkoilla aina, mutta ehkä niin kuin Dingo ja Eput ja Duran Duran ja no Madonna aloitteli, että se oli varmaan semmoista niin kuin vähän siihen suuntaan, mutta että jollain lailla kuuntelin, mutta en mitenkään silleen niin kuin fanittanut. Että enemmän tämmöisiä perinteisiä tyttökulttuurijuttuja, kirjeenvaihtoystäviä ympäri maailmaa ja päiväkirjojen kirjoittamista ja semmoista seinien liimailua julisteilla ynnä muuta, mutta et ne kohteet ei ollut niinku tyttöjä tai naisia, koska ei heitä ollut, ainakaan silleen valtavirrassa.
2: Ja ajatellaan, että sinä ja minä kuulumme siihenkin sukupolveen, jotka emme tienneet silloin, mitä on sosiaalinen media. Joo. Ei ollut älykännyköitä.
4: Maailma oli pieni, myös hyvällä tavalla.
2: Mutta Riina ja Mari, uskotteko te siihen ajatuksen, että kenestä tahansa, jopa syrjäisten kaupunkien ja taajamien tytöistä, voi tulla mitä tahansa nyt tämän hetken maailmassa, jos vain tarpeeksi haluaa ja raivaa tietää määrätietoisesti, vaikka kyynärpäitään käyttäen?
4: Tietysti voi ajatella, että Suomessa erityistä on ollut tämä koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo, että periaatteessa kaikille.
2: Eli on ajateltu niin, että kaikki lahjakkuudet pitää ottaa käyttöön.
4: Joo, lahjakkuusreservit kaikki käyttöön niin kuin sukupuoleen, asuinpaikkaan, niin kuin alueeseen ja luokkaan liittyen. Mutta tietysti niin kuin tuli äsken puhetta, että sitä on jo haperrettu, että nyt taas taloudelliset kysymykset on selvästi niin kuin noussut näissä koulutuksen kysymyksissäkin pinnalle. Mutta tästä mahdollisuuksien tasa-arvosta huolimatta, jos miettii niin kun, koulutusvalintoja, niin sitten ne on sosiaalisesti periytyy niin kun isossa kuvassa.
2: Edelleenkin.
4: Kyllä.
2: Eli työväenluokan tytöistä ja poista tulee työväenluokan tyttöjä ja poikia.
4: No joo, silleen isossa kuvassa, että yliopistossa on todennäköisemmin akateemisista perheistä tulevia nuoria.
2: Harvemmin ehkä lähdetään amikseen, jos vanhemmat on professoreita.
4: Pois suljettu vaihtoehto todennäköisesti. Tai ensin pitää tehdä akateeminen tutkija, sen jälkeen voi ehkä.
2: Mitäs Riina sanoo?
3: No minun mielestä kaikilla syrjäkylän tyttöillä ja muillakin niin kuin pitäisi olla se mahis, että voisi tulla miksikä tahansa sitä nyt ikinä se ihminen, jonka kasvamassa. Mutta kyllä se tehdään niin kuin koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Kun sanoit just tuossa, tai kysyit Marilta, että vieläkinkö on se tilanne, että se niin kuin luokka periytyy, niin niin kuin minun näkemys on se, että tässä 2000-luvulla se on vaan niin kuin pahentunut, että meillä on jossain vaiheessa ollut sellainen aika tässä maassa, kun se luokkaliikkuvuus on oikeasti ollut helpompaa. Ja Suomihan on niin kuin täynnä, vaikka suomalainen kirjallisuus ja muu kulttuuri, niitä tarinoita luokkahyppääjistä, että ollaan tultu niin kuin pieneltä kylältä ja isoon kaupunkiin ja sitten sieltä saavutettu menestystä ja muuta.
2: Väinö Linnastakin tuli suuri suomalainen kirjailija Kyllä. sieltä Finlaysonin tehtailta.
3: Kyllä, ja tämähän on myös tosi sellainen niin kuin, vahvasti sellainen suomalainen tarina, ja mistä halutaan pitää kiinni ja mistä ollaan oltu kauhean ylpeitä. Mutta sitten samaan aikaan se on myös kiinnostavaa, että me ollaan tehty niin kuin, koko minun elinikä tässä maassa sellaista politiikkaa, mikä niin kuin, tuottaa ihan päinvastaisia tarinoita. Että niin kuin, meille nuoremmille sukupolville ja vielä minun nuoremmille, niin se on niin koko ajan vaikeampaa. Että kyllä edelleen on niitä, jotka sieltä onnistuu niin raivaamaan sen tiensä läpi, mutta niin kuin, niitä niin esteitä niin kyllä niin pystytetään niin joka askelmalle.
2: Mutta toisaalta tämä niin ajan eetos, jossa korostetaan sitä, niin kuin, että yksilöllä on mahdollisuus menestyä, kun vain kovasti yrittää ja kaikki on vähän niin omasta tahdosta kiinni. Niin silloinhan myös tietysti epäonnistuminen jää omille harteille. Että jos ei se nyt se projekti onnistukaan, niin se on sun henkilökohtainen vikas. Mitä sä ajattelet, Riina, kun edustat tässä studiossa nyt tätä nuorta sukupolvea, että onko sä niin kuin menestysodotukset yksi syy siihen, miksi monet nuoret voivat huonosti?
3: Minun mielestä ehdottomasti. Ja sehän on niinku ihan tosi lannistavaa, että maailma sanoo sulle ympärillä, että se on vaan just itsestäsi kiinni, sen kun vaan meet ja teet. Ja sitten samaan aikaan me eletään siinä niinku todellisuudessa, mistä se on koko ajan vaikeampaa. On niinku tosi vaikea nuorten ihmisten tällä hetkellä päästä kiinni työelämään, päästä kiinni johonkin sellaiseen varallisuuteen, mikä on ollut aikaisemmille sukupolville itsestäänselvämpää, vaikka se et voisi omistaa oman kotinsa. Jos ei onnistu siinä asiassa, mikä sanotaan, että se olisi kaikille mahdollista. Sitten se tuntuu siltä omalta häpeältä ja ihan kuin itse olisit jotenkin niin kuin se ongelma. Ja siinä on myös jotain niin kuin tosi surullista ja minkä itsessänikin tunnistan, että niin kuin miten moni nuori yhtä aikaa niin jotenkin on käpertynyt ahdistuksen tilaa ja syyttää itteensä, että mie on niin kuin paska ja riittämätön ja laiska ihminen ja veltto ja pitäisi vaan tehdä joku ryhtiliike. Ja sitten samaan aikaan ne nuoret tekee niin kuin kaikkensa kirjaimellisesti niin kuin omaa mielenterveyden ja muun terveyden kustannuksella, mutta sekään ei vaan niin kuin riitä. Ja sitten meillä on niin kuin ministerit, jotka antaa haastatteluja, missä ne kertoo, että sen kun vaan olet oma reipas itsesi, niin kyllä niitä töitä löytyy. Niin tuo kuulostaa, niin kuin, siis se on sellainen märkä rätti niin jotenkin suoraan naamaa vasten. Mutta
2: koska se ei pidä paikkaansa.
3: Ei, ja se kuvaa niin tätä aikaa, että me jotenkin niin kuin kiistetään sen yhteiskunnallisen tilan merkitys ja sen, että tämä tilanne on oikeasti tosi vaikea, tosi huono. Ja koitetaan vierittää se kaikki niin kuin, vastuu ja ahdistus yksilöiden harteille. Ja yksilöthän ottaa ne harteille ja kantaa ne.
2: Ja luulee, että se vika on todellakin vain minussa.
3: Kyllä. Ja että se sellainen, niin kuin, se, että sen sijaan, että meillä olisi yhteiskunnallista kritiikkiä, niin meillä on hirveästi itsekritiikkiä ja itseruoskintaa. Mutta onko se kumma, että tämä on sellainen tilanne, missä nuoret vähän oireilee tai voi vähän huonosti? Että musta tuntuu, että se on niin kuin täysin looginen reaktio, niin kuin miten niin kuin meidän aivot ja keho reagoi siihen, että siihen uhkaa ja kriiseihin ja ahdistukseen, mitä me koetaan meidän ympärillä. Ja sitten se on myös niin surullista, että sen sijaan, että me oikeasti tajuttaisiin se, että me voitaisiin yhdessä niin kuin muuttaa asioita, tehdä asioita toisin, koska minä uskon siihen, että yhteiskunnat on pohjimmiltaan ihmisten rakennelmia, ihmiset voivat ne myös muuttaa. Niin sen sijaan niin kuin myö, niin kuin laitetaan naamaan niin kuin uutta serumia ja rentouttavaa kasvonaamiota ja toivotaan, että tämä on nyt se, mikä mun hermosto rauhoittaa.
2: Mari, onko sun mielestä tasa-arvo ollut aina vähän semmoinen niin kuin myytti, joka on perustunut siihen kuvitelmaan, että kaikki suomalaiset lähtevät elämän kilpajuoksuun jotenkin samalta viivalta ilman takamatkaa?
4: No kyllä tämä tasa-arvomyytti on yksi seikka, olennainen seikka, joka estää näkemästä niitä eriarvoisuuksia ihmisten elämissä ja niin kuin valinnan mahdollisuuksissa ja toimijuudessa, koska ajatellaan, että esimerkiksi jos nyt puhun luokasta, niin että luokka on jossain toisaalla, että eihän meillä Suomessa, että jotenkin eletään jossain ajassa ehkä muutama vuosikymmen sitten, jolloin se, vaikka ne mahdollisuuksien tasa-arvot oli oikeasti niin kuin realistisempia.
2: Mutta onko se sitä mieltä, että siis puhe luokasta ei ole vanhanaikaista?
4: Kyllä, nimenomaan.
2: Sosiologian yliopiston lehtori Mari Käyhkö. Luuletko sä, että helsinkiläisen kulttuurikodin kasvatin olisi ollut vaikea ymmärtää sitä ulkopuolisuuden tunnetta, jota sä olet itse nuoruudessasi yliopistossa kokenut?
4: No ajattelen, että heille todennäköisesti se akateeminen maailma on semmoinen odotettu siirtymäriitti ja edustaa sitä samaa maailmaa, jossa he on niinku kasvaneet, mutta sitten taas niinku tällaiselle minun kaltaiselle työläistaustasta yliopistoon hakeutuneelle henkilölle, niin yliopisto on niinku vieras ja aiemmasta elämästä täysin poissa oleva maailma, eikä niin kuin odotettu siirtymäriitti, eikä välttämättä asia, johon olisi kauheasti kannustettu.
2: Miten se oireili, se ulkopuolisuuden tunne? Miten se näkyi arjessa?
4: Jotenkin se olo, että tulee jostain maailmasta, on oppinut niin kuin väärän maailman tavoille, ei osaa keskustella, ei osaa argumentoida, haluaa piilottaa itsensä ja ajattelee, että ei minun ajatuksilla ole mitään arvoa, tai jos on, niin en osaa niitä sanoa, enkä osaa ottaa tilaa, enkä tehdä itseäni näkyväksi, ja semmoinen itseepäily ja niin kuin monella lailla, mutta sitten liittyen mitä aiemmin puhuttiin, niin ennen kuin aloin tätä tutkimaan, niin nämä kokemukset ajatteli vaan, että ne on minun ongelmia, koska sitä ei nähdä, että työläistaustasta tuleva yksilö tulee niin kuin vieraaseen kulttuuriin, maailmaan, jonka tavoille hän ei ole oppinut, että hän on.
2: Se on vähän niin kuin maahanmuuttaja.
4: Joo, kyllä siinä.
2: Se tulee ihan outoon kulttuuriin. On. Mutta luuleeko sä, että tällä ulkopuolisuuden tunteella on todellakin vahvasti tekemistä sen kanssa, että sä olet kotoisin työläiskodista, jossa tämmöistä kirjaviisautta enemmän on aina arvostettu ahkeruutta ja sitkeyttä ja fyysistä työtä ja taitoa?
4: Joo, on jäänyt jotenkin ehkä emotionaalisesti yksin ja sitten niitä asioita ei ole voinut jakaa niin kuin vanhempien kanssa ja sitten hakeutuu ehkä kaltaistensa seuraan yliopistossa. Et se on tietysti kiinnostavaa myöskin, jotain tuttua ja turvallista.
2: Oliko teilläkin kotona muuten se yksi tietosanakirjasarja, mikä oli meidänkin kirjahyllyssä ja se oli se kaikki?
4: joo, mitä ikinä luettu. Joo, vanhemmat ei ole lukenut kirjoja. En ole koskaan nähnyt, että kumpikaan vanhemmista lukee kirjoja ja sanomalehtiä. Kyllä isä erityisesti on.
2: Sä olit siis lukenut Talomiehen tytär Savonlinnasta.
4: Joo.
2: Ja missä vaiheessa lapsuutta sä aloit huomata sen, että sinne Savonlinnan kokoiseenkin pikkukaupunkiin mahtui hyvin erilaisia perheitä, joilla oli erilainen elämäntapa kuin teillä kotona?
4: No tämä on jännä, että kun tätä on nyt miettinyt, että vaikka en ollut mitenkään tiedostava, mutta minussa on elänyt joku pikkusosiologio lapsena, että isän mukana siellä kerrostalossa käytiin aina korjailemassa kaikenlaisia vessanpönttöjä ja hanoja ja kaikkea, sitten pääsi sisälle niihin asuntoihin ja jostain sitä sai selville, että ketkä on niitä kouluttautuneita ja professoreja ja jossain kodissa oli myös kotiapulainen, että siellä oli niin kuin monenlaista perhettä, että sitä jotenkin jännästi

0: tajuaa nyt katselleensa niitä koteja. Ja sitten sama on, että kun kävi niissä lapsuuden kavereiden perheissä, niin huomaa, että me on katsellut kirjahyllyjä. Ja niin kuin miettinyt, että missä kodeissa on kirjahyllyjä ja kirjoja. Että se on ollut jotenkin ehkä niin kuin eksoottista tai jotain jännää, että miksi me on niin kuin kiinnittänyt niihin kirjahyllyihin ja kirjoihin huomiota. Että se on
1: eikö ollut sellainenkin havainto, että niin kuin jotkut vanhemmat töistä tultuaan vetäytyivät takkahuoneeseen lukemaan kirjaa?
0: Joo, se tuli sitten nuorena, että nuoruuden parhaan ystävän vanhemmat oli vähän kouluttautuneempia ja se oli jotenkin kas jännää, että se oli niin kuin eksoottista, että he tuli töistä ja he meni takkahuoneen sohvalle lukemaan kirjaa.
1: Ja ruokapöydässä keskusteltiin sitten erilaisista asioista ja kysyttiin jopa lasten mielipiteitä.
0: Joo, tämä tuli myös omissa tutkimuksissa esille, että ne myöskin ne kollega-opiskelijat ja yliopisto-opettajat, jotka on ollut näissä omissa tutkimuksissa, niin on puhunut tästä, että ystävien ja vaikka poikaystävän perheiden kautta on päässyt niin kuin näkemään toisenlaisia perhekulttuureja ja tilanteita, jossa ruokapöydässä keskustellaan yhteiskunnallisista kysymyksistä ja sitten jos miettii itseään, niin ruokapöytä oli syömistä varten. Siellä oltiin tai puhuttiin jotain tosi tosi arkista, mutta ei mitään sellaisia hienoja keskusteluja tai just se asetelma, että ei oltu kiinnostuneita lasten tai nuorten näkökulmista.
1: Mutta oliko se jotenkin kateellinen näille kirjahyllyjen omistajaperheille?
0: No en ehkä. Se oli vaan semmoista niinku ihmettelyä enemmänkin.
1: Että noinkin voi elää.
0: Niin, että täällä on kirjoja. Joo. Mutta en ole silleen asettanut silloin, enkä nykyäänkään ajattele, että se oma perhe olisi jotenkin huonompi. Ne on niin kuin erilaisia kulttuurisia ja sosiaalisia maailmoja.
1: Mut peruskoulun jälkeen sä harkitsit lukion sijasta meneväs ammattikoulun kokki- tai tarjoilijalinjalle. Tämä on minusta kauhean mielenkiintoista, että miksi lukion meno ei ollut itsestäänselvyys lähes kympin tytölle.
0: No minähän en ollut siis vielä kymmentä.
1: No kyllä, olit jo lähellä.
0: No en ollut. Että on kiinnostavaa. Mietin eilen, että oli myös vanginvartija ja matkaopas. Että ajattelin, että sit voi olla koko ajan lomalla. Mutta siihen vanginvartija-ajatukseen opo sanoi, että sinä olet liian pieni.
1: Ai pieni kokoinen.
0: Joo, pieni kokoinen. Niin, joo,
1: että et pysty panemaan hanttiin niille. Joo. Elinkautisvangeille.
0: Joo, mutta tämä nyt kertoo, että jotenkin tämä oma kouluura ja ura on ollut hyvin sattumanvaraista. Ei mitään suunnitelmallisuutta kyllä ole ollut havaittavissa.
1: Eikä opinto-ohjaaja mitenkään kehottanut sinua, että lähde yliopistoon?
0: No ei. Et se oli se. No oikeasti yläkoulussa en ollut kiinnostunut koulusta kauheasti. Hän sanoo, että sinusta ei ole lukioa, mutta se oli sellainen ehkä, että no, tässä tämä piilokapinallisuus ehkä tulee, että sitten harmitti sellainen toteamus, että minäpä näytän sitten ja menen lukioon. Ja sitten oli yli 9 keskiarvo.
1: Ja sitten sä todella panit töpinäksi, etkä paljon muuta tehnytkään kuin luit.
0: Joo, sitten tuli tällainen anoreksiavaihe ja täysin omaan mieleen, että katkasin kaikki niin kuin ystävyyssuhteet ja elin vuosia 9-luokasta sinne jonnekin lukiovaiheen kokonaan ja kansanopiston ja useita vuosia ihan siinä omassa huoneessa, omissa maailmoissa, vaan kouluun ja oman huoneen järjestämiseen keskittyen. Et ei ollut mitään tämmöistä niin kuin nuorten tyypillistä elämää tai ihmissuhteita. Ja siitä alkoi minun vaativuus itseäni kohtaan. Sen voi paikantaa ja sitten ajattelen, että se kytkeytyi jotenkin tälleen jälkikäteen ajatellen myös, että siinä oli kysymys jotenkin siitä perheestä irrottautumisesta, että minulle koulu on tärkeä. Ja siitä asti se on ollut semmoinen itselle merkityksellinen oma juttu, mistä vanhemmat ei ole kauheasti piitannut tai välittänyt. Tai ehkä he on salaa ylpeitä, mutta ei näkyvästi. Ja josta ei ole keskusteltu juurikaan. Mutta
1: ehkä se kertoo myös siitä, että miten kivuliasta voi olla ikään kuin irrottautua siitä omasta perheestään. Eli tämä niinku, luokka erottaa. Sä teit luokkahypyn ja sun piti pärjätä omilla siinä maailmassa.
0: Joo, mutta se on jännä, että silloin sitä ei ajatellut, että mistä tässä on niinku, kysymys. Että on tietysti nyt tulkinta, mutta joo, siitä se alkoi se jotenkin se vaativuus itseä kohtaan ja sitten se eriytyminen siitä perheestä ja perheen niistä malleista. Vaikka arvostan sitä työläiskulttuuria kovasti, mutta kuitenkin, että alkoi suunnata omaa elämäänsä toisin.
1: Onko Riina tuossa Marin tarinassa mitään sulle tuttua sun omasta lapsuudesta?

0: lapsuudesta ja nuoruudesta. Oliko se ylipäänsä tietoinen ihmisten välisistä luokkaeroista?
1: Joo, mie en tiedä niinku, miksi mie on ollut niistä tietoinen, tai et miksi mie on kiinnittänyt niin huomiota, mutta mie on pitänyt siis päiväkirjoja niinku ihan pienestä lapsesta asti. Ja mie on sinne raportoinut niinku sellaisia, tietysti miten lapsi havaitsee niitä niinku eroja itsensä ja muiden välillä.
0: Minkälaisia eroja?
1: No siis, kun asuu niinku, tai kasvaa Imatran kaltaisella tällaisella niin kuin vanhalla tehdaspaikkakunnalla, missä sitten jotenkin koko elämä, niin kuin, olkoon elämän kattoo sitä, että miten niin kuin ne ennen niin kuin turvaa tarkoittaneet tehtaat, niin se työ muuttuu niin kuin yhä epävarmemmaksi. Niin kuin joka vuosi oli uudet YT-neuvottelut ja sitten se aina niin kuin näkee siinä, niin kuin, että kyllä se, niin kuin, että kun vanhemmat alkaa stressaantua omasta toimeentulostaan, niin kyllä se heijastuu lapsiin. Et ei niitä keskusteluja välttämättä käydä niinku suoraan, mutta kyllähän niinku lapset aistii sen vanhempien ahdistuksen epävarmuuden ja sitten niinku se heijastuu kaikilla tavalla niinku vaikka perheväkivaltana tai mielenterveysongelmina tai ihan vaan niinku yleisenä sellaisena niinku epävarmuuden tunteena.
0: Niin, näitkö sä muuten siis niitä vai oliko ne piilotettu?
1: Kyllä ne oli kyllä siinä kaupungissa niin kuin aivan silleen selkeästi esillä, että kyllä sen niin kuin, kun niin kuin katsoo niin kuin silleen ihmisiä lähipiirissä ja keiden kanssa kasvaa, niin kyllä nämä kysymykset on ollut niin kuin tosi relevantteja. Ja se on niin kuin kiinnostavaa, että me on niin kuin kirjoittanut just joskus silleen esiteeninäkin mun päiväkirjaan, niin kuin on saattanut ilmoittaa siellä, että nyt alkoi YT-neuvottelut. Ja sitten niin kuin, että se on sellaista niin kuin, se näkyy sellaisena niin kuin outona niin kuin jotenkin levottomuutena ja me itse on ollut, no me on ollut vähän monenlaista niin kuin teininä, mutta me on ollut myös vähän ehkä sellainen rakkariteini, niin sitten jotenkin, että kyllä se niin kuin siinä jotenkin omissa kaveriporukoissa, niin se sellainen niin kuin aikuisten niin kuin epävarmuus, niin kyllähän se niin kuin heijastuu siihen, niin kuin, siihen, että sit lapset käyttää vaikka päihteitä ja niin kuin hakee niitä rajoja tosi kovasti ja tekee kaikkea niin kuin vähän niin kuin pelottavaa ja vaarallista. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin ne lapset ja nuorethan muodostaa keskenään niin kuin niitä yhteisöjä, mistä sitten löytää jotenkin sitä turvaa ja iloa ja niin kuin vimmaa niin kuin kaikesta huolimatta.
0: Mutta jos sä katsot, Riina, omaa niin kuin lapsuutta ja nuoruutta taaksepäin, josta nyt ei ole vielä kovin pitkä aika, niin onko se niin kuin jälkikäteen ajatellen niin kuin semmoinen koko aika ylöspäin nouseva suora? Vai onko siellä jotain siksakkia välissä? Oliko siellä niin kuin hetkiä, jolloin usko itseesi ei ollut kova?
1: On ollut tosi sellaisia vaikeita aikoja kyllä, mahtunut tähän pieneen elämään jo, mutta eikä sitten kun mie on tosiaan tällainen 21-vuotiaana taiteellisen työuraani sattuman ja onnen kaupalla aloittanut ihminen, joka pystyy elättämään itsensä sarjakuvilla tässä maassa, niin että ehkä niinku mie voi kiistää sitä, etteikö minusta aika helposti jotain tämmöistä niinku menestystarinaa niinku pystyy jotenkin sitten rakentamaan.
0: Mutta se ei ole kaikki.
1: Ei, se ei todellakaan ole. Ei se ole kaikki.
0: Eli sielläkin on ollut se pieni tyttö, joka on kovasti joutunut kamppailemaan sen kanssa, että olenko arvokas.
1: On. Tosi paljon sellaisia. No, mie aina jotenkin ujostelen niin kuin siitä sellaisista jotenkin henkilökohtaisista kipeistä asioista puhumista, että ehkä mie myös vähän piiloudun sen sellaisen yhteiskunnallisen niin kuin puheen ja niiden tympeiden tyttöjen tarinoiden taakse. Että siellä on jotain, niinku, ehkä siellä on jotain palasia ja vihjeitä, mutta sitten jotenkin, minusta se tuntuu turvalliselta, että me jätän aina jotenkin ehkä sanomatta sen, että mitä mie sitten niinku kannan täsmälleen mukana. Vaikka mie niinku en halua mitenkään niinku romantisoida mitään sille elämän vaikeuksia tai en niinku mitenkään jotenkin ajatella, että vain jotenkin kärsimyksestä kumpua hyvää taidetta. Mutta kyllähän niinku ne kaikki meidän elämän monet puolet, niin nehän opettaa niinku tosi paljon ja ne antaa perspektiiviä ja ne opettaa just sen, että kaikki ei ehkä ole ihan niin jotenkin yksioikoista tai mustavalkoista ja monta asiaa voi olla läsnä samaan aikaan. Ja myös nuo on ihan tosi tärkeitä niin kuin, lähestymistapoja niin kuin taiteeseen.
0: Se on se kuuluisa kokemuksen rinta-ääni.
1: En tiedä, voiko meidän tälleen 27-vuotiaana puhua vielä kokemuksen rinta-äänistä. Katsellaan sitten 20 vuoden päästä.
0: Mutta Mari, mä mietin sitä, että kun sä puhuit paljon niin kuin tästä ulkopuolisuuden ja häpeän ja ikään kuin arvottomuuden kokemukset siellä yliopistossa, niin lohduttiko sinua yhtään se, että kun sä haastattelit tutkimusta varten sit muita näitä työväenluokasta nousseita yliopisto-opettajia, niin kun he puhuivat tästä samasta asiasta, että se ei ollutkaan pelkästään sun henkilökohtainen ongelma, vaan se oli monen muunkin ongelma.
2: No se ei tietysti ollut enää sit niin kun yllätys, koska olin tehnyt sitä tutkimusta niistä yliopisto-opiskelijoista, työläistaustaisista, jotka puhuu hyvin samankaltaisista asioista, että melkein tiesin odottaa niitä, mutta yllättävää ehkä on sitten se, että he oli naisia, nämä yliopisto-opettajat, jotka on monet ollut jo vuosikymmeniä, pari 30 vuotta yliopistossa töissä, ja ne samat kysymykset on niin kuin yhä, että kuinka ne niin kuin pysyy, mutta silti niistä ei niin kuin puhuta, että ne on silleen pinnan alla.
0: Eli kokemus vääränlaisuudesta.
2: Joo, toki ne on sellaisia, että ei se ole niin kuin jatkuvaa, se on niin. aika hankalaa olla yliopistossa, jos se olisi se päällimmäinen, mutta silleen just, että ne pilkahtelee niin kuin aina tietyissä tilanteissa tai aika ajoin, tai että ne ei niinku häivy, mutta ajattelen, että se kertoo just siitä minuuden luokkaistuneisuudesta ja siitä ajatuksesta, että se elämä on kerrostunut sinne yksilöön ja että on käyttänyt sitä maatuskanukkevertausta, että siellä on ne kaikki sen yksilön minät ja elämät ja vaiheet ja että se yksilö tietää sen oman historiansa. On vähän sellainen hassu olo itselläkin yhäkin, vaikka on tällainen keski-ikäinen ihminen, että itsessä on niinku eri puolia. Ja on se niin kuin akateeminen Mari, mikä toisaalta tuntuu aika vieraalta välillä, jos katsoo niin kuin vaikka omaa CV:tä, että sen on, en ole niin kuin minä, joka on nämä jutut tehnyt. Ja sitten siellä on se joku pikku Mari, joka on se hyvin semmoinen epävarma ja itseään pienentävä, ja josta ei pitänyt tulla mitään. Ehkä se vanginvartija sitten.
0: Mutta eikö sitä pikkumaria voisi vähän silitellä päästä ja sanoa, että niin kuin hyvä tyttö, ei mitään hätää?
2: Joo, kun mä oon sitä vähän nyt tässä viime aikoina niin kuin tehnyt. Ja sitten tämä minun roskien keräilijä Mari, joka on nyt ollut vähän tauolla.
0: Niin kuin sä harrastat siis roskien keräämistä.
2: Joo. Joensuun ihan siinä ydinkeskustassa, niin se on ehkä myös se joku toinen Marisen, että se kapinoi jotainkin sitä akateemista maailmaa kohtaan ja sitä, että joku akateeminen tyyppi ei saisi kerätä roskia nyt siinä ihan ihmisten katseiden alla, että tunnistan siinä jotain semmoista niin kuin kapinallisuutta.
0: Joo, mun mielestä se kuulostaa myös siltä, että se on jonkunlainen kunnianosoitus sille talomien sisälle.
2: Kyllä.
0: Ja että sä jatkat sitä perinnettä.
2: Joo, se on hyvin tuttu maailma ja jotenkin konkreettista ja käytännöllistä, koska välillä sitten varsinkin tutkimusta tehdessä tuntuu, että minä mitään työtä edes tee, kun täällä vaan luen jotain tai ajattelen tai kirjoitan, että se ei ole niin sanottua oikeaa työtä. Ja sitten kiinnostavaa on se, että jos vanhemmat ei kysele minun työjutuista, niin he kyselee minun roskien keräämisestä.
0: Mutta sä oot saavuttanut kuitenkin elämässäsi paljon. Sä oot väitellyt tohtoriksi, sua on palkittu työstäsi lehtorina ja tutkijana monin tavoin. Muutama vuosi sitten sä sait peräti opiskelijoilta, joka mun mielestä on arvoista suurin, niin sait tämmöisen hyvä opettajadiplomin. Eikö sä nyt jo voisi ruveta leuhkimaan näillä omilla saavutuksillasi?
2: Tämä on jotenkin vaikea kysymys, niin kuin mietin tätä, että itseä varmaan pitäisi osata katsoa enemmän niin kuin ulkopuolisen silmin. Että,
0: ja markkinoida, kato itseä.
2: Kamala ajatuskin.
0: Onko se kamala ajatus?
2: No joo, ei todellakaan. Joo, ei. No, tämä kisaaminen on myöskin tämmöinen selvästi luokkakysymys ja myös maskuliinisuuteen liittyvä kysymys. Mutta joo, ajattelen, että se kertoo yhäkin siitä, että yksilö muuttuu hitaasti. Tietysti on niitä ihmisiä, jotka tekee sen luokkahypyn ja tekee sen hyvin tietoisesti ja niin kuin muuttavat itseään.
0: Mutta sä oot Riina 27-vuotiaana syntynyt aivan toisenlaiseen tämmöiseen huomiotalouden maailmaan, jossa kuuluukin markkinoida itseään ja kuuluu työntää itsensä sinne eturiviin ohi niiden marien, jotka jäävät sinne takariveihin niin kuin nöyrinä odottamaan omaa vuoroa. Onko tämä sulle kotoisa maailma?
1: On. Mie koen täysin olevani tämmöinen nykyajan menestystsemppi-ihminen. Mie on todella sisäistänyt sen ajatuksen. Ei se välttämättä kerro sitä, että haluuks mie olla sitä tai saaks mun olon kauhean hyväksi. Et kyllähän niin kun itsekin niin kun sukupolven tavoin niin kun reagoin siihen ja mun mielenterveys reagoi siihen. Mutta se tuntuu, että se on niin se maailma, mihin ollaan kasvettu. Ja toi just, mitä Mari just puhui siitä, että se itsensä brändääminen tuntuu vieraalta, niin kyllä niin kuin pääsääntöisesti, kun niin kuin juttelee niin kuin itseni ikäisten ja nuorempien ihmisten kanssa, niin moni on jollain tavalla hyväksynyt sen, että jotenkin se itsensä niin kuin brändääminen on vaan nyt, se on vaan nyt osa tätä ihmisen osaa tässä maailmassa ja niin on niin kuin tehtävä. Ja tosi paljon semmoinen niin kuin markkinointi- ja konsulttikieli on niin kuin valunut ihan semmoiseen niin kuin arkiseen semmoiseen, että...
0: Tytöillä ja naisilla tietysti ulkonäön fiksaaminen.
1: On.
0: Se on ihan elämänmittainen työ.
1: On ja siis se on vaan niin kuin pahentunut, että mitä ne vaatimukset on just niin kuin sosiaalisen median kautta. Ja jos ajateltiin, että joku sellainen niin kuin 2000-luvun taitteen semmoinen niin kuin itsensä näännyttävä heroin chic tai niin kuin sellainen niin kuin tosi jotenkin armoton ulkonaan ruotiminen oli niin kuin joku sellainen niin kuin jotenkin semmoinen äärimmäinen vaihe, niin nyt mun mielestä eletään niin kuin vielä äärimmäisempää vaihetta. Että se niin kuin somen tuoma ihanne siitä niin kuin kehosta ja kasvoista ja koko niin kuin elämäntavasta, niin se on niin kontrolloitu. Ja se, että kun me koko ajan niin kuin ollaan opittu tuijottaa itseämme sen niin kuin etukameran kautta, ja sitten toisaalta katsotaan niitä ruudut kuvia muista ihmisistä ja niiden niin kuin virheettömistä elämistä, niin sitä on niin kuin oppinut, niin kuin, tai lapsesta asti oppii kiinnittää huomiota niin kuin niin pieniin asioihin itsessään. Ja sit se voi tuntua, että se joku niinku olematon niinku Sibelius-ryppy, minkä niinku jotenkin kuvittaisi häivähdyksen tässä kulmakarvojen välissä, tai joku hituisen niinku väärässä asemassa oleva sierain, tai joku siis niinku, ihan niinku pieni, käsittämättön pieni ja naurettava asia, niin niinku, niistä tulee tosi tärkeitä. Ja siis kyllähän se niinku kertoo siitä, että se ulkonäköhän on niinku valtavaa valuuttaa tässä ajassa. Ja se vaikuttaa siihen, miten ihmiset otetaan vakavasti ja millaisia mahdollisuuksia voitaisiin saada. Mutta kyllä se on myös sellainen mun mielestä tosi niin kuin nerokas keino tässä meidän niin kuin maailmassa jotenkin harhauttaa ihmisiä. Että kun tuntuu, että kaikki hajoaa käsi ja tosi epävarmaa, niin sitten meitä kannustetaan siihen, että se minä voi olla se loputon projekti, mistä voi saada sen otteen ja niin kuin ehkä sitten sen kontrollin tunteen, että jotenkin puunaa sitä omaa kehoa oikeaan asentoon. Mutta
0: on se mun mielestä aika surullinen ajatus. Ja tämä on nyt tietysti tämmöisen dinosauruksen ajatus, että jos elämän tarkoitus on vain itsensä tuunaaminen markkinoita varten.
1: Mun mielestä se on tosi surullinen ajatus, koska siinä niin kuin poistetaan kaikki se, niin kuin just mitä ennen niin kuin pidettiin elämänä. Tai mun mielestä joku tällainen pistoshoito- ja kauneuskirurgia-buumi on niin kuin tosi kiinnostava esimerkki tästä, että siinähän niin kuin nimenomaan pyritään kasvolta häivyttämään niin kuin
0: elämä.
1: Niin kuin toisaalta rypyt, mutta ei vaan niitä, koska niin kuin hirveän nuorethan ottaa myös, ja ei silloinhan ole kyse rypyistä, mutta silloinhan niin kuin me kadotetaan ennen kaikkea meidän ilmeet. Et kaikki se, mikä meidän kasvoissa ja meidän habituksessa on tehnyt meistä jotenkin niin kuin persoonallisen, niin ne on niitä asioita, mitkä kuitenkin jotenkin häivyttää pois. Ja se on kiinnostavaa. Mä paljon miettinyt sitä, että me eletään niin kuin olevinaan tällaisessa tosi yksilöllisessä ajassa, että me ollaan kaikki jotenkin uniikkeja yksilöitä. Mutta sitten se kauneusihanne ja sitten se elämäntapaihanne on hyvin samanlainen. Että kun miettii jotain sellaista täydellistä Instagram-naamaa, niin siinä ei ole kauheasti variaatiota. Sitten se on niin kuin erityisen nuorten sukupolvien kohdalla, niin minun huolestuttaa se, että mitä sitten käy sille niin kuin elämälle. Tai sille, että me ihmiset ollaan niinku kaikenlaisia, että joskus niinku me ei olla eduksemme ja meillä on erilaisia vaiheita ja se elämä jättää meihin niitä jälkiä. Ja että se ei saisi niinku näkyä. Tai sitten, että jos toi ajatus, että pitäisi jotenkin keskittyä vaihokin itsensä puunaamiseen tai jonkun sellaisen oman niinku täydellisen elämän esittämiseen somessa, niin miten paljon se sitten jättää tilaa sille, niinku, mitä jotenkin nuoruudessa ennen ajateltiin, että on tärkeää niin kuin tehdä, niin kuin vaikka etsiä itseään tai kokeilla tai mennä vähän niin kuin harhaan ja niin kuin mokata, joutuu niin kuin nuolemaan niitä haavoja ja särkyneitä sydämiä ja sitten löytää sieltä jotain uutta. Et jos meillä on, niin kuin, nuoret on mun mielestä, ja niin kuin itsekin tunnistaisin, että me ollaan kuitenkin tosi peloissamme ja kauhuissamme koko ajan, ja että ollaan jotenkin niinku sellaisen jatkuvan tarkkailun alla niinku itsemme ja yhteiskunnan ja sitten sosiaalisen median ja niinku pienintäkin virhettä pelätään. Ja sitten jotenkin ne virheet on niin, nehän on ne paikat, niinku ne elämän paikat ja ne oppimisen paikat. Niin että millaisia, minä niinku jotenkin näen, että on niinku kasvamassa aika niinku sellaista jäykkiä aikuisten sukupolvia.
0: Jotka on tottunut kovaan kontrolliin.
1: Niin.

0: Sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen ja sosiologian yliopiston lehtori Mari Käyhkö. Minkälaisen kuvan media teidän mielestänne piirtää näistä teidän kotikaupungeistanne Savonlinnasta ja Imatrasta? Onko se katse alentava?
1: Minun mielestä se on alentava, mutta minusta on kiinnostavaa. Tuntuu, että Imatra on ehkä jotenkin näkynyt enemmän mediassa nyt, kun jotenkin hetkeen on tullut se HS Imatralla. Juttuja on jotenkin näin niin kuin yllättävän monta. Ja se ilahduttaa jotenkin aina, koska mielestäni niin kuin isojen medioiden tehtävä, vaikka ne olisi kuinka niin kuin vaikka pääkaupunkiin keskitteitä, niin on niin kuin katsoa kaikkialle tässä maassa, koska kaikki niitä seuraa.
0: Mä muistan itse semmoisen jotenkin huomannut jutuista, että kun mennään haastattelemaan pikkukaupungin tai pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia ihmisiä, niin usein sanotaan, että hän oli jäänyt tälle paikkakunnalle. Ikään kuin se normaali vaihtoehto olisi, että hän olisi kipin kapin lähtenyt sieltä pois.
1: No, mutta niinhän se on, että jos elämässä haluaa menestyä, niin se olevinaan tarkoittaa vain isoon kaupunkiin muuttamista. Se on hurjaa. Ja kyllä mun mielestä niin kuin media kyllä ylläpitää sitä mielikuvaa siitä, että pienet paikkakunnat ja syrjät on just... Ne on jotain vähän niin kuin silleen, eletään vähän niin kuin vanhassa ajassa tai se on jotenkin vähän niin kuin kämästä ja ei olla ehkä jotenkin kauhean kiinnostuneita siitä niin kuin kaikesta elämän niin kuin kirjosta, mitä siellä on. Ja sen näkee vaikka, niin kuin, miten suhtaudutaan taiteeseen. Et kyllä usein ajatellaan, että se on aika kiinnostava ja uusi taide tapahtuu niin kuin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.
0: Mutta mihin perustuu perussuomalaisten esimerkiksi suosio monilla vanhoilla tehdaspaikkakunnilla? Mitäs Imatran tyttö tähän sanoo?
1: Sellainen niin kuin paikallisyhdistysten toimintaa niin kuin jotenkin ei enää pidetty yhtä niin arvokkaana kuin aikaisemmin. Siihen ei enää panostettu samalla volyymilla. Ja perussuomalaiset on toiminut niin kuin tosi toisin. Että se on niin kuin näkyy, no ei ehkä ihan niin vahvasti enää, mutta varsinkin se on 2010-luvulla, niin tosi monessa niin kuin pikkupaikkakunnalla. Että se persujen paikallisyhdistö oli, niin kuin se teltta oli pystyssä siellä S-Marketin pihalla niin kuin kerran viikossa. Ja sitten siellä kuunneltiin huolia ja jaettiin ehkä jopa ilmaista makkaraa. Ja toi ihan niin kuin hirveän konkreettinen asia, että tehdään itsensä tykö ja niin kuin tullaan ihmisten luokse niin kuin viestien sitä, että me ollaan täällä, meitä kiinnostaa teidän asiat ja että vähän sellainen niin kuin meiltä meille asenne myös, koska yleensä ne on jotain niin kuin sellaisia paikallisia tyyppejä, jotka moni tuntee. Niin.
0: Kaikki politiikka ei tapahdu siis somessa.
1: Ei, ja siinä ollaan ehkä vähän niin kuin tullut vähän sellainen harha, että ikään kuin niillä konkreettisilla niin kuin elämän kohtaamisilla tai yhteisöillä ei olisi enää väliä. Ja sitten samaan aikaan, niinku, että siinä niinku tullaan sivuttaneeksi niinku hirveän monia ihmisiä ja ihmisryhmiä. Kyllä se niinku jostain kertoo, että esimerkiksi tällaiset niinku vasemmalle kallistuvat puolueet, perinteisesti niinku, mitkä ovat tässä maassa työväen puolueita, niin niinku niiden kannatus on suurta niinku esimerkiksi korkeakoulutettujen keskuudessa ja isoissa kaupungissa, vaikka puhutaan vasemmistoliitosta. Ja sitten taas, että niinku yhä enemmän niinku sit taas duunarit alkaa äänestää niinku oikeistopuolueita ja sit just niinku äärioikeistoa.
0: Minkä takia äärioikeistolaisuus puhuttelee nyt koko Euroopassa oikeastaan nimenomaan näitä syrjäalueilla asuvia, kuten esimerkiksi vaikkapa Saksassa, jossa entisen Itä-Saksan taloudellisesti taantuneet alueet ja niiden asukkaat ovat alkaneet äänestää äärioikeistoa? Onko se jonkunlainen kapinan merkki?
1: Kyllä se on niin kuin protesti. Tosi monet puolueet haluaa esiintyä niin kuin protestipuolueena ja niin kuin se politiikka esitetään jonain sellaisen vastavoimana ja nyt haetaan muutosta. Ja siihen niin kuin tällaiseen muutospuheeseen nivotaan aina hirveästi toiveita. Et ihmiset on oikeasti niin kuin vaikeuksia sen oman toimeentulonsa kanssa ja se vanha maailma murenee. Niin kuin puhut vaikka niin kuin tästä Itä-Saksan tapauksessakin ja muutenkin niin kuin ympäri Eurooppaa, niin se on niin kuin täynnä semmoisia vanhoja teollisuus-, tehdaspaikkakuntia, kaivoksia, ympärirakentuneita paikkakuntia, maatalouden ympärirakentuneita paikkakuntia. Niin kuin paljon sellaisia tuotannon ja teollisuuden aloja, jotka sitten on niin kuin erityisesti 90-luvun jälkeen globaali kapitalismi vienyt sitten länsimaista muualle. Erityisesti niin kuin viitaten, että se on tehokkaampaa ja edullisempaa jossain muualla ja mitä se muuta tarkoittaa kuin se, että ihmisille voidaan maksaa siellä vähemmän tai sitten ei tarvitse olla niin kiinnostuneita vaikka jostain ympäristölainsäädännöstä. Ja sitten ihmiset on vaan jätetty yksinään niin kuin pärjäämään sitä niin kuin murennevaa aikakautta vastaan ja sitä sen kanssa, että kaikki ne sellaiset jotenkin lapsuudesta tutut asiat pikkuhiljaa katoaa. Ja sitten sellaiset perinteiset puolueet on aika huonosti onnistunut puhuttelemaan tätä porukkaa. Ja ehkä sit myös se, että kun tiedetään, että poliittisia päätöksiä tekee niin kuin koko ajan yhä vauraammat ihmiset ja

0: poliitikot tulee yleensä aika niin kuin hyvä osa yhteiskuntaluokista, niin ehkä ei osatakaan niin kuin hahmottaa sitä elämää, että mitä niin kuin syrjäseuduilla eletään ja sitä tunnistaa sitä vihaa, mikä siellä kasvaa ja katkeruutta. Ja sit me niin kuin näen, että se viha ja katkeruus on mitä suuremmissa määrin niin nivottu siihen niin kuin äärioikeistolaiseen, populistiseen, rassistiseen politiikkaan. Ja siinä on jotain, niin kuin, siinä on jotain ihan älyttömän julmaa. Ihmisiä kannustetaan niin kuin suuntaamaan se viha sitten esimerkiksi tätä talousjärjestelmää kohtaan tai sitä talouspolitiikkaa kohtaan, niin sen sijaan niin kuin toisiin ihmisiin, jotka on vielä paljon huonommassa ja hauraamassa. Niin kuin esimerkiksi vaikka maahanmuuttajiin tai sitten esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Että sehän on niin kuin ihan tosi pitkälti kusetusta ne niin kuin lupaukset. Ja siitä ihmisten toivo on niin kuin väärinkäyttöä, mitä niin kuin äärioikeistopuolueet ja liikkeet tekee. Et minä ymmärrän, miksi se puhuttelee, mutta sitten kun katsotaan, että kun nämä tällaiset äärioikeistolaiset puolueet on päässyt valtaan vaikka ympäri Eurooppaa, niin mikä on se politiikka, mitä ne tekee Suomessakin, niin jatketaan sitä kaikkein vauraimpien ihmisten etuja ajavaa leikkauskuripolitiikkaa, mikä vaan syventää ongelmia entisestään. Niin kuin, mitä on tapahtunut vaikka Itä-Suomen ahdingolle, mitä on tapahtunut niin kuin Kainuun, Pohjois-Suomen ahdingolle niin kuin vaikka tämän hallituksen aikana. Kun mietitään, että ketkä rahoittaa äärioikeistoa, erityisesti globaalisti, niin se raha kytkeytyy yleensä niihin tämän niin kuin maailman kaikkein vauraimpiin ihmisiin. Niin kuin miettii vaikka Yhdysvalloissakin niitä sellaisia siitä niin kuin miljardöörien eliittiä, että kuinka paljon sieltä valuu rahaa erilaisille äärioikeistolaisille niin kuin poliittiselle puolelle ehdokkaille, mutta toisaalta myös järjestölle, yhteiskunnalliselle liikkeelle. Niin jos tällaiset ihmiset kokee, että tällainen politiikka on heidän ehtojen mukaista, siinä mielessä kannattaa rahoittaa näin, niin onko sen tehtävä oikeasti sitten korjata sen jonkun niin kuin syrjäkylän kaivosmiehen asemaa? Tuskin.
1: Mutta Mari, sä seurasit kollegasi nuorisotutkija Päivi Armilan kanssa syrjäisen maaseudun alun perin noin 15-vuotiaita nuoria ainakin 7 vuoden ajan.
2: 10 vuotta.
1: 10 vuotta on siitä nyt. Ja te tutkitte niitä elämän ongelmia, joita syrjässä kasvavat nuoret vuosien aikana kokivat. Mun mielestä tällä tutkimusartikkelilla oli kyllä hauska nimikin. Tasaisen paskaa kuuluu. Yllättikö sua tämä nuorten ahdistus ja masennusoireet ja niiden määrä?
2: No toi sivuhuomiona voi mainita, toi artikkelin nimi, Tasaisen paskaa kuuluu, tuli eräältä nuorelta, kun kysyttiin, että mitä hänelle kuuluu.
1: Kuvastaa ehkä sitä hänen näkemystään maailmasta.
2: Suoruutta. Joo, tämä artikkeli idea, että me tosiaan seurattiin 10 vuotta näitä samoja nuoria. Ja minusta oli kiinnostavaa, että se on kuitenkin suht pieni joukko niitä nuoria ja kuinka monella oli niin kuin hyvinkin vakavia erilaisia niin kuin ongelmia. Ja sitten se, että nämä tuli niin sanotusti niin kuin tavallisista perheistä ja oli niin kuin tavallisia nuoria. Mutta sitten voi ajatella, että se syrjä ei kyllä, tai me ajateltiin päivän kanssa, että se syrjä ei ole se, mikä siinä oli keskiössä, vaan että siitä syrjästä huolimatta ne elämän ongelmat tulee sinne niin kuin siellä syrjässä kasvaneisiin.
1: Ehkä ne kuuluu nuoruuteenkin
2: osittain. Joo, enemmän niin kuin, että se syrjä olisi jotenkin niin kuin ruokkinut niitä tietynlaisia ongelmia. Suurimmaksi osaksi ne liittyy jotenkin niin kuin perhesuhteisiin tai ihmissuhteisiin ja siihen niin kuin lähellä olevaan arkeen. Ja sitten erityisesti näiden nuorten, joilla oli selvästi hankalimmat ne elämäntilanteet, jotka oli niinku vyyhtiytynyt vuosien ajan ja jossa oli niinku kaikenlaista, oli kertynyt monenlaista ja oli monenlaista diagnoosia ja itsetuhoisuutta ja itsemurhayrityksiä ynnä muita, niin heillä erityisesti ne ongelmat kytkeytyi niihin perheasetelmiin, niin kuin vanhempien alkoholin käyttöön tai vanhempien keskinäiseen väkivaltaan tai siihen, että isä ei hyväksy tytärtään sellaisena kuin hän on. Tai sitten poikien kohdalla oli jännä, että ne oli sitten näitä tämmöisiä riskikäyttäytymiseen, että itse asetetaan itsensä omalla toiminnallaan niin kuin hankaliin tilanteisiin ja ollaan sitten vankilassa ja käytetään päihteitä ja kaahaillaan ja aiheutetaan myös muille niin kuin ongelmia, että se oli selvästi niin kuin poikatapaista ja kytkeyty siihen, että ei haluta, tai he itse puhuvat, että ei haluta niin kuin aikuistua, että se on niin kuin tylsää elämää sitten, tämän tyyppisiä. Ja kiinnostavaa on, me ollaan myös mietitty sitä, että silloin kun me tavattiin heidät ensimmäisen kerran 8-9 luokalla,

0: niin me ei oltaisi arvattu, ketkä nuoret on niitä niin kuin ongelmissa olevia nuoria. Että
1: paljon oli ongelmia joka tapauksessa.
0: Joo, että syrjä ei silleen, ei pelasta nuoria. Siellä on kyllä päihteitä ja huumeita ja vaikka

0: Mitä ne tarkoittaa?
1: Mie kerron tässä sarjakuvakirjassa yhdessä sarjakuvassa sellaisen erään luokkahyppääjän tarinan. Ja hää potee paljon erilaisia haamusärkyjä. Ja mm-hmm. tämä viittaa niinku siihen tunteeseen, mitä ihmiset, jotka ovat vaikka menettäneet raajansa, mm-hmm. saattaa kokea, että jos on vaikka käsi amputoitu, niin monet kertoo niitä tarinoita, että edelleen tuntuu, että ikään kuin pystyisi heiluttelemaan niitä olemattomia sormiaan tai liikuttamaan sitä kättä, vaikka sitä ei ole enää olemassa. Ja tämä on niinku metaforana mun mielestä kiinnostavaa, että miten semmoiset meidän osat, mitkä on ehkä jopa konkreettisesti poistettu itsensä tai jonkun muun toimesta, niin että miten ne saattaa jäädä niinku kummittelemaan meille.
0: Että, kipuilevat meissä.
1: Niin, että luokkahyppääjä tyttö, niin kuin samaa mitä Mari kuvasi siitä omasta niin kuin jotenkin tarinastaan, että jotenkin se kaikki, mihin hää on kasvanut ja mitä hän on oppinut, niin tuntuu jotenkin kämäiseltä ja huonolta niin kuin suhteessa siihen niin kuin uuteen akateemiseen maailmaan, minne hän on onnistunut hyppäämään. Niin sitten hän koettaa niin kuin kovalla vimmalla hävittää itsestään ne kaikki semmoiset niin kuin vanhat ja rahvaomaiset merkit. Ja sitten siinä sarjakuvassa niin kuin tapahtuu sillä tavalla, että hän niin kuin haalii vaikka just tätä uutta kulttuurista pääomaa ja matkii hänen uusia kaupunkilaisia kavereitaan, lukee paljon kirjoja, mutta myös niin kuin visualisoidaan niin kuin aika tällaisena niin kuin fyysisenä ja väkivaltaisena kokemuksena, että hän on kutostien varressa veistelemässä itsestään niin kuin palasia irti ja sitten hän heittää ne sieltä sillalta alas. Se tosiaan niin kuin haluaa jättää sinne eteläkarjalaiselle pikkupaikkakunnalle, mistä hän on lähtenyt, niin itsestään ne semmoiset jotenkin kelpaamattomaksi koetut osat. Kuitenkin siellä koulussa niiden uusien ystävien kanssa, niin vaikka hän kuinka koittaa niin kuin rakentaa uuden minän, niin sitten ne hänen vanhat osat kummittelee, ne kipuilee, hän tuntee omituisia kolotuksia vähän siellä ja täällä. Ja sitten samalla, kun niin kuin ne kivut on läsnä, niin ne sitten myös muistuttaa siitä, että mistä hän niin kuin on tullut ja kuka hän niin kuin on ja mitä hän koettaa paeta. Ja sitten se sarjakuva päättyy sellaiselle sivulle, missä se on jo niin kuin selkeästi kasvanut vähän vanhemmaksi. Ehkä niin kuin alkaa olemaan joku sellainen päälle 30. Ja sitten hän kertoo siitä, että yhä harvemmin ne niin kuin luokkakivut vaivaa. Et joskus menee päiviä, kun hän ei muista sitä kipua ollenkaan. Et ehkä hän on niin kuin onnistunut siinä hänen luokkahypyssä, mutta sitten nyt kun se kipu on poissa, niin hän tajuu, että miten paljon hän kaipaa sitä.
0: Mutta sä ikävöit myös vähän niitä imatralaisia joutomaita.
1: Kyllä, en edes mitenkään vähän, vaan paljon.
0: Mitä ne joutomaat oli ja miksi niitä on syytä ikävöidä?
1: Niin.
0: Eihän siellä kasva kuin rikkaruohoja.
1: Niin, joutomaathan on jotain sellaisia paikkoja, mitkä missä ikään kuin ei tapahdu mitään. Että ne on jotain sellaisia tuottamattomia alueita, mitä ei hyödynnetä ja missä olevina ei ole elämää.
0: Hylättyjä kolkkia.
1: Jotain sellaisia tai jotain ojan pientareita tai jotain autioituneita taloja. Ja ne on just niitä, minulle ollut niitä sellaisia nuoruuden paikkoja, niitä elämän paikkoja. Niitä sellaisia, mitkä nuoret on tehnyt omikseen. Et aikuiset on joskus hylännyt ne ja ne on rankoja, jotka muistuttaa jostain menneestä elämästä. Eikä ne ehkä enää symboloi aikuisille mitään muuta kuin jotain köyhyyttä ja rappiota. Mutta sitten nuorille ne on niitä paikkoja, missä ystävystytään, rakastutaan ja riidellään ja iloitaan ja riemuitaan ja vedetään ekat kännit. Minusta tuntuu, että kaikki minulle silleen, nuoruudessa tärkeät paikat on ollut jonkunlaisia joutomaita. Sitten me on tänä talvena ajatellut paljon talventörröttejä ja valokuvannut niitä, eli just tällaisia kasveja, joista jää ranka myös sen lumen päälle. Ja siinä on jotain, että siinä vaan seisotaan pystyssä kaikkea sitä lumea ja pakkasta vasten. Ja saadaan vähän taipua, mutta silti
0: törrötetään.
1: Siinä on myös jotain tosi inspiroivaa. Ja sitten myös tuntuu jotenkin, että ehkä silloin, kun itse on asunut Imatralla, niin jotenkin kauhean hinku pois ja jotenkin jokin sellaiseen huienompaan ja parempaan maailmaan. Ja sitten minä ajattelin, että kun minä joskus täältä jonnekin lähden, niin sitten se elämä vasta alkaa. Mutta mitä enemmän saa etäisyyttä siihen lapsuuteen ja nuoruuteen, niin sitä enemmän tajuu. Että minusta tuntuu, että silloin minä olen ollut ehkä jotenkin paljon enemmän jotenkin siinä kiinni siinä elämässä ja siinä ytimessä, että mikä siinä elämässä oikeasti on kaikista tärkeintä.
0: Niin, noista joutomaista ja talventörröttäjistä ja voikokista tulee mieleen Mari, noi sun kädessä olevat tatuoinnit, joka on aika yllättävä yhdistelmä muuten.

0: tuommoiselle yliopiston lehtorille, että mitä sun lukee siellä käden sisäpuolella?
1: Olisiko tämä latinaksi, että vaikeuksien kautta voittoon?
0: Mm-hmm. Joo. Onko se joku sun tunnuslausees, jonka jossa roikkuen sä olet pystynyt säilyttämään toivosi?
1: No joo, kyllä se liittyy tiettyyn elämänvaiheeseen. Mm. Ei vaan minuun, vaan ehkä siihen ylipäänsä, mitä siinä omassa elämässä siinä vaiheessa tapahtui. Kaikenlaista sotkua.
0: Mutta eikö se ole niin kuin hyvä, että ihmisellä on se kyky, että se pahoissakin paikoissa pystyy takertumaan toivoon?
1: Joo, ja sitten tuntuu, että jos koko elämä on ollut enemmän tai vähemmän kaikenlaista sattumanvaraista ja sotkua ja tällainen niin kuin työläistaustainen yksinhuoltaja äiti, jolla on neurokirjon ongelmia ja kaikenlaista muutakin, niin, joka pyrkii pitämään yllä työkykyä ja tekee nelipäiväistä viikkoa, että sinnittelee siellä, niin jotenkin, että en anna periksi, koska tuntuu, että se akateeminen maailma on sellainen, että siellä pitää olla täysillä tehokas ja tuottelias ja huippu, tai sitten ei ollenkaan, että mitään välimuotoa ei ole, niin olen siellä tällaisena välimuotona nyt sitten ja ajattelen, että on tosi tärkeää, että asiantuntijoina ja tutkijoina ja opettajina on erilaisia ihmisiä.
2: Mun mielestä niinku, niitä menestyksen mittareita voisi nimenomaan koittaa etsiä sieltä voikukista ja piharatavoista.
0: Kaikilla on paikkaansa.
2: Kyllä.

0: Maarit Tastulan ohjelmassa Yksi maailma, kaksi katsetta vieraina olivat sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen Imatralta ja yliopiston lehtori Mari Käyhkö Savonlinnasta. Ja ohjelmassa pohdittiin sitä, mistä ovat syrjäseutujen tytöt ja pojatkin tehty. Viikon kuluttua Maarit Tastulan vieraana on näytelmäkirjailija Sirkku Peltola. Ja huomenna.
1: Luonnon ekosysteemien toimivuus on täysin riippuvaista pölyttäjien työstä. Maailman ravintokasveista yli 75% on hyönteispölytteisiä. Millainen on suhteemme pölyttäjiin, miten pörriäisiä voi auttaa ja miten tarhamehiläinen eroaa villeistä lajitovereistaan? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä Luonnonvarakeskuksen tutkija Lotta Kailan ja mehiläistarhaaja Sanna Kängsepin kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Nyt minulla pitäisi olemaan digitaalisen puhelinyhteyden toisessa päässä toimittaja Jarmo Laitanevan. Hyvää aamupäivää, Jarmo.
2: No hyvää aamupäivää ja terve.
0: Terve, terve. Sinun ääntäsi kuullaan tänään Radio Yhden iltapäivässä, kun jatkuu sarjasi Elokuvat, jotka halusimme nähdä. Mistä tässä sarjassa on kyse?
2: Niin, meillä on tänä vuonna Yleisradiossa juhlavuosi, eli täytämme 100 vuotta. Ja tähän sarjaan, tai 100-vuotissynttäreihin liittyen, ollaan kysytty sitten kuulijoiden ja katselijoiden toive-elokuvia. Ne ovat saaneet peräti 100 elokuvaa toivoa, ja näitähän nyt julkaistaan sitä tästä toive-elokuvaa pikkuhiljaa tuonne Yle Areenaan sitä mukaan, kun niitä televisiostakin tulee. Ja sitten me tehdään tuossa kulttuurivienin asiantuntija Otto Suurosen kanssa, hän on siis elokuvasäätiöstä, eli tämmöistä sarjaa aina kerran kuussa näistä elokuvista, vähän ikään kuin ryhmitellen niitä tietyllä tavalla omiin tämmöisiin kokonaisuuksiinsa. Joskus on vähän niin kuin huumorielokuvia käsitelty ja joskus on vähän jotakin synkeämpää, vaikka kauhuelokuvaa ja niin poispäin. Ja nyt me tänään puhumme Otto Suurosen kanssa Aki Kaurismäen tuotannosta ja ennen kaikkea La Havre-elokuvasta.
0: Miksi tämä elokuva? Olipa tyhmä kysymys. Tietenkin se elokuva. Mutta mistä kulmasta tätä palkittua, arvostettua, hienoa elokuvaa tarkastelette Otto Suurosen kanssa?
2: Periaatteessa nämä kaikki vastaavat ohjelmat on ikään kuin tämmöinen niin kuin avaus, ruumiin avaus tästä elokuvassa kokonaisuudessa. Eli jäädään läpi sitä, että mistä tässä elokuvassa oikeastaan on kyse. Vähän sitten sitä semmoista tiettyä perspektiiviä sitten totta kai siihen niin kuin koko tuotantoon verrataan ja ehkä siihen aikaan, milloin tämä elokuva on ilmestynyt. Ja joskus puhutaan vähän, jos on erinomaisia näyttelijä

0: suorituksia toki niistä ja musiikista ja muuta, mutta ehkä tässä Kaurismäen kohdalla puhutaan ennen kaikkea hänen tämmöisestä optimismistaan ja romanttisuudestaan, joka voi olla jollekin hieman ehkä jopa yllättävääkin, koska hänet tunnetaan tämmöisen lakonisen ilmaisun mestarina ja tiettyjen niin kuin värisävyjen ja tyylien taitajana, mutta tänään kyllä, puhutaan vähän aika paljon sitä.
1: Joo, sano vaan.
0: Niin. Siis tästä Kaurismäen niin kuin kokonaisuudesta.
1: Joo. Kyllä. Meinasin tulla väliin ja tulinkin, sori Jarmo siitä,
0: noniin,
1: mutta juuri minut ainakin yllätit sillä, koska se lakoninen tyyli on jotenkin painunut siihen, että tässä mennään tällä suomalaisella mollilla. On hienoa, että sieltä löytyy tällainen optimistinen puoli. Mutta jatka vaan Jarmo, ole hyvä.
0: Joo, tämä La Havre on luultavasti Kaurismäen positiivisin tai optimistisin, valoisin elokuva. Kyllä hänellä tätä romantiikkaa näissä elokuvissa oikeastaan niin kuin mitä pitemmällä hän uransa on mennyt, sitä romanttisemmaksi nämä näkökulmat ovat mun mielestä muuttuneet. Hän kertoo näiden pienten ihmisten suuria rakkaustarinoita aika usein sillä taustalla, vaikka siinä yhteiskunnalliset ongelmat monta kertaa niin kuin päällä onkin. Mutta tätä kokonaisuutta ja Kaurismäen niin kuin tämmöistä spesialiteettia tässä käsitellään myöskin. Sitä, että hän on suuri ranskalaisen elokuvan fani ja sehän näkyy tosi paljon näissä hänen elokuvissa. Ja tämä Le Havrehan on tehty täysin ranskaksi ja on sitten vielä jatko-osa tälle Kaurismäen ensimmäiselle ranskankieliselle elokuvalle Bohemielämään, joka teki hänestä tähden Keski-Euroopassa ja erityisesti Ranskassa.
1: Ja tästä Jarmo Laitaneva keskustelee Otto Suurosen kanssa tänään Radio 1 iltapäivässä. Ja kaikki nämä Jarmo Laitanevan elokuvat, jotka halusimme nähdä sarjan jaksot, ovat sitten myös Yle Areenassa kuunneltavissa ihan omassa kokonaisuudessaan, elokuvat, jotka halusimme nähdä kohdassa. Ja tähän loppuu vielä, Jarmo, mitäs on luvassa sitten ensi kuussa? Minkälaista tyylilajia, minkälaista elokuvaa tarkastelette Otto Suurosen kanssa?
0: Ei tarvitse mennä edes ensi kuuhun, vaan tuohon juhannuksen jälkeen, kun meillä on täällä Pohjan tähden alla käsittelyssä, eli varsinainen kotimainen järkäle. Puhutaan ennen kaikkea Eefin Laineen versiosta, mutta kyllä me puhutaan vähän myöskin kirjasarjasta ja mainitaan totta kai Timo Koivusolonkin tekemä versio ja ne nuo TV-sarjat.
1: Sellaista tarjolla siis elokuvaa monin herkuin tässä kesäkuussa. Elokuvat, jotka halusimme nähdä sarjassa. Kiitos Jarmo Laitaneva ja hyvää päivän jatkoa.
0: Mitä samaa?
1: Kello on näillä hetkillä 11. Glasari Paratiisissa on tarjolla nyt walesiläinen merinäkyvä ja tuoksuva ranskalais-itämainen satumaailma. Ne istuvat myös suomalaiseen kesäämme. Ja aina on ilahduttavaa löytää tutun säveltäjän ei niin tuttua musiikkia. Mozart raikastaa päivämme. Glasari Paratiisissa Eeva Tigerstedt avaa nyt polkuja musiikkiin.
2: Tiesitkö, että Wolfgang Amadeus Mozart on säveltänyt pikkuturhuuksia? Ai tiesit. No minä en tiennyt, joten pitää kuunnella.

Riemukasta ja raikasta Mozartia oli tämä Le Petit Rien, pikku turhuudet. Se on alkusoitto, jonka Mozart sävelsi joskus vuoden 1778 tienoilla, kun oleili Pariisissa töitä etsimässä. Koreografi Jean-Georges Nover oli aikaisemmin luonut baletin, johon toivoi uutta musiikkia. Lopulta uusia musiikkinumeroita sävelsi useampi eri säveltäjä, ei ainoastaan Mozart. Pariisissa baletti oli floppi, vaikka musiikista pidettiin. Myöhemmin partituurin luultiin kadonneen, mutta se löytyi taas 1800-luvun lopulla Pariisin oopperan pölyisistä arkistoista. Mutta tällaisen raikkaan alkusoiton Mozart siis sävelsi. On aina mukava kuulla tutun säveltäjän musiikkia, jota ei aiemmin ole kuullut. Tässä esiintyi Pygmalion orkesteri Raphael Pisonin johdolla. Huomasin kaipaavani jotain Mozartin kaltaista raikkautta. Siis sitä valoisuutta ja optimismia, joka tietyssä mielessä on ominaista valistuksen ajan musiikille. Sitä paitsi niin sanottu pyllytuntumani sanoo, että Mozart ei tällä hetkellä ole erityisen muodikasta. Onkohan kyse näkö- tai kuuloharhasta, tai vain hyvin subjektiivisesta havainnosta? Ajattelin kuitenkin jatkaa Mozartilla, mutta sillä ei niin usein kuullulla. Mozarthan sävelsi paljon niin sanottua käyttömusiikkia, niin kuin kaikki muutkin ajan säveltäjät. Se oli tärkeä tulonlähde. Musiikki oli usein kevyttä, erilaisiin tilaisuuksiin ja juhliin sävellettyä taustamusiikkia. Oli divertimentoja ja serenadeja, nokturneja, marsseja ja tansseja. Silti esimerkiksi Mozartin puhallinserenadit, eli harmoniimusiikit, ovat usein enemmän kuin pelkkää taustaviihdettä. Kuuluisin tapaus on niin sanottu Gran Partita, mutta myös Esduri-serenadissa on hienoja osia, esimerkiksi kohta kuultava Adagio-osa. Mozart säveltää puhaltajille ihanasti soivaa ja laulavaa musiikkia.

kuin aurinkoisen kesäpäivän tyyni järvenpinta, tai miten nyt itse kukin tämän musiikin assosioi. Kuulasta puhallinpunontaa kuitenkin kahdelle klarinetille, kahdelle fagotille ja kahdelle käyrätorvelle. Tämä oli adagio-osa Mozartin puhallinserenadista S-duurissa. Soittajina Skotlannin kansallisorkesterin puhallinyhtye. Ja kylläpä sain loistavan aasinsillan tuosta järven pinnasta. Sillä seuraava musiikki liittyy veteen, mutta nyt mereen. Ehkä tunnettekin jo säveltäjä Grace Williamsin. Ai tunnette. No minä en tuntenut, kun sattumoisin törmäsin teokseen nimeltä Sea Sketches, meriluonnoksia jousiorkesterille. Se on hieno kappale, joten oli otettava selvää tästä Grace Williamsista. On aina innostavaa löytää itselleen ennen tuntematon säveltäjä, joka on tehnyt hyvää musiikkia. Grace Williams syntyi 1906 pienessä Barryn kylässä Walesissa. Molemmat vanhemmat olivat opettajia. Perheessä harrastettiin musiikkia. Isä harrasti myös kuoronjohtoa. Grace soitti viulua ja pianoa ja säesti isän kuoroa. Koulussa hän innostui säveltämään. Hän sai stipendin opiskellakseen sävellystä Cardiffin yliopistossa ja 20-luvun lopulla hän opiskeli Lontoossa Royal College of Musicissa. Hänen opettajiaan olivat Ralph Vaughan Williams ja Gordon Jacob. 30-luvulla Williams lähti Viiniin opiskelemaan Egon Vellesin johdolla. Tämä piti Williamsia huomattavan lahjakkaana säveltäjänä. Palattuaan Lontooseen Williams toimi aktiivisesti musiikkielämässä säveltäen ja opettaen. Sotavuodet olivat vaikeita, kaikesta oli pulaa, säveltämiselle oli vaikea saada aikaa tai mahdollisuuksia. Sairaus sai Williamsin melkein lopettamaan koko homman. Lääkärin määräyksestä hän palasi kotikylänsä Barryin, Walesiin. Voimat palasivat ja Williams jatkoi säveltäjän uransa Barryssä elämänsä loppuun asti. Hän kuoli 1977. Grace Williams sävelsi kaikkea kamarimusiikista konserttoihin ja sinfonioihin sekä yhden oopperankin. Ja oli ensimmäinen brittinainen, joka sävelsi musiikkia kokonaiseen elokuvaan. Sea Sketches, meriluonnoksia, syntyi vuonna 1944, kun Williams vielä asui Lontoossa. Mutta teos on saanut inspiraationsa Walesin luonnosta ja kulttuurista, kotikylä Barryn merenrannikosta. Ja todellakin ensimmäinen osa kiinnitti heti huomioni. Se alkaa energisesti jousiorkesterin upeasti soivalla tekstuurilla. Osan nimi on High Wind, eli voimakas tuuli. Mielikuva on vahva, musiikki vangitsee liikkeellään ja soinnillaan, harmonioillaan. Toisessa osassa meno laantuu, seilataan rauhallisilla vesillä, keinuen valssitahdissa. Osan nimi on Sailing Song, purjehduslaulu. Kolmas osa, Channel Sirens, kanaalin seireenit, on melkein mystinen olemukseltaan. Matalissa jousissa soi outo liukuva melodia, tunnelma on staattinen, taas Williams säveltää hienoja harmonioita ja sointeja. Seuraa huumaavaa vaahtopäiden kuohuntaa osassa Breakers, vimmaista, polyfonista jousisäkätystä. Teoksen päättää seesteinen Calm Sea in Summer, rauhallinen meri kesällä. Kuuluu lavea melodia, orkesteri soi välillä kaipauksella, joskus melankolisesti, aina sädehtivästi. Osansa on kyllä erinomaisella soittajistolla.

Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri Malin Brumanin johdolla esitti tässä Grace Williamsin Sea Sketches meriluonnoksia jousiorkesterille. Hienoa jousisoundia. Viimeinen osa oli nimeltään Calm Sea in Summer, rauhallinen meri kesällä. Kuumaa tuoksuvaa ilmastoa on aistittavissa seuraavassa teoksessa. Se on eksotiikan, eksotismin ja kaukokaipuun lävistämä runollinen ja väreilevä kolmen laulun sarja. Scheherazade, säveltänyt nuori Maurice Ravel. Teos syntyi vuonna 1903, kun Ravelin säveltäjän ura oli melkoisessa myllerryksessä. Hänet tunnettiin radikaalina ja arroganttina tapauksena, joka ei auktoriteetteja kumarrellut. Ravel oli mennyt mukaan taiteilijaryhmään nimeltä Apassit, jonka jäsenet olivat nuoria huligaaneja eri taiteen aloilta. Joitakin vuosia aikaisemmin sävellysopiskelija Ravel oli innostunut venäläisestä musiikista ja erityisesti Rimski-Korsakovin värikkäästä orkesterin käytöstä ja tämän orkesteriteoksesta Scheherazade, joka perustuu Tuhannen ja yhden yön tarinoihin. Scheherazade on tarinoiden kertoja. Venäläisen musiikin ja itämaisen eksotismin innoittamana Ravel sävelsi alkusoiton orkesterille nimeltä Scheherazade. Muutama vuotta myöhemmin hän palasi aiheeseen, kun runoilija ystävä ja apassiveli Tristan Klingsor, no arvatkaa oliko nimi pseudonyymi, niin Tristan Klingsor julkaisi runokokoelman nimeltä Scheherazade. Kokoelmasta Ravel valitsi runon Asie, Aasia, laulusarjan ensimmäiseksi osaksi. Ehkä yllättäen, sillä runo on pitkä. Se on haavekuva mystisestä itämaasta, joka runoilijan mielikuvituksessa välkkyy aistikkaana ja tarunhohtoisena. Eli malli esimerkki ajan orientalismista, jolla oli hyvin vähän tekemistä todellisuuden kanssa. Mutta tämä oli tuolle ajalle ominaista, eikä meidän pidä käsittää asiaa oman aikamme silmälasien läpi. Ravel luo tarunhohtoisen sävelkudelman sanojen ympärille. Orkesteri on kuin satumaailma, jonka halki laulaja kulkee lumoutuneena kertoen näkemästään. Silkki turbaaneista, samettiasuista, purppurapurjeista, kukkien saarista, suurista yölinnuista, tummista silmistä, loistavista palatseista ja niin edelleen. Kuuntele soitinten, usein puhaltajien tai lyömäsoitinten lainausmerkeissä itämaisvaikutteista kuviointia, sointuja ja sointeja, jotka luovat unenomaisen tunnelman. Toisessa osassa La Flûte Enchantée, lumottu huilu, huilun melodia kietoo laulajan pauloihinsa. Soitto on kuin rakastajan mystinen suudelma, joka yöllä koskettaa laulajaa, kertoo runo. Viimeinen osa, L'indifférente, välinpitämätön, unelmoi nuoresta naisesta, joka aistikkaana ja haluttavana kulkee

ohi. Sherzad on satumusiikkia, väreilevää ja aistikasta niin kuin tekstikin, ja sellaisena se minusta pitää kuulla. Haavekuvana, jonka taitava laulaja ja herkkävireinen orkesteri tuo eteemme. Musiikissa on Wagner-maista maalailua, mutta myös Debussyin Faunin iltapäivän vaikutteita. Itselleni tämä on värimusiikkia. Nyt esiintyvät mezzosoprano Anne-Sophie von Otter ja Pierre Boulezin johtama Clevelandin orkesteri.

0: Mezzosopraano Ann-Sofie von Otter ja Pierre Boulezin johtama Clevelandin orkesteri esittivät Maurice Ravelin sarjan Scheherazade Tristan Klingsorin sanoihin. Tähän päättyi Glasariparatiisi-ohjelma Kesän kynnyksellä, jonka toimitti Eva Tigerstedt.
1: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.
0: Ennakkotoiveita lauantain sävelun vapaa-toivekonserttiin otetaan vastaan lauantaihin kello 17 saakka. Toivelomake löytyy Yle Radio 1 internetsivulta yleradio1.fi kohdassa Osallistu. Toiveen voi jättää myös sähköpostitse osoitteella savel.vapaa@yle.fi. Sähköpostiviestiinne kirjoittakaa mahdollisimman tarkat tiedot toivemusiikista ja puhelinnumero, jotta teille voidaan soittaa, jos toive päätyy lähetykseen. Ja tietenkin on hyvä perustella, miksi juuri tämä kappale. Klassisen musiikin sävel on tällä kanavalla vapaa tämän viikon lauantaina 19 uutisten jälkeen. Juontajina musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Ja puhelinlinjat ja WhatsApp-linja avautuvat toiveita varten lauantaina kello 18. Päivän mietelauseeksi luen nyt Katri Valan runon Kesä. Runon kertoja minä samastaa itsensä kesäiseen luontoon ja päätyy jopa kosmisiin ulottuvuuksiin. Kesä. Korret lähellä silmiäni, käsiäni, sykkivät vereni tahtiin. Sydämeni on rannaton ulappa, vaeltajan sininen purje lepattaa heleydessä.

Aallot tuo kaukaa tuoksuvan vaahdon. Tuomissa sihajoi valomeren kuohu. Ruumiini, sykkivä tomu, maassa auringon lävistämänä, juurtuen multaan kuin kasvi. Valtimoni virrassa soluu, versovat kukat, kalvenneet tähdet, maan tuoksuva pallo. Mietelauseeksi luin Katri Valan runon Kesä. Se on julkaistu kokoelmassa Paluu vuonna 1934. Huomenna ja ylihuomenna päivän mietelause on Antti Hyryn novellista Junamatkan kuvaus. Perjantaina Arvo Turtiaisen runo ja lauantaina Pauli Murtomäen runo. On puolen päivän hetki ja sen merkiksi Turun tuomiokirkon kello lyö. Sitten keskipäivän uutiset ja niiden jälkeen KC-kirjapodcast-sarjassa mietitään kehollisuutta kirjoissa.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Polttoaineen korkeat hinnat ovat nostaneet kaukobussiliikenteen kustannuksia. Hinnanmuutokset ovat aiheuttaneet toimenpiteitä liikennöitsijälle. Esimerkiksi Onnibussi uusii kalustoaan aiempaa nopeammalla tahdilla. Timo-Pekka Heima.
1: Onnibussin vasta aloittanut toimitusjohtaja Lauri Syvänen nousee bussin kyytiin tottuneesti. Ruoka lähetti yhtiö Foodoraa aiemmin johtaneelle Syväselle. Bussimatkustus on tuttua.
2: Opiskeluaikana eräs opiskelijakaveri hyvin innokkaastikin mainosti Onnibussin palveluja ja siinä opiskelijan budjetilla rohkenin kokeilla ja se kokemus kyllä yllätti positiivisesti. Jälkeen oikeastaan sitten rupesinkin liikkumaan tätä Turku-Helsinki-väliä Onnibussin kautta enkä junan kautta.
1: Syvänen aloittaa Onnibussin johdossa aikana, jolloin korkeat polttoaineen hinnat ovat nostaneet merkittävästi kaukobussien kustannuksia. Onnibus on viime vuosina hankkinut uusia Suomessa koottuja kaksikerrosbusseja.
2: Olemme jo tässä tovin tehneet ratkaisun ja päätöksen, strategisen päätöksen, että uudistamme kalustamme nopeammalla tahdilla ja nyt on jo tullut uudempaa bussia meille käyttöön ja nyt sitten kesäkuussa taas lisää. Ja nyt sitten loppuvuodesta mietitään, mitkä ovat seuraavat askelmerkit uusien investointien kohdalla. Eli uudemmat bussit ovat myös sitten ekologisia, mutta myös meidän kannalta kustannustehokkaampia, joka on hyvin tärkeä kannattavuuden osalta.
0: Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Tieliikenteen energiankulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus 1%. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Karkkilan kaupunki on käynnistänyt omakotitonttien alennusmyyntikampanjan vauhdittaakseen olemattomiin hiipunutta rakentamista.

0: rakentamista. Kaupunki myy osan tonteista 1 000 eurolla. Myös muiden vapaiden omakotitonttien hinnat on alennettu puoleen alkuperäisestä. Karkkilan mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg.
1: Nythän on ollut rakentaminen hyvin hiljaista, eli nyt jos mennään esimerkiksi 5 vuoden taakse, niin silloin oli, voi olla, että jo silloin yli 10 tai 13-14 oli noita omakotitaloja, mutta nyt on viime vuosina ollut ihan yksittäisiä, eli se on hyvin hiljaista. Että sehän on yksi syy, minkä takia tässä nyt tätä aloitusmyyntikampanjaa meillä on tällä hetkellä käynnissä.
0: Karkkilaan rakennetaan tällä hetkellä vähiten omakotitaloja Uudellamaalla. Koko maan vilkkainta pientalorakentaminen on Espoossa. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys ICEYE on noussut Suomen 3. arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan yli 10 miljardia dollaria ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. ICEYE keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella. Suomen valtio omistaa ICEYEsta yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo. Ylen entistä uutisankkuria Arvi Lindia muistetaan tänään ohjelmassa Arvi Lind, Suomen luotetuin mies. Muistojaan jakavat muun muassa Lindin pitkäaikaiset työtoverit Matti Rönkä ja Marjukka Havumäki, mutta myös tavalliset suomalaiset. Ohjelma alkaa kello 19.30 Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Suuressa osassa maata saadaan sadekuuroja tai sadetta, paikoin myös ukkosta. Lapissa on aluksi poutaa, mutta illalla sielläkin voi tulla sadekuuroja ja ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa.
2: Puolen päivän Yle-uutiset toimitti Merja Vindia ja Radio 1 studiosta Mia Lahti toivottaa oikein hyvää kesäkuun 9. päivää tiistaita. Puolen päivän aikaa kello 12:05. Aristoteleen kantapäässä puhutaan tänään kello 12:35 Helsingin ja Tukholman yhteisestä kadunnimistöstä. Ne kertovat maiden historiasta, luonnosta ja Mikko Repolaisesta. Nyt kuulemme KC-kirjapodcastin. Kirjailijat Maria Niskavaara, Osma Aarnos ja Juuli Niemi ovat tänään Anna Tuluston vieraina ja ohjelmassa pohditaan, miten kehollisuus kuuluu kirjoissa.
3: Ja kaiken aikaa Ester tuntee, kuinka vatsan pohjalla jokin sykkii, jokin myllää hänen sisuskalujaan, kirjoittaa Maria Niskavaara romaanissa Ester teurastaja. Minä ja mieleni kiepuimme ilmassa. Kehoa minulla ei ollutkaan, tuntee päähenkilö Osma Aarnoksen romaanissa Valvomo 4/PP. Juuli Niemen runokokoelmassa pieniä eläimiä, rakkaus ja menetykset tuntuvat ruumiissa.

0: Tässä jaksossa iho herkistyy ja keho kantaa taakkoja. Puhumme kirjoista, joissa ruumiilliset kokemukset muuttuvat sanoiksi. Mä luen. Olin jostain syystä kuvitellut, että vankilaympäristö kasvattaisi nahastani paksumman, tekisi minusta ammattimaisen ja viileän. Sen sijaan ihoni herkistyi. Näin miettii sun kirjan päähenkilö Harry Hede. Hän on vanginvartija. Mitä hänelle on tapahtumassa?
1: Hede on löytämässä itsensä yhtä aikaa, kun hän menettää yhteyden maailmaan. Näin se voisi tiivistää. Hän on aloittanut työn vanginvartijana ihan vähän aika sitten.

0: hän on eronnut, hän on monella tavalla hukassa itsensä kanssa ja elämänsä kanssa. Hän on kärsinyt unettomuudesta, hän päätyy lopettamaan unilääkkeet ja hänen todellisuutensa ei ole enää sama kuin ennen.
1: Mä luen lisää. Mekko oli heitettävä pois, totta kai. Jos sen heittäisi, minun saattaisi iskeä sama hulluus kuin toistuvassa unessani ja todella lähtisin jonain aamuna hepenet päällä linnalle. Hedellä on tässä romaanissa kaksi todellisuutta, niin kuin sanoit, se vankilan todellisuus ja ulkopuolinen todellisuus, jotka heijastuu myös uniin. Kerro vähän, että minkälaisia ne on ja mikä se mekko on.
0: Hede näkee painajaista siitä, että hän lähtee mekossa töihin. Ja tämä on hänelle kauhistus ennen kaikkea siksi, että hän edustaa tämmöistä melkein ylimaskuliinista arkkityyppiä. Tämmöinen treenattu pitkä kaveri. Hän tekee töitä tämmöisessä hyvin hierarkkisessa, ehkä stereotyyppisen tai klassisen maskuliinisessa ympäristössä. Ja hän on kuitenkin ehkä hiukan tietoinen siitä, että tämä maskuliininen arkkityyppi ei ole kaikki se, mitä hän on. Ja nämä unet ehkä vie häntä yhteyteen sitten tämän hänen kaipuunsa kanssa, että voisiko olla jotain muutakin.
1: Tässä kirjassa on paljon vankilasanastoa ja kuvausta vankilarutiineista ja nimenomaan se muurein rajattu laitos antaa semmoiset raamit tälle tarinalle, joka kertoo kuitenkin ihmisestä, jonka identiteetti jollain tavalla häilyy. Sä nykyään valmennat sateenkaarinuoria, mutta olet ollut töissä vangin vartijana. Mitä siitä sun omasta kokemuksesta valu tähän kirjaan?
0: Mä olin vanginvartijana aika lyhyen aikaa itse asiassa. Siellähän on ihmisiä, jotka on työskennellyt vaikka 40 vuotta samassa vankilassa. Ja mä itse olin alle vuoden, mikä tarkoittaa, että mä opin tavoille, tietyllä tavalla opin niitä rutiineita, opin miten se maailma toimii, mutta mä koen, että silti mun katse pysyy koko ajan tuoreena. Että mä en jollain tavalla, mun silmät ei sokeutunut sille tai mä en rutinoitunut, vaan jatkuvasti tuli sellaisia hetkiä, että mitä tää oli, miksi tää toimi näin, mitä tapahtuu. Ja tämän katseen mä osittain yritin sitten kanavoida tähän tekstiin. Jollain tavalla se kaikki on filtteröitynyt jonkun tällaisen meikäläisen oman kirjallisen katseen läpi. Mutta mä ajattelen, että tunnelma ja se todellisuus on pitkälti identtinen. Että mitä se oli niin kuin mun kokemuksen mukaan ja mitä se siellä kirjassa on. Ja tällä viittaan etenkin siihen tiettyyn arjen absurdiuteen, että kuinka kaikki on tietyllä tavalla tasapaksua ja kaikki toistuu aina samanlaisena. Ja sitten kuitenkin siellä pinnan alla koko ajan kuplii ihan valtavasti, koska niin tapahtuu kaikkialla, missä on ihmisiä.
1: Niin, ja sun päähenkilön Harry Heden, niin kuin kirjassa sanotaan, niin hänen elämänsä vankilan ulkopuolella on ihan muuta kuin se semmoinen rutiininomainen toisto. Kerro vielä vähän siitä, että mitä siellä hänen kodissaan tapahtuu.
0: No kuten mainittu, niin Hede eroaa pitkäaikaisesta kumppanistaan ja nimenomaan ehkä kumppanin aloitteesta. Hänen kotinsa tyhjentyy, sieltä hänen kumppaninsa muuttaa pois. Hän alkaa deittailla uudestaan. Hän löytää itse asiassa kiinnostavan ihmisen. Hän käy bileissä. Hän alkaa tehdä tuttavuutta oman itsensä kanssa sellaisilla tavoilla, mihin hän ei ole ehkä ennen pystynyt. Ja osin tämä sitten kulkee käsi kädessä tämän, kuinka kasvava unettomuus saa ehkä hänen tämmöisen kognitionsa vähitellen rakoilemaan, että hän ei nuku hirveän hyvin, hän kieltäytyy käyttämästä niitä lääkkeitä, hän yrittää selvitä arjessa, mikä tarkoittaa, että enenevissä määrin se siviilielämän todellisuus alkaa vääristyä ja taipua ja aaltoilla ja sillä tavalla.
1: Ja se tuntuu hänessä ihan kaikessa.
0: Kyllä, hyvin kehollisesti. Eli siinä kohtaa, kun ihminen kärsii tosi pahasta unettomuudesta, niin katseen kääntyy sisäänpäin tietyllä tavalla. Että se fokus omaan kehoon, se saa aivan uudet mittasuhteet. Että jollain tavalla ulkomaailman todellisuus alkaa merkitä vähemmän ja se, mitä ihmisessä itsessään tapahtuu ja miltä tuntuu, niin se saa korostuneen merkityksen.
1: Juuli Niemi kirjoittaa runoutta, proosaa ja elokuva- ja TV-käsikirjoituksia. Hän on kuvannut hapuilevaa nuoruutta ja ystävyyttä ja kiintymystä arjen keskellä. Niemen teoksissa runous ja proosa limittyvät. Pieniä eläimiä on Juuli Niemen 8. kirja, jossa keskenmeno, syntymä ja ystävän kuolema kulkevat lomittain. Sydän jää sairaalasaliin ja keho tuntuu ylikypsältä.
2: Voisin sanoa, tyttö hukkui sisääni. Hän hukkui. Ja se tuntui vähän arkiselta, kuitenkin kivulialta, kuin sisuksia olisi parsittu ruosteisella neulalla laiskasti umpeen. Voisin sanoa, tyttö hukkui. Näki taivaalla samat heijastukset kuin hiekkapohjassa. Teki matkaa minusta poispäin niin nopeasti, että näin kaiken sen, minkä hän hukkuessaan menettäisi. Aallot, hajut, muiston, jossa näkisi ensimmäistä kertaa kalat järven matalikossa. Jos tyttö ei olisi hukkunut, olisin kertonut hänelle salaisuuksiani. Olisin sanonut, nykyisin tunnen surun sijaan uteliaisuutta, kun ajattelen menetyksiäni. Se tarkoittaa sitä, että olen saanut paljon kaiken menettämäni tilalle. Voisin kuiskata. Ei mikään rakkaus korvaa toista rakkautta. Mutta jokin yhteys tässä täytyy olla. Kuin ei ikävöisi enää menetettyä jalkaa, koska sai tilalle kolmannen käden. Tai ihan uuden, käsittämättömän raajan, jonka liikkuminen on aaltoilua kuun pimeässä. Minä sanon, tyttö hukkui minulta ja minuun. Tihkun häntä loputtomiin, niin arkista, kivuliasta.
1: Miten Juuli toi runo syntyi?
2: Mä olin kirjoittanut jo näitä runoja aika varmaan monta vuotta siinä vaiheessa, kun just tämä kyseinen runo syntyi. Ja mä olin törmännyt sellaiseen, sanotaanko, ongelmaan, että aina kun mä kirjoitin näitä naisen kehoon ja synnyttämiseen, raskauteen, keskenmenoon liittyviä runoja, niin mä jotenkin kyseenalaistin sitä tosi paljon. Itse mulla oli sellainen olo, että se tuntui kauhean vaikealta tavoittaa sitä kokemusta runon kielellä. Ja mä myös huomasin, että mulla oli jotenkin sellainen sisäinen ääni, ehkä jotain sisäistettyä naisvihaa, en tiedä, mutta joka jotenkin koko ajan oli silleen, että onko tämä merkittävää, onko tämä ehkä liian arkista. Ja sen mä muistan, että just tämä niinku sanapari arkista kivuliasta, se oli jotenkin sellainen sysäys tolle runolle.
1: Minkälaisia ajatuksia sulle, Osma, toi runo herätti?
0: No siis, herkistyin. Ja mä koen, että siis arkisuus ja tuo kivuliaisuus, onko se sana, kivulias ja arkinen, sehän on aivan loistava yhdistelmä. Tai jotenkin silleen hyvin voimakas, voimakas yhdistelmä. Mä fanitan arkisuutta, mun mielestä siinä piilee niin kuin kaikki. Ja jollain tavalla, no eikö se suurin osa meidän kivusta, kaikkien ihmisten kivusta jollain tavalla limity sinne kaikkeen arkeen. Jotain tällaisia kelloja huomasin pyörittelemäni.
2: Toihan oli hyvin sanottu. Niin. No, jotenkin nyt puitsen hyvin sanoin, että suurin osa meidän kivusta loppujen lopuksi on aika arkista. Ja sitten kuitenkin ehkä me yritetään aika usein meidän arjessa sulkea sitä kivun kokemusta pois, tai sitä ei ole ihan helppo tuoda

0: siihen niin kuin mukaan, siihen puheeseen tai arkeen. Ja sitä mä ajattelen, että just taiteen keinoin ja kirjallisuuden keinoin, niin meidän on tärkeää yrittää tavoittaa, ettei se jäisi ihmisen kokemuksessa sellaiseen niin kuin johonkin tyhjiöön, ikään kuin se ei kuuluisi meidän elämään.
1: Tuon pieniä eläimiä kokoelman runot jotenkin huokuu ainakin lukijalle sellaista itse koettua. Mikä se henkilökohtaisuuden taso noissa runoissa sulle on?
0: No tavallaan mä ajattelen ehkä niin kuin mulle runoilijana, niin mulla on aina ollut sellainen olo, että mä kirjoitan muitakin lajeja kuin runoa, proosaa ja käsikirjoitan, mutta runo on se, mistä mä oon aloittanut ja mä huomaan, että runo on se, mihin mä palaan aina silloin, kun musta kaikki muu pakenee tai sortuu. Ja sitten ehkä se, mitä mä tuossa koko niin kuin runoteoksessa yritin just tutkia, että kun käsittelee sellaisia hyvin yksityisiä teemoja, asioita kuin vaikka suru ja niin kuin menetys ja sitten syntymä, kehon kokemukset, niin miten sitten niistä menee kohti jotain sellaista yleistä, yleismaailmallista, että mä jotenkin kirjoittaessa mulla oli sellainen jännä olo, että mitä niin kuin syvemmälle mä yritin mennä johonkin sellaiseen ja meninkin johonkin omaan juuri minun kivun kokemukseen, niin mulla oli olo, että se mikä on minun kipu, mitä juuri minä koen, kenet juuri minä menetän, kaikki tämä, niin se on loppujen lopuksi aika yhdentekevää. Ja se, mitä mä halusin yrittää tavoittaa, on joku sellainen taso, joka menisi just niin kuin jollain lailla vielä niin kuin ohi sen omakohtaisuuden.
1: Osma, sun romaanissa Valvomo 4/PP, niin siinäkin on kysymys myös menettämisestä. Hede on menettänyt puolison, eronnut. Ja tämä asia ja unettomuus tekee sen, että hän on aika herkillä ja hänen aistituntemukset on voimakkaita. Se tuntuu vaikkapa niin, että kun hän on töissä ja ihmiset on lähellä häntä, niin hänestä tuntuu siltä, että ne läähättäisi ne ihmiset hänen kasvoilleen niin, että ihoni paloi rakoille. Tämä on sun esikoisromaani. Miten sä löysit tavan kirjoittaa näin paljon aistituntemuksia?
2: Meillä oli miljöö. Eli meillä on vankila, tämä juuri hierarkkinen maskuliininen maailma. Ja sitten jotenkin aloin rakentaa sitä sen ristiriidan kautta, että mikä olisi se suurin ristiriita. Ja sieltä nousi aika nopeasti, että no mitä jos meillä on henkilö, joka on syntymässä määritelty mieheksi ja nähdään semmoisena samanlaisena äijänä kuin kaikki muutkin, joka sitten toisaalta löytää itsestään kaipuun tätä feminiinisyyttä kohtaan. Eli meillä oli se jännite, meillä on miljöö, meillä on henkilöhahmo ja sitten meillä oli tunnelma. Eli Pariisin kevään vanginvartijan uni, niminen kappale. Ja mä kuuntelin vaan sitä kappaletta kerta toisensa jälkeen semmoiseen lähes melkein transsitilaan. Ja se oli niin kuin kuinka mä yritin tietyllä tavalla niin kuin ujuttaa itseni omasta kokemusmaailmasta sen toisen ihmisen henkilöhahmon kokemusmaailmaan. Ja sitten mä aloin kirjoittaa. Ja tätä me itse asiassa yritettiin vähän myös mun upean kustannustoimittajani Petra Maisosen kanssa vaalia. Että meillä oli vähän myös se ajatus, että tätä ei saa liikaa editoida. Että tässä tapauksessa se olisi omasta mielestäni jotenkin hävittänyt sen tietyn katkonnaisuuden tai pirstaleisuuden. Että mä koen, että kaikki se liike siinä tekstissä, se tempo, kieli, se muoto, kaikki jollain tavalla heijastelee sitä, mitä se päähenkilö milloinkin kokee ja miten hänen oma kognitio alkaa hajoilla ja jotenkin mikä on hänelle tärkeää toisaalta.
1: Varmaan jokainen ihminen, joka on joko kärsinyt unettomuudesta tai edes joskus nukkunut jonkun jakson elämässään vähän huonommin, niin tietää, miten vereslihainen kokemus se on. Oletko sä itse kärsinyt unettomuudesta?
2: Kyllä. Olen. Menin ensimmäistä kertaa tämän vaivan takia kouluterkkarille 8-vuotiaana. Eli se on jollain tavalla sellainen omaa elämääni leimannut ilmiö. Ja oli myös vahvasti läsnä omassa elämässä silloin, kun työskentelin vankilassa.
1: Ja sieltä sä pystyt kirjoittamaan sieltä unettomuuden syövereistä. Pieniä eläimiä kirjan tekstit kuvaa jotenkin tosi paljaasti ja pelkistetysti mieltä ja ruumista. Mä lainaan Juuli taas lisää. Sä kirjoitat yhdessä runossa, kapinoin yksin ja tehottomana erilaisten laattojen puristuksessa. Valuin kokkareita ja vertaistukea. tämä kohta jotenkin myös hymyilytti mua, koska sä toteet sen jälkeen, että koskaan aikaisemmin ne omat siskot ei ole tuntunut jotenkin niin tutuilta siinä kokemuksessa.
0: Joo, ja jotenkin nyt tuosta, mitä Osmo sanoit, mulla tuli sellainen olo, että onko se just niin, että jos me pyritään kirjoittamaan niin kuin kehollisen kokemuksen kautta, niin siinä pitääkin kestää tiettyä kaoottisuutta. Toi oli hienosti sanottu. Ja just tämä esimerkiksi toi runo, mistä Anna just lainasit, niin oli sellainen, että mä pitkään jotenkin niin kuin se nauratti muakin myös, mutta sitten samalla se jotenkin vähän niin kuin se yököttikin mua ja se jotenkin silleen, että joku sellainen, että miksi mä vaan nyt en voi kirjoittaa näistä kokkareista koko ajan, että mä niin kuin pääsen jotenkin tästä kehon kokemuksesta eteenpäin. Mutta se musta vaati niin kuin tietynlaista sellaista ehkä erilaista uskaltamista, että miten kestää sellaista kaikkea sitä niin kuin hajoamista, mitä me koko ajan tässä meidän ihmisten elämässä koetaan mun ja mitkä ne kaikki vaateet on, että mitä meillä niin kuin liittyy tietyllä tavalla just tähän niin kuin feminiinisyyteen ja siinä, että ikään kuin siinä ei olisi sitä groteskia puolta, mitä siinä oikeasti niin valtavasti on niin kuin kaikessa ihmisyydessä.
2: Toi mitä puhuit kehojen arvottamisesta tai siitä, että niin kuin, mitä kehon vaikka kuuluisi tehdä tai mitä kehon kuuluisi olla. Mä näen siinä jonkun yhtäläisyyden meidän teosten välillä.
0: Kyllä.
2: Et jos ajatellaan, että meillä on tämä oma päähenkilöni, joka hyvin vahvasti arvottaa kehoaan tietyllä tavalla, että se osittain täyttää ne standardit, mitkä hänelle ulkopuolelta on annettu. Ja sitten se ei kuitenkaan, hän kokee suurta tuskaa siitä, että hän ei ole jotain, mitä hän haluaisi olla. Ja hän kokee, että on jotain semmoisia vaatimuksia, mitä hän ei koskaan pysty täyttämään. Ja sitten vähän niin kuin se rauha, mitä hän yrittää etsiä ja minkä hän sitten lopulta ehkä löytääkin tämmöisistä kehonrakentajanaisten kuvista ja muusta tommosesta. Että se ymmärrys siitä, että feminiinisyys voi näyttää monelta tai feminiinisyys ilmenee monella eri tavalla.
0: Mutta ehkä tämä on just nämä kumpikin kirja omalla laillaan sitten tutkii näitä niin kuin halun ja pakon ja vaatimusten paineita.
2: Ja se arvottaminen ja itsevihahan usein kätkee sen jonkun hyvin haavoittuvaisen osan. Tai että jollain tavalla, että nehän on kaikki vaan mekanismeja suojella sitä jotain osaa meissä, joka on suunnattoman hauras.
1: Maria Niskavaara kirjoittaa romaanissa Ester teurastaja näin. Silloin Ester ymmärtää ensimmäisen kerran, että hänen sisällään on pimeää. Niskavaara on esikoiskirjailija, joka työskentelee taidemuseossa amanuenssina ja tekee väitöskirjaa taidehistoriasta. Ensimmäisen romaanin käännösoikeudet on jo myyty parinkymmeneen maahan. Romaani alkaa näin. Tässä on Ester lähdössä töihin, Ester teurastaja. Ja vähän myöhemmin kuvaillaan. Kun hän kävelee kadulla, hänet kyllä huomataan pitkä Ester, iso Ester, Ester teurastaja. Minkälainen ihminen Ester on?
3: No, kun mä itse ajattelen Esteriä, niin mulle Ester on semmoinen todella itseriittoisen itsevarma. Hän jotenkin tosiaan tietää, kuka hän on tässä maailmassa. Ja siis mulle se oli huikea elämys kohdata tämmöinen henkilö, koska mä oon itse ollut joskus vähän epävarma tässä maailmassa. Ja sitten kun mä näin sen Esterin ehdottomuuden siinä, että miten hän on omassa kehossaan, omassa maailmassaan, omassa kaupungissaan, siinä yhteisössä, että hän todella tietää, kuka hän on ja mitä hän haluaa, niin mulle tuli semmoinen ihan vastustamaton olo, että ei vitsi, että mun täytyy seurata tätä ihmistä, minne hän niin kuin ikinä meneekin, koska siinä oli niin paljon vetovoimaa siinä itsetietoisuudessa, että musta tuntuu, että mun täytyy vaan seurata sitä, että minne ikinä se meneekin.
1: Ester haluaa lapsen. Hän löytää puolison, jota kutsutaan kirjassa keinosiementäjäksi, mutta lasta ei tule. Lapsen kaipuu on vimmasta. Se on, voi sanoa, itsetietoista lapsen kaipuuta. Minkälaista siitä oli kirjoittaa?
3: Ei mitenkään helppoa. Koska mulla ei ole itsellä semmoista kokemusta varsinaisesti. Mä oon itse lapseton ja niin kuin omasta halustani lapseton. Ja mä en ole kokenut ikään kuin omassa kehossani semmoista vimmaa, niin mun täytyy, koska mä koen, että mä kirjoitan mun oman kehoni kautta. Ja että mulla täytyy olla jotenkin hyvin vahva varmuus nimenomaan mun kropassa, että tämä menee ikään kuin oikealla tavalla siihen paperille, että tämä tuntuu oikealta. Tässä on oikea niin kuin fiilis, oikea tahti. Niin mun piti jotenkin tosi paljon paneutua siihen, että mikä voisi tuntua samanlaiselta, miltä tämä voisi tuntua, miltä näin suuri halu ja näin suuri kaipaus tuntuu. Mä oon joskus sanonut, että mä kirjoitan silleen vähän niin kuin oksentamalla, mutta en mitenkään silleen, että mä ahtasin itteeni jotain matskua ja sitä on niin paljon, että se tulee saman tien ulos. Vaan enemmän silleen, että mulla täytyy olla semmoinen olo, semmoinen vähän melkein myrkyttynyt olo siitä mun tunteesta, mikä mun kehossa on. Että sitten se vaan nousee ylös. Mulla meni varmaan puoli vuotta ennen kuin mä löysin sen. Mutta sitten kun se lähti tuleen, niin sitten musta tuntui siltä, että hei, nyt tää tulee oikein. Että tältä se tuntuu, että tämmöinen Esterin olo on, kun se haluaa alasta.
1: Mimmonen se hetki oli? Mikä välähdys sun päässä ja kehossa tapahtui?
3: Mä olin itse asiassa kotona jumppahousuissani nostelemassa käsipainoja. Ja siis tää kuulostaa nyt ihan höhlältä, mutta mulle vaan tuli siinä, kun mä nostin niitä tosi raskaita painoja, semmoinen hyvä olo mun omasta kropasta. Ja mä ajattelin, että vitsi, mä oon voimakas. Ja että nyt lähtee 20 kiloa. Ja sitten yhtäkkiä mä tavutin sen, että itse asiassa Esteristä tuntuu tältä, kun hänestä tuntuu, että hänen kroppa on niin hyvä, että sen täytyy vaan saada lisääntyä, kun se on niin hyvä kroppa. Mä laskin ne puntit siihen ja lähdin saman tien sinne tietokoneen ääreen ja laitoin sen paperille, että tässä se nyt on.
1: Ester kasvattaa vatsassaan kasvainta. Hän kuvittelee, miten se kasvaa, miten uusia liharöyhyjä syntyy ja soluryppäät röpeltyvät kiinni toisiinsa. Miten tämä aika groteski elementti tuli tähän romaaniin?
3: Tämä oli itse asiassa ensimmäinen elementti, mikä mulla oli. Että koko asiahan on oikeastaan alkanut semmoisesta mininovellista, minkä olen kirjoittanut kauan sitten. Ja yhdessä niistä tarinasta oli tämmöinen pariskunta, josta mä kirjoitin, mä muistan, että mä kirjoitin semmoisen lainin tai semmoisen niinku lauseen, että tämä nainen hoivailee kasvaintaan. Mutta mä en silloin vielä päässyt ikään kuin kiinni tähän hahmoon, että mikä hän on ja millainen hänen luonteensa on. Mutta se on tosiaan ensimmäinen asia varmaan, minkä mä niinku jotenkin tiesin Esteristä. Että kun sitten tämä hahmo tuli mulle ikään kuin kokonaisuudessaan, niin se laskeutui välähdyksenomaisesti mun ikään kuin tajuntaan. Ja mä tiesin, että hänen nimensä on Ester, että hän on teurastaja, että hän haluaa lapsen ja että hänellä on kasvain.
1: Kirjassa Ester varttuu lapsesta aikuiseksi ja hän asuu lihakaupungiksi sanotussa kaupungissa ja oppii lapsena ruumiin osien nimet, kun hän isänsä kanssa tutkii sian ruhoa. Esterin ominaishaju on kanakeiton haju. Miksi liha hallitsee tätä kirjaa?
3: Osittain se varmasti tulee niin kuin siitä, että mulle liha on ollut aina semmoinen tapa osoittaa jonkinlaista hellyyttä, mikä saattaa ehkä kuulostaa oudolta, mutta mä oon vähän niin kuin kasvanut lihapatojen äärelle ja mulle se ikään kuin lihapadan tuoksu on semmoinen rakkauden tuoksu, koska sekä mun niin kuin isä että iso äiti oli ihan maagisia ruoanlaittajia ja silloin syötiin paljon lihaa. Ja mä muistan esimerkiksi, kun mun isovanhemmat on vienyt mua lihakauppaan, mikä on aika yksi yhteen se lihakauppa, mikä tässä tarinassa on, että se oli niin kuin helppo tehdä, koska mulla oli siitä niin vahva ikään kuin muisto kaikki ne hajuineen ja se visuaalisuus, ne kaikki lihat siellä tiskillä, niin mä vaan ikään kuin poimin sen sieltä mun lapsuudesta ja laitoin tonne kirjaan. Mutta sitten semmoinen toinen juttu tietysti on se, että miten me oikeastaan tämän liharuumiimme kautta ollaan yhteydessä tähän maailmaan. Että se ihan, että miten me ollaan ikään kuin elävää lihaa ja se jotenkin yhdistää mun elämää joidenkin toisten ihmisten ja sitten myös eläinten elämään. Et, se ikään kuin jaettu kokemus siinä lihassa olemisesta alkoi kiehtoa mua niin kuin jotenkin enemmän ja enemmän. Ja siitä tuli myös mulle semmoinen iso kysymys, että jos me kaikki tosiaan ollaan lihaa ja tämän lihan kautta mennään kohti maailmaa ja se maailma tulee meille, meidän lihaamme,

0: niin onko meissä pohjimmiltaan kauheasti eroa? Hmm. Ja se oli ikään kuin se iso kysymys myös, mitä kohti mä yritin tässä kirjassa mennä.
1: Sun kirjassa melkein kaikki on ruumiillista, myös sielu on ainetta. Se on liukas ja pieni, hyytelömäinen gelatiinilöllykkä, niin kuin kirjoitat. Samanlainen sijalla kuin ihmiselläkin, kykenemätön elämään maanpäällistä elämää ilman laajoja kudosmassoja, jotka suojaavat sen herkkää olemusta. Näetkö sä sielun niin? Vai näkeekö Ester sen niin?
0: Joo. Tämä on ehkä semmoinen kohta kirjassa ja myös minussa ja Esterissä, missä me ollaan ehkä lähimpänä toisiamme. Koska mulla on semmoinen vahva olo, että meissä on ikään kuin jotain muutakin. Sanotaan se sitten vaikka sieluksi. Mutta sitten mä myös jotenkin ajattelen, että me eletään tässä ikään kuin aineen maailmassa. Niin varmasti se sielukin on jollakin tavalla jonkinlaista ainetta meissä. Ja sitten mun mielestä, kun mä jotenkin keksin tämän Esterin, että miten hän näkee maailman, että hänelle tosiaan kaikki on lihaa ja kaikki on lihalientä. Niin mä olin silleen, että aivan itse asiassa tässähän on tosi selkeä järkevän kuulonen maailman selitys, että mä voin ottaa tänne, että mä oon Ester sun kanssa samaa mieltä tästä.
1: Seuraavassa jaksossa tavataan kääntäjiä. Kristiina Drews kertoo Ali Smithin kirjojen suomentamisesta. Lotta Toivanen taas on kääntänyt kaikki Edward Louisin kirjat. Lisäksi Win Tran kertoo kirjoittamisestaan.
2: Anna Tuluston haastateltavina tänään olivat Maria Niskavaara, Osma Arnos ja Juuli Niemi. Ja Anna Tuluston lisäksi ohjelman toimittajana oli Tuula Viitaniemi ja tuottajana Katri Henriksson. Tämä ohjelma, eli KC-kirjapodcast, on versioitu Kulttuurikoktail-kirjat TV-ohjelmasta. Ja tämä ja muut KC-kirjapodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta.

0: Nyt kello on 12.35 ja lähdemme Aristoteleen kantapään pariin. Helsingin ja Tukholman yhteinen kadun nimistö kertoo maiden historiasta, luonnosta ja Mikko Repolaisesta.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään etsimme nimistön tutkijan ja Södertörns högskolan ruotsin kielen yliopiston lehtori Väinö Syrjälän kanssa Helsingin ja Tukholman yhteistä kadun nimistöä. Seilaamme indopasifistisella merialueella ja lopuksi perehdymme kotuksen toukokuun sanaan hopeatsunami. Ihminen kesytti naudan alkuhärästä Lähi-idässä jo 10 500 vuotta sitten, joten ei ihme, että lehmät ja härät ovat tuttuja otuksia kielenkäytössämme. Mutta niin kuin rotuja jalostetaan, samalla tavalla sanontojenkin jalostus voi tuottaa yhä uusia ennätyksiä matkalla tavoitteisiin. Kuulijamme nimimerkki Paikallislehden tilaaja löysi tällaisen toukokuun loppupuoliskolla Puumala-lehden koiranäyttelyjen tuomarointia käsitelleestä jutusta. Siinä kokenut konkarituomari kertoi, että olen kasvattanut itselleni lehmännahkan. Kuulijamme Paikallislehden tilaaja jäi pohtimaan lehmännahan kasvattamista näin. Olisiko tässä lehmän hermot ja paksu nahka yhdistyneet kertomaan siitä, että tuomaroinnissa pitää tottua kovaankin omaa työtä koskevaan kommentointiin? Näinhän siinä tosiaan on perinnöllisyystieteen tienraivaajan Gregor Mendelin hengessä yhdistetty kahden sanonnan parhaat puolet ja saatu uusi lisääntymiskykyinen jälkeläinen. Joten ei muuta kuin nyt vaan kaikki lehmännahan kasvatukseen ja paikallislehtiä tilaamaan. Huomasin äskettäin, että Helsingissä, Suomen pääkaupungissa, on katu nimeltään Tukholman katu, Ruotsin pääkaupungin mukaan. No, onhan siellä Pietarin katukin ja Tallinnan katukin naapurimaiden isojen kaupunkien mukaan, mutta Oslon ja Kööpenhaminan katuja ei sen sijaan ole. Hauskaa kyllä, myös Helsingin katu löytyy Helsingistä.

0: kuten myös Turusta ja Forssastakin. Nimistön tutkija ja Södertörns högskolan ruotsin kielen yliopiston lehtori Väinö Syrjälä. Te opetatte ja asutte Ruotsissa, joten Tukholma lienee teille tuttu. Onko Tukholmassa Helsingin katua?
1: Kyllä, täältä löytyy Helsingin katu, Helsingforsgatan. Tosin ei ihan yhtä keskeisellä paikalla kuin Helsingissä se Tukholman katu, vaan tuolla Akallan lähiössä.
0: Helsingissä Tukholman katu johtaa länteen ja vähän voisi ajatella, että niin kuin Tukholmaan päin, mutta onko tämä Akallan lähiö vähän niin kuin Helsinkiin päin sieltä Tukholman keskustasta?
1: Eipä oikeastaan, se on tuolla enemmän länteen päin kaupungin keskustasta, mutta siellä se Helsingforsgatan ja muita tämmöisiä kadun nimiä annettu Suomi-aiheen mukaan ja siinä viereisissä lähiöissä on sitten muita Pohjoismaita aiheena.
0: Okei. Onko siellä muita Suomen kaupunkeja?
1: Kyllä sieltä löytyy semmoinen parikymmentä eri paikkakuntaa. Espoolla ja Vantaalla on myös kadut siellä ja sitten on semmoisia Maarianhamina, Tampere, Tornio, Kaskinen ja muita tällaisia. Suomen linnan mukaankin on nimetty katu siellä.
0: Aika jännittävää. Pitää lähteä bongailemaan Suomen maantietoa sieltä Tukholman lähiöstä. Onko Tukholmassa muuten paljon samannimisiä katuja kuin Helsingissä?
1: Se tietysti on vähän tämmöinen määrittelykysymys, mikä on samanniminen, mutta jos nyt mietitään näitä Helsingin ruotsinkielisiä nimiä ja sitten Tukholman nimiä, niin semmoisia ihan täysin identtisiä nimiä löytyy semmoinen 190 kappaletta. Ja jos sitten otetaan mukaan tämmöisiä, missä on pieniä oikeinkirjoituseroja, niin niitä tulee semmoinen reilut 50 lisää. Ja sitten tietysti yhteisiä nimen osia muuten aiheita löytyy tietysti vaikka kuinka paljon vielä siihenkin päälle lisää.
0: Aika lailla, vaikka kummassakin on varmaan tuhansia kaduja paikan nimiä yhteensä.
1: Joo, kyllähän se molemmissa se 5-6 tuhatta on, miten se nyt sitten lasketaan näitä kadun nimiä, puiston nimiä ja kaupungin osia ja muita virallisia kaavanimiä.
0: Kaupunkien katujen nimeämisessähän on jotain perusjuttuja. Tuhansista kaupungeista löytyy koulukatu, kirkkokatu, satamakatu ja niin edelleen. Onko näiden Helsingin ja Tukholman yhteisessä nimistössä kyse pelkästään tästä?
1: No osittain on tietysti kyse siitä. Löytyy tietysti muutenkin samanlaista aihetta kaupungeista paljonkin, mutta sitten molemmissa sekä Helsingissä että Tukholmassa on pitkään käytetty tämmöistä teema- tai aihepiirinimistöä nimien annossa, ei varsinkin esikaupunkialueilla, ja siellä sitten tietysti samanlaisia hyviä aihepiirejä on molemmissa löydetty.
0: Niin, kumpikin on ainakin luonnontieteellisesti samantyyppistä kaupunkia samalla havumetsäalueella. Kummassakin on koivuja, mäntyjä, rastaita ja oravia. Onko tämmöinen samankaltaisuus siinä huomattavaa?
1: Joo, no siinä on ihan hyviä esimerkkejä oikeastaan tämmöistä yhteisistä aihepiireistä, näitä kotimaisia eläimiä, yleisiä puulajeja ja sun muita löytyy molemmista aihepiireinä eri alueilta.
0: Helsingissäkin on monia tämmöisiä teemoitettuja alueita, muun muassa teollisuusalueita. Löytyy alue, jossa on paljon autojen nimistöä. Onko Tukholmassa esimerkiksi Bromsvägeniä, suomeksi jarrutietä, auton jarrujen mukaan?
1: No Tukholmasta löytyy kyllä Bromsvägen, mutta toisin kuin siellä Helsingin Tattarisuolla, niin se ei ole osa tämmöistä autoaihepiiriä, vaan se löytyykin osana aihepiiriä hyönteiset, eli suomeksi se olisi sitten Paarmatie.
0: Aika jännää. Löytyykö tämmöistä autotemaattista teollisuusaluetta tai auton osien mukaan nimettyjä paikkoja?
1: Kyllä niitäkin Tukholmasta sitten löytyy, mutta ei jarruja ei kyllä ole, mutta tuolla teollisuusalueella nimenomaan tämmöistä vähän erilaista teknisempää sanastoa löytyy kyllä myös nimistä Tukholmassa.
0: Onko tämä idea siitä, että nimetään etenkin lähiöillä uusia asuma-alueita ja teollisuusalueita tämmöisten teemojen mukaan, niin onko se tullut Suomeen juuri Ruotsista?
1: No enpä osaa ihan varmaksi mennä sanomaan, mutta on se tietysti ihan mahdollista. Siellähän on aika paljonkin tietysti näitä trendejä liikkuu siihen suuntaan ja ylipäätänsä aika samanlainen tämä, että on nimistötoimikunta molemmissa kaupungeissa.

0: Suomessa ja aika samanlaisten periaatteiden mukaan nimetty katuja ja muita. Ja tietysti sitten kun esikaupungit alkanut ensin Tukholmassa ja vähän myöhemmin Helsingissä kasvamaan ja nimiä tarvittu sitten lisää, niin voi hyvin olla, että sieltäkin on sitä mallia haettu.
1: Mitenkäs sitten semmoinen juttu, kun Suomessa puhuttava ruotsi, siis Suomen ruotsi, ja Ruotsissa puhuttava ruotsi, siis Riikin ruotsi tai ruotsi, ovat hiukan erilaisia. Tuleeko tästä samankaltaisuuksia tai erilaisuuksia näiden kaupunkien katujen nimistöön, nimistön tutkija Väinö Syrjälä?
0: No ei oikeastaan kovin isoja eroja, että nimistössä kuitenkin pyritään käyttämään tämmöistä yleiskielistä sanastoa ja siellä sitten aika lailla on ne samat muodot. Ehkä jotain yksittäisiä sanoja, mitä nimissä on käytetty, niin sieltä huomaa, että niitä käytetään useammin toisessa maassa kuin toisessa. Esimerkiksi Vuosaaressa on tämmöisiä eri nimiä, joissa on reimari suomeksi, joka sitten ruotsiksi on remmare, mutta sitä sanaa ei Ruotsissa enää oikeastaan käytetä merimerkeistä ollenkaan. Se on semmoinen sitten suomen ruotsalaisempi. Muuten ne erot oikeastaan on sitten tämmöisiä, että vähän miten oikein kirjoitussääntöjä on tulkittu ja miten tiukasti on pidetty kiinni perinteistä. Ja Tukholmassa on päädytty edelleen kirjoittamaan gränd eli kuja perinteen mukaisesti, kun taas sitten Helsingissä uudemmissa nimissä sitten on alettu käyttämään tämä gränden määrästä muotoa, niin kuin se nykyisten sääntöjen mukaan pitäisi olla. Ja sitten toinen tämmöinen nimi, jossa vähän eroa löytyy, on tietysti aukiot, josta Tukholmassa aika usein on plan vastineena, että on Uuden plan ja Sankt Eriks plan ja näitä tunnettujakin nimiä. Helsingissä sitten useammin on plats. Ja tietysti ruotsinkieliseen nimistöön liittyy tämä Helsingin oma erikoisuus skvären, puistikon vastineena, jota ei muualla kuin Helsingissä käytetäkään ollenkaan.
1: Vau! Wow. Kyllä paikan nimissä saa olla paikallisuutta.
0: Kyllä.
1: Tukholmassa on vuosien varrella ja vuosikymmentä ja vuosisatojen varrella asunut paljon Suomessa sinne muuttaneita ihmisiä. Näkyykö tämmöinen muuttoliike idästä, siis Suomesta, Tukholman paikan nimistössä?
0: No se ei kyllä ole Tukholman paikan nimistöön jättänyt jälkeään oikeastaan. Että ne on nimenomaan sitten näitä paikkakuntien ja muiden suomalaisten nimien mukaan nimettyjä, jotka on näitä aihepiirinimiä ja sitten toisaalta tämmöisiä merkkihenkilöitä ja muita, jotka nyt ei välttämättä ole täällä sentään asunut, mutta muuten ollut yhteisesti tärkeitä henkilöitä.
1: Niinpä. Helsinki ja Tukholmahan on lähellä toisiaan tavallaan hyvin henkisesti. Mm-hmm. Suomi ja Ruotsi on kulttuurisesti hyvin toistensa kaltaisia ja yhteistä historiaahan meillä on Ruotsin kanssa varmaan jo 1100-luvulta saakka, jollei aiempaakin. Kuusi vuosisataa meni niin, että olimme samaa valtakuntaa. Tuleeko tältä ajalta paljon nimistöä tästä Suomen ja Ruotsin yhteisestä historiasta? Löytyykö muita kuin vanhoja kuninkaallisia?
0: No ne nimenomaan on näitä justiin kuninkaita, Kaarlea ja Kustaa, Vaasaa ja muita, joita molemmista kaupungista löytyy, mutta sitten siellä on näitä muitakin erilaisia merkkimiehiä, on Brahen katua ja Sturen katua ja muita. Ja sitten täältä Suomen ja Ruotsin yhteisenä lopulta sitten Vänrik Stålin tarinat on ollut tämmöinen lähde molemmissa kaupungissa. Että sieltä näitä Döbelnia ja Sandelsia ja löytyy molemmista kaupungeista.
1: Löytyykö sitten Runeberg?
0: Runebergkin löytyy kyllä Tukholmasta ja se on tämmöinen oikeastaan aika keskeiselläkin paikalla sekä Runebergin katu että aukio siinä ihan niin kuin Humlegårdin vieressä tuolla Östermalmilla.
1: Löytyykö muita kulttuurihenkilöitä tai kirjailijoita? Löytyykö Väinö Linnaa?
0: Joo, kyllähän täältä Tukholmasta löytyy aika paljon näitä kirjailijoita ja muita. Se on toisaalta justiin tämä Aakalla, jossa sitten autolla ajettavat kadut on nimetty niiden paikkakuntien mukaan, mutta sitten kävelyyhteyksiä on nimetty nimenomaan näiden kulttuurihenkilöiden mukaan, että sieltä löytyy sitten Sibeliuksen mukaan on nimetty ja on näitä eri kirjailijoita sitten enemmänkin. Väinö Linnaa ei taida kyllä löytyä, mutta sitten on näitä muita. Frans Emil Sillanpäätä löytyy ja Elias Lönnrot ja Aleksis Kivi esimerkiksi.
1: Mikä tämä Aakallan lähiö on? Onko se vanha?
0: Se on näitä 70-luvulla rakennettuja miljoona ohjelman aikaisia lähiöitä, eli siellä ihan niin kuin sinisen metrolinjan toinen pääteasema, kun lähdetään sinne länteen tai

0: enemmän, mutta sitten siinä Aakalla vieressä, niin siinä on Husbyta ja Siista, ja sieltä löytyy sitten norjalaisia nimiä, samanlainen teema, ja tanskalaisia ja islantilaisia nimiä myös. Eli se on ollut selvästi täällä sitten 70-luvulla tämmöinen pohjoismainen aihe sille alueelle.
1: Mahtavaa. Suomi ja Ruotsi ovat maailmanmitassakin ajateltuna edelläkävijöitä sukupuolten välisen tasa-arvon suhteen. Onko tätä noudatettu katujen nimeämisessä? Onko yhteisessä kadun nimistössä yhtä paljon miehiä ja naisia, nimistön tutkija Väinö Syrjälä?
0: No eipä oikeastaan. Eli tässähän nimistössä kyllä näkyy ne miehet ja nimenomaan erinäköiset historian merkkimiehet aika pitkälti. Että se on oikeastaan nyt vasta tässä viime aikoina sitten herätty siihen tasa-arvoon tässäkin, ja nykyään molemmissa kaupungeissa pyritään ihan tietoisesti sitten lisäämään näitä naisten nimiä myös, kun muistonimiä ja muita annetaan. Jos mietitään näitä muistonimiä, jotka on yhteisiä molemmille kaupungeille, niin siellä kuningatar Kristiina on ainoa, joka löytyy sekä Helsingistä että Tukholmasta. Kaikki muut 340, mitä näitä yhteisiä merkkihenkilöitä nyt onkaan, niin on sitten miehiä.
1: Kuningatar Kristiina, eikös hän ollut semmoinen valistushenkinen kuningatar, jolla oli kavereina ranskalaisia filosofeja ja muuta?
0: Kyllä, näinhän se oli silloin 1600-luvulla.
1: Hänen hallintoaikanaan käytiin 60-vuotista sotaa, 30-vuotista sotaa sekä Torstenssonin sotaa. Kuningatar Kristiina aikana käytiin paljon sotia. Onko tässä Helsingin ja Tukholman yhteisessä paikannimistössä paljon muita sotapäälliköitä?
0: No sieltä tosiaan näitä Vänrikki Stålin tarinoiden nimistöä löytyy, ja sitten löytyy tietysti muitakin. Esimerkiksi Ehrensvärdillä on tie Helsingissä ja katu Tukholmassa, ja Suomenlinnan rakentaja. Mutta sitten on tietysti tämmöistä enemmän rauhaa ajavia henkilöitäkin. YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld on saanut kadun sekä Tukholmaan että Helsinkiin. Helsingissä Dag Hammarskjöld on saanut tämän muistonimensä nimistöön jo 60-luvulla, aika pian silloin kuolemansa jälkeen, mutta Tukholmassa sai odottaa ihan tuonne 90-luvun lopulle asti ennen kuin sitten sai oman katunsa.
1: Ei ollut profeetta omalla maallaan.
0: Näin se usein käy.
1: Tai sitten voi olla semmoinen, että ei löytynyt sopivan prameata kadunpätkää, että olisi voinut kunnioittaa suurmiestä.
0: Näinhän se on, koska usein ei haluta näitä toimivia nimiä kumminkaan vaihtaa, vaan sitten pitää löytää se sopiva paikka, kun näitä nimiä halutaan antaa.
1: No ketkä ovat näissä kaupungeissa viimeisimpiä oman kadun nimen saajia, jos ajatellaan tätä yhteistä kadun nimistöä?
0: No täällä yhteisessä nimistössä näitä tosiaan on annettukin näitä nimiä vähän eri aikoina näissä eri kaupungeissa, mutta mä luulen, että saattaa tämä Dag Hammarskjöld jopa olla Tukholmassa sitten se uusin henkilö, joka silloin 98 on saanut nimen, jolta se Helsingistä jo löytyi. Toinen tämmöinen uudempi, jossa on samanlainen, että ensin sinne vieraalle maalle Alvar Aalto on saanut kävelykatunsa sinne Aakallaan jo 70-luvun lopussa, mutta Helsinkiin sitten siihen Töölölahdelle kadun vasta 2004.
1: Aika rajua.
0: Joo.
1: No miten sitten uskonnolliset merkkihenkilöt? Kumpikin maa oli 1500-luvulle katolinen maa, joten jäikö kaupunkien kadun nimistöön yhtään pyhimystä Kustaa Vaasan reformaatio vimmassa?
0: No kummassakaan kaupungissa ei niin vanhoja pyhimysnimistöä oikeastaan olekaan. Molemmista kaupungeista löytyy esimerkiksi Jaakon katu ja Olavin katu, jotka nyt on tämmöisiä alkuperätään pyhimysnimistöä, mutta kummassakaan kaupungissa ei ole ihan tarkkaa tietoa jäänyt siitä, että kenen Olavin mukaan se katu esimerkiksi on nimetty. Mutta tämmöinen varsinainen pyhimyksen muistonimi, joka molemmissa on sitten uudempi, eli ei sieltä sentään Kustaa Vaasan ajoista asti säilynyt, mutta myöhemmin annettu, on Sylvester, jolla on oma katunsa sekä Pitäjänmäellä osana pyhimysten ja kirkonmiesten aihepiiriä, ja sitten Tukholmassa se talvipyhät aihepiirissä, kun se liitetään usein uuteen vuoteen.
1: Okei, Sylvester on latinaa ja tarkoittaa metsässä asuvaa. Sylvaania on metsä, niin siitä.
0: Kyllä.
1: Löytyykö kaupunkien yhteisestä kadun nimistöstä mielikuvitushenkilöiden nimiä?
0: Joo, kyllä näitä joitain löytyy, että näitähän on tämmöisiä satuhahmo-aihepiiriä myös käytetty joillain alueilla molemmissa.

0: kaupungeissa esimerkiksi Lumikki löytyy molemmista ja muita tämmöisiä satuhahmoja. Tämmöinen aika hassu nimi, joka löytyy sekä Helsingistä että Tukholmasta, on Kettu Repulainen, eli ruotsiksi Mikkel Rev, joka on saanut sitten oman kadun tai polun molemmissa kaupungeissa myöskin.
1: Aika jännä, että kettu nimenomaan.
0: Joo.
1: Hyvä Kettu Repulainen. Missä tämmöinen Snövitgatan löytyy?
0: Se löytyy joltain näistä esikaupungeista. Se on tämmöistä vähän vanhempaa nimistöä. Taitaa olla samalla alueella, mistä sitten löytyy Topeliuksen katukin muistaakseni.
1: Hyvä Sakari. Missä Lumikin paikka on Helsingissä?
0: Se on tuolla Roihuvuoressa. Sieltä löytyy Lumikin tie ja siellä on näitä muitakin prinsessan tietä ja tämmöisiä satuaiheisia.
2: Kansalaisten astiakaapit notkuvat mukeista, joiden kylkiä koristavat rakastetut muumihahmot. Keräilijöiden iloksi ja kauhuksi useita uusia kuvituksia ilmestyy joka vuosi. Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki Janoinen hämmästelijä, luki iltapäivälehden otsikosta tiedon, joka sai hänet epäilemään uusimpien mukien käyttökelpoisuutta. Otsikko kuuluu, uudet muumimukit vuotivat. Tällaisia ei ole ennen nähty. Tottahan se on ennennäkemätöntä. Harvoin näkee uusien mukien vuotavan, toteaa nimimerkki Janoinen hämmästelijä. Aristoteleen kantapää huokaa. Jälleen kerran otsikkoon on haluttu saada mahtumaan kaksi eri viestiä. Väärin ymmärryksiltä ei voine silloin välttyä. Artikkelista selviää, että kysymys ei ole vuotavista mukeista, vaan ennen virallista julkaisupäivää paljastuneista mukien kuvituksista. Jälkimmäinen lause, tällaisia ei ole ennen nähty, ei myöskään viittaa vuotaviin mukeihin, kuten olisi luontevaa ymmärtää, vaan siihen, että uudet kuvitukset ovat ennen näkemättömiä, niin kuin voi odottaakin uusilta tuotteilta. Muumimukeista pitävät voivat siis tulevaisuudessakin nauttia juomansa korkeintaan ylitsevuotavista mukeista.
3: Viikon fraasirikos.
1: Joskus huomaamme sanojen samankaltaiset juuret vasta kun teemme virheen. Kuulijamme nimimerkki Vestejo törmäsi tällaiseen lukiessaan keväällä Helsingin Sanomista juttua siitä, miten maailman merenpinnat ovat korkeammalla kuin on luultu. Juttu lainasi kansainvälistä tiedelehteä, jonka mukaan suurimmat mittavirheet koskevat indopasifistista merialuetta. Kuulijamme Vestejo miettii indopasifistista merialuetta näin. En ole tiennytkään, että myös merialueet voivat olla rauhanaatteen kannattajia. Aristoteleen kantapään passivismifraasien rauhanhieromalaitosmies on samaa mieltä. Kirjoittajalla on menneet sekaisin Tyynen valtameren ulkomaankielisestä nimestä johdettu pasifinen merialue ja rauhanaatteen eli pasifismin kannattaminen. Eikä ihme, pohjautuuhan kumpikin sana latinan rauhaa ja rauhallisuutta merkitsevään sanaan pax. Tyynin valtameri on suomennos sanasta Mar Pacifico, jonka nimen portugalilainen löytöretkeilijä Fernão de Magalhães tuolle merialueelle antoi vuoden 1520 maailman ympäri purjehduksellaan. Mutta eivät pasifinen ja pasifistinen siltikään ole samoja asioita, joten julistamme kirjoittajan syylliseksi rauhanaatteen vesittämiseen maailman suurimman valtameren vesimäärällä. Rangaistus tällaisesta on tietenkin lopettaa indoa puhkuen kaikkien pasifistis-aggressiivisten emojien käyttö, niin oppii, mistä tyyneys loppuu ja rauha alkaa. Sukupolvien vaihtuminen on aina ajankohtaista, joten ei ihme, että kielitoimiston sanakirjan toimitus on löytänyt toukokuun sanaksi sanan nimeltään hopeatsunami. Näin kotuksen väki hopeatsunamia sondeeraa. Toukokuussa uutisoitiin ennusteesta, jonka mukaan Suomen asuntomarkkinoille on vyörymässä niin sanottu hopeatsunami. Suurten ikäluokkien vanhetessa lähes 30% Suomen asunnoista jää tyhjilleen seuraavien 20 vuoden aikana. Jo nyt yli puolet asunnonomistajista on yli 60-vuotiaita ja määrä kasvaa yhä suuremmaksi 2030-luvulle siirryttäessä. Ongelmaa syventävät jo valmiiksi laskussa olevat asuntojen hinnat ja vaisu asuntokauppa. Kasvukeskuksissa hopeatsunamin vaikutus

0: jää luultavasti vähäiseksi, mutta pienillä paikkakunnilla ilmiö voi tarkoittaa pahimmillaan pysyvää asuntojen ylitarjontaa. Koteja, joille ei enää löydy ostajia edes alennettuun hintaan. Ikääntymisen paikkakuntakohtaisia vaikutuksia ekonomistit kuvaavat asuntomarkkinoiden hopeaindeksillä. Sen mukaan ilmiö koskettaa erityisesti muun muassa Itä-Suomea, jonka saloilla asuu enemmän iäkästä väestöä kuin suurissa kaupungeissa. Sanaa hopeatsunami, kuten myös vaihtoehtoista ilmausta harmaatsunami, käytetään metaforana kuvaamaan väestön vanhenemista ja siitä seuraavaa vanhustenhoidon, eläkejärjestelmän ja julkisen talouden kuormittumista. Alkuosat harmaa ja hopea viittavat tässä ikääntyvän väestön hopean harmaisiin hapsiin, kun taas hyökualtoja merkitsevä jälkiosa tsunami tuo mieleen yhteiskunnan äkillisen mullistumisen. Tässä kaikki tänään. Jos jokin charmantti, kliseinen tai muuten vaan cool sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso vyöryy eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
1: Aristoteleen kantapään toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen.
2: Kun haluat oppia uutta,
3: kun haluat oivaltaa ja ymmärtää,
2: kuuntele Radio 1 puheohjelmia.
3: Joka arkipäivä 10 ja 12 uutisten jälkeen tarjolla on syventävää keskustelua tieteestä,
2: historiasta,
3: kulttuurista,
2: yhteiskunnasta,
3: maailmankatsomuksista
2: ja ihmisyydestä.
3: Yle Radio 1.
2: Vapaus oivaltaa.
1: Politiikkaradion myötä oivallamme uusia asioita politiikasta ja yhteisten asioiden hoitamisesta. Puolustuksen parlamentaarinen työryhmä ehdotti, että puolustuksen määrärahat pitäisi kaksinkertaistaa ja siitä puhutaan nyt Politiikkaradiossa.
4: Politiikkaradio.
5: Suomen puolustusbudjettiin ehdotetaan huimaa korotusta. Puolustusbudjetti pitäisi tuplata vuoteen 2029 mennessä. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikkaradio.
5: Tervetuloa Politiikkaradioon eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kokoomuksesta.
6: Hyvää päivää.
5: Ja tervetuloa myöskin puolustusvaliokunnasta varapuheenjohtaja Mikko Savola keskustasta.
7: Päivää.
5: Ja tervetuloa puolustusvaliokunnan jäsen Timo Furuholm vasemmistoliitosta.
8: Päivää.
5: Viime viikolla julkaistiin puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportti ja tämä raportti esittää puolustusmenojen tuplaamista yli 7 miljardista yli 14 miljardiin vuoteen 2029 mennessä ja jopa Naton vaatimus on pienempi. Miksi tämmöistä nyt ehdotetaan, Heikki Otto?
6: Suomen turvallisuuden varmistaminen on tietysti meidän päätöksentekijöiden tärkein tehtävä. Ja tässä maailman ajassa, jossa elämme, niin valitettavasti Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut huomattavasti vaikeammaksi. Venäjä jatkaa rajua aggressiotaan länttä ja ylipäätään rauhaa kohtaan. Venäjä pyrkii murtamaan ne turvaa ja rauhaa tuottaneet rakenteet, jotka ovat ylläpitäneet myös Suomen turvallisuutta aiempina vuosikymmeninä. Hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu jo 5 vuotta ja itse asiassa niin kuin raportissakin tuodaan esiin, niin Suomen näkökulmasta turvallisuusympäristön vaikeutuminen voi jopa kiihtyä siinä vaiheessa, kun tuolla Ukrainassa toivottavasti aseet pian vaikenevat. Eli meidän puolustuksen täytyy olla viimeisen päälle kunnossa ja siksi on tuotu esiin ne tarpeet, joita puolustuksemme kehittämisessä on.
5: No ollaanko tuossa jo valmistautumassa sotaan?
6: Sotaan valmistaudutaan siksi, että siihen ei koskaan jouduta, eli kyllä tässä rauhaa rakennetaan. Nämä panostukset tehdään osana liittokuntaa. NATO on kuitenkin ihmiskunnan historian merkittävin puolustusliitto. NATO pystyy tuomaan meille turvan, NATO pystyy takaamaan meille rauhan, mutta jokaisen NATO-maan, Suomen muiden mukana, täytyy kantaa sitten se oma vastuu siitä, että puolustuskykymme on ylivertainen, eikä Venäjä uskalla sitä koetella.
5: No, vasemmistoliitto oli ainut, joka tästä esitti eriävän mielipiteen niin Timo, miksi?
7: No ensinnäkin on sanottava, niin kuin edellä edustaja Autto totesi, että tietenkin suomalaisten turvallisuus ja turvallisuudesta huolehtiminen on niin kuin ensisijainen tehtävä poliitikoille, tärkeä tehtävä. Mutta se, mistä meidän niin kuin kritiikki kumpuaa, niin eihän siihen edes nyt tässä, kun puhutaan tästä parlamentaarisesta ryhmästä, niin tarvitse mitään niin kuin suurta dramatiikkaa. Me ollaan alusta asti, kun on tehty puolustuspoliittista selontekoa, ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa, niin nostettu esiin tämä, että kun tämä turvallisuusympäristö on muuttunut ja Ukrainassa Venäjän brutaali hyökkäyssota jatkuu, niin on totta kai lisätarpeita. Mutta tätä niin kuin puolustusmenojen nostokeskustelua, puolustusmenokeskustelua yleisemmin ei voi niin kuin käydä huutoäänestyksellä, vaan samaan aikaan pitäisi käydä keskustelu siitä, että mikä on näiden niin kuin puolustusmenojen yhteiskunnallinen hinta, jos niitä nostetaan, ja mistä nämä niin kuin rahat ylipäätään näihin saadaan. Me tiedetään, että meidän niin kuin, taloustilanne Suomessa on tällä hetkellä todella haastava, ja se tuo niin kuin oman haasteensa siihen, kun näitä priorisointeja tehdään. Mun mielestä on myös niin kuin tärkeää tässä keskustelussa muistaa se, että siitä huolimatta, että niin kuin tämä puolustuspolitiikka on tärkeää, niin meillä on valtavia menotarpeita sotessa, koulutuksessa, ympäristöpolitiikkaa pitäisi tehdä ja näin edelleen.
5: Puhutaan niistäkin vielä lisää, mutta tähän vielä, Mikko, miksi keskusta ei jättänyt eriävää mielipidettä, vaikka puheenjohtaja Antti Kaikkonen arvosteli tätä sitten myöhemmin esimerkiksi Helsingin Sanomissa?
8: Tässä parlamentaarisessa ryhmässä käytiin hyvin yksityiskohtaisesti läpi turvallisuusympäristö, mikä se tällä hetkellä on, mitkä on ne tarpeet, mitkä on puolustusvoimien tarpeet. Ja nyt oikeastaan ollaan siinä tilanteessa, me tarvitaan miehiä lisää, me tarvitaan materiaalia lisää, materiaalihinta on kallistunut. Tämä perustuu yhteiseen arvioon siitä, että mikä on puolustusvoimien tarve tuleville vuosille. Ja kyllä niiden tietojen valossa, mitä me siellä saatiin, niin ei oikeastaan mitään muuta voinut esittää kuin mitä tämä oli. Tässähän on nyt puoluejohtajilta tullut jonkun verran näkemyksiä siihen, että miten näihin määrärahoihin pitäisi suhtautua. Tämähän tulee ratkaisemaan se porukka, joka ensi keväänä Säätytalolla neuvottelee. Ja mä sanoisin, että ne neuvottelut kannattaa kyllä sieltä Montusta aloittaa, eli turvatiloista. Ja sillä porukalla kannattaa istua niin kauan, että on yhteinen näkemys ja tieto siitä turvallisuusympäristöstä, mikä se tällä hetkellä on, ja lähteä siltä pohjalta rakentamaan tätä. Ja mä uskon, että kun se tieto on kaikilla, niin silloin on huomattavasti enemmän ja helpompi ymmärtää myös, minkä takia parlamentaarinen ryhmä on näitä toimenpiteitä esittänyt.
5: No mutta kuitenkin Antti Kaikkonen sanoi, että kun tämä puolustusvoimat haluaa valtavasti lisää rahaa, niin se ei käy. Onko tämä siis keskustan linja kuitenkin, että tämä ei nyt onnistu?
8: Me tullaan panostamaan maanpuolustukseen ja totta kai puoluejohtajat miettii sitä kokonaisuutta. On paljon tarpeita, mihinkä rahaa tarvitaan, ja siinä on iso tasapainotteleminen kaikilla puolueilla kyllä. Mutta kyllä me ollaan sitouduttu siihen, että maanpuolustukseen satsataan.
5: No täältä tuli nyt jonkun verran myös sellaista puhetta, että rahaa ei ihan näin paljon olisi. Siis kuitenkin kun tiedetään, että tässä ollaan velkajarruunkin sitouduttu ja seuraavan hallituksen pitäisi sopeuttaa mittavasti, niin Heikki Autto, miten tämä yhtälö nyt oikein toimii? Vai suostutteko ottamaan tämän 7 miljardia velaksi?
6: Maanpuolustus on tietysti se peruskallio, jonka päälle kaikki muu hyvä rakennetaan. Eli siinä mielessä, kun budjettia tehdään, niin näiden välttämättömien puolustuspanostusten täytyy olla siellä kaiken muun pohjalla ja perustana. Valtion talouden koko kestävyysyhtälön ratkaiseminen ei tietenkään ollut tämän parlamentaarisen työryhmän tehtävänä, jonka tehtävä oli koota eduskunnalle, eduskuntaryhmille ja varmasti myös tuleville hallitusneuvottelijoille se tieto niistä tarpeista, joita Suomen puolustuksen vahvistamisen osalta on. Ja siksi tämä vaativa kokonaisyhtälö on varmasti kysymys, jota sitten nyt vaaleihin valmistautuvien puolueiden tulee ratkoa, mutta ainakin kokoomuksessa lähdetään siitä, että Suomen turvallisuus on kaiken muun edellä. Ja tässä raportissa tuodaan myös hyvin esiin se, mitkä ne vaihtoehtoiset kustannukset, eli mikäli kaikkein huonoin tapahtuisi, Suomi joutuisi rajun painostuksen

0: hyökkäyksen tai pahimmassa tapauksessa aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, niin ne kustannuksethan olivat täysin kestämättömät ja kohtuuttomat, ja siksi itse asiassa puolustukseen panostaminen on myös viisasta talouspolitiikkaa. Se on paitsi sijoitus turvallisuuteen, niin se on myös Suomen talouden kasvuun satsaamista.
1: Kasvuun satsaamista, satsata puolustukseen. Tässä on nyt molemmat kädet ylhäällä, Timo.
2: Joo, kiitos. Ensin on niin kuin pakko sanoa sekin, että tietenkin tämä keskustelun käyminen, jokainen ymmärtää sen tärkeyden, mikä meidän niin kuin puolustuspolitiikan saralla niin kuin vallitsee, mutta sitten tietenkin tämä niin kuin vaihtoehtoinen kustannus tästä, että sodan alkamisesta, niin se on tietyllä tapaa vähän myös vaarallista retoriikkaa siinä mielessä, että mun mielestä on tärkeää, että me poliitikot ei maalata sellaista kuvaa, että ihan niin kuin tässä ei olisi mitään tehty. Ja Suomi on pitänyt pitkän linjan niin kuin huolta puolustusvoimistaan. Suomi on 2-2 Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen panostanut lisää. Siellä on uudet hävittäjät tulossa, merivoimiin on satsattu, nyt on tavallaan niin kuin maavoimien vuoro. Et koko ajan tässä tehdään töitä sen eteen, että meidän niin kuin puolustuskyky on parempi. Mutta se, mikä tässä niin kuin hämää, että on se, että kyllä tässä niin kuin yritetään käydä tätä keskustelua vähän sillä tavalla, että tämä olisi jotenkin niin kuin, tämä puolustusmenot olisi jotenkin irti kytketty tästä niin kuin talouden isosta kuvasta ja muista priorisointitarpeista, ja näinhän se ei ole. Ei ole mikään ongelma mun mielestä, kun miettii tämän parlamentaarisen työryhmän tavoitteita, niin näiden tarpeiden avaaminen. Ja niinhän siinä nyt sitten kävi, että siellä avataan niitä tarpeita, oliko se melkein 40 sivua pitkä se työryhmä, ja siellä on se yksi taulukko, mikä kuvaa tämän menotarpeen, ja nyt me puhutaan kaikki siitä. Mun mielestä siinä ehkä tämän parlamentaarisen työryhmän niin kuin mandaatti meni vähän pitkäksi, kun lähdettiin puhua euroista ja miljardeista niin kuin näin suoraviivaisesti. Et varmaan niin, että tätä tiedon jakamista tuleville edustajille ensi kauteen niin kuin on välttämätöntä tehdä. Ja mun mielestä se paperi niin kuin monelta osin on niin kuin tietyllä tapaa tärkeää ja ymmärrettävä ja jakaa sitä tietoa. Mutta sitten kun puhutaan tuplaamisesta, mitä tulee puolustusmenoihin tilanteessa, jossa niin kuin valtion alijäämä on tuleville vuosille 16-17 miljardia euroa, niin jokainen ymmärtää, että tähän yhtälöön ei niin kuin löydy mitään kovinkaan helppoa ratkaisua.
1: Ensin Mikko ja sitten Heikki.
3: No ensinnäkin minun mielestä olisi aika vastuutonta ollut, jos me ei kerrottaisi sitä todellista tarvetta, joka meillä puolustukseen on. Näin se vaan on, että teknologia kehittyy, materiaalin hinta on korkeampi, ja tällä hetkellä, kun painopistettä Natossakin siirretään Euroopan omaan vastuuseen, niin kaikki on sen puolustusmateriaalin perässä yhtä aikaa. Ja kyllähän täältä on myös sitä kasvua ja tuloa saatavissa suomalaiseen kansantalouteen, sikäli kun puolustusteollisuus kehittyy siinä määrin, kun se tällä hetkellä tekee. Me käytettiin tosi paljon aikaa tuossa työryhmässä tämän sodan niin kuin seurauksiin, sen kustannuksiin peilaten Ukrainaa. Ukrainalle sota on maksanut 588 miljardia euroa tähän mennessä. Jälleenrakennuksen arvioidaan kestävän 40 vuotta. Siihen peilaten ja suhteuttaen se myös Suomen kokoon, niin tämä on kuitenkin aika lailla pieni osa siitä, jotta me voidaan varautua, ettei sotaa jouduttaisi. Mä en näe tätä niin kuin sotaretoriikkana, vaan mä näen tämän sillä tavalla realismina. Sen lisäksi me ollaan Naton ulkorajasta puolet, ja sitten tunnistaen tämän kansainvälisen kentän, niin tuo Etelä- ja Läntisen Euroopan maat, niin siellä tämä puolustukseen satsaaminen, vaikka he eivät ole Venäjän välittömässä läheisyydessä, ja kun eivät ole, niin se on vielä niin kuin nihkeämpää. Eli meidän pitää niin kuin ensisijaisesti pystyä myöskin tästä omasta turvallisuudesta huolehtimaan.
1: Heikki.
0: Kyllä tässä liittokunnan sisällä esimerkin voima on tietysti aivan olennainen, ja jos Suomi ensimmäisenä olisi tinkimässä niistä panostuksista, joista on myös yhdessä sovittu, jotka perustuvat ihan todelliseen uhka-arvioon siitä, kuinka Venäjä on vakava ja pitkäjänteinen uhka Natolle, ja miten puolustussuunnittelun kautta on sitten tultu niihin joukkorakenteisiin ja tarpeisiin, jolla sitten tämä uhka pystytään torjumaan ja estämään Venäjän aikeet koetella Naton yhtenäisyyttä. Niin siksi on päädytty tähän 5% tasoon vuonna 2035. Kaikkien jäsenmaiden tulee edetä sitä kohti, ja tämä polku on hyvin kuvattu myös tässä raportissa Suomen osalta, ja kyllä se niin vain on, että kun itsekin viime viikolla vierailin tuolla Washingtonissa, ja me emme voi vaikuttaa siihen,

0: siihen, millainen joukko kulloinkin Valkoisessa talossa valtaa pitää, niin Yhdysvallat aivan selvästi ovat valmiita tukemaan niitä, jotka tekevät myös itse. Ja kyllä tähän NATO 3.0-ajatukseen, jota Yhdysvalloissa nyt kovasti vaalitaan, niin valitettavasti tulee kyllä myös sapiskaa taas niille, jotka eivät itse ole valmiita panostamaan. Ja siksi kyllä todella toivon, että Suomessa aivan yksituumaisesti olisimme Euroopan maiden joukossa, joka kuuluu siihen, jotka panostavat jatkossakin. Suomi on tehnyt hyvää työtä ja näillä lisäpanostuksilla pystymme varmistamaan, että sekä itse huolehdimme oman tonttimme, että pidämme myös liittokunnan vahvana.
1: No lisäpanostukset tarkoittaa siis tässä toivelistassa tuplaamista, mutta Timo Furuholmilla oli täällä käsi pystyssä.
2: Niin, tämä on just tätä ehkä retoriikkaa siitä, kun edustaja Autto puhui tinkimisestä, niin onko nyt sitten niin, että tästä eteenpäin, kun on tämä yli 14 miljardin tarve sinne vuoteen 2029 niin kun työryhmän toimesta asetettu, niin onko sitten kaikki siitä vajaksi jäävä jollain tavalla tinkimistä? Ja edustaja Autto nosti tässä esiin nämä niin kun Naton vaatimat prosentit 3,5 siellä 2035. Sinne on aika paljon vielä matkaa. Tällä hetkellä me ollaan 2,7%, joka tarkoittaa semmoista 7,5-7,7 miljardia johonkin sinne välillä. Eli tässähän on ollut toi niin kuin tavallaan koko ajan sellainen yhteisymmärrys, että esimerkiksi nyt tämä niin kuin maavoimien kehittäminen laitetaan liikkeelle. Ja se, miksi tätä työryhmää tarvittiin, oli vasemmistoliiton näkökulmasta nimenomaan se, että käytä se yhteiskunnallinen keskustelu siitä, että mihin meillä on varaa, mitkä on niitä prosenttiosuuksia BKT:stä, mihin meillä oikeasti on niin kuin tulevaisuudessa varaa. Nythän nykyhallitus on nostanut silloin ennen alue- ja kuntavaaleja ensin sen 3% sinne 2030 mennessä ja sen jälkeen nyt viime riihen jälkeen 3,2%. Tästäkin tulee niin kuin tähän nykytasoon 2,7 miljardin nousu. Ja se tarkoittaa sitä, että jostain nämä niin kuin rahat löytyy, mutta kuten edustaja Savola tässä sanoi, niin se on niin kuin ensi hallitusohjelmaa, kun aletaan neuvottelemaan, niin ehkä se on sitten se niin kuin hetki, missä tämä niin kuin todellinen pidemmän aikavälin priorisointi tehdään ja se käydään läpi tarkkaan se, että mihin meillä oikeasti on varaa. On ihan selvää, koska me ollaan kipuillaan tämän 2,7% kanssa, mikä meillä nyt on, niin nämä on hyvin ei realistisia nämä tällaiset tuplaamispuheet näin nopealla aikataululla ei tule tapahtumaan. Meillä ei ole siihen varaa.
1: Niin, jos on puhuttu, että tämä on raatorehellinen lista siitä, että mitkä ne resurssitarpeet on, niin pitäisikö tehdä raatorehellinen lista vaikka soten tarpeista tai jostain muusta?
2: No pitäisi varmaan ja niin ei niin kuin toimita. Että siinäkin mielessä ehkä tämä työryhmän niin kuin lopputuote oli vähän ongelmallinen. Että kyllä mä niin kuin haluaisin nähdä, että mikä on meidän sote-palveluiden raatorehellinen niin kuin tarve tällä hetkellä. Että pitäisikö sinne laittaa 20% lisää rahaa. Just tuli tieto siitä, että ammatillisessa koulutuksessa meidän nuoret ei saa tarpeeksi niin kuin opetusta. Eli kyllä sekin on niin kuin semmoinen raatorehellinen viesti siitä, että meillä on näitä sektoreita, jossa tapellaan joka sentistä ja jos yhteen lisätään niin kuin kauheata vauhtia rahaa, niin on aivan selvää, että se keskustelu lähtee jossain vaiheessa siihen, että jostain se on revittävä ja silloin tehdään niin kuin valtavia arvovalintoja. Ja tämä ei niin kuin tarkoita missään nimessä sitä, että niin kuin meidän puolustuspolitiikka pitäisi jättää jotenkin niin kuin tuuliajoille tai mitään, vaan se on pitkä peli hallittua kehittämistä ja siihen koko eduskunta on sitoutunut.
3: Politiikka Radio.
1: Tänään studiossa puolustusvaliokunnan edustajia, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kokoomuksesta, varapuheenjohtaja Mikko Savola keskustasta ja puolustusvaliokunnan jäsen Timo Furuholm vasemmistoliitosta ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan puhutaan nyt vähän siitä, että jos katsotaan raatorehellisesti, että mitä tässä sitten tehdään, että kun puhutaan, että puolustusbudjetti pitäisi tuplata, niin kun olet sitä mieltä, että tällaisia pitäisi näinkin suuria panostuksia tehdä tällaisessa ajassa, jossa Suomi on aika velkaantunut, jos katsotaan vaikka, että hallituksen aloittaessa keväällä 2023 valtiolla oli velkaa 145 miljardia euroa, 55% BKT:stä, nyt lähes 193 miljardia, mikä on viis lopussa 66% BKT:stä. Sitten velkajärjestä, kun ollaan sovittu, niin ollaan luvattu 10 miljardin sopeutuksia ensi vaalikaudellekin, niin miten tämä sitten toimii? Mistä te sitten leikkaatte?

0: leikkaisitte, jos haluatte laittaa 7 miljardia? Vai onko se otettava velaksi? Mikko Savola.
1: Mä luulen, että tässä joudutaan tekemään kaikkia toimenpiteitä. Joudutaan ottamaan velkaa puolustusmenoihin, joudutaan korottamaan veroja, joudutaan tekemään leikkauksia. Tämä on äärimmäisen vaikea yhtälö, koska rahaa huutaa joka paikka. Ja sitten tämä velkajarru, talouden sopeuttaminen on. Ei kukaan niin kuin kiistä sitä, etteikö niin kuin jouduta kaikkia näitä toimenpiteitä varmastikin tekemään. Se, mitä tämä työryhmä tarkasteli, me ei käyty sitä tuosta näkökulmasta, vaan me käytiin sitä puhtaasti puolustuksen näkökulmasta läpi. Mikä on se tarve puolustukseen? Ja oikeastaan niin kuin se lähtökohta tuohon ja näkemys siihen on se, että meillä varmistetaan se tärkein vakuutus Suomelle, eli Suomen puolustuskuntoon osana liittokuntaa näillä toimenpiteillä. Ja se on niin kuin se iso kysymys. Ja sen takia mun mielestä tämä koko ajattelu pitäisi sieltä turvallisuusnäkökulmasta nyt lähteä. Ensin katsotaan, mikä Suomen turvallisuustilanne on, ja sitten rakennetaan muu päälle.
0: Heikki Autto, miten niin, tämä maksetaan?
2: Ehkä jos tätä asettaa sillä tavalla historialliseen kontekstiin, niin vielä 1980-luvulla läntisten, voi sanoa, NATO-maiden puolustusbudjetithan aivan järjestään olivat lähellä tuota 5% BKT-tasoa, ja kun vaikka yhteiskunnan tutkijoilta kysyy, niin he vastaavat, että ihmisten mielestä 1980-luku oli ihmiskunnan parasta aikaa, eli no, ei voi ajatella niin, etteikö hyvinvointiyhteiskuntaa voisi ylläpitää jo tilanteessa, jossa myös puolustuksesta huolehditaan. Ja kun ajatellaan vaikka Suomea, niin kun ne ikäluokat olivat meidän taloudessa keskeisimmässä vastuussa, joista lähes 90% oli esimerkiksi suorittanut asepalveluksensa, niin tuolloin myös kansainvälinen talousfoorumi arvioi, että Suomi on maailman kilpailukykyisin kansantalous.
0: Mutta mitä kokoomus tässä tilanteessa ja nyt tekee? Jos ei haluta ottaa lisää velkaa ja halutaan 7 miljardia puolustukseen, mistä se otetaan? Mistä leikataan?
2: Tämä ei todella ole tämän työryhmän toimeksianto, vaan maan puolustus on se peruskallio, jonka päälle kaikki muu hyvä rakentuu. Ja haluan vain kuvata sen, kuinka voidaan saada myöskin sekä suoraan hyvinvointia, mutta myös talouden kilpailukykyä sillä, että huolehditaan puolustuksesta. Puolustus on jo tietysti itseisarvoisen tärkeää, koska rauhan säilyminen on kaikkein tärkeintä. Mikään panostus, joka tehdään turvaamaan rauhaa, ei ole liikaa. Mutta on selvää, että kansantaloudella on joku tietty kantokyky, ja siksi täytyy tehdä viisaasti sitten sitä priorisointia. Haluan vain kuvata tällä puheenvuorolla sen, että ennenkin on pystytty tekemään, niin taatusti pystymme myös tässä ajassa tekemään.
0: Okei, teillä ei siis ole ratkaisua tähän, mutta mitä tässä nyt sitten olette tässä listannut? Tehän olette kaikki siis ollut myös tässä työryhmässä mukana ja on listattu, että mitä sitten tarvitaan. Mikä se on, mitä Suomi nyt sitten tarvitsee ja saa sillä 7 miljardilla? Kuka haluaa ottaa?
1: No mä voin aloittaa. Tarvitaan pieniä asioita, tarvitaan isoja asioita. Lähdetään ihan sotilaan taistelijavarustuksesta, jos puhutaan niin sanotusta pienestä asiasta. Isot asiat, esimerkiksi meidän ilmapuolustuksen vahvistaminen. Ja sitten mietitään tätä nykypäivän sodan kuvaa, mikä se on, kun me seurataan, mitä tapahtuu Lähi-idässä, mitä tapahtuu Ukrainassa, ne tarpeet on valtavan suuret. Teknologia kehittyy, materiaalihinta kallistuu. Ja maavoimien kehittämisohjelma lähtee nimenomaan siitä, että me pystytään kaikilla sektoreilla meidän maavoimia vahvistamaan. Ilmatorjuntakykyä, miehistön kuljetusta. Tämä drooniosaaminen on yksi semmoinen aivan keskeinen juttu, mikä nyt on tullut tavallaan uutena. Ja sitten tulevaisuuden teknologiat, tavallaan sitäkin on tuossa kuvattu ja sitä käytiin paljon läpi. Nämä kaikki maksaa ihan tolkuttoman paljon rahaa.
0: Timo.
3: Joo, edustaja Savola tässä hyvin luetteli sitä ja juuri nämä niin kuin sieltä meidän tekemästä paperista löytyy ja sitten niin kuin, tavallaan tätä paperia voi hyödyntää sit siihen, kun puolustusvoimat tulevaisuudessa heille annetulla rahamäärällä hankintoja tekee, niin toteutuuko tavallaan tämä parlamentaarisen työryhmän uloskirjoittamat asiat sitten siellä niin kuin, puolustusvoimien arjessa, mutta ehkä sitten vielä tuohon niinku lisäisin tämän niinku avaruusulottuvuuden, että tämä kaikki niinku satelliittitoiminta tällainen, niin tämä on niinku todella tärkeää sodan tilannekuvan hahmottamiseen ja se on käynyt niinku Ukrainassa esimerkiksi selville. Et kyllä se varmaan niinku, niin on, kun tuossa kohtalaisen lähellä sitä sotaa käydään, niin se niinku

0: ymmärrys siitä, että mitä kaikkea niin kuin se vaatii ja ne tarpeet, mitä siellä on, niin se on myös tätä niin kuin tavallaan repertuaaria täällä päässä muuttanut sen osalta, että sitten niin kuin tavallaan se ostoslista on aika paljon niin kuin kasvanut. Mutta nämä on niitä, mitä sitten sieltä yksi kerrallaan puolustusvoimat arvioi sitä, että mitä pitää niin kuin ekana priorisoida. Varmaan sen niin kuin fokus on maavoimissa tällä hetkellä sen takia, että ilma ja meri on, niin kuin, sitä sinne on niin kuin investoitu tässä viime vuosina enemmän, mutta sitten niin kuin sillä rahalla, mikä heillä on käytössä, niin heidän pitää myös tehdä niitä priorisointeja ja pikkuhiljaa niin kuin täytetään tämän paperin kirjoittamia puutteita ja kehityskohteita sinne puolustusvoiman arkeen.
1: Onko Vasemmistoliitolla kantaa siitä, että mikä olisi realistisempi summa, jos te ajattelette, että tämä 7 miljardia ei ole realistinen? Ja kuitenkin nyt puhut siitä, että näitä kaikkia tarvitaan, niin kuin Mikko Savola sanoi, että nämä on kalliita juttuja. Niin kuinka paljon Vasemmistoliitto ajattelee, että on realistinen summa laittaa puolustukseen?
0: No se nimenomaan, se arvioidaan aina suhteessa siihen niin kuin talouden tilaan, että kyllähän tosiasia on se, että tämän hetken 2,7 miljardia on meille niin kuin tietyllä tapaa liikaa, kun katsoo meidän niin kuin alijäämää ja sitä, että minkälaisia valtavia leikkauksia esimerkiksi sosiaaliturvaan ja sote-palveluihin on hallitus tällä kaudella tehnyt. Eli tämä kertoo siitä, että sitä niin kuin menopainetta sinne niin kuin puolustusmenoihin on ja sitä on sitten niin kuin priorisoitu muualta. Niin tämä on se keskustelu siitä, että varmaan niin kuin omat haasteensa tuo tämän nykytason ylläpitäminen. Ja mun mielestä se on niin kuin rehellistä sanoa ääneen, että mitään niin kuin nopeata nostoa esimerkiksi siihen Naton 3,5, niin on aika vaikea näillä talouden luvuilla niin kuin toteuttaa. Ja mun mielestä tämäkin on sitä raatorehellisyyttä, mistä pitäisi keskustella vielä enemmän mun mielestä.
1: No tässä tosiaan luetellaan kaikkia. Heikki, saat seuraavaksi puheenvuoron, mutta kysyn vielä, että onko tämä jonkunlaista informaatiota? Vaikuttamista tai informaatio-operaatio Venäjän suuntaan, että nyt listataan kaikkea ja kaikki, mitä Suomi aikoo panostaa ja sanotaan, että tuplataan tämä.
2: Niin, tietysti tällaisessa rauhan rakentamisessa niin olennaista on se, että on olemassa ne todelliset suorituskyvyt, sitten on olemassa se uskottavuus, että yhtenä liittokuntana hyökkäys ketä tahansa meitä kohtaan on hyökkäys kaikkia kohtaan ja olemme valmiit sitten tämän hyökkääjän yhdessä lyömään. Ja sitten kolmas tärkeä ulottuvuus on se viestintä, eli että todella olemme näin valmiita toimimaan. Ja tässä mielessä kyllä hieman huolestuneena kuuntelin tätä sinänsä mainion edustajakollega Furuholmin puheenvuoroa siitä, että edes nykymenotaso ei riittäisi, koska nyt kun suuntaamme kohti Naton Ankaran huippukokousta, niin kyllä siellä käydään todella tarkkaan läpi nimenomaan sitä, että miten olemme yhdessä liittokuntana itse kukin tuomassa omat kyvykkyytemme sitten tähän yhteiseen toimintaan, jolla varmistamme tulevaisuudessa rauhan säilymisen maanosassamme. Ja jos Suomi tässä itäisen sivustan, itse asiassa koko Naton pisimmän itärajan omaavana maana, olisi ensimmäisenä tinkimässä tästä sekä omasta tekemisestään että sitä kautta siitä yhteisestä turvallisuuden tuottamisesta, niin kyllä se olisi täysin kestämätön tilanne. Eli siinä mielessä tämä, että pidämme nyt vähintään kiinni siitä, mitä olemme liittolaisillemme luvanneet, niin on aivan minimi suoriutumista. Mutta todella siis Suomen vahvuushan on se, että me olemme kautta historiamme osanneet todella kustannusvaikuttavasti tuottaa todellisia suorituskykyjä. Se on tapahtunut nimenomaan ihmisiin panostamalla. Sillä, että olemme kouluttaneet laajan maamme tarpeisiin laajan reservin niin, että meillä voidaan koko maata sillä puolustaa, niin on tuonut meille myöskin sellaista todellista suorituskykyä, josta kaikki muut ovat kateellisia. Ja tämä tavallaan niin kuin tässä talouden yhtälössä tulee myös säilyttää, että vaikka hankimme paljon uutta materiaalia, niin se perusjako siihen, että materiaalihankinnat olisivat noin kolmannes, henkilöstökulut noin kolmannes ja sitten se varsinainen toiminta, joka sisältää myös sitten tämän reservin kouluttamisen, olisi noin kolmannes niistä määrärahojen kokonaisuudesta, niin tällöin pystytään pitämään myös varmasti se taloudellinen yhtälö sillä tavalla kaikkein vaikuttavimpana, että tulevaisuudessakin saamme niitä todellisia suorituskykyjä, emmekä tee sellaisia hankintoja, jotka olisivat ikään kuin suhteettoman kalliita suhteessa siihen, että mitkä ne kansakunnan taloudelliset voimavarat sitten ovat.
1: Yes. Loppu.

0: vielä ihan lyhyesti Timo Furuholm ja sitten Mikko Savola.
1: Joo, kiitos. Pakko vastata nopeasti tähän, että tämä on ehkä tämän keskustelun ongelma, kun puhuu raatorehellisistä talouden luvusta, niin sitten edustaja Autto alkaa heti puhua tinkimisestä. Kysymyshän ei nimenomaan ollut siitä, vaan että me ollaan vaikeassa paikassa. Teidän kova leikkauspolitiikka on aiheuttanut sen, että monessa kotitaloudessa arki on paljon vaikeampaa. Mutta ehkä just tähän äskeisen puheenvuoroon, minkä Autto piti, niin haluan lisätä se, että meillähän on esimerkiksi tämä asevelvollisuusarmeja. Kyllä mä sanon, että mun mielestä se pitäisi ynnätä niihin Naton vaatimiin prosentteja, jolloin me saataisiin niinku automaattisesti meidän prosenttiosuutta toi kasvatettua. Et sitähän ei nyt niinku huomioida meidän puolustusvoimilla siitä, että puolet ikäluokasta on asevelvollisuuden piirissä ja menee sen varusmiespalvelun käymään.
2: Verrattuna esimerkiksi Saksaan tai vaikkapa Ruotsiin tai moneen muuhun Naton maahan, meillä on se hyvä vahvuus, että meillä on voimakas reservi, meillä on yleinen asevelvollisuus ja reservi, eli meillä ei ole miehistöstä pulaa, me ei tarvitse sitä ruveta niin kuin rakentamaan uudestaan, me pidetään se pohja, mikä meillä siellä on. Nämä on enemmäkseen materiaalipainotuksia, henkilöstöön toki pari tuhatta henkilöä lisää, mutta enemmän materiaalipainotuksia. Jos me oltaisiin ammattiarmeijassa, niin tämä olisi vielä kalliimpi tämä lopputulema tässä.
0: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, kansanedustajat Mikko Savola keskustasta, Timo Furuholm vasemmistoliitosta ja Heikki Autto kokoomuksesta.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikka Radio.

Manna- tai riisipuurosta ja kardemummasta valmistettu leivonnainen ja siihen päälle luumukiisseliä ja kermavaahtoa ja vielä sinikeltapunainen lippu. Mikä se on? Se on Ahvenanmaan pannukakku. Tänään vietetään Ahvenanmaan itsehallintopäivää ja juhlapäivän perinneherkkuihin kuuluu tuo kielen mukanaan vievä leivonnainen. Kello on 13.31. Minä olen Miia Lahti ja tämä on Radio 1 iltapäivä.

Tämä kappale My Baby Just Cares For Me oli Walter Donaldsonin sävellys ja sen oli sovittanut Antti Sarpila yhtyeelle, jossa hän itsekin soitti. Kappale oli live-äänitys, niin kuin noista uploadeista kuului Savoy-teatterista. Yle tarjoaa 100-vuotisjuhliensa kunniaksi yleisölle juhlavuoden aikana 100 kotimaista elokuvaa, jotka yleisö on itse voinut valita. Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen keskustelee Jarmo Laitanevan kanssa kerran kuukaudessa otsikolla Elokuvat, jotka halusimme nähdä. Ja näissä keskusteluissa keskitytään aina yhteen elokuvaan ja sen tyylilajiin. Tänään puheenaiheena on palkittu Aki Kaurismäen Le Havre. Le Havre nähdään ensi lauantaina 13.6. Yle Teemalla ja samana päivänä se esitetään myös Sodankylän elokuvajuhlilla. Ja tämän Jarmo Laitanevan ja Otto Suurosen keskustelun kuulemme Radio 1 iltapäivässä nyt 14 aikaan. Ja oman kulttuurikokemuksensa tänään kertoo toimittaja ja kirjailija Mira Selander. Hän kertoo Ettore Scolan Erityinen päivä -elokuvasta, joka on valmistunut vuonna 1977. Elokuva kertoo kahdesta eristäytyneestä sielusta, jotka yrittävät elää italialaisen fasismin alla. Selanderin kulttuurikokemuksen kuulemme noin tunnin kuluttua.

Siinä oli kyllä sellaista kesäpäivän sietämätöntä keveyttä. Kappale oli So Nice, toiselta nimeltään Summer Samba. Tässä esittäjänä oli Bebel Gilberto. Ja tuosta Ahvenanmaan itsehallintopäivästä jo mainitsinkin, sitä siis vietetään tänään. Ja Ahvenanmaalla tämä on vuosittainen liputuspäivä, jota vietetään siis tosiaan 9. kesäkuuta. Tuona päivänä vuonna, tai tänä päivänä vuonna 1922 Ahvenanmaalla järjestettiin ensimmäiset maakuntapäivät pari vuotta aiemmin Kansainliiton myöntämän itsehallinnon jälkeen. Seuraava kappale on alun perin elokuvasta Moulin Rouge, eli Tyttö Montmartrelta vuodelta 1934. Elokuvan tunnetuimmat laulut sävelsi Harry Warren ja sanoitti Al Dubin. Tämä haikea laulu kertoo siitä, kuinka riemu ja ilo kestävät vain hetken ennen pettymystä ja särkyneitä unelmia. Tony Bennett ja Sting. The Boulevard of Broken Dreams.

Etukonsertissa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 17 kuullaan tanssimusiikkia Transsilvaniasta. Budapest Mesosäk tanssiyhtye konsertoi Dankoradion studiolla Budapestissa ja luvassa on romanimuusikkojen tanssimusiikkia Majar Palatkan kylästä Transsilvaniasta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

Tango Negro Trio soitti sävelmän nimeltään La Retirada. Aki Kaurismäen elokuva Le Havre esitetään osana 100-vuotiaan Ylen kunniaksi järjestettyä 100 toive-elokuvaa juhlasarjaa, johon yleisö sai äänestää suosikkinsa. Kaurismäen ohjaama ranskankielinen draamakomedia Le Havre sijoittuu samannimiseen pohjoisranskalaiseen satamakaupunkiin ja kertoo herkkäsieluisesta kengänkiillottajasta Marcel Marxista. Hänen arkensa mullistuu, kun hän päättää piilottaa viranomaisilta rahtikontissa maahan saapuneen alaikäisen afrikkalaisen pakolaispojan Idrissan. Elokuvasta ja Kaurismäen tuotannosta kertoo Radio 1 iltapäivässä kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä noin 10 minuutin kuluttua. Ne lintuiset esiintyy seuraavaksi ja kappale on nimeltään Kysymykset 6 ja 7. Se on sävellys ja sanoitus, jonka on tehnyt Laura Moisio. Ja laulu pohtii meille monille tuttuja arjen tilanteita. Jos on aikaa, ei ole rahaa. Jos on rahaa, ei ole aikaa.

Kysymykset 6 ja 7 esitti ne lintuiset. Helsingin yliopisto kertoo, että pesivien lintujen kokonaismäärä on pienentynyt Suomessa 6% 20 viime vuoden aikana, mutta alueelliset erot ovat suuria. Rajuin muutos on tapahtunut Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, missä lasku on jopa 23%. Kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa lintukannat ovat heikentyneet, mutta Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Alueellisten erojen taustalla ovat etenkin maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous sekä ilmastonmuutos. Ja kaikissa maakunnissa Lappia lukuun ottamatta runsain pesimälaji on peippo. Kakkossijan pajulintu on puolestaan Lapissa runsain laji. Ja eri maakunnissa viiden runsaimman lajin joukkoon yltävät metsäkirvinen, keltavästäräkki, mustarastas, räkättirastas, punakylkirastas, punarinta, hippiäinen, harmaasieppo, sinitiainen, talitiainen, järripeippo, vihervarpunen ja keltasirkku. Ilmastonmuutoksen pitäisi lähtökohtaisesti hyödyttää eteläisiä lajeja, sillä lämpimämmät olot mahdollistamat leviämisen pohjoisemmaksi, mutta näin ei kuitenkaan ole käynyt esimerkiksi lehtokertun, sirittäjän, haarapääskyn ja keltasirkun kannat ovat pienentyneet. Toisaalta useat eteläiset lajit, kuten peukaloinen, mustarastas, mustapääkerttu ja tiltaltti, ovat selvästi runsastuneet. Sellaista kuuluu linturintamalla ja nyt kuuntelemme Jaakko Laitinen ja Väärä raha -yhtyettä Taigan laitaa aikanaan ja sen jälkeen uppoudumme Kaurismäen maailmaan.

0: Kansainvälisesti ylistetty Le Havre laajentaa ohjaaja Aki Kaurismäen tuttua yhteiskuntakriittistä linjaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Se ottaa vahvasti kantaa Euroopan pakolaispolitiikkaan ja globaaliin siirtolaisuuteen. Le Havre on yksi Kaurismäen menestyneimpiä elokuvia, ja samalla se on myös poikkeuksellisen optimistinen. Elokuvasta ja Kaurismäen tuotannosta kertoo lisää kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä. Toimittajana on Jarmo Laitaneva.
1: Aki Kaurismäen ohjaama ja käsikirjoittama lämminhenkinen draamakomedia Le Havre 2011 valmistelut käsittelee siis eurooppalaista pakolaispolitiikkaa ja solidaarisuutta. Ja taitaa se Otto Suuronen olla myöskin Kaurismäen uran menestyneimpiä ja palkituimpia ja myös jollakin tavalla valoisimpia teoksia.
2: Kyllä, joo. Le Havre syntyi niin kuin semmoisessa kiinnostavassa vaiheessa, että sitä edelsi Laitakaupungin valot, joka oli aika tämmöinen tummasävyinen ja ehkä niin kuin siinä Kaurismäki mittapuulla aika pessimistinen ja synkkä elokuva. Ja sitten hän päätti, että hän haluaa tehdä tämmöisen satamatrilogian, eli elokuvia, jotka sijoittuu niin kuin satamakaupunkeihin. Ja ensimmäisenä sitten syntyi tämä Le Havre, jolla Kaurismäki sitten löysi tämmöisen toisessa maailmansodassa aikoinaan tuhoja saaneen ranskalaiskaupungin. Ja siitä sitten tosiaan syntyi tämä niinku globaalia pakolaispolitiikkaa sadunomaisen optimismin kautta käsittelevä elokuva. Ja ehkä tämän Le Havre niinku, nimen tämmöinen kaksoismerkitys on myöskin kiinnostavaa. Et paitsi että se on niinku ranskalainen kaupunki, niin se on myöskin niinku, tulee niinku tuon haven-sanan kautta niinku turvasatama tai rauhansatama. Että sekin niinku tavallaan välittää sen elokuvan sanomaa.
1: Tämäkin elokuva sisältää niitä tuttuja Kaurismäki-elementtejä työläisistä ja baareista ja tietyllä tavalla musiikista ja marginaalissa elävistä ihmisistä, mutta eikös Le Havre sisällä myöskin viittauksia tämmöiseen ranskalaiseen elokuvaperinteeseen?
2: No joo, kyllä. Tietysti koko

0: Kaurismäen elokuvatuotannossa on niin kuin, ranskalaiseen uuteen aaltoon viittauksia, ja tietysti tuo Robert Bressonin vaikutus on siinä niin kuin estetiikassa ollut aina tärkeä. Mutta ehkä tämä Le Havre on niin kuin kokonaisuudessaan, sen voisi ajatella, että se on semmoinen niin kuin rakkauskirje ranskalaiselle kulttuurille laajemminkin, että on itse poiminut sieltä semmoisia asioita, että siinä Le Havressa on todella semmoista, että se tulee niin kuin sieltä ruokakulttuurin kautta ja musiikki ja sitten nämä tietyt näyttelijät, joita siinä elokuvassa myöskin on, niin ne on niin kuin, siinä on esimerkiksi sivuroolissa nähdään tuosta François Truffaut Antoine Doinel-elokuvista tuttu Jean-Pierre Lyod, joka itse asiassa myöskin on sinällään Kaurismäki-filmografiasta tuttu, että hän on ollut mukana myöskin I Hired the Contract Killer ja Bohemielämää elokuvissa. Mutta sitten siellä on poliisi Moneena semmoinen Jean-Pierre Darroussin ja sitten pienessä sivuroolissa myöskin tämän ranskalaiskoomikko Jacques Tatin kanssa näytellyt Pierre Etux. Ja sitten tässä yhteydessä voisi tietysti mainita myöskin sen Little Bob-nimisen ranskalaisrokkarin, jota sitten Kaurismäki kuvaa tavallaan jotenkin sen tämän Little Bobin semmoista juurevaa rockia ihan yhtä autenttisesti kuin suomalaista iskelmää. Että.
1: Nämä viittaukset ranskalaiseen elokuvakulttuuriin niin varmaan vaikuttaneet myöskin sit siihen, että toki Kaurismäen elokuvia katsotaan muuallakin maailmassa paljon, mutta eiköhän Ranskassa nimenomaan ole erityisen arvostettu?
0: No näin on kyllä joo, ja se tavallaan se Kaurismäen ja Ranskan suhde lähtee sieltä niin kuin 40 vuoden takaa, kun Varjo ja paratiisissa elokuva sai Cannesin elokuvajuhlilla ensi-iltansa ja sitä kautta sitten sai niin kuin elokuvateatterilevityksen Ranskassa. Ja sitten kun tullaan niin kuin Kauaspilvet karkaavat elokuvaan, niin voi puhua, että Kaurismäki oli jo niin kuin todella iso nimi Ranskassa ja sen niin kuin ranskankielisen kielialueen ja myös saksankielisen kielialueen kautta, niin Kauaspilvet karkaavathan on 1990-luvun niin kuin kansainvälisesti menestyneen suomalainen elokuva.
1: Pitää myöskin Otto Suurinen mainita se, että täällä Havrehan on ikään kuin jatko-osa tähän Kaurismäen 1992 ohjaamalle Bohemielämää elokuvalle. Ja tässä on myöskin sitten ihan niin kuin samoja hahmoja mukana.
0: Kyllä näin on, että siinä Bohemielämähän kertoo tämmöisen kolmen taiteilijan, Bohemin taiteilijan niin kuin, taivalluksesta, ja siinä on tosiaan siinä Matti Pellonpää on taidemaalarina ja Kari Väänänen säveltäjänä, mutta sitten siinä on tämä kirjailijahahmo Marcel Marx, jota näyttelee ranskalainen André Wilms, ja juuri tämä sama Marcel Marx-hahmo on tässä Le Havre-elokuvassa sitten kengän kiillottaja, että hän on sitten siirtynyt vähän niin kuin arkisempaan työhön.
1: En tiedä, onko se harkittua tämmöistä kettuilua Kaurismäeltä, mutta tuntuu osittain nyt jälkikäteen siltä, että kyllä niin kuin kirjailijan työn arvostus ja toimeentulo on just niin kuin tuota rataa menossa, että ensin olla bohemitaiteilija ja kohta olla kengänkiilottaja, että jollakin tavalla saa elantoa itselleen.
0: Niin, kyllä joo. Niin Kaurismäen elokuvissa on kuitenkin aina ollut sivujuonteissa vähintään tällaisia niin kuin yhteiskunnallista kommentaaria ja tavallaan toki mitä lähemmäs tullaan tätä päivää, niistä on tullut yhä niin kuin yhteiskunnallisempia niistä elokuvista. Ihan alkaa vaikka siitä, että jos Kauaspilvet karkaavat sai alkunsa siitä, että Kaurismäki koki, että tähän niin kuin 90-luvun suomalaiseen niin kuin massatyöttömyyteen tulee elokuvan tekijän tarttua, niin sitten tässä Le Havreen tultaessa niin hän sitten otti tällaisen niin kuin myötätuntoisuuden näyttämöksi sitten koko maailman.
1: Niin, 2011 Le Havre siis ilmestyi ja jäi miettimään sitä, että Kaurismäellähän on tapana palata näihin vanhoihin teemoihin ja ikään kuin tehdä tämmöisiä jatkumoita. Ja tässäkin hän suunnitteli tämmöistä trilogiaa, mutta ilmeisesti vähän jäi piippuun tämä suunnitelma. Koskaan tietysti ei voi tietää, mitä elämä tuo tullessaan, mutta Bohemielämä oli niin kuin ykkösosa, Le Havre kakkososa. Ja lähtikö hän tekemään periaatteessa Kuolleet lehdet -elokuvaa niin kuin tähän trilogiaan liittyvänä, mutta sitten se yhtäkkiä liittyykin johonkin toiseen trilogiaan?
0: Niin, mä vähän niin kuin aistin niin, että tämä Satama-kaupunkitrilogian toinen

0: saa. Eli toivon tuolla puolen jäi sitten ehkä vähän semmoiseksi välityöksi. Ja Kaurismäki sitten päätti niin kuin ottaa taas vähän toisenlaista katsetta ja löysi sitten tähän Kuolleet lehdet -elokuvaan niin kuin Jussi Vatasen ja Alma Pöystin, eli uuden sukupolven näyttelijät. Ja sitä kautta sitten hän on tämän Kuolleet lehdet -elokuvan sitten sitonut tämän työläistrilogian neljänneksi osaksi.
1: Mutta edelleenkin, kun palataan tähän Laavreen, niin tämä optimismi, jäin miettimään sitä, että tämä on jotenkin poikkeuksellisen, vaikka hän on optimisti monessa muussakin elokuvassa selkeästi, mutta tässä tietynlainen usko ihmisten hyvyyteen ja siihen, että lopulta kaikki menee oikeasti hyvin, niin se on aika vahva.
0: Kyllä, se on ihan semmoinen niin kuin sadunomainen. Siinä on kiinnostavaa se, että just ajattelee, että tässä ollaan niin kuin pakolaispolitiikan äärellä, niin ja sitten tässä on myöskin toisena tavallaan teemana tämä Marcel Marxin vaimon, eli Arletin, jota näyttelee siis Kati Outinen tässä elokuvassa, niin hänen äkillinen sairastumisensa, niin huolimatta näistä niin kuin vakavista teemoista, niin Kaurismäki kuljettaa sellaista niin kuin todella ihmisläheistä ja tulevaisuuden uskoista kuvaa läpi elokuvan.
1: Jollakin tavalla aika monen vastapaino siihen, mitä niin kuin jotenkin tuntuu, että elokuvataide arvostaa tai muuta, koska tämmöisiä niin kuin tietyllä tavalla onnellisia loppuja, niin en mä tiedä. Ei se ehkä taiteessa kovin suosittu ajatus ole.
0: Niin, joo. Se on hyvä kysymys, että mistä se tavallaan myöskin johtuu, että tietysti tuntuu, että se semmoinen narratiivi taiteen arvostuksessa usein lähtee siitä, että vakava.
1: Kyllä.
0: Ja synkkä on sitä niin kuin kaikkein arvostetuinta, että sen takia esimerkiksi tietysti niin kuin komedia on kautta niin kuin historiaa niin kuin ollut mielestäni aliarvostettua.
1: Ehkä myöskin sitten se, mä en tiedä liittyykö tämä jollakin tavalla nyt tähän valoisuuteen, optimismiin, mutta tämä Laavre myöskin menestyi, ainakin jos puhutaan kotimaasta, niin aika hyvin. En tiedä, onko se ihan, se on ihan kärkipäässä katsotuimpien Kaurismäki-elokuvien listalla.
0: Joo, kyllä. Edelle menevät ainoastaan Kuolleet lehdet ja sitten toi Mies vailla menneisyyttä. Mutta Le Havre menestyi kyllä Suomessa tosi hyvin ja siis ottaen huomioon, että se on täysin ranskankielinen elokuva, niin siinäkin mielessä erinomaisesti voitti useita Jussi-palkintoja. Ja tietysti tämä kansainvälinen menestys.
1: Tuosta kansainvälisestä menestyksestä oikeasti, kun kattelin vähän näitä The Guardianian, The New York Timesit, millä tavalla oli elokuvaa kuvattu, niin kyllä tämä satu mainittiin sielläkin, humanistinen satu, mutta kehuttiin sitä huumoria, lämpöä ja toiveikkuutta.
0: Joo, ja voisin kuvitella hyvin, että jos nyt ajattelee, että Le Havresta on se 15 vuotta aikaa, niin kyllä tälle elokuvalle on sillä tavalla tässä päivässä erittäin paljon kysyntää ja jos sitä nyt kokonaisuudessaan ajattelee, niin suhteuttaa sen siihen niin kuin Kaurismäen filmografian osaksi, niin kyllähän siinä on niin kuin nähtävissä se, että tuossa vaiheessa niin kuin se semmoiselle vieraalle maalle siirtyminen, eli se, että Kaurismäki siirtyi sinne Välimerelle kuvaamaan tätä elokuvaa, niin se on kyllä tehnyt hänelle hyvää tuossa kohtaa. Ja sitten kuitenkin yksi semmoinen asia, joka on siis mielenkiintoista Le Havressa, on se, että jos ajattelee, että se on niin kuin rakkauskirja ranskalaiselle kulttuurille ja ranskankielinen ja näin edespäin, niin sitten kuitenkin niin kuin esimerkiksi sen huumorin kautta, niin siitä kaikesta kansainvälisyydestä huolimatta, niin siinä on niin paljon myöskin suomalaista, että yksi semmoinen kohtaus, joka mun mielestä kuvaa hyvin tätä elokuvan suomalaisuutta sen huumorin kautta, niin on kohtaus, jossa tämä Marcel Marx kysyy siltä pakolaispojalta, että oletko itkenyt? Ja pakolaispoika vastaa, että en. Ja Marcel vastaa, että hyvä, itku ei auta markkinoilla.
1: Joo, ei varmaan mikään perinteinen ranskalainen sanonta ole tämä vaan hyvin käännetty Suomesta. Sä tässä Otto Suulonen elokuvasäätiöstä olet tehnyt jälleen artikkelin aiheesta, löytyy Ylen sivuilta. Ja tässä tuot esiin sen, että Aki Kaurismäki oli itse oppinut elokuvan tekijä, tai on itse oppinut elokuvan tekijä toisin kuin veljensä Mika. Ja tätäkin jää miettimään, että meillä on olemassa ikään kuin myöskin

0: joskus taiteen tekemisen arvostelussa tai arvottamisessa, että itseoppinaisuutta ei samalla tavalla arvosteta kuin sitä ammattikoulutuksen saanutta taiteilijaa. Miten sä näet tämän niin kuin elokuvataiteen kohdalla?
1: Niin, tuossa on semmoinen mielenkiintoinen asia, että mä olen joskus kuullut tällaisen, että Aki Kaurismäki olisi pyrkinyt aikoinaan taideteolliseen korkeakouluun, mutta hänet nähtiin liian kyynisenä. Ja tämä on niinku sillä tavalla mielenkiintoinen, että jos ajattelee varsinkin näitä Akin elokuvia viimeisen 30 vuoden ajalta, niin hänhän on siis yhä enemmän ja enemmän romantikko.
0: Ehdottomasti.
1: Että tässä on tapahtunut tämmöinen niinku jännä muutos tai väärin ymmärrys tai muu. Mutta siis Mika Kaurismäki tosiaan kävi Münchenin elokuvakorkeakoulun ja Akihan, tavallaan he tulevat tässä niin kuin suomalaisen elokuvan kuvaan nimenomaan tuon Valehtelija-elokuvan kautta, jota Aki oli käsikirjoittamassa Pauli Pentin kanssa ja hän näyttelee siinä pääosan ja sitten Mika taas tuotti ja ohjasi. Ja heidän uransahan kulkivat niin kuin aika lailla rinta rinnan niin kuin 80-luvun puolivälin saakka, että välillä aika tyypillisestikin Aki kirjoitti Mikan elokuviin vähintäänkin repliikkejä ja käsikirjoituksia noin laajemminkin. Ja sitten taas Mika tuotti Akin elokuvia Varjo ja Paratiis -elokuvaan saakka. Se, miten sitten, niin kuin, että näkyykö se itseoppineisuus, niin ehkä se sitten näkyy siis semmoisena niin kuin tiettynä sellaisena varmuutena, että kun hän on oman tyylinsä tavallaan kerran löytänyt, niin hän on pysynyt kyllä erityisesti niin kuin visuaalisesti ja esteettisesti niin hyvin uskollisena tälle omalle tyylille.
0: Ja näistä on pakko puhuakin kohta lisää, mutta otan vielä tämmöisen yksityiskohdan, kun tässä artikkelissa kerrot myöskin siitä, että kuinka Kaurismäki Aki nimenomaan tuiskinteli nuorempana tiskarina ja varastomiehenä ja postinkantajana ja maalarina. Juuri heistä hänen elokuvansakin kertovat. Eli kyllä sieltä vahvasti on ne kokemukset siitä. Ja miettii tuota kyynisyyttäkin. Kyllähän se siellä ikään kuin olet siellä ravintoketjun niin kuin pohjalla, niin ymmärrän kyllä, että siellä kohtelu voi olla aika karua. Mutta siitä huolimatta hän on säilyttänyt ja oikeastaan niin kuin nostanut ennestään sitä toiveikkuutaan ja sitä sydämellisyyttä ja romantiikkaa sieltä niin kuin pikkuhiljaa, vaikka ne kokemukset voi olla aika karujakin ollut.
1: Niin, kyllä. Joo, Kaurismäen elokuvathan on täynnä siis tämmöistä niin kuin sivullisista kertovia niin kuin romanttisia tarinoita. Ja hän on niin kuin tällainen niin kuin usein niin kuin marginaaliin jääneiden tarinankertoja.
0: Tästä komiikasta, se on tämmöistä vähän eleistä, se on melankolista, nasevaa, usein tilanne komiikkaa ja nämä on tämmöisiä absurdia tilanteita, missä vakava ilmeiset hahmot sitten synnyttävät sitten nimenomaan sillä vakavuudella ja lakonisuudellaan tämmöistä mustaa huumoria sinne kurjuuden keskelle. Mulle ei jäänyt mieleen jotakin tiettyjä kohtauksia, vaikka se, että ravintolassa kaveri sanoo toiselle, että anteeksi, voisitko lainata 50 markkaa? Join epähuomiossa yli varojani. Tämä on vaan yksi esimerkki siitä, miten hän rakentaa sen komedian siihen mukaan. Siis tälläkin olen jo muutaman 10 vuotta naurannut ja edelleen tämä naurattaa mua tämä kohtaus, mutta tämmöisiä hän on hänen elokuvat täynnä.
1: Kyllä, joo. Joo, se on niin kuin tämmöisiä niin kuin nasevia, lakonisia repliikkejä, jotka siis todella hyvin purevat kansainvälisesti, että tuntuu, että niin kuin, se on välillä ehkä jopa vähän niin kuin kliseenomaista, miten kun oman työni puolesta tapaan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla niin kuin elokuva-alan ammattilaisia ja elokuvaentusiasteja ja näin, niin se, että miten he monet suomalaisen komiikan lakonisuudet tai sellaiset niin kuin mustan huumorin asiat, niin he aina yhdistävät sen Kaurismäkeen, niin se on ehkä välillä vähän ehkä jopa taakanomaistakin.
0: Ja toinen asia, mikä on niin kuin ihan hurmaavaa ja erityistä, on Kaurismäen käyttämä kieli, joka on yleensä kirjakieltä ja tosiaan hyvin lakonisesti ilmaistua sellaista. Sitähän on muodostunut hänelle tämmöinen tietenkin ihan niin kuin käyntikortti.
1: Niin, se tietysti voi jonkin verran johtua myös siitä, että Kaurismäki on elänyt niin kuin aika hän usein on maininnut, että hän oli aika autistinen lapsi. Eli että hän on oppinut tavallaan puhumaan varsin myöhään. Ja mä luulen, että se tiivistämisen taito ehkä osittain selittyy tällä niin kuin lapsuuden kokemuksilla. Mutta siis aivan verraton humoristihan hän kyllä on, että paitsi näissä elokuvissaan, niin myöskin sitten näissä kaiken näköisissä niin kuin julkisissa ulostuloissa, niin hänellä on kyllä sellainen niin kuin tiivistämisen taito, mikä näkyy siis paitsi niin kuin tällaisessa huumorissa, mutta siis myöskin tämmöisissä niin kuin, poliittisissa niin kuin kannanotoissa.
0: Jotenkin tähän persoonaan sopii myöskin se tosiseikka, mistä tässä artikkelissakin kirjoitat siitä, että kuinka Aki Kaurismäki on myöskin luopunut tästä elokuvataiteen akateemikon tittelistä. Ja mun mielestä tämmöinen osoittaa kyllä niin jäykkää selkärankaa, mitä ei kyllä, mutta tarkoitan sitä kiitoksen ja rahan merkitystä, arvostuksen merkitystä. Mutta sitten hän pystyy laittamaan ikään kuin tämmöisten periaatteelliset asiat niiden ohi.
1: Se on todella, todella arvostettava teko, että Aki Kaurismäestä tuli elokuvataiteen akateemikko tuossa niin kuin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella, ja vuonna 2019 hän luopui tästä arvonimestä tosiaan vastalauseena Suomen hallituksen metsä- ja kaivospolitiikkaa kohtaan.
0: Kun puhutaan Kaurismäen merkityksestä suomalaiselle elokuvalle ja ehkä tähän kulttuurielämällekin, niin Suomessa hän on kovin tunnettu, mutta hän ehkä lienee kuitenkin jopa, no onko tunnetuin suomalaisohjaaja maailmallakin? Meillä on kuitenkin näitä Hollywood-tyyppejäkin käynyt.
1: Sanoisin, että Aki Kaurismäki on ehdottomasti niin kuin kansainvälisesti tunnetuin suomalainen elokuvaohjaaja, joka on nimenomaan tehnyt siis suomalaisia elokuvia, suomen kielellä olevia elokuvia. Ja tuntuu, että se niin kuin, mitä enemmän on aikaa mennyt, niin sitä suuremmat mittasuhteet se kansainvälinen arvostus saa. Että mä olen ihan oman kokemukseni kautta uskallan verrata, että Kaurismäki on niin kuin suomalaiselle elokuvalle sama kuin Jean Sibelius klassiselle musiikille tai Alvar Aalto arkkitehtuurille. Ja se näkyy ihan tämmöisissä asioissa, että kaikilta mantereilta saapuu Suomeen Kaurismäki-entusiasteja, jotka etsiytyy niin kuin kuvauspaikoille, Karkkilan Kinolaikaan, mikä on siis Aki Kaurismäen omistama elokuvateatteri, ja sitten Sodankylän elokuvajuhille etsimään autenttista Kaurismäki-Suomea.
0: Tunnetuin ja monessa paikassa arvostetuin, mutta myöskin sitten sillä tavalla omaleimaisin, että en usko, että tarvitsee montakaan minuuttia katsoa mitä tahansa Aki Kaurismäen elokuva, kun tietää, kenen varmasti ohjaama elokuva se on, että se elokuvan kieli on myöskin niin poikkeuksellinen.
1: Se on aivan juuri näin, että oikeastaan se alkuteksti jaksosta jo tietää, että nyt tämä on Aki Kaurismäen elokuva.
2: Noin sanoi Kulttuurivienin suunnittelija Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä. Toimittajana oli Jarmo Laitaneva. Ja kun Otto Suuronen tuossa mainitsi Sodankylän elokuvajuhlan, niin siellä tulevana lauantaina esitetään Le Havre. Ja samana päivänä se tulee Yle Teemalla esitettäväksi. Mutta Yle Areenasta Le Havre löytyy nytkin, kuten myös muut Aki Kaurismäen elokuvat löytyvät siis Yle Areenasta. Ja Le Havrehän on osa Ylen 100-vuotisjuhlien juhliensa kunniaksi yleisölle tarjoamaa 100 elokuvaa, ja te yleisö olette ne itse voinut valita, ja täällä Radio 1 iltapäivässä kerran kuukaudessa puhutaan elokuvista otsikolla Elokuvat, jotka halusimme nähdä. Mutta tässä kuussa keskusteluita kuullaan Suomen suven kunniaksi 2. Täällä Pohjantähden alla -elokuva on aiheenamme heti juhannuksen jälkeisellä viikolla.

0: Kello on 14.26 ihan tuota pikaa. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Miia Lahti. Ja tuossa Kaurismäen elokuvien tai elokuvakeskustelun jälkeen esiintyi trio Lambert, Hendrix and Ross. Kappale oli nimeltään Twisted.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Beatlesin rakkausballadi Michelle on ainutlaatuinen kappale yhtyeen levytysten joukossa, sillä sen sanat ovat osittain ranskaksi. Ehkä juuri siksi siitä tuli Ranskassa yksi kuuluisimmista Beatlesin kappaleista. Radio 1 iltapäivä lisää keitokseen vielä brasilialaisen Rita Leen, joka esittää laulun meille.

Rita Lee ja Michelle, John Lennonin ja Paul McCartneyn kappale. You are the one that I want on hittilaulu hittimusikaalista eli Greasista vuodelta 1978. Alun perin kappaleen esittivät John Travolta ja Olivia Newton-John. Meille sen esittävät supertaitavat ruotsalaisnaapurit Niklas Andersson ja Pernilla Wahlgren. Wahlgren muuten juontaa tänäkin kesänä Allsång på Skansen ja se on hänelle neljäs kesä putkeen ja Allsång på Skansen alkaa 23. kesäkuuta.

Niklas Andersson ja Pernilla Wahlgren lauloivat John Farrarin laulun You're the one I want. Malmön sinfoniaorkesteria johti Garrett Hudson. Ihan kohta toimittaja ja kirjailija Mira Selander kertoo oman kulttuurikokemuksensa. Kuunnellaan sitä ennen Joska Josafatia. Hän on tehnyt trilogian, eli tässä tapauksessa 3 albumillista musiikkia V.A. Koskenniemen runoihin. Tämä kappale on Inspiraatio.

0: Joska Josafat esitti kappaleen Inspiraatio, ja Vea Koskenniemen runojen jälkeen Josafat on tarttunut Uuno Kailaan tuotantoon ja levy julkaistaan tänä kesänä. Nyt toimittaja ja kirjailija Mira Selander kertoo Ettore Skolan elokuvasta, joka on tehnyt hänen erityisen vaikutuksen. Toimittajana on Satu Kivelä.
1: Toimittaja ja kirjailija Mira Selander, eräänä erityisenä päivänä elokuva on valmistunut vuonna 1977, ja se kertoo tämmöisestä kahdesta ehkä vähän jotenkin eristäytyneestä ihmissielusta, jotka sitten yrittää elää aika mahdottomissa olosuhteissa. Niin miksi tämä elokuva on sulle merkityksellinen ja mistä se kertoo?
2: Ensinnäkin on tärkeää sanoa, että mä tykkään ihan hirveästi Ettore Skolan elokuvista. Eli tavallaan niin kuin ensimmäinen merkittävä Ettore Skolan elokuva oli mulle La Familia, eli perhe, joka on varmaan niin kuin mulle ollut jonkun semmoinen niin kuin toive italialaisesta perhe-elämästä tai semmoinen niin kuin ajatus siitä. Ja tämä nimenomaan La Familia kertoo niin kuin yhden perheen tavallaan niin kuin tarinan, mutta se menee vuosikymmenestä toiseen. Sitten tästä Una giornata particolare, joka on tosi toisenlainen elokuva, jonka mä oon nähnyt vasta 2000-luvun alussa. Se on musta ihan, siis se on vaan niin hieno ja poikkeuksellinen elokuva, koska yhden päivän aikana, kun kaikki tapahtuu niin kuin yhden päivän aikana roomalaisessa kerrostalossa, saman aikaan kun koko Rooma on periaatteessa siis tapaamassa ja hurraamassa Hitlerille, joka on tullut tapaamaan Mussolinia Roomaan vuonna 1938 toukokuussa. Ja se mulle, Una giornata particolare, eli muistaakseni suomenkielinen nimi on Erityinen päivä, niin se on mun mielestä aivan niin kuin mielettömän hieno fasismin kuvaus. Koska siinä on siis päähenkilöinä, no siinä on ihan huikeat näyttelijät, siinä on niin kuin Sofia Loren ja Marcello Mastroianni, jotka näyttelee siis satumaisesti yhteen tässäkin elokuvassa. Ja tämä Sofia Lorenin hahmo, eli Antonietta, on tämmöinen, ei voi sanoa sorrettu, mutta niin kuin

0: alistettu, tukahdutettu perheenäiti, jonka tehtävä on oikeastaan vaan niin kuin palvella miestä ja perhettä. Ja yksi sellainen niin kuin kohtaus esimerkiksi, aivan niin kuin mielettömän hieno kohtaus siinä elokuvassa on nimenomaan siinä alussa, kun tämä Antonietta, kun koko muu perhe lähtee katsoa Hitleriä ja Mussoliniä hurraamaan heille, niin hän jää kotiin. Vaikka hän on tosi kova Mussolinin fani itsekin, hänellä on leikekirjaa kaikki niin kuin Mussolinista ja hänellä on niin kuin taottu päähän, että tämä on niin kuin oikein, mitä sä teet ja tämä on niin kuin hyvä asia. Niin tai tämä, mihin sä uskot. Niin hän jää sinne kotiin petaamaan niitä sänkyjä ja hän juo siis muiden kahvin loput. Eli hän on kaikille muille niin kuin valmistanut aamupalan, että se on se kafe latte aamulla ja kaikki muut on sen aamupalaa lähtenyt katsoa sitä Marssia. Ja tämä äiti, joka on niin kuin vastenmielisessä avioliitossa ja lapsentekokone ja koko perheen orja, niin juo niin kuin laittaa hänen kahvikuppinsa on se, mikä jää niin kuin muilta. Ja sitten hän kohtaa sen päivän aikana tällaisen homoseksuaalin radiokuuluttajan, eli Gabrielen, joka on siis Marcello Mastroianni. Ja muistaakseni se oli niin, että sinne lentää siis Antonietan lintu lentää tämän Gabrielen kodin ikkunasta. Se on siis niin kaunis kuvaus jollain tavalla. Siinä on niin kuin kahden ihmisen niin kuin myös musta niin kuin ihastuminen ja rakkaus sillä tavalla, että se ei ole romanttista rakkautta ja se ei ole välttämättä rakkaus, mikä toteutuu, koska Gabriele on lähdössä, hänet lähetetään saarelle, koska hän on homoseksuaali. Ja fasistithan ei homoseksuaaleista tykänneet. Mutta silti heille tulee tämmöinen kohtaaminen ja siinä päivässä on mielettömästi iloa ja mun mielestä se on, niinku, kaiken sen surun keskellä on sitä myös semmoista niinku, iloa ja hetkessä olemista. Eli varmaan se on se, että se isoin asia on paitsi se fasismin kuvaus itsessään ja se, niin mä ajattelen, että mitä vaan voi niinku, tapahtua.
1: Mm-hmm. Mitä sä ajattelet, että minkälainen merkitys kulttuurilla ja just vaikka elokuvilla on tämmöisessä niinku, epävarmuuksien ja ahdistuksen ajassa?
0: No aivan valtava merkitys, koska nehän on tapoja ensinnäkin siis paitsi paeta sitä, mitä kuvahetkin mä luulen, että aika monella meillä on niin kuin sarjoja tai elokuvia, mitä me katsotaan kerta toisensa jälkeen, kun me halutaan olla jotenkin jossain toisessa maailmassa tai jotain itseämme lähellä.
1: Jotain lohdullista.
0: Jotain lohdullista ja myös jotain sitä itseä, joka on katsonut jossain tietyssä kohti jotain asiaa. Mutta on ne myös mun mielestä siis se, että mulle itselleni mä ajattelen, että on ollut paljon semmoisia elokuvia, ja sarjoja myös, jotka on siis kuvanneet, tai jotka on niin kuin pystyneet kuvaamaan mulle sellaisia niin kuin yhteiskunnallisia tai poliittisia ilmiöitä, tai sanotaan, että yhteiskunnallisia ja poliittisia ilmiöitä. Eli tavallaan niin kuin niiden ihmisten, nimenomaan ihmisten tunteiden kautta, se missä ne elää, niin se on ollut kuitenkin se tapa, millä mä oon pystynyt, niin kuin, mä muistan esimerkiksi tällaisen, että esimerkiksi Hotelli Ruanda oli mulle semmoinen elokuva, että muistan vieläkin sen tosi hyvin, koska en mä olisi sitä kaikkea niin kuin pystynyt imeen, mutta elokuvan kautta se tuli.
1: Mm. Minkälaisissa tilanteissa sä haluat upota elokuvien maailmaan?
0: No mieluiten mä haluan upota yksin elokuvateatterissa, pienessä elokuvateatterissa on se missä vaan, mieluiten iltapäivällä, mutta se on niinku tavallaan se mun hetki. Tai sitten tyttären kanssa, me tyttären kanssa jaetaan, ja kyllä niinku lasten kanssa muutenkin, mutta varsinkin tyttären kanssa jaetaan paljon elokuvia.
2: Noin kertoi toimittaja ja kirjailija Mira Selander. Hänen kanssaan keskusteli toimittaja Satu Kivelä.

Itukeas Etso oli tämä kappale. Buena Vista Social Club esiintyi laulusolistinaan Compay Segundo. Mayra Andrade'n kappale Come Silan Pluve kertoo henkilöstä, jota ennen ihailtiin ja joka sai osakseen rakkautta ja lahjoja, mutta nyt hän pohtii, kuinka ohikiitävää nuoruus ja omaisuus voivat olla.

0: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
1: Mutta tämähän on oikeastaan aika tärkeä tehtävä.
2: Ydinonnettomuus isku kautta.
3: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
4: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
5: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
6: Ruvetaan tiedustelemaan.
5: Ruvetaan tiedustelemaan.

Jose James ja Lala Hathaway lauloivat kappaleen Lovely Day. Kello 15 alkavassa Kulttuuri-ykkösessä tarkastellaan sitä, millaisia keinoja Aino Alvari ja Elissa Aalto käyttivät luodessaan hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja mitä opittavaa meillä voisi olla heiltä tänään. Pia-Maria Lehtolan vieraina ovat Aalto Design hyvinvoinnin muodot -näyttelyn kuraattorit Jutta Tynkkynen ja Petteri Kummala. Ja lisäksi vieraana on Linda Bäriruut, joka vastaa näyttelyarkkitehtuurista. Ennen Kulttuuri-ykköstä kuuntelemme vielä Paul Simonin kappaleen.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Aino Alvar ja Elissa Aalto olivat aikaansa edellä. He suunnittelivat holistisia, eli ihmisen hyvinvointia huomioivia rakennuksia ja huonekaluja. He myös huomioivat ihmisen ja luonnon suhdetta tasa-arvoisina. Voiko Alvar Aaltoa kutsua suomalaisen muotoilun hipiksi? Eilen uutisoitiin, että Unescon asiantuntijaelin ICOMOS suosittaa Alvar Aallon arkkitehtuurin lisäämistä maailmanperintöluetteloon. Maailmanperintökomitea tekee sen pohjalta päätöksensä heinäkuussa. Aalto Design, hyvinvoinnin muodot, näyttely arkkitehtuuri- ja designmuseossa tarkastelee Aino Alvar ja Elissa Aallon työtä nimenomaan hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa ohjelman vieraina ovat näyttelyn kuraattorit Jutta Tynkkynen ja Petteri Kummala, jotka avaavat meille, millaisia keinoja Aallot käyttivät luodessaan hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja mitä opittavaa meillä voisi olla heiltä tänään. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos, kiitos.
0: Olen nähnyt 80-luvulla Aallon tuoleja ja mehiläispesälamppuja muun muassa Helsingin Akateemisessa kirjakaupassa ja koulukaverieni kodeissa. Joskus koin, että olin tullut vähän sokeaksi niille, koska ne ovat niin ikonisia ja palvottuja Suomessa. Mutta nyt jotain tapahtui minussa, kun vierailin tässä uudessa näyttelyssä arkkitehti- ja designmuseossa. Aallon designista tuli sielukkaampaa ja uudella tavalla kohotettua. Vahvasti valaistut kirkkaat aaltomaljakot näyttivät eteerisiltä. Ikkunarivin viereen sisustettu loungemainen tila kutsui istumaan eri kuoseilla verhoiluihin maanläheisiin nojatuoleihin. Ja näyttelyn avajaisissa piditte molemmat vahvat ja yllättävät puheet. Petteri Kummala, käytit metaforana Alexander Calderin mobiilea. Sellainen löytyy myös Villa Maireasta. Ja millä tavalla uudet tiedot, tulkinnat ja tuulet ovat heilauttaneet aaltokonstellaation uuteen asentoon?
1: Joo, siis tämä Calder oli tämmöinen metafora sille, että historia voi katsoa sille eri tavoin. Ja yksi malli on katsoa sitä tälleen Calderin mobiilen tavoin. Mobiilihan on semmoinen katossa roikkuva taideesine, jossa on siis tällaisia kiinteitä osia. Mutta ne leijuu sille vapaasti, että kun se vähän liikahtaa, niin ne osat muuttaa niin kuin suhdetta toisiinsa, jolloin se konstellaatio muuttuu. Ja näin voidaan ajatella niin kuin historiasta myös, että kun historiaa katsotaan vaikka uusien näkökulmien tai vaikka nyt käsitteiden läpi, niin silloin se historian konstellaatio muuttuu. Ja tämä on ollut meille semmoinen niin kuin yksi tärkeä ajattelutapa tuossa, kun me on nyt tehty esimerkiksi uusia kokoelmanäyttelyitä, mutta myös tässä aaltoasiassa, koska aalloista on tehty niin paljon. Ja meille se uusi tavallaan se lähestymistapa, joka tämän konstellaation, aaltokonstellaation sai uuteen muotoon, niin oli oikeastaan se, että aallosta on puhuttu humanistina ja aaltojen arkkitehtuurin tällaista humania. Mutta me lähdettiin katsomaan sitä vähän siitä näkökulmasta, että mikä voisi olla sellaista humaniutta, joka ei sulje pois siis esimerkiksi muunlajisuutta tai tällaista näin. Niin se sai siis tavallaan nyt sitten näyttämään tämän aaltokonstellaation vähän erilaiselta.
0: Ja tosiaan tämä Alexander Calderin mobiile, semmoinen löytyy Villa Maireasta, joka on sisäalon suunnittelema.
1: Kyllä löytyy, joo. Ja Calder on suunnitellut muun muassa Maireille koruja ja muut, että he olivat ihan ystäviä keskenään.
0: Millä tavalla tämä mobiile kuvaa tätä näyttelyä edeltävää työprosessia?
1: No se oli just tämä keskeinen pointti, että kun aalloista on tehty niin paljon, niin mikä olisi nyt se joku uusi kulma, joka siihen sitten löytyisi. Ja meillä oli sellainen hypoteesi, että aaltoa voisi tarkastella vähän tälleen, niin kuin nyt jos nykytermeen sanotaan, niin ehkä uusmateriaalistisesti tai posthumanistisesti. Ja sitten me lähdettiin katsomaan aallon tuotantoa ja sitten myös Alvar Aallon tekstejä. Ja se alkoi tavallaan syöttää sitten se hypoteesi sellaista ihan niin kuin selkeää argumenttia, että sieltä löytyy kyllä sitä sellaista ajattelua. Ja sitä kautta sieltä alkoi niin kuin kiteytyä siihen näyttelyyn sellaisia valintoja ja alkoi niin kuin hahmottua, että tämä suhde materiaalisuuteen ja suhde vaikka nyt sitten ympäristöön, luontoon, miljööseen, niin on sellainen, jotka niin kuin jotenkin näyttäytyy tästä tällaisen uusmateriaalistisen konstellaation läpi tarkasteltuna sellaisena, että siis Aallosta on nyt jotain uutta sanottavaa, eli kannattaa tehdä näyttely.
0: Haluatte tosiaan tuoda keskusteluun myös Aaltojen edustaman lähestymistavan, jota kutsut syväesteettiseksi. Hmm. Mitä se tarkoittaa?
1: No joo, siis oikeastaan toi on myös sitten kommentti tämmöiseen nykykeskusteluun, kun nyt tiedämme tämän, että meitä haastaa tämä planeetan kokoinen arki ja monikriisi ja tämmöiset asiat. Ja siihen on nyt tarjottu ratkaisuna erilaisia juttuja lähtien esimerkiksi siitä, että ei pitäisi rakentaa enää, tai sitten jos rakennetaan, niin pitäisi kierrättää mahdollisimman paljon. Ja näissä keskusteluissa, jotka on tosi arvokkaita, niin näissä on sitten heitetty esimerkiksi tällaisia käsitteitä kuin heikko estetiikka, että meillä pitäisi niin kuin tällaiseen niin kuin väliaikaisuuteen ja tällaiseen keskeneräisyyteen ja tämän tyyppisiin asioihin niin kuin antaa painoarvoa enemmän. Ja se on, niin kuin, kuten sanottu, niin kuin arvokasta, mutta mä ajattelin, että siitä keskustelusta vähän puuttuu oikeastaan tämä tämmöinen aaltomainen lähestymistapa, joka voisi olla sitten heikon estetiikan sijaan syväesteettistä. Ja siinä olisi sitten niin kuin lähtökohtana tämä niin kuin inhimillisen eksistenssin laaja ymmärrys ja sen niin kuin ymmärrys, että mikä tekee hyvän elämän. Ja siinä totta tavallaan niin kuin tämä syväesteettinen lähestymistapa ja sen kuvitteleminen, hyvän elämän kuvitteleminen on niin kuin yksi keskeinen pointti. Eli siis kun luodaan ekologisesti kestävää, niin sen täytyy olla kuitenkin myös sosiaalisesti kestävää, eli sen täytyy olla meille hyväksyttävää. Ja sitten jos mennään kovin niin kuin sellaisiin radikaaleihin ratkaisuihin, jotka on niin kuin esteettisesti esimerkiksi niin kuin, vaikka nyt kovinkin radikaaleja, niin voi olla, että ne ei sitten yhtäkkiä niin kuin tartukkaan ihmisiin. Sen takia voi ajatella, että tämmöinen niin kuin aaltomainen lähestymistapa, syväesteettinen lähestymistapa tekee niistä ratkaisuista myös sitten sosiaalisesti hyväksyttäviä tai sosiaalisesti kestäviä. Niin tämä oli tämä syväestetiikan tavallaan ajatus.
0: Eli kauneus ei ole eskapismia, vaan se on myös ihan tällaista hyvinvointia lisäävää.
1: Joo, juuri nimenomaan se on se hyvä elämä on siinä keskiössä ja siis nimenomaan mikä meillä tuossa näyttelyssäkin on, niin se hyvinvointi, joka Aaltojen niin kuin arkkitehtuurissa selkeästi on semmoinen, jonka ne toi tähän modernistiseen ajatteluun, niin se voi olla sellainen kestävä lähestymistapa myös, kun luodaan uutta arkkitehtuuria tulevaisuudessa tai kierretetään tai mitä tahansa se keino onkaan. Joo.
0: Jutta Tynkkynen, sinä nostit puheessasi esille aistit, rationaalisuuden ja tunteet. Ja juuri tässä yhteydessä Ainon Alvarin ja Elissa Aallon työ muodostuu niin tärkeäksi. Aallot eivät hylänneet rationaalisuutta, vaan he laajensivat sitä ja he kysyivät, entä jos rationaalinen suunnittelu ei palvele vaan toimintoa teknisessä mielessä, vaan tukee myös aistillista ja psykofyysistä kokemusta ihmisyydestä. Näin kysyit. Miten lähdit tutkimaan tätä syvällistä puolta heidän muotoilussaan?
2: Joo, kiitos. Erinomainen kysymys tähän aiheeseen liittyen. Me, niin kuin Petteri tuossa jo aloittikin kertomaan, mistä lähdettiin liikkeelle, niin me pohdittiin myös siis sitä, että jo Aaltojen elinaikana heistä niin kuin oivallettiin, että tämä heidän tekemisensä tapa on jotain toisenlaista kuin mitä heidän muut aikalaiset Euroopassa edustivat. Eli tällöin 20-30-luvulla nousi tämmöinen niin kuin rationalistinen arkkitehtuuri. Puhutaan myös funktionalismista. Funkkis on varmasti ihmisille ihan tuttu termi ja sillä tarkoitetaan sen tyyppistä suunnittelua, jossa määritellään jollakin tavalla jonkinlainen funktio, että vaikkapa rakennukselle, jos on kyseessä asuinrakennus, niin sen rakennuksen funktio on asuminen ja kaikki sen erilaiset toiminnot. Ja tällöin Euroopassa nousi esimerkiksi Bauhaus, oli tämmöinen iso movement, tämmöinen niin kuin koulu, jossa sitten alettiin niin kuin eri tavalla suhtautua näihin eri suunnittelun haasteisiin ja heidän ajatus oli sellainen, että pyritään jokainen esine tai rakennus suunnittelemaan niin kuin näiden funktioiden pohjalta. Ja siitä syntyi sen tyyppistä arkkitehtuuria sitten, joka pelkistyi muotokieleltään todella paljon. Eli kun pelkistettiin ja keskityttiin siihen funktioon, niin samalla pelkistyi myöskin tämä muotokieli. Ja sitä ajateltiin myös, että se on myös modernin ihmisen niin kuin mukaista tämä suunnittelu, ja se edustaa myöskin niin kuin hyvinvointia, ja että tämä uusi estetiikka itsessään on sillä tavalla arvokas, että se erottaa näistä niin kuin aikaisemmista, ehkä koristeellisemmista tyylilajeista. No miten sitten päädytään tähän kysymykseen tästä, mitä aallot tekivät eri tavalla, niin he oikeastaan niin kuin otti lähtökohdakseen tämän funktionalismin. He noudatti tätä samanlaista ajatusta siitä, että keskitytään siihen niihin toimintoihin, mutta heitä ei ihan tyydyttänyt kuitenkaan se, mitä vaikkapa sveitsiläis-ranskalainen arkkitehti, teoreetikko Le Corbusier oli sanonut, että pitää keskittyä vaan siihen funktioon ja sieltä löytyy hyvän elämän avaimet, niin varsinkaan Alvar Aalto, se näkyy hänen kirjoituksissaan, niin ei ollut tyytyväinen tähän. Hän koki, että siinä yhteydessä jää sellainen niin kuin ihminen aistillinen moninaisuus huomioimatta, eli tullaan huomioineeksi ehkä lähinnä juurikin nämä niin kuin funktiot ja niiden toteuttaminen, ja sitten ehkä semmoinen niin kuin silmän palveleminen oli se aisti, mitä siellä niin kuin tehtiin, mutta sitten kaikki niin kuin tuntoaisti ja kuuloaisti ja ylipäätään se, niin kuin mikä tunne on, kun sä olet jossakin tilassa ja tunnet siellä ilman ja aistit sen niin kuin kokonaisuutena, niin tätä ei niin kuin samalla tavalla huomioitu. Ja tähän Aalto kiinnitti huomiota, että tässä asiassa olisi vielä paljon niin kuin ymmärrettävää, ja hän kirjoitti vuonna 1935 tekstin nimeltä Rationalismi ja ihminen. Tai itse asiassa oli perustu hänen pitämäänsä puheeseen, joka sitten on painettu tekstiksi. Niin tässä tekstissä hän argumentoi juurikin tätä, että se niin kun, suunnittelun lähtökohta pitäisi olla paljon monipuolisempi. Ja siinä pitäisi ottaa huomioon kaikki nämä eri aistit ja ihminen sekä kehollisena että psykologisena olentona ja näiden niin kun, puolten hyvinvointia pitäisi keskittyä sillä suunnittelulla niin kuin myöskin tukemaan.
0: No millaisia esimerkkejä tästä löytyy heidän muotoilustaan?
2: Yksi esimerkki on vaikkapa heti tältä uran alkuajoilta ja heidän varmaan niin kuin tunnetuin, maailmanlaajuisesti tunnetuin arkkitehtuurikohteensa on tämä Paimion tuberkuloosiparantola, joka siis valmistui vuonna 1933. Ja siinä lähtökohdaksi otettiin ihminen, potilas, tuberkuloosipotilas, jolla on siis hyvin heikko kehollinen olotila. Hän joutuu olemaan paljon makuullaan, ja se kokemus vaikkapa niin kuin niistä tiloista on tämmöisen niin kuin vertikaalisen makaavan ihmisen, joka ei pääse ylös.
1: Horisontaalisen,
2: no niin. Elikkä vertikaalinen ihminen on se, joka seisoo ja joka ehkä niin kuin yleisesti on tämä lähtökohta, että seisova ihminen, niin kuin miten hän kokee huoneen mittakaavan, miten hän kokee vaikka valon suuntautumisen, niin se on erilainen kuin sitten tämä makaava, horisontaalinen ihminen, joka kaipaakin ihan toisella tavalla erilaista huomiota, että esimerkiksi Paimion parantolassa potilashuoneessa kiinnitettiin huomiota siihen, että potilashuoneen katto oli maalattu tummalla värillä. Siellä ei ollut tällaista niin kuin mitään suoraa valoa, joka olisi valaissut tämän makaavan ihmisen kasvoja, vaan sitä valoakin suunnattiin epäsuorasti siellä huoneessa. Ja myöskin otettiin huomioon äänen kuuluminen siellä tilassa, että siellä on nämä

0: ehkä ihan tunnetutkin käsienpesualtaat, joissa se vesi ei virtaa suoraan sieltä hanasta sillä tavalla sinne altaan pohjalle, että se päästäisi pärskeitä ja pitäisi kovaa ääntä, vaan että se olisi miellyttävämpi sitten, kun kahden hengen huoneissa kuitenkin oltiin, että kun toinen puhdistautuu, pesee käsiään, niin toinen pystyy rauhassa samaan aikaan nukkumaan.
1: Puheessasi herätit aistimme eloon, sanoit näin. Unohdamme, ettemme ole vain ajattelevia olentoja, olemme myös ruumiillisia olentoja. Mistä aallot sitten saivat sysäyksen tähän ajattelutapaan, joka kuitenkin poikkesi esimerkiksi Corbusieristä?
0: Joo, toi on Alvar Aalto ainakin itse kertonut semmoista tarinaa Paimion parantolasta. Mä voisin tästä lukeakin yhden lainauksen hänen suustaan. Eli kuuluu näin. Minulla on henkilökohtaisia kokemuksia sairaalarakennuksesta, jossa saatoin havaita, että potilaiden erityiset fyysiset ja psyykkiset reaktiot tarjosivat hyviä vihjeitä tavalliseen asuntosuunnitteluun. Jos siirrymme eteenpäin, huomaamme, että hyvin monet nykyisen arkkitehtuurimme piirteet ovat epäfunktionaalisia psykologian tai psykofysiologian kannalta. Eli Aalto on ainakin haastatteluissa kertonut, että hänellä oli itselläänkin tällainen jonkunlainen sairastumiskokemus ja kokemus tästä horisontaalisesta makailusta ja sen kautta ehkä erilaisesta arkkitehtuurin kokemuksesta, niin mä luulen, että hän on sitten siitä niin kuin henkilökohtaisesta kokemuksesta pystynyt ammentamaan siihen suunnitteluunsa ja ajattelemaan sitä suunnittelemista toisella tavalla kuin mitä ennen tätä sairastumistaan. Ja varmasti hän siis oli myöskin, pakko se sanoa, että oli tosi verkostoitunut omana aikanaan, eli hän ei myöskään ihan yksin ollut näiden ajatustensa kanssa niin kuin siellä kansainvälisellä modernismin kentällä. Sieltä löytyi muun muassa Hugo Hering ja Frank Lloyd Wright, jotka sitten edusti tällaista vähän toisenlaista modernismikäsitystä, ja heillä esimerkiksi oli, Hering on kirjoittanut tästä termillä orgaaninen arkkitehtuuri tai orgaaninen modernismi, joka ottaa sitten niin kuin toisin kuin tätä funktionalistista suuntausta tai rationalistista suunnittelua edustavat suunnittelijat otti lähtökohdakseen vähän toisenlaiset päämäärät, niin heillä oli yhteistä niin kuin se, että heitä kiinnosti tämä tämmöinen niin kuin holistinen, mistä puhuitkin Pia-Maria aluksi, niin tämmöinen holistinen suunnittelu, joka muistaa ihmisen koko tämän kehollisen ja mielen sisäisen myöskin olemuksen ja siihen liittyvät asiat, jotka sitten edistää sitä hyvinvointia.
1: Ja kun kuuntelin sinua ja sitaattia tästä Alvar Aallon ajattelusta, niin tuli sellainen tunne, että hän saattoi olla itsekin herkkä ja se oli aiheuttanut sitten sellaista hyvää empatiaa muita kohtaan, jota hän sitten hyödynsi.
2: Niin, juuri nimenomaan itse asiassa nyt tässä kannattaa mainita, että näyttelyn yhteydessä on julkaistu myös kirja, jolla on sama nimi kuin näyttelyllä, kirja on englanniksi, mutta siinä on siis Eeva-Liisa Pelkosen artikkeli, jossa hän tosi hienosti osoittaa sen, miten siellä Aallon koulutustaustassa oli jo sellainen yleissivistävä ote, jossa hyvin vahvasti näkyy siis sellainen ihmisen kokonaisvaltainen ymmärrys ja myös tämmöinen elämän ilon ja tällaisen niin kuin elämästä nauttimisen ja ystävyyden korostamisen ja tämmöisen ulottuvuus. Eli niin kuin tällainen tunneherkkyys ja tunneäly, voisi sanoa. Eli tämä perustuu hyvin pitkälti, että Aalto lähti tavallaan, Alvar Aalto nyt tässä tapauksessa näiden kirjoitusten kautta lähti erkanemaan siitä modernismin perinteestä, niin se liittyy myös siihen, että se ei tarjonnut siihen niin kuin tunneälyn maastoon riittävästi avaimia ja taas sitten tällainen hänen tai heidän humanistisempi otteensa niin vastasi enemmän sitten ehkä siihen ihmisen kokonaisuuteen, ihmisen hyvinvointiin kokonaisena ja just nimenomaan tästä tunneälyn näkökulmasta.
1: Millä tavalla te kuraattorit nyt halusitte tuoda Aalto-designin nyt omaan aikaamme ja tähän valokeilaan?
0: Meistä tuntuu, että just tämä kysymys tästä hyvinvoinnista on aika ajankohtainen. Ehkä tässä välissä mainitsen, että näyttelyn

0: alkuperäisen konseptin on luonut meidän uusi museonjohtajamme Pilvi Kalhama, joka muun muassa oli kutsumassa taiteilija Ilona Sagaria tähän mukaan. Voidaan puhua hänestä hetken päästä vielä vähän lisää. Mutta me lähdettiin Petterin kanssa tutkimaan tätä just siitä näkökulmasta, että miten se hyvinvointi, joka Aaltojen tapauksessa tosi helposti menee sen pohtimiseen, että miten niin kuin tuotetaan ihmisille lisää hyvinvointia, niin miten siihen voi antaa ehkä uutta näkökulmaa ja uusia ajatuksia tuoda tähän peliin, kun katsotaankin sitä just luonnon ja ehkä koko maapallon hyvinvoinnin näkökulmasta. Nykypäivänä nämä keskustelut tietysti ovat todella tärkeitä ja hyvin ajankohtaisia, niin mietittiin sitä, että kun katsoo niitä Aallon suunnitelmia ja kun hänellä on tämä kokonaisvaltaisen niin kuin suunnittelun ja hyvinvoinnin eetos, että mitä sieltä nousee, nouseeko sieltä jotain semmoisia uusia oivalluksia tällaisen näkötavan kautta. Ja me aika nopeasti just keksittiin tällainen kaksiteholinssin tyyppinen niin kuin, työväline tai ajattelutapa, jossa me niin kuin ajateltiin, että meidän pitää tähän kysymykseen vastataksemme katsoa sekä lähelle että kauas. Eli ensin katsotaan lähelle, tutkitaan niitä materiaaleja, joita aallot käyttivät. Näyttelyssä esitellään esimerkiksi puuta, tiiltä, lasia, millä tavalla aallot ymmärsi nämä materiaalit, mitä erityistä he toivat niiden materiaalien käsittelyyn siinä omassa tekemisessään. Ja tämä linkittyy sitten hyvin helposti tämmöiseen uuteen, niin kuin uusi materialismin keskusteluun puhutaan, siis tämä on yksi tällaisen posthumanistisen ajattelutavan, eli ihmisen jälkeisen ajattelutavan haara, jossa keskitytään niin kuin materiaalien toimijuuteen ja siihen, että miten se materiaali ei ole mikään tämmöinen niin kuin, voimaton tai semmoinen, johon vaan kohdistetaan jotain toimintaa, vaan että sekin puu käyttäytyy samalla, tai niin kuin se tekee sitä sun kanssa. Ja kun suunnitellaan erilaisia huonekaluja esimerkiksi, niin siinä pitää vähän niin kuin vaikka tuolin selkää taivuttaessa. Kaikki tietää varmasti tämän taivutetun paimiotuolin kaarevan selän. Niin jotta sellainen saadaan aikaiseksi, niin siinä pitää niin kuin ymmärtää todella syvällisesti, että miten puu materiaalina käyttäytyy. Ja sitten vähän niin kuin voittaa se ja vähän niin kuin pakottaa se semmoisen uuteen muotoon. Niin meistä oli kiinnostavaa tutkia sitä, että millä tavalla Aalto ymmärsi näitä materiaaleja, miten hän niin kuin perehtyi niihin todella syvällisesti ja miten se mahdollisti hänelle niiden käsittelyn. Ja sitten taas toisaalta meillä oli tämä kauas katsova linssi, jolla sitten katsottiin maisemaan, luontoon, siihen miten sekin omalla tavallaan tuottaa ihmiselle hyvinvointia. Ja sekään ei tuolloin, kun aallot sitä ensimmäistä kertaa pohdiskelivat, niin se ei ollut mikään tämmöinen niin kuin yleisessä tiedossa oleva asia, että luonto sellaisella samalla tavalla kuin me nykyään ymmärretään vaikka metsäkävelyt ja niin kuin, vaeltamisen tuoma mielihyvä ja hyvinvointi, niin se ei ollut ihan samalla tavalla ymmärretty vielä tuona aikana, mutta se tuntuu, että siinäkin aallolla oli, tai aalloilla oli oma herkkyytensä, josta sitten kumpusi tämä tämmöinen niin kuin käsitys siitä, että rakentamisessakin pitää pystyä huomioimaan rakennuksen ympäristö, tuoda ihminen lähemmäs luontoa, että se arkkitehtuuri ei voi olla semmoinen asia, mikä vaan erottaa meidät luonnosta.
1: Petteri Kummala.
2: Joo, tosiaan Jutta hienosti selitti tämän kaksiteholinssiajatuksen tässä. Ja se oikeastaan antoi meille sitten niin kuin sellaisen toisen sysäyksen hahmottaa tätä Aaltoa myös sitä kautta, tai noiden kahden kautta niin, että siinä heidän arkkitehtuurissaan, suunnittelussaan, muotoilussa tapahtuu selkeästi sellainen kypsymisprosessi tai kehittyminen, joka sen sellaisen lähtökohdan voi sijoittaa tuonne 30-luvulle justiin Paimion Parantolan Viipurin kirjaston paikkeelle. Viipurin kirjasto varmistui 35. Ja eräänlainen semmoinen yksi huipentuma on jo Villa Mairea 39, eli se on valtava nopea kehitys. Mutta sitten se jatkuu siellä 50-luvulla ja siellä just niin kuin esimerkiksi materiaalin taju ja materiaalisuhde jalostuu selkeästi. Ja näistäkin voidaan puhua sitten vielä tarkemmin myöhemmin. Mutta että tuo kaksiteholinssi antoi meille myös tässä niin kuin näyttelyn kuratoinnissa sellaisen tavan, että okei, niiden kautta me löydettiin sitä niin kuin uutta sanottavaa. Ja yksi oli just tämä

0: että siellä selkeästi näkyy semmoinen kehitysprosessi sekä suhteessa siihen materiaalitajuun tai materiaalikäsitykseen, että suhteessa siihen ympäristöön, luontoon, maisemaan.
1: Tästä rohkeasta, uudistavasta ja osallistavasta näyttelyarkkitehtuurista on vastannut Linda Bergroth. Miten hänen kädenjälkensä näkyy näyttelyssä?
0: No, jos mä aloitan, niin Lindahan oli ensinnäkin siis todella mahtava tekijä ja me ollaan tosi iloisia, että hän on ehtinyt olla tässä mukana, kauhean kiireinen ihminen. Ja hän on selkeästi kyllä tuonut semmoisen oman sormenjälkensä tähän niin kuin hienolla tavalla tukien tätä meidän työtä kuraattoreina. Ja yksi semmoinen niin kuin olennainen asia on esimerkiksi se, että siinä on, mä sanoisin, että siinä on niin kuin tilallisesti semmoinen aika kiinnostava dramaturgia tuossa kokonaisuudessa, että se ihan, että miten siellä liikutaan on jo niin kuin yksi ulottuvuus ja miten tavallaan näyttelykävijää vähän ohjataan sille lempeästi tiloista toiseen, mutta sitten myös se, että miten erilaisiin tunnelmiin tullaan erilaisten sisältökokonaisuuksien yhteydessä. Eli siinä on ollut Lindalla niin kuin tosi merkittävä vaikutus. Ja sitten ihan niin kuin yhtenä sellaisena niin kuin helmikokonaisuutena, että esimerkiksi miten hän on suunnitellut sen Paimion parantolan potilashuoneen esineiden kokonaisuuden, joka on siinä yhtenä tämmöisenä niin kuin isona objektikokonaisuutena mukana, niin se on tosi onnistunut. Mutta yhteistyössä sitten Jani-Matti Salon kanssa, joka on meidän valtavan hieno valosuunnittelija ollut, niin tähän on tullut tämmöinen tosi vahva dramaturgia, että kun tullaan sitten kohti sinne näyttelyn loppua, jossa on sitten tämä niin sanottu lasihuone, josta alussa tuossa mainitsitkin, niin siellä on jo siis selkeästi sellainen vähän erityyppinen ja valoisampi tunnelma, atmosfääri, ja joka jatkuu sitten sinne Aalto-loungeen. Niin nämä on hienoja oivalluksia, jotka on nyt yhtä paljon myös tilallisia, mutta myös niin kuin sisällöllisiä, että siinä hienosti tavallaan sekä kuratointi että näyttelyarkkitehtuuri puristavat kättä.
2: Joo, juuri näin. Ja sitten tuohon on ehkä kiinnostava myös sanoa se, että kun ollaan arkkitehtuuri- ja designmuseo, niin me pyritään myös aina meidän näyttelyissä ottaa nämä arkkitehdit ja valosuunnittelijat niin kuin todella paljon niin kuin isoon rooliin ja mukaan siihen tekemiseen. Eli me käytiin hyvin paljon keskusteluja molempien Lindan että Jani-Matin kanssa, koska me haluttiin luoda se semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen kokemus tästä. Ja se, että me pystytään meidän museossa luomaan semmoisia niin kuin tiloja ja erilaisia kokemuksia, joista tulee juurikin kaikki nämä rakenteet ja valot, ne yhdistyy semmoiseksi niin kuin dramaturgiaksi läpi sen näyttelyn, niin jotta me voidaan tätä tilallista suunnittelua, mitä meidän museot niin kuin alojenkin puolesta edustaa, niin tuoda myös jotakin tavalla ihmisille kiinnostavasti koettavaksi, niin me pyritään aina näyttelyissä silleen osallistamaan ja ottamaan nämä suunnittelijat mukaan hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta he pystyvät myöskin antamaan siihen just semmoisen omaleimaisen näkemyksensä, että hei, missään nimessä suunnittele meille vaan alustoja, joille näitä esineitä on turvallista ja kiinnostava laittaa, vaan että ne itsessäänkin puhuu jotain ja kertoo meille jotain siitä aaltojen suunnittelusta, että Linda käytti tässä lähtökohtana noita niin kuin topografisia maanmuotoja. Siellä on semmoisia nousevia penkereitä, jotka on hyvin paljon inspiroitunut siitä, miten aallot suhtautuu suunnittelupaikkoihin. Ja sitten myöskin toinen on, jos tarkkaan katsoo, niin sieltä löytyy paljon tätä tämmöistä orgaanista muotoa ja ehkä vähän tämmöisiä paimiomaisia seinämuotoja.
1: Ainakin minun tämä tehosi, koska sain ihan tällaisen aaltoherätyksen, että koin aallon tällaisena ehkä spirituaalisena kokemuksena todellakin. Eli se nuoruudessa kokemani aalto muuttui täysin. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Unescon maailmanperintöluetteloon ehdotettua aaltoa. Vierainani ovat uuden aaltonäyttelyn kuratoineet Jutta Tynkkynen ja Petteri Kummala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Olen puhunut tästä omasta nyt suhteestani aaltoon ja kysyn teiltä, mikä on oma suhteenne aaltoon? Petteri Kummala.
0: No, aalto on tietenkin ihan keskeinen suomalainen suunnittelija ja koko aalto kolmikko. Ja siitä on tyhjentävästi tosi vaikeaa sanoa, mutta nyt täytyy ehkä sanoa, että ensimmäistä kertaa olen ollut nyt näin intiimisti tekemisessä aaltojen kanssa, että olen tehnyt näyttelyn ja toimittanut kirjan siihen liittyen, että

0: aiemmin en ehkä näin syvälle ole siinä sitten pureutunut. Ja mä jossain vaiheessa olin tosi vaikuttunut Aallosta ja tutkin tosi paljonkin sitä, silleen, niin kuin ihan sitä kirjallista tuotantoa, joka hänestä on tehty, mutta nyt en ehkä viime aikoina enää, että tämä oli sitten tavallaan sellainen niin kuin hieno tämmöinen herätys taas, kun sai tämän uuden projektin käsille. Ja on ollut taas niin kuin mielenkiintoista löytää sieltä tosi paljon, että nyt kun meillä oli kohtuullisen tiivis tässä tämä aikataulu, niin me keskityttiin sitten tässä kuratoinnissa myös aika paljon justiin niin kuin Alvar Aallon sitten julkaistuihin teksteihin, ja se oli kyllä sellainen aarre, että taas, että toki olin jo niitä lukenut aiemminkin, mutta että sieltä löytyi niin kuin valtavasti sellaista kiinnostavaa, joka lähtien ihan sieltä 20-luvulta, mutta että nyt me oltiin erityisesti kiinnostuneita siitä niin kuin 30-luvusta eteenpäin. Niin että jos ei ole vielä Aallon tekstejä lukenut, niin suosittelen kyllä niitä myös penkomaan.
1: Palataan näihin kohta. Joo. Jutta Tynkkynen.
2: Joo, mulla on varmasti sellainen aika tyypillinen kokemus Aallon suunnittelusta, siis erityisesti näistä huonekaluista, että varmaan ihan samalla tavalla kyllästetty täysin koko oma lapsuus ja nuoruus, niin kuin erilaiset päiväkodit ja koulut ja julkiset tilat omassa kotipaikkakunnalla, niin tuntuu, että se aalto on ollut niin kuin kaikkialla, vaikka sitä ole tiennyt, ei lapsena ymmärtänyt, että kuka nyt on suunnitellut tämän ja tämän tuolin, mutta se niin kuin, mikä tulee sellaiseksi tietynlaiseksi suomalaiseksi ehkä niin kuin kollektiiviseksi kokemukseksi aalloista, niin on se semmoinen hyvin käytännönläheinen kuitenkin niin kuin, kokemus niistä tuoleista ja niiden läsnäolemisesta ja niiden pinoamisesta. Siis mulla on hyvin jäänyt mieleen just tämä kolmijalkainen aaltojakkara. Se on varmasti semmoinen niin kuin aivan kaikille tuttu esine, ja sen vaikka niin kuin aina pinoaminen kerhohetken lopuksi, niin oli semmoinen, että siitä pyrittiinkin sitten luomaan se semmoinen valtava torni, ja siinä oli jotain niin kuin hienoa ja semmoista myöskin niin kuin lapsenomaista ja tosi leikillistä, että sulla on tämä tämmöinen niin kuin esine, jonka sä voit koota sellaiseksi niin kuin torniksi, niin lapsikin ymmärtää, että siinä on hyvä suunnittelu takana.
1: Tässä näyttelyssä on myös erilaisia osallistavia tiloja ja kokemusta tuottavia tiloja. Yksi huoneista kutsuu astumaan sisälle Villa Mairean, luonnonläheiseen suureen taloon. Talossa on seinillä kuvataidetta ja sisustuksessa on Aallon klassikoita. Puutarhassa on munuaisen muotoinen uima-allas. Tätä Aallon suunnittelemaa taloa, joka sijaitsee Porin Noormarkussa, niin tätä kuvataan edelleen erilaisiin kansainvälisiin sisustuslehtiin. Mikä tästä tekee tästä Villa Maireasta niin kutsuvan?
0: No se on voisi sanoa niin kuin tämmöinen varhainen kiteytymä kaikista niistä niin kuin kehkeytyneistä ajatuksista, jotka siinä 30-luvulla alkoi tulla. Ja meille nyt tässä näyttelyssä ne keskeiset teemat on tietenkin tämä luonto- ja maisemasuhde ja sitten tämä materiaalisuhde ja materiaalitaju. Että jos lähtee siitä, että 33 valmistui Paimion parantola, joka on sellainen tavallaan niin kuin valkoisena seisova monumentti siellä mäntymetsässä, niin tämä Villa Mairea on nyt sitten sellainen mäntymetsässä sekin tai metsässä joka tapauksessa oleva yksityistalo, iso rakennus, joka jollain lailla niin kuin sulautuu siihen maisemaan ensinnäkin siis sitä kautta, että siinä se ympäröivä, voisi sanoa nyt tässä tapauksessa niin kuin ihmisen luoma maisema, välittää sitä tavallaan sitä kokemusta sinne tai sitä, että siinä on tavallaan huokoiset nämä tämmöiset rajat joka suuntaan, eli ensinnäkin tosiaan niin kuin suhteessa sitä suunnitelusta maisemasta sinne metsään, mutta siitä suunnitelusta maisemasta myös sitten sen talon sisälle, jonne se metsä myös tulee sisälle. Eli sen metsän rytmit on nähtävissä esimerkiksi portaikon tukirakenteiden rytmissä ja sitten myös niin kuin sisätilojen tietynlaisessa, miten tilat siellä soljuu keskenään toisiinsa ja pystyrakenteessa ja tällä tavalla, että se on tavallaan tämmöinen pikemminkin maisemakokonaisuus tai tällainen kokonaistaideteos kuin, että se olisi pelkästään rakennus. Ja se on hurja se kehitys, mikä siinä on tapahtunut tavallaan 6 vuoden aikana siitä Paimion parantolasta sinne Villa Mairean, että siinä on paljon ihmeteltävää kyllä.
1: Jutta Tynkkynen.
2: Ja siinä on myös ollut taustalla tosi paljon sitä, että Aalloilla oli siis tällainen hyvä suhde tähän Kulliksenien perheeseen, jotka tämän rakennuksen tilasivat. Ja he antoivat Alvarille ja Ainolle, jotka tätä suunnittelua tekivät, niin aika vapaat kädet ja ison hyvät resurssit, joista sitten ammentaa, että ymmärsin, että Aallot käyttivätkin tätä tämmöisenä vähän niin kuin koelaboratoriona monella eri tavalla, niin kuin just tähän, mihin Petteri viittasikin, että miten tuoda se ihminen lähemmäs luontoa, miten tuoda luonto jopa rakennuksen sisään, niin kaikki nämä erilaiset kokeilut tuottivat tämmöisiä erilaisia kiinnostavia ratkaisuja, ja siellä on käytetty hienoja tekniikoita, esimerkiksi punontatekniikkaa, ovenkahvojen nahasta tehdyt niin kuin hienosti punotut ovenkahvat, ja sitten on myöskin tämmöisiä rottingista tehtyjä yksityiskohtia, joissa myös on sillä tavalla niin kuin punottu. Siis siellä ei ole ollut mitään semmoista tietoa alun alkaen, että millainen siitä rakennuksesta tulee, vaan on haluttu tutkia kaikkia näitä eri materiaaleja ja niiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Ja yksi hauska yksityiskohta siellä on nämä valtavat ikkunat, jotka avautuu tähän pihaan, ja se piha avautuu sitten tietysti sinne kauniiseen mäntymetsään. Niin nämä ikkunat, olen ymmärtänyt, että niissä on semmoinen niin kuin avaamismekanismi, eli ne pystyy ne ikkunat oikeastaan niin kuin irrottamaan paikalta ja laittamaan sivuun, että sen pystyy se saamaan niin kuin aivan täysin auki sinne luontoon ja täysin tälleen niin kuin että poistaa sen viimeisenkin niin kuin pienen ohuen lasin, mikä siinä ihmisen ja maiseman välissä on. Mutta mä olen ymmärtänyt, että tätä ei ole kovin monesti tehty. Eli niitä ikkunoita on pidetty kiinni, ja se on johtunut esimerkiksi ihan siitä, että Suomen kesä ei aina ole sitten niin kuin ollut niin leppoisa, että sitä olisi voinut noin vaan tehdä. Ja vaikka olisikin ollut hyvä kesä, niin sen lähimetsän hyttyset on sitten tullut sieltä metsästä vierailemaan taloon, niin tämä on tätä vähän niin kuin, että siinä on hurjan hieno ja kaunis ajatus, mutta sitten niin kuin todellisuus on välillä vähän sitä, että me kuitenkin tarvitaan se arkkitehtuuri siihen väliin, se pitää meidät niin kuin, ja se auttaa meidän mukavuuden ylläpidossa, kun me pystytään pitämään se lasi ja ikkuna siinä välissä, niin me voidaan nauttia siitä luonnosta kanssa vähän silleen ilman niitä hyttysiä.
1: Petteri Kummala.
0: Niin, siinä kiinnostavalla tavalla sitten myös jotenkin yhdistyy se, että se on jollain lailla aika silleen välittömästi semmoinen, voisi sanoa niin kuin lämmin tai kutsuva tai kodikaskin ehkä se rakennus. Mutta sitten kun sitä alkaa niin kuin miettiä ja tutkia, niin siinä on tosi paljon kaikenlaista kiinnostavaa. Että se on yhtä aikaa sellainen niin kuin välittömästi kiinnostava, mutta että se on niin kuin loputon sellainen ilonaihe myös siinä, että miten se niin kuin jaksaa jatkaa sitä niin kuin erilaista uudenlaisten niin kuin ideoiden ja tällaisten myös oivallusten antamista. Että et se on just se, niin kuin, mikä sitten tässä kypsässä vaiheessa Aalloilla selkeästi tulee, että ne on ne rakennukset tavallaan vähän mitä Eeva-Liisa Pelkonen tuossa artikkelissaan, kirjassaankin sanoo, että siinä on semmoinen epikurolainen lähestymistapa, että siinä on se semmoinen elämänilo ja helposti lähestyttävyys ja sellainen ulottuvuus, joka ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö ne olisi niin kuin syvällisiä ne teokset tai rakennukset.
1: Itselleni tuli mieleen tässä, kun kuuntelen teitä, että miten esimerkiksi Alvar Aallon rakastama Italia, heijastuuko se Villamaireassa?
0: No Villamaireassa varmaan ei tule nyt heti mieleen sellaista ihan itsestäänselvää ajatusta siitä. Kuitenkin ne tavallaan ne Italian esimerkiksi, joita Aallolla esimerkiksi on tosi paljon, niin ne liittyy just esimerkiksi tällaiseen kukkulakaupunkiasiaan, kaupunkimiljöisiin ja tällaisiin. Villamaria taas on sitten siellä niin kuin maaseudulla tai metsän keskellä. En mä tiedä, tuleeko Jutalle joku sellainen oivallus tuosta Italia-kontaktista tässä Villamaireessa, muuta kuin nimi tietysti, että se on Villa.
2: Niin, se on totta. ehkä semmoinen, siellä on se ulkotila ja ehkä tämmöinen niin kuin ulko- ja terassielämä, mikä ehkä on Italiassa paljon niin kuin miellyttävämpää ja mahdollisempaa kuin mitä Suomessa. Mä en osaa sanoa, että miten paljon sitä niin kuin ulkotilaa on käytetty, mutta voisin kuvitella, että siellä on semmoinen niin kuin katosmainen tila, joka yhdistää tämän niin kuin päärakennuksen tähän saunarakennukseen, ja sen alla on tämmöinen pitkälle pöydälle mahdollisesti laitettava tila, niin vähän niin kuin tämmöiset puutarhajuhlat, jos sen haluaa ajatella kuuluvan ehkä tälleen niin kuin etelä-

0: yleisemmän Euroopan nautintoihin, niin sitä on pyritty niin kuin tuomaan myöskin tuonne.
1: Mutta sitten taas niin kuin tavallaan jotenkin ehkä, miten itse sen näkee, että siinä on enemmänkin justiin vaikka talonpoikaisarkkitehtuurista niin kuin kotimaisesta ja sitten taas niin kuin ihan sellaisesta niin kuin tosi ajankohtaista modernismista elementtiä, jotka niin kuin kummallisella tavalla on täydellisessä harmoniassa. Että se, miten niin kuin vaikka se saunarakennus yhdistyy sen katoksen kautta siihen varsinaiseen niin kuin valkoiseksi slammattuun, rapattuun rakennukseen, niin siinä on mielenkiintoinen, miten siellä on niin kuin tosiaan niitä talonpoikaiselementtejä. Sitten onkin yhtäkkiä jotain betonia modernismin tapaan ja tällaisia, jotka ei ole missään niin kuin ristiriidassa keskenään, vaan niin kuin tosi hienosti harmoniassa. Että enemmän ehkä tulee mieleen se, että siinä niin kuin tuodaan sieltä jostain talonpoikaisesta arkkitehtuurista tässä kohti kuin sitten niin kuin suoraan Italiasta.
2: Tosiaan vielä taustaa. Tosiaan Villa Mairea suunniteltiin kodiksi ystäville Maire ja Harry Gullikseenille. Maire Gullikseen oli suomalaisen Ahlströmin teollisen suvun tytär ja taidemesenaatti. Ja tämä kohde, siellä vierailee vuosittain noin 6000 ihmistä. Eli tämä on hyvin suosittu.
1: Joo, kyllä. Se on melkein hämmästyttävä luku, kun ajattelee, että se ei ole kuitenkaan ihan saavutettavin kohde. Ja sitten toisaalta, että ne aukioloajat ei ole nyt koko vuoden ja muuta. Niin se kertoo, että se on selkeästi löydetty ja se resonoi laajoissa kansanjoukoissa se kauneus tai se erityisyys siinä talossa. Ja se on toki hieno asia, että ja se on hieno asia, että se on auki ja se on mahdollista vierailla, että se on tosi tärkeää kyllä.
0: Ja jos ei ihan sinne asti pääse lähtemään, niin nyt on ihan täällä Helsingissä tosiaan mahdollisuus meidän näyttelyssä päästä Rauno Treskelinin ottamien fantastisten valokuvien kautta vierailla tässä meidän immersiivisessä huoneessa täällä Villa Mairean ympäristössä. Ainakin kuvitella, että miltä se rakennuskokonaisuus näyttää.
2: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Unescon maailmanperintöluetteloon ehdotettua Aaltoa ja uutta näyttelyä. Vierainani ovat uuden Aalto-näyttelyn kuratoineet Jutta Tynkkynen ja Petteri Kummala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Vasta ilmestynyt kirja Aalto Design Shapes of Wellbeing sisältää Aallon tutkijan ja Yalen yliopiston professorin Eeva-Liisa Pelkosen esseen, joka keskittyy Alvar Aallon muotoilufilosofiaan ja hänen kirjoituksiinsa aiheesta. Petteri Kummala, miksi julkaista vielä yksi kirja lisää aalloista?
1: Se on hyvä kysymys ja olennainen kysymys, koska aallosta tosiaan julkaistaan vuosittain varmaan useampia kirjoja. Tai aalloista. No siis kyllä siinä meidän perusteena on se tosiaan, että tässä on nyt uutta tietoa, joka on just tämän Eeva-Liisa Pelkosen artikkelin muodossa, joka on tähän kirjaan tilattu häneltä. Ja hän meidän onneksi tietenkin lupautui kirjoittamaan tai lupautui kirjoittamaan. Ja hän lähestyy nyt Aaltoa niin kuin, nimenomaan nyt itse asiassa Aallon kirjoitusten kautta. Ja löytää sieltä siis tämän nimenomaan tämän tunneälyn sellaiseksi näkökulmaksi, jonka kautta se avaa oikeastaan sitten niin kuin Aallon koko sen tuotannon myös ihan uudella tavalla. Että siis Eeva-Liisalle oikeastaan se, kun puhuttiin tuossa alussa siitä Calderin konstellaatiosta, historiakonstellaatiosta, niin Eeva-Liisalle se oikeastaan se tunneäly voisi ajatella, että on sellainen, jonka kautta kun se on Aaltoa ja tätä Aaltojen korpusta tuotantoa ja kirjoituksia tutkinut, niin sieltä alkoi avautua uutta tietoa. Ja tämä oli sitten niin kuin tietenkin yksi tärkeä syy, että kun julkaistaan jotakin, niin se myös sisältää jotakin sellaista, mitä ei aikaisemmin ole ehkä niin kuin näillä sanoin tai tässä muodossa sanottu Aallosta. Toinen syy tietysti oli myös se, että me haluttiin tuoda myös ne ehkä oivallukset ja näkymät, jotka me on tähän omaan työhömme tähän kuratointiin tuotu, niin ne on myös tässä kirjassa sitten esitetty meidän johdannon muodossa. Ja siinä on sitten myös esipuhe, jonka on Pilvi Kalhama kirjoittanut. Ja muutama semmoinen kuvaessee, jotka sitten näitä näyttelyn tämmöisiä keskeisteemoja tulkitsee. Ja sitten tuohon on vielä tuotu muun muassa Jutta mainitsi nämä Raunot Reskeliinin kuvat Villa Maireasta, mutta sitten siinä on myös hieno kuvasarja Tuomas Uusheimolta liittyen Paimion parantolaan, joka on tämmöinen palkittukin kuvasarja, jota ei kovin paljon ole siis julkisuudessa ollut. Niin

0: tässä oli jo itse asiassa aika monta syytä sitten niin kuin julkaista tämä kirja.
1: Alvar Aalto halusi luoda paratiisin maan päälle tavalliselle ihmiselle. Näin todetaan tässä esseessä. Eeva-Liisa Pelkonen tosiaan toteaa, että Aallolle ihmisten auttaminen tarkoitti myös ihmisenä olemisen tutkimista. Tämä on kiinnostavaa. Ja tulkinta näkyy sitten arkkitehtuurin symbolisella tasolla. Rakkaus, ilo, empatia ja ihmettely näkyi sitten kauneuden ja muotoilun kautta. Yllätyin itse, kun luin tätä esseetä. Niin Aalto esimerkiksi oli 24-vuotiaana lukenut Goetheä ja saanut häneltä idean kauneuden kokemisesta. Ja hän kirjoitti näin, hyvin kehittynyt sydän on parempi työkalu kuin koulutettu mieli. Miten te tulkitsette tämän ja miten hän myöhemmin tosiaan toteutti tätä ajatustaan?
0: Niin joo, oikeastaan Goethen ajatus oli varmaan se, että kauneuden kokemus voi olla siis aivan siis elämään järisyttävä kokemus ja niin kuin merkittävä eksistentiaalinen kokemus, että sitä ei tarvitse, niin kuin, ei pidä väheksyä kauneuden ikään kuin voimaa ja vahvuutta. Ja Aalto otti tämän selkeästi niin kuin itseensä tämän ja ehkä voisi kuvitella, että herkkänä henkilönä hänellä oli tällaisia kokemuksia, että hän on myös kirjoittanut tästä kauneuden kokemuksesta, jonka jälkeen niin kuin on vaikea palata tavallaan arkeen, kun on kerran saanut siitä nauttia. Niin se on jäänyt Aallolle sellaiseksi ohje- tai johtotähdeksi voisi sanoa, että siis myös tämmöinen niin kuin kauneuden tuottaminen sitten elämään ja että se on sen hyvän elämän yksi keskeisulottuvuuksia tämä kauneuden kokeminen niin ja arkkitehtuurin yksi tavoite, niin tälleen se varmaan sitten on ikään kuin sieltä Goetheltä sitten Aaltosen imassu. Mutta tämä on just sitä ulottuvuutta ja taustaa, mikä tulee sieltä Aallon sivistyksestä, että koulutustaustasta ja muuta, että siellä niin kuin tällaisten Goetheen tapaisten hahmojen tai muidenkin kirjallisten hahmojen merkitys voi olla ihan yhtä tärkeää kuin sitten se, että on vaikka tutkittu Frank Lloyd Wrightia tai jotakin vastaavaa.
1: Pelkonen nostaa myös esille Aallon vuodet Jyväskylän Lyseossa. Aalto kärsi lievästä dysleksiasta. Mitkä olivat hänen vahvuutensa sitten nuorena oppilaana?
0: No hän oli ymmärtääkseni kiinnostunut kielistä ja osasi useita kieliä sitten niin kuin toki vanhemmallakin iällä. Ja joutui muun muassa opiskelemaan englannin sitten niin kuin tavallaan vanhemmalla iällä, koska se ei ollut siis siinä vaiheessa vielä Suomessakaan mikään keskeiskieli, että saksa oli se tärkeämpi. Ja sitten tietenkin nämä kuvataiteelliset lahjat oli jo siinä kohti niin kuin nähtävissä. Hän oli myös liikunnallisesti ja fyysisesti lahjakas henkilö, että vaikka sitten tämä tämmöinen niin kuin ehkä tietty lukihäiriö voi olla, että vaikutti sitten siihen semmoiseen niin kuin akateemisuuteen tai akateemiseen osaamiseen, niin se ei kuitenkaan esimerkiksi häneltä vienyt sitä kiinnostusta kirjallisuutta ja muuta tämmöistä kohtaan.
1: Aallon korostama ilo on tämän esseen mukaan peräisin Anatole Francen teoksista. Eli Aalto ammensi muotoilunsa teesit myös kirjallisuudesta. Millä tavalla tämä ilmeni Anatole Francen kohdalla? Miten hän esimerkiksi sitten kuvailee kaupungin kokemista?
0: No mä en tunne Francen tuotantoa niin hyvin kuin esimerkiksi Aalto tunsi, mutta siis selkeästi että tämä on ollut yksi niistä lähteistä ja tiedetään, että hän toistuvasti luki näitä Anatole Francen kirjoja ja tuotantoja. Ja siellä siis niissä kuvauksissa, jossa esimerkiksi jotain kokemusta kaupungista saatetaan kuvata jonkun ilon kautta, niin se on selkeästi resonoinut Aallossa, että hän on varmaankin kokenut jotain vastaavaa jossain Italian kaupungeissa. Ja just nimenomaan taas se Goethe-vertaus siitä, että se esteettinen kokemus tai kauneuden kokemus, se voi olla tärkeä, se voi olla merkittävä ja sen tavallaan toistaminen omassa tuotannossa tai luominen vastaavien tällaisten kokemusten luominen omassa tuotannossa on tärkeää, niin nämä on näitä niin kuin tavallaan tämmöistä Aallon sitä sellaista niin kuin syvää estetiikkaa myös.
1: Palataan vielä näyttelyyn. Siellä tosiaan yhdessä valkoisessa ja kirkkaasti valaistussa huoneessa on esillä maailman kuuluisin maljakko. Alvar Aallon 1936 suunnittelema Savoy-maljakko. Tämä monelle tuttu esine on jo ikoni. Mitä tämän maljakon muotokielestä voi lukea? Jutta Tynkkönen.
2: No se on todella kiinnostava niin kuin tuon ajan maljakoksi, jos käy jossakin tämmöisessä niin kuin näyttelyssä, jossa esitellään vaikka eurooppalaista lasisuunnittelua tuolta ajalta, niin se jotenkin niin kuin yllättää ja hämmentää se Aalto-maljakko siellä niin kuin sen jonon jatkeena. Melkein kun katsoo niitä muita lasiesineitä,

0: kun me näitä materiaalisuhteita mietittiin, että Aalto selkeästi lasinkin kohdalla, hänhän ei ollut ennen tätä tehnyt juurikaan lasisuunnittelua, eli tämä oli hänelle aivan niin kuin uudenlainen kokemus lähteä suunnittelemaan maljakkoa tähän 36 vuoden Karhula-Ittalan kilpailuun. Ja sitten se, mitä hän tekee, on, että hän tekee tämmöisen aika niin kuin mahdollisesti luonnonmuodoista tai mahdollisesti oman aikansa taiteilijoiden teoksista. Tätäkin on spekuloitu, että mistä se ikoninen muoto on saanut alkunsa. Onko se nyt tämmöinen suomalainen järvimaisema niin kuin pienoiskoossa vai voiko olla, että se on esimerkiksi Jean Arpin taideteoksista inspiroitunut tämmöisistä niin kuin ameebamaisista muotokielestä. Niin sitten on mielenkiintoista, että tämä muoto johtaa myöskin sellaiseen tietynlaiseen uudenlaiseen niin kuin lasin materiaalisuuden tunnistamiseen, että siinä tekotavassa on jotain semmoista niin kuin myöskin erityistä. Nämä alkuperäiset aaltomaljat siis puhallettiin ja edelleen puhalletaan puumuotteihin, jolloin siihen pintaan tulee tällaista väreilyä. Jos tämä tehdään teräksiseen tai jostain metallista valmistettuun niin kuin muottiin, niin siihen ei tule sitä. Siitä pinnasta tulee hyvin tasainen ja muistuttaa ehkä vähän näitä muita aikalaisia. Mutta sitten kun se puhalletaan siihen puumuottiin ja se puu palaa samalla, kun tämä tulikuuma lasi koskettaa sitä pintaa, niin se aiheuttaa semmoisen reaktion, että siitä tulee aivan uniikki siitä esineestä. Ja se on ehkä sellaista uudenlaista estetiikan tajua, mitä Aalto pystyi sillä omalla materiaalisella ymmärryksellään ja ymmärryksellä siitä, että miten lasi käyttäytyy sitten, kun se tällä tavalla puhalletaan puumuottiin, sille annetaan tämmöinen orgaaninen muoto ja siihen tulee se pintaväreily, niin se alkaa muistuttaakin enemmän jotain jäätä tai sulaa vettä, joka niin kuin eri tavalla käsittelee sitä materiaalia kuin mitä nämä aikalaiset, miten he suhtautuivat siihen lasiin materiaalina. Tätä me pidettiin mielenkiintoisena.
1: Näyttelyssä on myös esillä koskettava videoinstallaatio. Other Actors on Lontoossa asuvan taiteilijatutkija Ilona Segarin toteuttama teos, joka tarkastelee ihmiskehon ja rakennetun ympäristön sekä terveyden ja arkkitehtuurin välisiä suhteita Paimion parantolassa. Huomasin, että ihmiset istuivat hyvin pitkään tämän edessä ja varmasti kokivat herkistymistäkin ja tunteita, koska tässä kuitenkin käsitellään terveyttä. Miten tämä teos on syntynyt, Jutta Tynkkönen?
0: Joo, eli tämä teos on tosiaan sellainen tunnin mittainen kolmikanavainen videoinstallaatio. Siinä Ilona Segar on haastatellut monia entisiä Paimion parantolan työntekijöitä. Hän on haastatellut sekä talonmiehiä että hoitajia, entisiä niin kuin sitä lääkintähenkilökuntaa. Mutta hän on myös haastatellut sitä teosta varten tuberkuloosibakteerin tutkijoita tänä päivänä toimivia. Ja häntä kiinnostaa näiden niin kuin muodostama kokonaisuus. Eli teoksen nimi, niin kuin jo mainitsit, on Other Actors. Eli se voi kääntää niin kuin muut tai toiset toimijat. Ja siinä Ilona Segar on kiinnostunut siitä, että kun katsotaan sen tarinan ohi, mikä on meille hirveän tuttu, eli tämä aaltojen, tämä suunnittelijoiden tarina, mistä se Paimion muotokieli tulee ja mikä se on se suunnitteluprosessi ollut ja mikä sen suunnittelun ja arkkitehtuurin merkitys on vaikka niin kuin, arkkitehtuurikunnalle ollut aikanaan, niin kuin tavallaan tämä jätetään nyt hetkeksi vähän niin kuin sivurooliin ja otetaankin ne muut toimijat Framille ja keskustellaankin heidän kanssaan. Miltä on tuntunut, millaista on olla työskennellä täällä Paimion parantolassa ja miten jopa niin kuin tämä bakteeri vaikuttaa sen arkkitehtuurin muotoon, niin nämä on ollut semmoisia kysymyksiä, mitä Ilona on nostanut tähän aiheeseen.
1: Paimion parantola on yksi varmasti monen listalla, että siellä täytyisi käydä vaikka kesällä. Kysyn teiltä nyt ihan lopuksi vielä lyhyesti näistä Aallon suunnittelemista kohteista, joita voi kesälomalla käydä katsomassa. Miksi kannattaa tietyssä kohteessa käydä? Petteri Kummala.
2: Kannattaa käydä esimerkiksi Imatralla Vuoksenniskan kirkossa, koska se on poikkeuksellisen hieno kohde. vähän

0: silleen ehkä syrjässä ja jos on Itä-Suomeen menossa, niin kannattaa kyllä sinne poikkeama tehdä, koska se on 50-luvun lopulta aallon tämmöisestä niin kuin orgaanisesta ja kypsestä vaiheesta, aaltojen kypsestä vaiheesta hieno esimerkki.
1: Jutta Tynkkönen.
2: Joo, mietin näitä Unescon listalla tai sinne nyt niin kuin toivottavasti päätyviä kohteita ja kyllä mä tuon Paimion parantolan näistä kuitenkin itse nostaisin vinkiksi. Se on todella kaunis paikka ja siellä on, se on semmoisessa muutostilassa nyt juuri tällä hetkellä. Eli sairaalatoiminta rakennuksessa on päättynyt jo, olisiko se ollut 2017. Se on nyt pitkään ollut tilassa, jossa tämä alkuperäinen käyttö on loppunut ja nyt etsitään niin kuin uusia käyttötapoja. Ja siellä on esimerkiksi edelleen siis silloin näyttely on mahdollista tutustua tähän menneeseen ja tutustua tähän niin kuin, rakennushistoriaan. Mutta sitten kun se on käynyt katsomassa siellä paikan päällä, niin onkin jännittävää tulla katsomaan meidän näyttelyn vielä tämä hieno Ilona Seikarin teos.
1: Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Jutta Tynkkynen ja Petteri Kummala antoisasta keskustelusta.
0: Kiitos paljon.
1: Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on biofiktiot, eli historiallisista henkilöistä kirjoitetut fiktiiviset kirjat, jotka ovat suosittuja niin kirjailijoiden kuin lukijoidenkin keskuudessa. Biofiktion haasteista ja mahdollisuuksista keskustelevat kirjailijat Katja Kettu ja Liisa Louhela. Mia Gustafsson juontaa huomisen lähetyksen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.
3: Ja tänään Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa alkaen kello 19.30 muistellaan Arvi Lindiä. Lähes 4 vuosikymmenen ajan Arvi Lind kertoi suomalaisille maailman tärkeimmät tapahtumat rauhallisesti, luotettavasti ja ilman turhaa dramatiikkaa. Hänen äänensä ja kasvonsa tulivat tutuiksi sukupolville ja hänestä kasvoi yksi Suomen tunnetuimmista ja arvostetuimmista mediapersoonista. Suorassa lähetyksessä Arvi Lind, Suomen luotetuin mies, muistellaan journalistia, kielen ystävää ja koko kansan luottohenkilöä, jonka elämäntyö jätti pysyvän jäljen suomalaiseen yhteiskuntaan. Arvi Lindiä muisteltiin eilen myös Radio Suomessa ja tuo lähetys on kuunneltavissa kuukauden ajan Yle Areenassa.

0: Yle Radio 1.
1: Luomiskertomus on nyt kirjani tarina. Kirjani tarina toisessa osassa kirjailija Niina Niskanen kertoo Harakan muna -romaaninsa kirjoittamisesta näin.
2: Totta kai sit prosessissa myös tuli välillä sellaisia jumihetkiä ehkä, että ei oikein tiedä, että mihin tässä ollaan nyt menossa, mutta niistä kaikista aina selvitään. Ja sitten ehkä siinä edausvaiheessa niin mun kustannustoimittaja oli sitä mieltä, että meidän pitää poistaa sieltä yhdestä kohtaa vähän materiaalia, ja siitä me sitten keskusteltiin täysin hyvässä hengessä, mutta se oli myös ehkä mulle vähän vaikeaa.
1: Kirjani tarina Yle Radio 1 perjantain iltapäivässä ja lauantai aamuisin kello 7.30.

Tällaista ääntä pitää tämän viikon luontoääni Rastas Kerttunen. Rastas Kerttusen esittelee Radio Yhdessä tänään kello 18.30 Juha Laaksonen. Ja ihan aluksi siellä taisi kuulua myös vähän käenkukuntaa. Heikki Puskala on studiossa kello 16 uutisten jälkeen, jolloin alkaa Faunin iltapäivä. Ja nyt kello tulee 16 ja vuorossa ovat Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Lakimuutos ydinräjähteiden sallimiseksi Suomessa kriisitilanteissa on ottanut askeleen eteenpäin. Naton ilmasotaharjoitus on sulkenut monen asukkaan mökkitien Pohjois-Savossa Tervossa. Sää on harmaata ja sateista, mutta huomenna maan etelä- ja keskiosissa poutaantuu. Uutisstudiossa on Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Ydinenergialain täyskielto poistettaisiin ja asiasta säädettäisiin rikoslaissa. Puolustusvaliokunnan mukaan muutos vahvistaisi Suomen puolustusta ja NATO-pelotteen uskottavuutta. Valiokunnan päätös ei ollut yksimielinen, sillä SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustivat muutosta. Näin puolustusvaliokunnan jäsen SDP:n Mika Kari.
1: Hallitus on perustellut muutosten tarvetta Suomen turvallisuuden lisäämisellä. Puolustusvaliokunnan kuulemisissa ja useissa asiantuntijalausunnoissa kuitenkin todetaan, että Suomen turvallisuuden lisäämisen sijaan esitetty muutos toisi mukanaan myös merkittäviä riskejä.
0: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto uskoo lakimuutoksen vain vahvistavan Suomen turvallisuutta.
2: Lisääkö muutos ydiniskun uhkaa Suomeen?
3: Asiantuntijoiden mukaan tämä lakimuutos ei lisää minkäänlaista uhkaa Suomelle, vaan vahvistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta. Tällä muutoksella varmistetaan se, että Naton meille tuoma turva, eli Naton ydinaseen pelotevaikutus, on mahdollisimman vahva.
0: Antti Pilke haastatteli. Asian käsittely jatkuu eduskunnan täysistunnossa puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Kasvavien puolustusmenojen rahoittaminen on osoittautumassa hankalaksi Suomelle. Puolustusmenot kasvavat jyrkästi, samalla kun valtiontalouden alijäämä ja velkataso pitäisi sopeuttaa EU:n sallimalle tasolle. Suomessa vieraileva EU:n talouskomissaari Valdis Dombrovskis myöntää, että yhtälö on hankala. Hän toivoo, että puolustusmenoille EU:ssa sallittu jousto helpottaa tilannetta.
4: Additional flexibility within the EU fiscal rules allows also member states time to adjust their budgets to the fact that in a foreseeable future.
0: Vuoteen 2028 asti suunniteltu jousto antaa jäsenvaltioille aikaa rukata budjettejaan, Dombrovskis sanoo. Näin kaikkein vaikeimpia toimia ei tarvitse tehdä heti, vaan jäsenmaat saavat niihin pari vuotta lisäaikaa. Puolustusmenojen lisääminen on Dombrovskisin mukaan vääjäämätöntä. Kainuun käräjäoikeus on tuominnut 4 varusmiestä sakkoihin seksuaalisen kuvan luvattomasta levittämisestä. Varusmiehet levittivät tekoälyllä tehtyjä väärennettyjä alastonkuvia 4 naisesta, jotka olivat heidän palvelustovereitaan. Miehet tuomittiin 20-60 päiväsakkoon ja maksamaan kärsimyskorvauksia. Varusmiehet suorittivat asepalvelustaan Kainuun prikaatissa. Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun deepfake-kuvia on levitetty suljetussa armeijaympäristössä. Sitten Tervoon, Pohjois-Savoon, jossa osa pienen kunnan asukkaista elää kuin poikkeusoloissa. Kirkonkylään johtava maantie on suljettu ja siitä on tehty Naton monikansallisen lentosotaharjoituksen tukikohta. Alueen asukkaat tarvitsevat nyt kulkuluvan, jotta pääsevät omaan kotiinsa.
5: Kiitos poliisi. Päivää.
6: Päivää.
5: Olisiko teille henkilöllisyystodistuksia esittää?
6: Sotilaspoliisi pysäyttää tällä viikolla autoilijat seututiellä 551 Tervossa Pohjois-Savossa. Maantiellä liikennevät nyt muut kuin autot, sillä tie on otettu Naton monikansallisen lentotoimintaharjoituksen käyttöön. Sotilaspoliisi Patrick Lokka.
7: No, jos esimerkiksi vaikka mökille on tuolla, niin kuin tuolla suljetun alueen sisäpuolella, niin kun löytyy tuota mökki, niin tuota vartii kulkulupaa ja sitten tuota saattajan sinne.

0: alueelle itsessään. Että ei ihan kovin kevyen koulusta ei pääse tuonne sisälle ollenkaan.
1: Kulkulupia on joutunut hakemaan parisataa alueen asukasta ja mökkiläistä. Harjoitus näkyy ja kuuluu myös Kirkkokylän keskustaa, mutta tervolaisia torikauppiaita Sanna Lappalaista ja Markus Markkasta se ei haittaa.
2: Tervetuloa. Kyllähän tänne pienelle kylälle elämää tarvitaan.
3: Ei se on tähän torihommaan vaikuttanut millään tavalla, että se on ihan ok.
1: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Touko Raatikainen on hänkin vain hyvillään.
4: Kun veroeurot käytetään, iso osa niistä käytetään kuitenkin tällä hetkellä puolustukseen, niin jotta se on myös näkyvää se toiminta tavallisille veronmaksajille, niin kyllä mä luulen, että maanpuolustustahto lisääntyy, ei se ainakaan vähene sen takia.
1: Suljetun alueen sisällä maanpuolustustahto tiivistyy, kun lentokoneet laskeutuvat maantielle. Tänään Tervossa kävivät pikavisitillä muun muassa puolalaiset F-16-hävittäjät ja amerikkalaiset F-35, kertoo Karjalan lennoston komentaja eversti Tommy Böhm.
5: Me ollaan varauduttu siihen, että tosiaan puolalaiset, espanjalaiset ja yhdysvaltalaiset täällä käy. Me ollaan kyllä valmiita ottamaan muitakin vastaan, jos tänne joku haluaa lyhyellä varoitusajalla tulla, niin meille se on ihan kelpo juttu.
6: Tervossa kävi toimittaja Pekka Niiranen. Suuressa osassa maata saadaan tänään vesisadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta. Huomenna päivällä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa.
7: Kello on 7:16. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää päivää. Ja jatketaankin tiistai-iltapäivää heti suoraan Fauni-iltapäivän musiikilla. Konsertissa on niin paljon musiikkia, että aloitetaan saman tien. Fauni-iltapäivässä toivotetaan ensimmäisenä onnea Tanskan kuuluisimmalle säveltäjälle Carl Nielsenille, joka syntyi tänä päivänä kesäkuun 9. vuonna 1865, 161 vuotta sitten. Tämä on Maurien tanssi.

Näin päättyi Maurien tanssi. Se on seitsemäs osa Carl Nielsenin teoksesta Aladdin-sarjasta orkesterille näytelmämusiikista. Suomen Filharmonista kuoroa ja Helsingin kaupungin orkesteria johti Leif Segerstam. Lili Kajanus Blenner oli taitava harpisti ja säveltäjä. Seuraavaksi kuulemme hänen harpputeoksensa, joka on osa Ylen muutama vuosi sitten toteuttamaa projektia. Tuossa hankkeessa tallennettiin kantanauhalle kymmeniä unohduksiin jääneiden suomalaisten naissäveltäjien teoksia.

Harpisti Katri Tikka soitti Lili Kajanus Blennerin sävellyksen Cortez Ancien. Auringon nousu valollaan karkottaa yön varjot.

Paolo Tostin säveltämän L'alba se para della luce l'ombra laulun tulkitsi tenori Luciano Pavarotti, filharmoniaorkesteria johti Piero Gamba. Greta Dahlström oli 1800-luvun loppupuolella syntynyt suomalainen säveltäjä, musiikinopettaja, musiikkikriitikko ja kuoronjohtaja. Tässä soi häneltä Vagvisa kehtolaulu.

Nils Schweckendickin johtama Helsingin kamarikuoro lauloi Greta Dahlströmin Erik Blumbergin sanoihin säveltämän laulun Vaak Viisa. Seuraava kappale on balettisarjasta Ihmeellinen mandariini.

30 Game on neljäs osa Béla Bartókin balettisarjasta Ihmeellinen mandariini. Susanna Mälkki johti Helsingin kaupungin orkesteria. Kuunnellaan nyt vähän harvemmin kuultua barokkimusiikkia ruotsalaiselta Johan Helmich Ruumanilta.

Tämä oli Allegro assai, neljäsosa Juhan Helmi Ruumanin triosonaatista A-duuri kahdelle viululle ja kontiinuolle. Viulisti Greta-Maria Kentala ja triosoneri esiintyivät.

Sopraano Aulikki Eerola ja pianisti Pertti Eerola tulkitsivat Levi Madetojan L. Onervan runon säveltämän yksin laulun. Taas kaukaa laulavat lauluaan. Seuraava Lotta Vennakosken sävellys on saanut tekstinsä Saila Susiluodolta. Valo, joka nimisessä teoksessa lauletaan. Hämärä, et ole mitään muuta kuin varjoa pimeän ja valon välissä. Sopraano Kaisa Ranta ja viulisti Anne-Mari Åström tulkitsevat Vennakosken musiikkia Ylen kantanauhalla. Valo, joka...

Tämä oli Lotta Vennäkosken Saila Susiluodon sanoihin säveltämä Valojoka. Sävellys sopraanolle, viululle ja puheäänelle. Sopraano Kaisa Ranta lauloi, Anne-Mari Åström soitti viulua ja molemmat vastasivat myös puheosuuksista. Ilmari Hannikainen sävelsi kokoelman pieniä runoelmia pianolle. Tässä harmonikalla hiilloksen ääressä.

Mika Väyrynen soitti harmonikalla Ilmari Hannikaisen sävellyksen Hiilloksen ääressä. Hiilloksen ääressä on alun perin sävelletty pianolle. Se löytyy Ilmari Hannikaisen kokoelmasta Pieniä runoelmia. Jatketaan Faunin iltapäivään nyt Marie Jaelin pianomusiikilla.

Se oli Pressentiment, ensimmäinen osa Mary Jaelin teoksista Second Entente, Le Burgatoire. David Bismuth soitti pianoa. Faunin iltapäivässä on vielä 3 teosta jäljellä. Tämä on Ruth Gibson Krinkelmeyer Garden impressio opus 39 jousiorkesterille.

Janos Starker soitti preludin Johann Sebastian Bachin soolosellosarjasta numero 6 D-duuri. Se on Bachin teosluetteloinnissa numero 1012. Säveltäjä, viulisti, laulaja Aili Järvelä palkittiin huhtikuussa arvostetulla teostopalkinnolla levystään Vuori. Faunin iltapäivän päätteeksi kuullaan nyt tuolta levyltä Aili Järvelän säveltämä ja sovittama ote Eino Leinon runosta Hymyilevä Apollo.

0: Me olemme kaikki nyt laivalla ja kynnämme suurta merta. Me synnytettiin vaivalla ja vaivalla kuolemme kerta. Mut se, mikä siinä on välillä, se olkohon lämpöä, lempeä. Kas tuiskussa yhteen, kun yhtyvi kaks, käy kulkukin helpommaks. Mut emmehän tuiskussa kuljekaan, kun oikein me aattelemme. Vaik elämme kaikkiimme päällä maan, niin maassa tok kiinni emme. Täällä onhan niin paljon muutakin kuin multaa, on kaunista kultaakin, kun oikein me etsimme vaan. Niin kaunis on maa. Ken yhtä ihmistä rakastaa, se kaikkia rakastaapi. Ken kerran voi itsensä unhoittaa, se unten onnen saapi. Ken kerran itse on onnellinen, se tahtois onnehen jokaisen ja antaa ja antaa ja antaa vaan oman onnensa aarteistaan.
1: Noora Hirn oli toimittanut tämän Faunin iltapäivän, jonka päätteeksi soi Aili Järvelän säveltämä ote runosta Hymyilevä Apollo. Lausujana Juha Salomaa, Aili Järvelä soitti viulua, Laura Hynninen harppua ja tällä levytyksellä mukana on myös Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Tänään on tiistai 9. päivä kesäkuuta täällä Radio Yhdessä. Seuraavaksi kuuntelemme kello 16 Yle Uutiset. Sen jälkeen uutispodcastissa 5 minuutin kuluttua otetaan selvää kasvusta, jota ei tullut. Miksi talouden ennustaminen on niin vaikeaa? Siitä uutispodcastissa 5 minuutin kuluttua.
2: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Puolustusvaliokunnan mukaan muutos vahvistaisi Suomen puolustusta ja NATO-pelotteen uskottavuutta. Valiokunnan päätös ei ollut yksimielinen, sillä SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustivat muutosta. Näin puolustusvaliokunnan jäsen SDP:n Mika Kari.
3: Hallitus on perustellut muutosten tarvetta Suomen turvallisuuden lisäämisellä. Puolustusvaliokunnan kuulemisissa ja useissa asiantuntijalausunnoissa kuitenkin todetaan, että Suomen turvallisuuden lisäämisen sijaan esitetty muutos toisi mukanaan myös merkittäviä riskejä.
2: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto uskoo lakimuutoksen vain vahvistavan Suomen turvallisuutta.
4: Lisääkö muutos ydiniskun uhkaa Suomeen?
5: Asiantuntijoiden mukaan tämä lakimuutos ei lisää minkäänlaista uhkaa Suomelle, vaan vahvistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta. Tällä muutoksella varmistetaan se, että Naton meille tuoma turva, eli Naton ydinaseen pelotevaikutus on mahdollisimman vahva.
2: Antti Pilke haastatteli. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina voisi lähettää omia drooniasiantuntijoitaan sellaisiin maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Kevään aikana ukrainalaisdrooneja on harhautunut Suomeen ja Baltiaan. Zelenski sanoi tiedotustilaisuudessa Tallinnassa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan. Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat ovat parhaillaan koolla Tallinnassa. Kokouksessa puheenaiheina ovat Ukrainan tilanne, maiden kilpailukyvyn parantaminen, tekoälyn kehitys ja alueellinen turvallisuus. Suomenlahden merivartiosto on saanut valmiiksi esitutkinnan epäillystä ilmatilaloukkauksesta viime kuun lopulla. Venäläinen potkurikone lensi Suomen ilmatilaan Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Kone oli Suomen ilmatilassa 2 minuuttia. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut tapahtuma-aikaan säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Tervossa Pohjois-Savossa osa pienen kunnan asukkaista elää kuin poikkeusoloissa. Kirkonkylään johtava maantie on suljettu ja siitä on tehty Naton monikansallisen lentosotaharjoituksen tukikohta. Alueen asukkaat tarvitsevat nyt kulkuluvan, jotta pääsevät omaan kotiin.
6: Kiitos poliisi. Päivää.
7: Päivää.
6: Olisiko teille henkilöllisyystodistuksia esittää?
7: Sotilaspoliisi pysäyttää tällä viikolla autoilijat seututiellä 551 Tervossa Pohjois-Savossa. Maantiellä liikennevät nyt muut kuin autot, sillä tie on otettu Naton monikansallisen lentotoimintaharjoituksen käyttöön. Sotilaspoliisi Patrick Lokka.
8: No, jos esimerkiksi vaikka mökille on tuolla, niin kuin tuolla suljetun alueen sisäpuolella, niin kun löytyy tuota mökki, niin tuota vartii kulkulupaa ja sitten tuota saattajan sinne alueelle itsessään. Että ei ihan kovin kevyen korostein pääse tuonne sisälle ollenkaan.
7: Kulkulupia on joutunut hakemaan 200 alueen asukasta ja mökkiläistä. Harjoitus näkyy ja kuuluu myös Kirkonkylän keskustaan, mutta tervolaisia torikauppiaita Sanna Lappalaista ja Markus Markkasta se ei haittaa.
9: Tervetuloa. Kyllähän tänne pienelle kylälle elämää tarvitaan.
10: Ei se on tähän torin hommaan vaikuttanut millään tavalla, että se on ihan ok.
7: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Touko Raatikainen on hänkin vain hyvillään.
11: Kun veroeurot käytetään, iso osa niistä käytetään kuitenkin tällä hetkellä puolustukseen, niin jotta se on myös näkyvää se toiminta tavallisille veronmaksajille, niin kyllä mä luulen, että maanpuolustustahto lisääntyy, ei se ainakaan vähene sen takia.
2: Tervossa kävi toimittaja Pekka Niiranen. Sää on harmaata ja sateista. Huomenna päivällä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 24 asteen välillä. Satakunnassa on voimassa maastopalovaroitus.
1: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Merja Vindia. Kesä on ihana kuin Marilyn ja kaihoisa kuin Esa Pulliaisen kitarasoundi. Kissan kehdossa Susanna Vainiolan puhetta ja hänen valitsemaansa musiikkia puolen tunnin kuluttua. Mutta sitä ennen otetaan selvää, miten talousennusteita tehdään ja mihin niitä ylipäänsä tarvitaan. Uutispodcastissa vieraina vastavalittu vuoden talousennustaja ja palkintoa jakava Jyväskylän yliopiston professori.

0: professori Kari Heimonen.
1: Tässä Leo Uutispodcastista, moi. Ennen kuin mennään tämän päivän jaksoon, niin mulla olisi yksi pyyntö. Me ollaan tekemässä jaksoa tekoälystä ja mielenterveydestä. Ootko sä kenties käyttänyt tekoälyä terapiatarkoituksessa, eli keskustellut sen kanssa esimerkiksi univaikeuksista, masennusoireista tai ihmissuhteista? Jos oot ja haluaisit jakaa kokemuksiasi meille, laita viestiä sähköpostilla uutispodcast@yle.fi tai WhatsAppissa numeroon 044-421-6323. Linkkaan tämän numeron vielä tämän jakson tietoihin. Yksi ennustaa tulkitsemalla tarotkortteja, toinen käden uurteita, kolmas säähavaintoja. Ja sitten on niitä, jotka ennustavat lukemalla kansantalouden tilinpitoa.
2: Valtiovarainministeriö ennustaa, että Suomen talous kasvaa verkkaisesti ja työttömyys pysyy lähiajat korkealla.
3: Ennusteita Suomen talouden kehityksestä rukataan alaspäin.
4: Pankki ennustaa, että Suomen talous kasvaa ensi vuonna 0,8% ja seuraavana vuonna jo 1,8%.
1: Tämänkaltaiset talousuutiset ovat peruskauraa ja niitä julkaistaan monta kertaa vuodessa. Ennusteita tuottavat pankit ja tutkimuslaitokset, ja joka vuosi lähes 30 vuoden ajan nämä ennustajat on pantu paremmuusjärjestykseen.
5: No niin, arvoisa yleisö. Meillä on kilpailijat, nämä vanhat tutut, ja tässähän on tilanne se, että me valitaan aina ne tähän kilpailuun, jotka täyttää meidän kilpailukriteerit, eli he antaa riittävän monta ennustetta. Ja tässä meillä on pankkeja.
1: Tänään Jyväskylän yliopistolla taloustutkijat jakoivat vuoden talousennustajapalkinnon.
6: Annetaan palkinto kristallipallo parhaalle ennustajalle. Et joka vuosi annetaan omaa ja siihen kaiverretaan sitten voittajan nimi ja tietysti kunniakirja.
1: Hän on professori Kari Heimonen, joka on ollut valitsemassa kristallipallon saajaa jo monen vuoden ajan.
5: Tässä meillä on nyt vuoden talousennustajakilpailun tulokset. Ja Suomen Pankki on tänä vuonna ykkönen.
6: Suomen Pankki voitti ja voitto oli hyvinkin selkeä ja selvä. Ja kun tiedän, miten huolellista työtä siellä tehdään, niin mä sanoisin, että tätä ei ole voitettu arvalla aika nopalla. Tämä on tullut ammattitaidolla.
1: Kisassa pisteitä saa, kun osaa ennustaa muita tarkemmin, miten esimerkiksi Suomen BKT, työttömyys tai inflaatio kehittyvät.
6: Ei ole oikeastaan kyse siitä, että kuinka tarkkaan se ennustaa, vaan se, että ennustaako tarkemmin kuin muut. Ettei puhuta siitä, että taloustieteessä yleensä, että mikä on tämmöinen ennustevirhe, mutta se, että onko se pienempi kuin muilla, se riittää. Et se on vähän niin kuin Formula 1 kilpailussa, että ei ole kysymys siitä, kuinka kova ajaa Monakossa, vaan se, että ajaako kovempaa kuin muuta. Ja tämä on se idea tässä kisassa.
1: Viime vuoden ennusteet menivät normivuotta selvästi enemmän metsään, kun ennustajat odottivat talouskasvua, jota ei sitten juuri tullutkaan. Mihin talousennusteita oikein tarvitaan? Entä kuinka helppoa tulevaa talouden kasvua tai laskua on ennustaa? Tänään on tiistai 9. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leo Kosola.

0: Tervetuloa uutispodcastiin Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala ja onneksi olkoon vuoden talousennustajapalkinnosta.
1: Suuri kiitokset. Täällä nähdään paljon vaivaa hyvän ennusteen tekemiseksi ja tämä kristallipallo sitten kertoo, että ollaan onnistuttu hyvin. Että vaikka siinä on tiettyä leikkimielisyyttä, niin kyllä me pidetään sitä arvossa.
0: Suomen Pankille tämä oli jo 7. voitto talousennustajakisassa ja 2. putkeen. Vanhala on tehnyt ennusteita useamman vuoden ja nyt hän vetää Suomen Pankissa tiimiä, johon kuuluu tusinan verran ihmisiä. Hänen mukaansa kunniapalkinnosta kuuluu heille. Aloitetaan perusasioista. Mistä puhumme, kun puhumme talousennusteesta?
1: Talousennuste on oikeastaan tämmöinen ekonomistien luoma todennäköisin kehityskulku siitä, miten talous kehittyy lähivuosina. Mikään ennustemalli, eikä edes mikään ennuste ole täydellinen kuvaus todellisuudesta, että

0: voidaan ajatella, että kartta esimerkiksi ei ole täydellinen kuvaus jostain ympäristöstä, vaan sitä on yksinkertaistettu tietysti jonkin verran käyttötarkoituksen mukaan, niin näin ollen, kun nämä mallit ei ole tietenkään täydellisiä, niin siksi tarvitaan tätä asiantuntijanäkemystä. Ja muistetaan, että mekin ollaan ihmisiä tietysti siinä.
1: Viime vuosina talousennusteiden tekeminen on ollut melkoinen savotta, koska maailman tapahtumat ovat yllättäneet. Tai kuten Vanhalaisen muotoilee, toimintaympäristö on ollut vaihteleva. Mutta toisaalta se tekee touhusta kiinnostavaa. Myös Suomen Pankin kristallipallo oli viime vuoden ennustamisessa osin sumea. Sekin esimerkiksi veikkasi todellista kovempaa talouskasvua, mutta muita maltillisemmin. Suomen Pankilla on kisassa valttikortti. Se nimittäin tekee ennusteensa osana koko euroalueen ennustetta ja yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa.
0: Me toimitetaan meidän ennuste heille, niin kuin kaikki muutkin euroalueen keskuspankit, ja heiltä me saadaan sitten taas tietoa koko euroalueesta ja muustakin maailmasta, mikä sitten avittaa meitä.
2: No jos lähtee purkamaan auki tätä teidän ennusteen tekemistä, niin millaisia vaiheita siihen liittyy?
0: No voisi oikeastaan kiteyttää sen kolmeen tekijään, eli me ensin arvioidaan talouden nykytila, eli katsotaan tuoreita tilastoja ja kaikkea tietoa, mitä ollaan saatu edellisen ennusteen jälkeen. Ja sitten sitten mennään toiseen vaiheeseen, eli syötetään näitä tietoja ja muuta meidän ennustemalliin.
1: Tämä Suomen Pankissa rakennettu malli, jonka he ovat nimenneet kalevalaisesti Ainoksi, Suomen keskuspankissa kun ollaan, pitää sisällään talouden eri toimijoita ja se pyrkii matemaattisesti kuvaamaan sitä, miten talous Suomessa toimii.
0: Siinä on mallinnettu näitä niin kuin vuorovaikutussuhteita eri toimijoiden välillä, mikä tarkoittaa sitä, että jos vaikka vienti meillä kasvaa, niin miten se heijastuu sitten niin kuin yrityssektorin lisäksi sitten kotitalouksiin ja verotuloihin ja työllisyyteen ja niin edelleen. Ja sitten myös tämmöiset niin kuin toisen kierroksen vaikutukset, että sitten jos vaikka viennin kasvu johtaa työllisyyden kasvuun, niin miten se työllisyyden kasvu puolestaan ruokkii taas sitten taloutta eteenpäin ja niin edelleen. Eli tämä on tällainen niin kuin melko monimutkainen malli, joka sitten tuottaa sen kokonaiskuvan talouskehityksestä.
1: Malli tuottaa lukuja, mutta niissä ei välttämättä ole huomioitu kaikkia tekijöitä taloudesta ja nykyhetkestä. Kolmas vaihe onkin sitä, että pankin asiantuntijat käyvät numeroita läpi, keskustelevat ja tuovat vielä oman näkemyksensä niihin.
0: Tämä arviointi on sitä ekonomistityötä, missä me arvioidaan niitä lukuja, mitä sieltä tulee. Mietitään, että tarviiko niitä päivittää, tarviiko meidän katsoa, että onko siellä kaikki järkevän kuulosta. Ja tässä se ikään kuin kokemus ja ammattitaito sitten heijastuu, mikä sieltä ennustajilta tulee niin kuin syötteenä sinne lopulliseen ennusteeseen.
2: Millaisena näet talousennusteiden merkityksen yhteiskunnassa niin kuin laajemminkin, että mihin niitä tarvitaan ja keille ne on suunnattu?
0: No taloutta ennustetaan ennen kaikkea siksi, että oikeastaan kaikki talouteen liittyvät suuret päätökset perustuu odotukseen tulevaisuudesta, eli yritysten ja kotitalouksien ja myös viranomaisten päätöksenteko perustuu talouden näkymiin. Eli silloin kun tehdään vaikka investointipäätöksiä yrityksissä tai kotitaloudet miettii asunnon hankkimista tai vaikka auton hankkimista, niin siinä se, että joku kuva siitä, että miten talous tulee kehittymään, onko riskiä vaikka siitä, että työpaikka menee tai muuta, niin se vaikuttaa sitten siihen, miten toimitaan. Mutta että me ollaan ehkä ennustajina Suomen Pankissa pikkusen erityisasemassa siinä mielessä, että meidän ennusteet tuotetaan ennen kaikkea Euroopan keskuspankin yhteisen rahapolitiikan päätösten tueksi.
1: Eli siis Suomen Pankin ennusteet omalta osaltaan vaikuttavat siihen, päättääkö Euroopan keskuspankki vaikka nostaa tai laskea ohjauskorkoa. Kauppakorkeakoulun professori Kari Heimosen mukaan ennusteiden merkitys vaihtelee riippuen ennustajasta. Esimerkiksi kansainväliset instituutiot, kuten OECD ja Euroopan komissio, ennustavat ja antavat politiikkasuosituksia. Suomessa valtiovarainministeriön tekemät ennusteet ovat tärkeitä valtion budjetin pohjaksi, ja liikepankkien taas täytyy hallita esimerkiksi

0: asiakkaidensa riskejä. Ja yksi syy Heimosen arvion mukaan on sekin, että ennusteilla saa huomiota mediassa.
1: Millaista aikaa me nyt elämme talouden ennustamisen suhteen?
2: No, ennustajan tapa aina sanoa melkein joka ennustekierroksella, että nyt on ollut poikkeuksellisen vaikea aika ennustaa. Tällä hetkellä se pitää jälleen paikkansa.
0: Vanhalla listaa kaikille tuttuja kriisejä viime vuosilta, tai ekonomistikielellä shokkeja, jotka ovat aiheuttaneet turbulenssia talouteen. Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota, sitä seurannut energian hintojen nousu, korot, inflaatio, Trumpin tullipolitiikka ja nyt Lähi-idän tilanne.
2: Tässä on ollut varsin monenlaisia käänteitä ja osa niistä on ollut sellaisia, mistä ei oikein aikaisempaan kokemustakaan, niin se on tietysti vaikeuttanut tätä huomattavasti.
0: Poliittisten kriisien vaikutuksia on vaikea ennakoida. Kuinka pitkään esimerkiksi Yhdysvaltain ja Israelin sotaretki Iraniin jatkuu ja heijastuu talouteen? Sen vuoksi Suomen Pankki julkaisee perusennusteensa rinnalla vaihtoehtoisia skenaarioita.
2: Näissä me ikään kuin arvioidaan sitten sellaisia asioita, että mitä jos vaikka öljyn hinnan nousu kestääkin pidempään kuin mitä me ajatellaan siinä meidän perusennusteessa, tai mitä jos se itse asiassa palaakin aika nopeasti johonkin matalammalle tasolle, ja sitten arvioidaan, että minkälaisia vaikutuksia tällä on talouskasvuun ja inflaatioon. Niin tällä me tuodaan vähän sitten sitä maailmaa siihen ympärille, että jos tuleekin yllätyksiä, niin sitten meillä on olemassa siitä jotain, minkä perusteella ajatella sitten sellaista maailmaa.
0: Vanhalla tunnistaa vastuunsa ennustajana. Huonolla ennusteella voi olla seurauksia.
2: Talouden eri päättäjät saattaa tehdä sellaisia päätöksiä, joita ei olisi tehnyt sitten siinä maailmassa, mikä lopulta toteutuu. Eli jos tekee vaikka isoja investointipäätöksiä ja sillä ajatuksella, että talous tulee kehittymään todella myönteisesti ja sitten käykin toisin, niin se on, voi olla turmiollista vaikka jollekin yritykselle. Mutta tästä täytyy tietysti sanoa se, että niin kuin ollaan viime vuosina nähty, että usein tulee sellaisia yllätyksiä, jotka ei ollut nähtävissä välttämättä silloin, kun niitä ennusteita on tehty, minkä vuoksi ennusteet saattaa mennä sitten jossain määrin ohi sen mitä se todellinen kehitys sitten osoittautuu olevan.
3: No, miltä se talous näytti, mitenkä ennustettiin? Tässä meillä on ennustearvot ja ennakkotiedot, ja tuolla noita nuolia, niin se näyttää, että miten on mennyt suhteessa edelleen.
0: Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 0,2%. Talouskasvua vuodesta toiseen Suomelle povaavat puheet ja ennusteet ovatkin jo muodostuneet jonkin sortin vitsiksi. Professori Kari Heimonen Jyväskylän yliopistosta vahvistaa, että ennusteet olivat liian optimistisia. Ennustajien arvio keskimäärin oli, että Suomen BKT olisi kasvanut 1,5%.
4: Meillähän nyt koko inflaatio laski, korot laski, ostovoima alkoi palailla, mutta yksityinen kulutus ei kuitenkaan lähtenyt nousuun. Et jos me muistetaan, niin valtiovarainministeriö puhuu tämmöisestä näkymättömästä jarrusta ja ihmeteltiin, että minkä takia tämä kulutus ei käynnisty.
5: Kyllä se kaikkein suurin jarru tällä hetkellä on yksityinen kulutus. Kotitaloudet eivät luota tulevaisuuteen, vaikka kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvaa. Siksi, että inflaatio on hidastunut.
4: Eli odotettiin kulutuksen kehittymistä, mutta sitä ei sitten tapahtunut. Ja se näkyy tietysti myös sitten tuonnissa ja sitten vaihtotaseessa. Eli ihmiset kuluttaa vähemmän, niin vähemmän menee tavaraa tai tulee maahan vähemmän tavaraa.
0: Globaali epävarmuus oli tässäkin taustalla, Heimonen sanoo.
4: Taloudessahan tämmöiset epävarmuudet on niin kuin suurinta myrkkyä ja se heijastuu myös investoinneissa. Et investoinnitkin oli paljon alle sen, mitä odotettiin. Eli kun on kova epävarmuusaika, niin sitten viivästetään kaikkia tällaisia pitkäkestoisia investointeja, ostoja, kulutustavaroita, ihan kaikkea, koska ei tiedetä tulevaa. Ja tässähän se oikeastaan koko ongelma onkin, että silloin kun tietoa tarvittaisiin eniten epävarmuuden vallitessa, niin varmaan tietoa on vaikein tuottaa.
0: Tämän vuoden talousennustajakisassa häntäpäähän sijoittui juuri edellä mainittu valtiovarainministeriö. Ja kun heidän ennusteitaan kuitenkin seurataan tarkasti, niin herää kysymys, tekevätkö valtiovarainministeri ja muut päättäjät talouspolitiikkaa niin sanotusti väärillä luvuilla?
4: No en mä

0: En mä ainakaan minä sanoisi niin, että se sitä tarkoittaa. ei suinkaan. Kilpailuidea on se, että kuka nyt ennustaa kaikista tarkimmin. Et puhutaan nyt niistä prosentin kymmenyksistäkin. Et kun tämä on tällainen kilpailu, tässä ehkä se leikkimielisyys tulee näkyviin, että me huomioidaan ihan nämä pienet pykälätkin tässä.
1: Heimonen muistuttaakin ennusteiden yleisestä linjasta.
0: No, jos kaikki indikaattorit näyttää tiettyyn suuntaan ja kaikki ennustelaitokset antaa tiettyä näkemystä, niin ehkä se on se kaikkien yhteinen mielipide, niin voisi olla se paras, mitä sillä informaatiolla voidaan tuottaa. Et vaikka tämä kristallipallokilpailu onkin, niin emme kuitenkaan nähdä sinne tulevaisuuteen oikein.
1: Ilman kristallipalloakin voin ennustaa, että talouspuhe Suomessa jatkuu. Esimerkiksi nyt perjantaina, kun Suomen Pankki kertoo uuden ennusteensa. Juuso Vanhala ei paljasta vielä etukäteen julkistuksen sisältöä, joten kysytään loppuun molemmilta, mitä he itse lukevat talousennusteista ja mihin niissä kannattaisi kiinnittää huomiota.
0: Mun mielestä ehkä kannattaa miettiä sitä, että keskimääräistä ennustetta. Että se olisi niin kuin ehkä mediankin hyvä tuoda esille, että mikä niin kuin kaikki tavallaan sanoo, että se ennustaa itse asiassa paremmin kuin se ääripäät sieltä. Ja sitten tämä on, niin kuin, että miten ne muuttuu. Että onko niin kuin, mihin suuntaan sitä ennustetta tarkennetaan. Niin se kertoo ehkä parhaiten sen, että mihin suuntaan me niin kuin ollaan menossa.
1: Eli kun ennuste julkaistaan, niin onko siinä tarkistettu lukuja alaspäin vai ylöspäin edellisestä ennusteesta? Lisäksi professori Heimonen on kiinnostunut siitä, millaista tarinaa ennusteet taloudesta kertovat. Tätä komppaa ennustepäällikkö Vanhala.
2: Nämä itse ennustelukujen desimaalit, mitä usein katsotaan tarkkaan, niin ne ei ehkä lopulta se kaikkein tärkein asia, vaan ehkä se, niin kuin me kutsutaan narratiiviksi, eli tarinaksi siitä, että minkälaisia niitä kehityskulkuja ennustetaan. Että jos meidän talous kääntyy vaikka kasvuun, että johtuuko se siitä, että meillä vaikka vientikysyntä alkaa vetää aiempaa paremmin, vai johtuuko se siitä, että kotitaloudet rohkenee kuluttamaan aikaisempaa enemmän, ja mitä seurauksia sillä on sitten vaikka työllisyyteen ja niin edelleen. Eli tavallaan tämä niin kuin tarina siinä, ja sitten toisaalta se, että miten se on muuttunut, miten ne luvut ja miten se tarina on muuttunut edellisestä ennusteesta. Eli kun katsotaan, että jos me ollaan aikaisemmin ennustettu vaikka tämän vuoden kasvuksi jotain, niin onko meidän ennuste muuttunut siitä heikompaan vai parempaan suuntaan. Niin tämä tavallaan ehkä kertoo siitä, että enemmänkin kuin se tarkka luku, niin tämä kertoo siitä, että onko meidän mielestä talouskehitys heikentymässä vai paranemassa.
1: Haastateltavina tässä jaksossa olivat professori Kari Heimonen Jyväskylän yliopistosta ja ennustepäällikkö Juuso Vanhala Suomen Pankista. Jaksoa kanssani tekivät Sami Lindfors ja Helmina Suhonen. Ja minä olen Leo Kosola. Tämän jakson ideana oli avata sitä, mistä talousennusteissa on kyse. Jos sulla on mielessä joku vastaava aihe tai käsite, joka kaipaisi perkaamista, niin voit ehdottaa sitä meille vaikka sähköpostilla tai Yle Areenan keskustelussa. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavaan kertaan. Moido!
3: Uutispodcastissa puhuttiin tänään siitä, miksi talouden ennustaminen on niin vaikeaa. Leo Kosolan haastattelussa oli siis professori Kari Heimonen Jyväskylän yliopistosta ja ennustepäällikkö Juuso Vanhala Suomen Pankista. Hänet valittiin tänä vuonna vuoden talousennustajaksi. Täällä Radio Yhdessä Kissankehdossa kuunnellaan kesämusiikkia 10 minuutin kuluttua.

0: Se oli Lindsénin Kesäpäivä kangas alla ruotsin kielellä. Harmony Sisters lauloi.
1: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.

Siinä lauloi Inga Sulin. Tämä oli Kesäyö. Kappale edusti Norjaa vuonna 1975 Euroviisuissa. Suomalaiset sanat oli kirjoittanut Reino Beckman. Kuunnellaan vielä yksi kesäillan idylli.

0: Isumi Taten osoitti Oskar Merikannon kesäillan idyllin. Kesä nojailee kylpytakissa hotellihuoneen parvekkeella. Kesä on rakkautta niin, ettei sitä meinaa kestää. Kesä on ihana kuin Marilyn ja kaihoisa kuin Esa Pulliaisen kitarasoundi. Kissankehdossa kuunnellaan tänään kesäbiisejä ja katsotaan Marilyn-leffoja ja välillä käydään siellä, missä ei ole kesä ollenkaan, vaan itse asiassa talvi. Tämä on Susanna Vainiolan Kissankehto.
1: Mitä sitä säästelemään? Se on ohi kuitenkin ihan kohta. Kesäbiisit esiin nyt, jos milloinkaan.

Kesä syntyy kitarasoundista, siitä ihan tietynlaisesta, joka tuo melkein fyysisen hyväolon tunteen. Siitä, jossa on aina ollut mukana enemmän kuin ripaus kaihoa, nyt vielä lisää annos haikeutta. Ihan suomalaista käsityötä alusta loppuun. Rauno Lehtisen Muistan kesän, kitarassa Esa Pulliainen. Agents ja Muistan kesän. Suomalaisessa musiikissaan kesä on usein parhaimmillaan silloin, kun se on jo ohi, kun sitä voi muistella, niin kuin tuossa. Vaikka nyt kuultiinkin ilman sanoja, oma suosikkiversioni, se instrumentaali. Meidät on rakennettu vuoden ajoista, erityisesti siitä lyhyestä kesästä, josta Eino Leinokin synnytti omaa pakahduttavaa runouttaan. Siitä ohikiitävästä, melkein epätoivoisesta ajanjaksosta, joka muovaa ihmisestä vähän nöyrän, pistää odottamaan ja kaihoamaan. Nuorempana siihen ajanjaksoon mahdutti helposti yhden ihmissuhteen rakastumisesta lakastumiseen. Ne kuukaudet tuntuivat pidemmiltä kuin kalenterin päiviä laskemalla. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa

täältä pois ja takaisin. Ehkä siinä on vähän jotain Percy Faithin Theme from a Summer Place. Michael Bleu jatkaa EP-lisen, tai ainakin parin biisin verran, tarinaa siitä, mihin hän High School Drama-levyllä jäi. Ikään kuin jälkikirjoitus, mitä tapahtui niille ajatuksille ja laulun aiheille, jotka jäävät roikkumaan lopputekstien jälkeen. Bleun musiikki kulkee muistojen boulevardia, mutta teema on ikuinen. Jokin omituinen kaiherrus, tarve päästä sinne takaisin. Sinne jonnekin maahan, jota ei oikeasti enää ole. Mutta sitä kaihertavaa tunnetta voi kyllä ruokkiakin, vaikka katsomalla vanhoja elokuvia. Ehkä just siihen perustuu sekin erikoisuus, että telkkarissa pyöritetään Bond-elokuvat aina uudestaan. Mutta Yle Areenasta löytyy paljon vaihtoehtojakin, jos nuo on jo liian moneen kertaan katsottu tai ajankuva ei enää millään mene huumorillakaan alas. Sitten voi katsoa vaikka Marilyn Monroen elokuvia. Ne on tosi vanhoja ja no joo, onhan niissäkin naiskuva aika kaamea, mutta Marilyn on aina yhtä ihana, silkkiä ja linnunmaitoa.

100 vuotta Marilyn Monroen syntymästä ajatella. Siinä Jane Russell ja Marilyn Monroe elokuvassa Gentlemen Prefer Blondes, eli herrat pitävät vaaleaverisistä. When Love Goes Wrong. Vaikka, kuten sanottua, Marilyn on ihana, niin häntä katsoessa minulle tulee aina jonkunlainen ahtaan paikan kammo. Tulee tunne, niin kuin joku olisi joutunut nalkkiin liian ahtaaseen paikkaan. The Literary Life of Marilyn Monroe-teoksen ilmestymisen jälkeen mediassa ollut artikkeleja on ihmetelty Marilynin kattavaa ja laajaa kirjahyllyä, alleviivattuja ja selvästi tarkasti luettuja haastavia klassikoita, kuten vaikka James Joycen Odysseusta. Kertoo ehkä ajasta ja sen asenteesta, että 50-60-luvulla samaan mielikuvaan eivät sopineet aivot ja seksikkyys. Ahtaapaikan tunne kasvaa, kun miettii, että on se ollut ihan sama, mitä on yrittänyt sanoa tai millaisia ajatuksia ajatella. Myyvintä on kuitenkin ollut olla sellainen kuin roolihahmo, vaikka just tuossa Gentlemen Prefer Blondes -elokuvassa. Puhua kehräävällä äänellä ja teeskennellä tolloa. Marilyn itse tuntuu kärsineen tuosta asiasta. Hänen kanssaan työskenteleminen vaati kärsivällisyyttä kuvausryhmältä, kerrotaan. Piukat paikat -elokuvassa hän tarvitsi kuuleman mukaan 59 ottoa kohtaukseen, jossa hän kysyy Where's the bourbon? Hän saattoi koota itseään 4 tuntia ennen kuin uskaltautui ryhmän eteen. Hän teki aina valtavasti taustatyötä, luki ja analysoi ja harjoitteli, koska pelkäsi olevansa huono. Katja Kallion esseeteoksessa Elokuvamuisti pohditaan, millaista oli siellä Marilynin asuntovaunun sisällä, pohjattomassa epävarmuudessa. Mietin Katjan esseetä aikoinaan ensi kertaa lukiessani, että kuinkahan moni Marilynin elämän aikana pystyi suhtautumaan häneen noin empaattisesti, pohtimaan oikeasti, mitä siellä hänen vaaleiden kiharoidensa alla tapahtui. Millainen ihminen hän oli, muutakin kuin kurvea ja hunajaa.

Hän on Maiju Lehti ja kutsuu itseään vintage pop-artistiksi. Viehättävä titteli. Ja ainakin Hakaniemen Niina, joka puhaltelee saippua kuplia ikkunastaan, tuo mieleen sen mustavalkoisen klassikkokuvan, jossa Marilyn nojailee kylpytakissaan hotellihuoneen parvekkeen kaiteeseen. No, huolettomuus taisi olla Marilynista ehkä oikeasti kaukana, mutta Hakaniemen Niinassa kuuluu olevan lapsen mielestä keveyttä, ainakin näennäisesti. Kun mietin sitä keveyttä, kun jos hän kuitenkin kuuntelee tavaramarkkinoita ja kulkee pitkin Hakaniemen rantaa, kun se biisi, jossa annettiin koko elämä ja saatiin vastineeksi vaan salmiakkia, niin onhan se kyllä aika surullinenkin tavallaan. Sen jälkeen pitää mennä kotiin piirtelemään särkyneitä sydämiä ja kyynelsilmäisen Pierrot-hahmon kuvia päiväkirjaan. Peukalolla ja etusormilla tehty sydän täältä studiosta Hakaniemen Niinalle. Oman osansa tietynlaisesta tyypittelystä ja pinnan katsomisesta aikoinaan on saanut myös hän, jota taskuveenukseksikin on kutsuttu.

Sopivasti samaan aikaan Marilyn Monroe-elokuvien kanssa on tullut katsottua myös Kylie Minogue-dokumenttisarjaa Netflixistä. Ja tuo Confide in Me-biisi tuo mieleen sen helpotuksen tunteen silloin, kun se ilmestyi 90-luvulla. Nimittäin Kylie Minogue aina jotenkin vaikutti semmoiselta tyypiltä, josta olisi ollut kivampi tykätä enemmän tai hänen musiikistaan, mutta ainakin silloin tosikkomaiselle teinille 80-luvun loppupuolella Kylie Minoguen nuo Stock Aitken Waterman hitit, jotka hallitsivat silloista äänimaisemaa, niin ne olivat vähän niin kuin liikaa. Mutta tuo mainittu Kylie-dokumentti, niin se nostaa esiin lisää sitä, että kuinka hurmaavasta tyypistä oikeasti on kyse ja kuinka vaikuttavasta urasta. Ja myös kaltaiselleni tosikolle musiikin kuuntelijalle myös lisäopasteita siihen, mitä hittipoppis on. Et joskus musiikki on vaan musiikkia, eikä siihen tarvitse liittää arvolatauksia. Mutta siitä huolimatta eniten tykkään tästä tummasävyisestä vuoden 1994 uudenlaisesta Kylista, Confide in Me-kappaleesta. Kuuntelijahan ajattelee usein saavansa näkymän laulajan sielun elämään ja sisimpään hänen laulujensa kautta niin, että se lauluissa esiintyvä me tai I, minä, viittaisi laulajan itsensä, vaikkeivat ne olisi edes hänen itse kirjoittamiaan sanoja, kuten vaikka Kylie Minoguen tapauksessa. Aldous Harding, Kylie Minoguen lailla sieltä maapallon toiselta laidalta tuleva Australian melkein naapurista Uudesta-Seelannista kotoisin oleva ihastuttava outolainen, käyttää kirjoittamissaan lauluissa minä-muotoa. Aldous Hardingin uusimmalla levyllä se minä tuntuisi olevan monella tapaa maailmaa ja elämää poteva lääkinnällisen avun tarpeessa tai sen vaikutuksen alaisena. Mutta ehkä se on niin, kuten Pitchforkin ylistävässä arviossa sanotaan, ehkä se minä, ensimmäisen persoonan muoto, on vaan jotain, joka on vähän niin kuin asu, jota vaihdetaan peilin edessä. Minä on taipuvainen ottamaan koko ajan uusia tunnistamattomia muotoja.

0: Aldous Harding ja nimibiisi Train on the Island -levyltä. Aldous Hardingin lyrikan kanssa tuntuu aina, että on astunut kyytiin, josta ei tiedä mihin ollaan menossa ja maisema ikkuna takanakin vaihtelee vähän niin kuin unessa, pomppii paikasta toiseen. Se on hermostuttava ja ihana tunne samaan aikaan. Ja nyt täytyy muuten sanoa, että jos jollakin särähtää korvaan toi, kun sanoin, että hän on outolainen, niin kissan kerran kuulijat tietävät, että se ei ole täällä mikään haukkumasana ihan suorastaan päinvastoin. Ja sen tapaisen tittelin tuntuvat antavan itselleen myös nämä seuraavat tyypitkin. Siteraan heitä suoraan. Wet Pillows on kolmen omituisen nuorukaisen Suomen laajuinen kokoonpano. Musiikissa yhdistyvät sekä surulliset että hassut tekstit ja halvat soittimet. Tämä yhtye ammentaa värjätyistä hiuksistaan, kaivelee banaalista ja tarkkailee eläimiä ja elämää ympärillään.
1: Haluan kesähelteet, työntää sut laiturilta järveen.

He ulvovat yöttämässä yössä kohti kuuta. Rakkauden kesää, sitä ei meinaa ehkä kestää. Olisikohan se siinä, tämän kesä hitti. Kolmihenkinen Wet Pillows -yhtye omaa myös sopivan erikoisen nimen. Wet ei ole siis kaksoisvuella kirjoitettu, niin kuin että joku kyynelten kastelema tyyny, vaan niin kuin joku en tiedä eläinlääkärityyny, jos semmoista edes on. Wet Pillows ja Rakkauden kesä, mahtava biisi. Jotenkin tuntuu, että tähän perään täytyy soittaa Freddyä. Kohta se on taas nimittäin juhannuskin. Ihan niin kuin oli 50 vuotta sittenkin.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Joku kolkuttaa oveen. Mitä se haluaa? Huumeita tai rahaa? Tai sitten vaan aikaa? Mutta niin epämääräisillä kulmilla asutaan, että ei ole terveellistä ehkä avata ovea. Kissankehdossa kesä kääntyy välillä väärinpäin. Jostain syystä kesäbiisien keskellä on viihdytty paljon myös siellä, missä vuoden aika vaihtuu juuri parhaillaan ikään kuin talveksi. Kailin ja Aldous Hardingin innoittamanakin varmaan ollaan siellä maapallon alalaidalla, täältä katsoen alalaidalla. Sieltä tuli Men at Work, australialaisyhtye, joka otti noista kotikonnuistaan tietysti kaiken irti sillä Down Under-hitillä, mutta tämä oli minusta se vielä parempi ja viihtynyt nuorison mukaan myös TikTokissakin. Who can it be now? Ehkä se, että on kesä, mutta jossain toisaalla ei. Ehkä se sopii tähän outoon aikaan, jossa moni asia on muutenkin epävarmaa. Oma kuvansa tästä ajasta on varmaan ihmispyramiidi, jonka avulla koitetaan aidatun Havis Amanda-patsaan päälle kiivetä vaikka väkisin kiekkokultaa juhlimaan, hampaat irvessä. Ja oman kuvansa maalaa

Huima, jonka biisissä jalka huljahtaa märkään mutaan. Paljain käsin kaivetaan maata. Kasteluletku työntyy katulaattojen väliin. Pumppaako se sieltä jotain outoa voimaa vai kastellaanko sillä gerillamaisesti toivoa tuottavia rikkaruohoja?

Naku Oksa hakkaa ikkunaan. Artistin itsensä Hulda Huiman ja nimen takaa löytyvän Minna-Kaisa Kallisen mukaan leikkisä kuvaus tahmeudesta ja hähmäisyydestä. Jostakin vailla selkeää muotoa olevasta, joka luo epämukavan olon ja tunnelman. Mitä enemmän sitä yrittää koskettaa, tunnustella tai ymmärtää, sitä pahemmin se tarttuu kiinni, tahmaa ja sotkee kaiken. Mutta hieno ja jollain tavalla kuitenkin energisoiva biisi. Hulda Huima ja Naku Oksa. En tiedä, kuvittelenko vai onko lintujen laulukuorot kuitenkin entistä upeamman kuuloisia. Tänä aamuna bussipysäkillä Muuttolintujen kevät -sovelluksella tunnistin Viita Kerttusen. Ja syreenien kukinta ainakin Etelä-Suomessa on jotenkin tosi runsasta ja ihanaa. Lempi Elon laulu tuoksuu just tältä ajalta. Se on nimeltään Syreenipuut. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Moi moi.

0: Susanna Vainiolan Kissan kehdon lopuksi kuultiin Lempi Elon kappale Syreenipuut. Jos jonkun kappaleen nimi meni ohi tuossa lähetyksen aikana, niin kaikkien kappaleiden nimet löytyvät Yle Areenasta Kissan kehdon ohjelmasivulta, ja sieltähän voi kuunnella ohjelman uudelleen vielä vajaan kuukauden ajan. Löytyy Yle Areenasta haulla Kissan kehto. Viikon luontoäänen esittelee nyt Juha Laaksonen.
1: Suomen ensimmäinen rastaskerttunen havaittiin vuonna 1930 Helsingin vanhan kaupungin lahdella. Laji sai hitaasti jalansijaa, sillä vielä 1970-luvulla laulavien koiraiden määräksi arvioitiin vain parisenkymmentä yksilöä. 1990-luvun lopulla laulavia koiraita arvioitiin olevan noin 100. Rastaskerttunen ei ole vieläkään yleinen. Parimääräarvio on ilmeisesti 200-500 paria. Rastaskerttunen on vaativa laji. Se pesii vain hyvälaatuisissa ruovikoissa. Ruovikon pitää olla korkea, tukeva ja tiivis. Vettä pitää olla niin paljon, että se tarjoaa riittävästi selkärangattomia vedessä kehittyviä eläimiä ravinnoksi ja suojaa pedoilta. Meillä ruovikoita riittää, mutta ne eivät ole ihan optimaalisen hyviä rastaskerttusille. Keski-Euroopassa on järeämmät ruovikot ja on yleistä, että parhaille alueille kerääntyy mielellään useampia koiraita laulaa raksuttelemaan.

Jos alueella on useampia koiraita, luulisi, että naarailla on varaa mistä valita. Mutta naaraita kiinnostavat lähinnä parhaat koiraat. Ne, jotka laulavat kovimmin ja jotka näyttävät vahvimmilta. Ehkä juuri niillä on myös paras reviiri. Naaraat yrittävät siis pariutua näiden mahtikoiraiden kanssa, vaikka se ei takaa perheonnea. Vain ensimmäinen daami saa helpotusta poikasten ruokkimisessa. Kakkos- ja kolmosnaaraiden osaksi koituu yksinhuoltajuus. On mielenkiintoinen kysymys, onko sellainen naaras fiksu, joka valitsee sellaisen koiraan, jolla on jo rouvahaudonta puuhissa. Ehkä, sillä naaraiden maailmassa hallitaan myös likainen peli. Rastaskerttusnaaraat voivat olla toisilleen suorastaan vihamielisiä. Kakkosnaaraaksi jäänyt pikkorouva voi jopa yrittää rikkoa ykkösnaaraan munimat munat. Ja jos se onnistuu siinä, kakkonen nouseekin ykkösnaaraan asemaan. Ja tällöin koiras myös osallistuu sen poikasten ruokkimiseen. Rastaskerttusten pesäpaikoilla on siis naaraiden välinen jännite huippuunsa viritetty. Etelämpänä Euroopassa rastaskerttunen on yksi käkien isäntälajeista. Käki muni Euroopassa luhtakerttusten, rytikerttusten ja rastaskerttusten pesiin. Kään kannalta olisi hyvä tietää, mikä on rastaskerttusen pesä, sillä mahdollisuudet paranevat merkittävästi, kun tekee oikean valinnan. Luhtakerttusen pesiin munituista käänmunista vain 4% onnistuu, eli niistä kehittyy lentopoikanen. Rytikerttusen kohdalla tulos on parempi, se on jo 16%. Mutta rastaskerttusraukka ei oikein ymmärrä, että sen pesässä on jotain outoa. Noin kolmasosa käänmunista, jotka on munittu rastaskerttusten pesiin, kuoriutuu ja emot keskittyvät loiskasvatin hoivaamiseen. Se tarkoittaa sitä, että kään takia melkoinen määrä rastaskerttuspoikueista tuhoutuu. Aiemmin ajateltiin, että Saharan eteläpuolella talvehtivat rastaskerttuset muuttavat lähinnä öisin, mutta nykytutkimus on osoittanut muuta. Rastaskerttuset ovat liikkeellä myös päivällä. Erityisen jännittävä tieto on se, että pimeän tunteena linnut muuttavat noin kilometrin korkeudella, mutta auringon noustessa ne ottavat korkeutta ja tekevät matkaa jopa 6 kilometrin korkeudessa. Noin korkealla on kylmä ja jopa pakkasta, mutta eipä ole petoja saalistamassa. Illan tullen ne laskeutuvat taas alemmaksi. Tämä on mielestäni hämmästyttävää. Otetaan vielä kantaa nimeen. Rastaskerttunen. Se särähtää kieltämättä mukavasti, mutta ehkä raksuttajakerttunen kuvaisi ääntä vielä paremmin. Joku nirppanokka voi myös kritisoida, että kun tämä ruskea pitkäpyrstöinen lintu ei varsinaisesti kuulu rastaisiin, niin turhaa sen nimessä rastas esiintyy. Muistuttaako se edes mitenkään rastasta? No ehkä kooltaan, ainakin punakylkirastasta, siis lähinnä pituuden osalta, kumpikin on 20 senttimetriä nokasta pyrstöön. Paino on hiukan alhaisempi. Rastaskerttunen jää 40 grammaan, punakylki on vähän yli 50. Mutta karhea laulu, joka kuuluu tyynenä kesäyönä kilometrienkin päähän, tuo mieleen erilaiset ärrät, narinat ja pärinät. Ehkä se jotenkin kuvaa rastaita. Joten hyväksytään. Rastaskerttunen

Rastaskerttusesta kertoi Juha Laaksonen. Iltahartaudessa 20 minuutin kuluttua, 15 minuutin kuluttua, puhutaan aarteenetsinnän merkityksestä niin lapsena kuin aikuisenakin. Kuunnellaan sitä ennen. Hartaita säveliä. Swing Low, Sweet Chariot.

Barbara Hendricks lauloi Spiritualin Swing Low Sweet Chariot. Dimitri Alekseev soitti pianoa. Nyt laulaa Histan Veisaajat kuoro. Pekka Kuusista soittaa viulua.

Näin päättyi Pelimannin ehto. Pelimannin ehto on Pekka Kuusiston sävellys Arvi A. Koiviston sanoihin. Histan veisaajat kuoro lauloi ja Pekka Kuusisto soitti viulua. Nyt lauletaan virsi 549, Isämme kiitos päivästä. Virren 549 sävelmä on keskiajalta. Tämän sovituksen on tehnyt Aki Hauru ja nämä uudet suomenkieliset sanat on kirjoittanut Anna-Maija Raittila.

Tämä oli virsi 549 Aki Haurun sovittamana. Isämme kiitos päivästä, Mustarasta syhtyy esiintyi. Ennen iltahartautta vielä Karibian meren rytmejä tässä musisoi orkestra Montuno. Kaikki kiitosta laulakaa.

0: Hartaiden sävelien päätteeksi soi Kaikki kiitosta laulakaa. Orkestra Montuno esitti tämän jamaikkalaisen kansansävelmän, jonka oli sovittanut Antti Vuori. Ja suomalaiset sanat lauluun on kirjoittanut Pia Perkiö. Seurakuntatyöntekijä Anne Vyrtsei Adventtikirkosta Tampereelta puhuu tänään aarteen etsinnän merkityksestä niin lapsena kuin aikuisenakin. Iltahartaudessa lauletaan kappaleesta, kun joku on lähellä Jeesusta.
1: Lasten leikkimisessä on jotakin kiehtovaa. Leikin lomassa usein ihmetellään ja opetellaan elämää tai heijastellaan sitä, mitä on nähty tai opittu. Lasten kyky olla läsnä juuri meneillään olevan touhun pyörteissä on jotenkin todella ihmeellistä ja hienoa. Muistan omasta lapsuudestani, että minua kiinnostivat erityisesti aarteen etsintä ja

niitä kukkasia. Sopivasti paksummasta risusta, oksan hankoineen, sai veistettyä iskän opastuksella ritsan tarkkuusammuntaa varten. Pajukin taipui pilliksi, ihan itse veistäen. Sammakon kutua on tullut tarkasteltua hyvin läheltä. Metsän siimeksestä löytyy myös muurahaiskekoja ja oksastojen suojista muutama linnunpesäkin poikasineen. Varsinkin järven ranta oli mielenkiintoisten asioiden ihmemaa, kun siis lähes luvallisesti kävimme siskoini kanssa soutelemassa pitkin järven rantoja pitkät tovit kesäisin. Jossain vaiheessa kuitenkin tuntui siltä, että nyt on täällä kaikki paikat jo koluttu ja nähty, mikä ei tietenkään oikeasti pitänyt paikkaansa. Niin sitten alettiin piirtää taideteoksia, joissa jossakin kohtaa oli merkittynä suuri X. Aivan oikein. Siinä oli jälleen uusi aarrekartta jonkun tutkittavaksi ja aarrekin etsittäväksi. Muistaakseni näiden aarteiden arvot olivat useimmiten laskettavissa suoraan karkkien lukumäärästä, mutta etsimisen ja löytämisen ilo oli joka kerta mittaamattoman arvokasta. Elämän kulkiessa eteenpäin tuo edellä kuvatun kaltainen aarteen etsintä jäi jonnekin matkan varrelle, vaikkakin leikkiminen ja pelaaminen ovat minusta aina olleet mitä mainioimpia ajanvietteitä. Luonnossa kävely eri vuoden aikoina ja luojan ihmeellisesti suunnittelemien ja luomien olentojen, eliöiden sekä elottomien asioiden ihmettely on edelleen minulle tärkeää. Metsässä kulkeminen saa jotenkin sisimmän erityisellä tavalla rauhoittumaan ja sydämen soimaan. Kiitosta taivaalliselle isälle. Ja kuinka ollakaan, aarteen etsintä on löytynyt muutaman vuosikymmenen jälkeen uudelleen. Sitä voi harrastaa aikuisten oikeasti, nolostumatta. Geokätköily on loistava ajanviete. Sehän on käytännössä niin lapsille kuin aikuisillekin sopivasti aarteen etsintää ja ulkoilua samassa paketissa. Ja sitä paitsi, jos itse hirvittää kiivetä puuhun kätköä hakemaan, aina voi laittaa lapsen asialle. Olemassa on myös toisenlainen aarrekartta. Tuo aarrekartta ei ehkä aukea yhdellä silmäyksellä, vaan siihen tarvitsee vähän paneutua. Sieltä löytyvä aarre on kyllä kaikenikäisten löydettävissä. Tämän aarrekartan tutkimisella on vaikutusta siihen, missä vietämme ikuisuutemme. Tuo aarrekartta kertoo Jeesuksen sanoneen. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Taivasten valtakunta on lempiaiheitani pohdiskella ja miettiä. Pelkästään tämän jakeen perusteella tuota aarretta joutuu vähän etsimään. Se ei välttämättä ole heti kaikkien nähtävillä. Se on kuitenkin löydettävissä. Lisäksi jakeessa annetaan ymmärtää, että taivasten valtakunta on niin hieno juttu, että sen eteen kannattaa antaa kaikkensa. Mitähän on mahdollista nähdä ja löytää taivasten valtakunnassa? Raamattu kertoo, että Jumala on valmistanut häntä rakastavia kaikenikäisiä lapsia varten jotakin sellaista, mitä emme osaa edes kuvitella. Sen täytyy olla jotakin todella hienoa. En malta odottaa tutkimusretkiä taivasten valtakunnassa. Enkä usko, että maailmankaikkeudessa ihmeteltävät ihanuudet tulevat loppumaan ihan heti kesken. Jeesus on myös sanonut, että taivasten valtakunta on jo ihmisten keskellä ja että häneen uskovat ovat Jumalan lapsia. Ja vielä
taivasten valtakunta on

lapsen kaltaisia varten. Näin ollen elämistä taivasten valtakunnassa voidaan harjoitella ja opetella jo tänään. Uskon, että siihen liittyy ihmeellisen ihmiselämän ja luomakunnan ihmettelemistä. Jumalaan ja hänen ihmiskuntaan varten tekemäänsä suunnitelmaan tutustumista sekä joka päivä läsnäolon opettelua Jumalaa, toisia ja itseä varten. Taivasten valtakunnan arvokkain aarre on se, että Jumala on siellä läsnä. Ja hän toivoo, että mekin haluamme kerran olla siellä, hänen kanssaan. Missä kohtaa muuten on sinun äksäsi tässä aarrekartassa? Minun löytyy ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luku 4 ja 8, joka sanoo, että Jumala on rakkaus. Sen pohjalta on hyvä suunnistaa tässä elämässä ja unelmoida tulevasta. Taivaan Isän siunausta sinulle.

0: Iltahartaudessa aarteen etsinnän merkityksestä niin lapsena kuin aikuisenakin puhui seurakuntatyöntekijä Anne Wörtsey Adventtikirkosta Tampereelta. Kun joku on lähellä Jeesusta laulusta, lauloi Ilta Fuchs, Senni Valtonen soitti huilua, Laura Airola viulua, Mikko Iivanainen kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Pekka Nyyman ja Sami Koskela lyömäsoittimia. Huomenna keskiviikkona aamuhartaudessa auttamistyön ammattilainen Jouni Hemmäri Vihdistä puhuu oma elämänkerrallisen hartaussarjansa kolmannessa osassa lähdöstään Malaviin johtamaan jättimäistä avustusoperaatiota vuonna 1992 kello 6.50 aamulla. Ja iltahartaudessa puhuu johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta. Sellaista huomenna hartauksissa. Nyt vuorossa kello 19 Yle Uutiset, sen jälkeen radioteatteria.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ukraina vakuuttaa tekevänsä kaikkensa, jottei Suomeen harhautuisi ukrainalaisia droneja. Presidentti Volodymyr Zelenski on keskustellut tilanteesta pääministeri Petteri Orpon kanssa Tallinnan huippukokouksessa. Orpon mukaan Zelenski ymmärtää tilanteen vakavuuden suomalaisille. Zelenski puolestaan syyttää Venäjää siitä, että se aiheuttaa droonien harhautumisia. Puolustusvaliokunnan enemmistö puoltaa hallituksen esitystä ydinaseiden tuomisen sallimisesta Suomeen kriisitilanteessa. Oppositiopuolueet SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät lakimuutokseen yhteisen vastalauseen. Oppositio katsoo, että ydinaseet voisivat nostaa Suomen Venäjän vastaiskukohteiden kärkeen. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto sanoo, että muutoksella varmistetaan Naton tarjoama maksimaalinen turva. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa jättimäiset YT-neuvottelut. Ne koskevat Pohteen koko henkilöstöä noin 18 000 työntekijää. Alustava vähennystarvearvio on 500 henkilötyövuotta. Pohteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Maanitella keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain tulee sadetta tai sadekuuroja, yleisimmin itärajan tuntumassa. Huomenna iltapäivällä lounaasta vähitellen selkeämpää ja poutaa, Lapissa puolipilvistä tai selkeää, päivän kuluessa siellä etelästä pilvistyvää ja jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-23 astetta, lämpimintä on pohjoisessa.

0: Palovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa.
1: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Marko Taammi. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää tiistai-iltaa. Tiistai-iltaa jatkamme nyt 10-osaisen jännitysdraaman laskettua aikaa toisella jaksolla. Tämä sarja on vuodelta 2025. Pääosissa Mimosa Villamo ja Joonas Saartamo. Noora ja Kalle saapuvat Ukrainaan, mutta toimittajana työskentely sodan keskellä osoittautuu pelottavammaksi kuin Noora odotti. Selviää, että sota on pakottanut Pertun käyttämän sijaissynnytysklinikan siirtymään Lviiviin turvaan. Noora päättää selvittää, voiko auttaa vanhaa ystävää keskellä kriisiä.
2: Laskettua aikaa. Jakso 2. May the force be with you.
3: Pelottiko sua?
4: Pelotti. Ei toimittajat yleensä tämmösiä myönnä tai sit muuta jotenkin rohkeampia, mutta mä olin ihan tosi peloissani. Vaikka en mä sitä tietenkään näyttänyt.
3: Mikset?
4: Ei se kuulu tapoihin.
3: Etkö sä puhunut siitä edes sen sun työparin kanssa, sen Kallen kanssa?
4: Se ajatushan on se, että me ollaan toimittajia. Me raportoidaan muiden hädästä. Ja pannaan omat tunteet syrjään niin kuin pitääkin. Tenhän mä voin itse olla siinä keskiössä, vaan mun pitää olla se, joka kannattelee sitä tilannetta.
3: Kuulostaa kyllä aika raskalta.
4: Joo, ja olikin. Mut mä ihan itse äänkäsin mukaan. Mä heilutin naiskorttia ja selitin, mitä mut pitää lähettää sinne ja vakuutin, että kyllä minä pärjään.
3: Vaikka sä olit ekaa kertaa keskellä sotaa.
4: Varsinkin siksi. Siinä mä sit jotenkin rajalla tajusin, että enhän mä oon yhtään valmistautunut mihinkään. Ukrainan puolella rajaa ihmismeri. Katon vanhusta, joka nojaa keppiinsä. Kauanko se on jonottanut siinä? Yksi matkalaukku. Onko siinä sen koko omaisuus? Rajan suuntaan jono ei liiku. Joku äiti heijaa vauvaa. Mä ohitan ne. Äidin katseessa hätä ja pelko. Kalle ei huomaa. Se on touhuissaan ja innokas. Mä en tuu selviämään tästä. Mun tekis mieli oksentaa.
5: Noora, tuutsä?
4: Joo, tulossa. Näit sä joku kanto tuolla akvaariokaloja muovipussissa?
5: No joo, älä mitään ihmettele. Me ei tooteta.
6: Hello, my friends. BBC, no?
7: Are you from United States? CNN?
5: We're from Finland.
7: Welcome to Ukraine.
5: Thanks. Kato säkin näkyyks meidän nimet jossain noista kylteistä. Täällä parkkikseen se pitäisi olla.
4: Okei. Okay.
5: Sä sanoit, että sillä on arsenaali huivi kaulassa. Tunnistetaan hänet siitä. Livesijainti on merkattu tähän.
4: Onko se tuolla?
8: Noora, Kalle.
5: Yes, I'm Kalle.
4: Nuori kaveri heiluttaa Noora ja Kalle kylttiä. Hymyilee leveästi. Hi, I'm Noora.
8: Okay, Noora, give me your bag. I will put it in the car.
4: Se on meidän fikseri, Kirilo. Ukrainalainen avustaja, jonka tehtävä on kääntää haastatteluja, auttaa juttujen sopimisessa ja toimia auton kuljettajana.
5: You need help?
8: Yeah, actually, can you hold it?
4: Ruosteenpunainen Chevy. Takakantti on täynnä romua. Puutarhatuoleja, autonakku, telttakeppejä. Me ollaan hyvissä käsissä.
5: No come on, aika moni muukin mediaetti avustaja.
4: Niin, niin. Mistä sä löysit tän tyypin?
5: Mitä sä nyt? Tää osas englantia.
8: Okay, let's go. To Lviv, right?
4: Me ollaan menossa Lviviin. Ollaan siellä ensi yö.
8: Arsenal?
9: Oh no, sorry, I don't know.
4: Se on suht lähellä rajaa ja turvallinen.
8: What about you, Kalle?
5: No, me neither. I like hockey.
8: What? Are you joking? Litmanen?
5: Litmanen, yeah, he's a hero. But actually, Raimo Helminen. He's the greatest hockey player.
8: Raimio?
5: Raimo Helminen. He's from Tampere.
4: So,
5: can you say?
4: How many kilometers to Lviv?
8: 70. About 70. 1 hour if no traffic.
10: But Tampere, that's the greatest city in Finland.
4: Mä katson ikkunasta vastaan tulevien kaistaa. Tuntuu oudolta olla menossa toiseen suuntaan kuin kaikki muut. Melkein tekisi mieli sanoa Kallelle ja Kirillalle, että hei, tajutteko, että meillä on väärä suunta? Tietenkään mä en sano mitään.
8: At least 50,000 people left the country.
10: Shit, that's a lot.
8: Yeah, my sister and her kids.
4: Samalla kun Kirilla on tullut hakemaan meitä, hän on kuskannut siskonsa lapsineen rajalle. Ne koittaa päästä Puolan kautta Saksaan.
9: Hey, what's that?
10: Jotain kontteja.
9: Yeah, but what are they lining up for?
8: Oh, it says, wait a second, it says it's voluntary blood donation.
4: Kuulitko, Kalle? Ihmiset jonottaa verenluovutukseen.
9: You mean they donate blood for war victims?
8: You want? We can stop. We can go and check.
4: Yes, please. Eks vaan, Kalle? Eks tosta voisi tehdä jutun?
10: No, voi sanoa, että nyt varmaan myöhemminkin tullut vastaan, mutta why not? Miksei? Tehdään pois. Yeah.
4: Täällä verenluovutuspisteellä Länsi-Ukrainassa jono on pitkä. Kontit on tuotu paikalle pikaisesti. Monet maasta pois pyrkivät ihmiset pysähtyvät vielä tässä luovuttamaan verta sodassa haavoittuneille, sotilaille ja siviileille. Vieressäni on vapaaehtoiskoordinaattori Anastasia Kuleva. Anastasia, how many people have donated blood today?
8: Вона питає, скільки людей сьогодні прийшли здавати кров?
11: Як тільки ми відкрилися, одразу почали приходити дуже багато.
4: Вері ліку канюля пітки типпателінеся ройкувим пусейхин. En tiedä miksi, mutta joku tässä tilanteessa. Samaan aikaan niin arkista ja jotenkin juhlavaa. Toppatakeista hohkaava hiki pienessä kontissa. Totiset, vakavat ilmeet, käärityt hihat, ulkona odottavat matkalaukut. Tässä on jotain hienoa, että ihmiset maasta poistuessaan viimeisenä luovuttaa vielä verta.
10: Otetaanko haastis vielä? Ketä sä haluaisit jututtaa tämän?
4: Vaikka toi vanha herra tossa.
10: Okei.
4: Kirilla, can you come with us?
8: Tak.
9: Hi, I'm a journalist from Finland. Can I ask you some questions for our news?
8: Доброго дня, це журналісти з Фінляндії. Вони знімають матеріали про війну та хочуть з вами поговорити. Ви не проти?
12: Добрий день. Запитуйте.
8: Hey, by the way, there's something important I must say to you. Did you hear about this app?
10: Yeah, I got it already.
9: I don't know. What is it?
4: Kirilla näyttää puhelimesta okay, Ukrainan ilmahälytysäpin ja sen, miten se toimii.
13: Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter.
8: So this is what you hear. This is Sirena.
4: Mä latan sen puhelimeeni. Kallella tää tietysti on jo.
13: Don't be careless. Your overconfidence is your weakness.
4: Meidän matkustaessa kohti Lviviä tilanne on huonontunut huomattavasti. Venäläiset on valloittaneet lentokentän Kiovan lähellä ja lähestyy kovaa vauhtia pääkaupunkia.
9: What do you think, Kirilla? Can we still go to Kiev or is it too dangerous?
10: Siis mitä? Totta kai me mennään Kiovaan, jos vaan päästään.
9: Joo, mutta onko se turvallista? Kirilla, what do you think?
8: If you want to Kiev, I will take you to Kiev. No problem.
10: Siinäs kuule. No huomenna startataan heti aamupalan jälkeen. Vai mitä, Kirilo?
8: What?
10: She's a first timer. She's afraid to go to Kiev.
4: No en ole peloissa, niin yritän vaan kysyä, että mikä on järkevää.
10: No ei sodassa ole mitään järkevää. Tai ylipäänsä mitään varmaa. Semmosta se on. Kannattaa tottua.
4: Kalle kattoo mua haastavasti. Kirilo hymyilee.
8: It's a beautiful city.
4: Mun kaikki aistit sanoo, että tää ei ole turvallista.
9: Okei. Okay. Let's go to Kiev tomorrow.
10: Beautiful city. You know what's a beautiful city? Tampere.
4: Nyt mun pitää keskittyä. Tän mä osaan. Tän mä hallitsen. Mulla ei ole mitään hätää. Ei mitään. Näillä ihmisillä täällä on hätä. Mulla on kaikki hyvin. Mä pääsen täältä pois. Mä oon vaan käymässä. Ja mä teen tän nyt niin hyvin kuin mä osaan. Vihdoin hotellihuoneessa. Yksin. Otan selfien ikkunanäkymää vasten. Mä lähetän sen äidille ja hetken miettimisen jälkeen myös Samille. Täällä ollaan. Kaikki hyvin.
9: Moi äiti. Sait mun viestin?
14: Joo. Ja katoin tästä telkkaria samalla, kun on tätä villapaitaa sulle. näin sen teidän jutun.

0: Vai sieltä verenluovutuspaikasta?
1: Mistä? Joo.
0: Se oli itse asiassa mun idea. Tai siis mä satuin huomaamaan ne kontit ja sitten mä ajattelin, että se voisi olla hyvä ja ehdotin. Ja... No, mitä tykkäsit?
1: No on kauheita juttuja ne sodat. Joo, mutta sen mä kyllä katsoin, että kyllä se telkkari kuulee. Kyllä se taitaa sen 10 kiloa laittaa lisää.
0: Aha.
1: Ja kyllä sä näytit tosi väsyneeltä.
0: Voi niin, kiitos palautteesta.
1: Ei, älä nyt heti suutu. Tosi asiaa. Ja olihan se mielenkiintoinen juttu.
0: Äiti, mun täytyy nyt mennä.
1: Ei, kun älä nyt vielä. Kerro nyt vähän, millaista siellä on.
0: Ihan normaalia on. Nättiä. Ihan kuin Berliinissä olisi.
1: Sä oot taas niin kireä ja kiireinen.
0: Mut on aika kireä ja kiireinen tää aikataulu, niin... No joo, soitellaan taas. Moikka. Samiltakin ääniviesti. En tiedä, haluuks mä kuunnella tätä.
2: Noora. Tajusin just, että mä en halua enää olla sun kanssa ja... No kun sä lähit sinne ja... Niin, mä haluun erota. Ei tää vaan toimi. Kaikkea hyvää. Ei tarvii vastaa tähän viestiin.
0: Tähän menee hyvin. Huono tytär, kylmä ihminen, lihavakin vielä.

0: Moi.
1: Moi Perttu. Kuule, mä oon nyt täällä Ukrainassa ja me ollaan huomenna lähdössä Kiovaan, niin mietin, että me voitaisiin yrittää mennä sinne klinikalle käymään.
0: Okei. Meinaat sä, että...
1: Joo, se kiinnosti ihan juttuaiheena mun kollegaakin, niin mä voisin siinä samalla sitten vähän kysellä sitä teidän asiaa.
0: Upeeta, vau. Wow. Kiitos, Noora.
1: Älä kiittele. Mut kerro vielä alusta asti, että miten se meni ja ketä me etitään.
2: Aika paljon ihmisiä.
3: No, kuulemma full booked koko hotelli. Otas tosta, mä en oo. We ordered with Kirill already. Ja karmea nälkä.
1: Mitä te tilasitte?
3: Sisäfilepiivit. Oi. Mitä sä ajattelit, että sodassa syödään pelkkää purkkiruokaa?
1: No en ajatellut.
3: She thinks that the war is canned food and sitting in trenches.
1: Fuck you, Kalle. No, I did not say that.
3: Oh, mullekin kerran ihan oikeet vammoja sodassa tullut. Mä sain Libanonissa kunnon ruuhia. Kato tohon kunnon ruuhia otsaa, kun liukastuin hotellin spaassa. Oli ihan perkeleen liukkaat kaakelit siellä poreammeessa.
1: Oot hauska.
3: Todella.
1: Mitäköhän mä ajattelin?
4: Your steaks, sir.
1: En ainakaan tätä.
3: Näyttää hyvältä nää biivit. Looking good.
1: Mun olo on surkea.
3: Kirilla, ja.
1: Äidin puhelu, Samin viesti. Ja päälle vielä tää pelko omasta kokemattomuudesta ja sen paljastumisesta.
5: What's something traditional?
1: Onks musta tähän?
5: And vegetarian, if possible.
1: Mitä jos se ei oo?
6: Sirniki, maybe?
4: Oh, sirniki? Dobre, ja zaraz prinesu.
5: Sirniki, please.
3: Takuju. Se tarkoittaa kiitos. Ota noin fraasit haltuun, suosittelen.
5: Minäpä opettelen.
3: How you like a steak, Kirill?
6: It's good. Good, good.
1: Voi sulaa hiljalleen Kallen pihville. Hetken mielijohteesta mä otan kuvan ja lähetän sen Pertulle.
7: Надійшли повідомлення про проблеми зі зв'язком між українським регулятором і Чорнобильською атомною
6: електростанцією.
3: Kirill, what's the latest?
6: Чорнобильська станція, Чорнобиль nuclear station. They are digging there.
1: Venäläiset on vallottanut Чорнобиль'ін ydinvoimalan.
6: Радіація дещо підвищився, він ще не досяг критичних
8: показників. Міжнародна спільнота уважно стежить за розвитком. Good night, Nora.
5: Good night.
3: Huomaa aamusta aikaisin ylös, eiks niin?
5: Joo. Ja päivätä.
3: Öit.
1: Makaan viileissä hotellin lakanoissa. Mietin hetken Samia. Pitäisikö mun soittaa sille? Yrittää selittää. En mä jaksa. Mä puhun sille myöhemmin. Se ymmärtää, että on mun työtä. Ja sit kaikki on hyvin. Mä nukahdan heti. Mitä helvettiä?
9: Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter.
4: Mikä huoshno? Devodaa!
9: Your confidence is your weakness.
4: Kalle! Nyt mennään! Kovasta tulee!
3: Ei, rauhassa. Se on aivan ensimmäinen sääntös.
4: Vitusta se Kirill on!
6: I'm here, here. Let's go. Come quick.
4: Ei, tulla!
3: Joo. Ryntäily yleensä vaan pahentaa asiaa.
1: Oot sä juonut?
3: Yhä.
6: Come quick.
1: Pommisuoja on oikeasti hotellin kuntosali. Seinustalla on juoksumattoja painoja. Kaikki nukkuu sikin sokin. Kalle kuorsaa. Mä istun seinää vasten ja katon uutisia kännykästä. Me ollaan oltu täällä nyt ainakin 3 tuntia. Lapset kitisee väsymystään. Pariskunnat nojailee toisiinsa.
6: Do you want some juice, Nora?
5: No, I'm fine.
1: Miksi mä noin tein? Kieltäydyin avusta automaattisesti, miettimättä yhtään. Mullahan on kauhean jano.
5: Actually, yeah, thanks.
1: Kirilo istuu mun viereen. Ja ekaa kertaa katon sitä vähän tarkemmin. Se näyttää nuorelta. Maksimissaan 25.
5: Have you been a fixer before? Or is it your first time?
6: No, honestly my first time.
1: Sitten me juodaan pillimehua ja jutellaan. Kirill on kiovalainen taiteen sekatyöläinen, kahvilan barista, metallibändin basisti ja graffititaiteilija.
6: What about you?
5: Me?
6: What is your story? I mean, you could be in Finland sleeping in a bed or drinking some coffee, have fun with friends, but you're sitting with me in a basement in Ukraine.
5: I'm a journalist. This is my job.
6: But what about your family, friends? Your husband, what he said?
5: Well, actually, he just left me, so he doesn't say anything.
1: Mitä mä nyt silleen avauduin? Tää ei ole yhtään mun tapasta toimintaa. Tässä mä istun kellarissa ja kerron vieraalle ihmiselle Samista ja siitä, miten Sami olisi halunnut puhua asioista ja mä en. Ja kun mä sain mahdollisuuden lähteä tänne, niin todellakin lähdin ja heti.
6: What when?
5: Last night with a voicemail.
6: What a dick. You kind of escaped bad situation here in Ukraine now.
5: Kind of. He thinks I'm a cold person.
6: I think he is wrong. You're definitely not a cold person. I actually very much appreciate that you are here now, telling our stories. It's so important.
5: Hey, speaking of stories, look at this card.
1: Kaivan taskustani puhelimen, jonka sisäkuoreen on laittanut talteen Pertun antaman klinikan käyntikortin.
6: Happy parenting. Tsikava, tsikava.
1: Mä kerron Kirillolle, mistä on kyse. Sijaissynnyttäjät synnyttää vauvoja ulkomaisille pareille, ja nämä parit ei nyt sodan vuoksi pääse maahan hakemaan lapsia.
6: Can I take a photo?
5: Sure.
9: Attention. The air alert is over. May the force be with you.
6: Cool, right? That's from Star Wars.
1: Ukrainalaiset on omineet Tähtien sota-elokuvasta tutun lauseen, ja tähän se sopiikin hyvin. Olkoon voima kanssasi.
3: Et ole tosissas. Miten niin ei voida lähteä? Noora, pomo soittaa toimituksesta. Pasi, nyt mä laitan sut tähän kaiuttimelle niin, että Noorakin kuulee.
10: Terve, Noora.
2: Terve.
10: Mä just Kallelle kerroin, että me ollaan aamupalaverissa päädytty siihen, että te ette nyt lähde Kiovaan.
2: Miksi?
3: No, sitä minäkin. Voitko Noora kertoa nyt hänelle, että täällä paistaa aurinko, meillä on kaikki ihan vitun hyvin, me ollaan just pakattu autoja valmiina starttaamaan tässä.
2: Juu, täällä aurinko paistaa.
3: Linnut laulaa.
10: Ei auta kuule enkelikuorokaan.
3: Miksi me ollaan täällä, jos emme voida tehdä sitä, minkä takia me ollaan tultu
10: tänne? Meillä on ihan perusteltu pelko, että venäläiset pääsee etenemään Kiovaan. Ja mitä sitten?
2: Niin.
10: Millä te pääsette pois sieltä? Tai jos kaupunki piiritetään?
3: Pasi, hei, come on. Kyllähän me nyt osataan
10: arvio. Riskiarvio on nyt tämä. Kyllä te sieltäkin keksitte jutun aiheita.
3: Okei, selvä.
1: Kallea vituttaa niin paljon, että se ei oikein pysty edes puhumaan. Mä taas on helpottunut.
2: Mitäs sitten?
1: Tuntuu hyvältä ottaa laukut pois ja viedä ne takas sisään. Tätä mä en tietenkään Kallelle kerro.
11: This is such bullshit. Looks like we're not going.
2: Mites, onko krapula?
3: Ei.
2: No kuorsasit ihan huolella kuitenkin siellä kellarissa.
3: Kuha tuhisi.
2: Miten vaan?
3: Noni. Sit kamat takas huoneeseen ja lähdetään kaupungille kattelemaan.
2: Pankkiautomaatille ihan hirveät jonot.
11: Ja ruokakauppa.
2: Ja apteekki. Oh, ehkä alkoonkin.
11: Joo, tosi hauskaa.
2: Eikö se ole?
11: Mä olin korona-alus kuvaamassa yhtä juttua enontekijöllä. Ja ihmeteltiin siinä kauppiaan kanssa niitä tyhjiä hyllyjä. Ja sillä kauppialla oli tähän teoria. Haluatko kuulla?
2: En välttämättä.
11: Se tokas sillä lailla lappilaisen verkkaisesti, että se on katso sillä tavalla, että kun etelässä yksi ihminen aivastaa, niin sadalla muulla tulee samhantia paskat housuun. Eikö se ollut hyvä?
2: Todella hyvä.
11: I got the best jokes, Kirillo.
6: Huh? Sure, sure.
11: Ja jutut vaan paranee, kun matka pitenee.
2: Epäilemättä.
11: Oi,
3: hei, mitäs juttuja sä haluaisit tehdä täältä?
2: Ehkä voisit tehdä tosta hamstrauksesta. Se on jotenkin niin inhimillistä.
3: Mm-hmm. Miksei?
11: Okay, Kirlo. Do you have any ideas what we could do from here?
6: Actually, yes. I made some calls.
1: Kirillo on saanut yhteyden johonkin kaveriinsa, siis johonkin, joka tuntee jonkun sieltä Happy Parenting -klinikalta. Siltä samalta, jota Perttu ja Lotta käyttää. Kirillo kaivaa puhelinnumeron ja laittaa sen pöydälle. Klinikka ja osa sen henkilökuntaa on siirtymässä Lviiviin. Just nyt.
5: May the fucking force be with you, Kirillo.
3: Siis se sijaissynnytysjuttu, josta puhuttiin koneessa.
2: Joo, just se. Tehdään se tänään.
1: Ja tässä mä teen päätöksen. Mä hommaan ne Pertun pyytämät tiedot siitä sijaissynnyttäjästä. Ja näytän, että mä en ole mikään kylmä ihminen.

Tämä oli May the Force Be With You, toinen osa laskettua aikaa kymmenosaisesta jännitysdraamasta, joka on vuodelta 2025. Pääosissa Mimosa Villamo ja Joonas Saartamo. Käsikirjoituksesta vastaa Hanna Leivonniemi, ohjauksesta Maria Pyykkö. Dramaturgeina ovat olleet Paula Salminen ja Emilia Sjöholm. Ja äänisuunnittelusta vastaa Anders Wiksten, sävellyksistä Antti Lehtinen. Muissa rooleissa tässä kuunnelmasarjassa ovat Juliana Voronina, Ruslan Gunko, Joel Hirvonen, Inkeri Hyvönen, Paavo Kinnunen, Kaarina Hazard, Carl Christian Rundman, Vanda Dubiel, Tamara Danilova, Igor Frey, Maxim Pavlenko, Jevgeni Haukka ja Artur Kukov. Täällä Radio Yhdessä alkaa Romano Mirits 35 minuutin kuluttua Dimitri Blumeros henkilökuvassa. Kuunnellaan sitä ennen 35 minuutin ajan, tai no hieman yli 30 minuutin ajan musiikkikamarin musiikkia. Tanskan kuuluisin säveltäjä Carl Nielsen syntyi tänä päivänä kesäkuun 9. vuonna 1865, eli 161 vuotta sitten. Carl Nielsen oli tanskalainen säveltäjä, joka tunnetaan esimerkiksi kuudesta sinfoniastaan. Sinfonia numero 1 G-molli valmistui vuonna 1892 ja kanta esitettiin Kööpenhaminassa maaliskuussa 1894 säveltäjän itsensä johtaessa Kööpenhaminan kuninkaallista orkesteria. Tämä teos oli Nielsenin ensimmäinen sinfonia ja merkittävä alkupiste hänen tuotannolleen. Kuunnellaan nyt Jukka-Pekka Sarasteen johtaman RSO:n esitys. Radion sinfoniaorkesteri soittaa nyt siis Carl Nielsenin sinfonia numero 1 G-molli. Sillä on 4 osaa. Allegro andante, allegro con modo ja 4. osa finaali, allegro con fuoco.

0: tänä päivänä kesäkuun 9. vuonna 1865.
1: Luonnon ekosysteemien toimivuus on täysin riippuvaista pölyttäjien työstä. Maailman ravintokasveista yli 75% on hyönteispölytteisiä. Millainen on suhteemme pölyttäjiin, miten pörriäisiä voi auttaa ja miten tarhamehiläinen eroaa villeistä lajitovereistaan? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä Luonnonvarakeskuksen tutkija Lotta Kailan ja mehiläistarhaaja Sanna Kängsepin kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Sellaista on luvassa huomenna keskiviikkona. Tänään on tiistai 9. päivä kesäkuuta ja kohta Romano Miritz esittelee erään henkilön. Sen jälkeen maailman tärkein pieni asia. Maija Salminen tarkastelee maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa vieraitteensa kanssa intohimon kohteita, asioita, joihin voisi käyttää vaikka kaiken vapaa-aikaansa. Käsittelyssä on harrastuksia, jotka ovat kokoaan suurempia ja siis maailman tärkeimpiä pieniä asioita. Tänään kuullaan siitä, miten Sylvie Frabulet Jussilan sydän sykkii 50-luvulle. Helsinkiläisen Sylvie Frabulet Jussilan värikäs koti vie ajatukset menneille vuosikymmenille. Koti on kokonaan sisustettu 1950-luvun tyyliin. Tosin, Maija, tässä ohjelmassa toteaa varmaankin, että 50-luvulla ei kodeissa ollut ehkä aivan näin paljon esineitä ja tavaroita. Tai oikeastaan se taitaa olla tämän ohjelman päähenkilö, Sylvie Frabulet Jussila, joka näin huomauttaa. Häntä viehättää aikakauden estetiikka, muotokieli ja mittasuhteet, ja myös oma ulkonäkö noudattaa 50-luvun tyyliä. Maailman tärkein asia, kertoo siis Sylvie Frabulet Jussilan innostuksesta 50-luvun estetiikkaan. Maailman tärkein pieni asia alkaa 15 minuutin kuluttua. Sitä ennen Romano Miritz, ajankohtaista asiaa romaneista. 14 minuuttia. Ja romaanikulttuuria-sarjassa kuullaan henkilöhaastattelu Dimitri Blomerukselta, haastattelijana Mertsi Lindgren.
2: Kuuntelet Romano Miritz radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Olen tässä Dimitri Blomeruksen kanssa. Ja Dimitri oli osa tätä hengellisen musiikin klassikot -äänitettä. Ja siitä tehtiinkin juttu jonkin aikaa sitten, mutta nyt halusin myös ottaa nämä herrat yksitellen tavallaan tehdä heistä tämmöisen henkilöhaastattelun. Niin kerro Dimitri, kuka sä niin kuin olet ja mitä sulle kuuluu juuri nyt?
3: No, niin kuin sanoit, olen Dimitri Blomerus, 32-vuotias ja tuun Ruotsista itse asiassa.
2: Okei.
3: Että siellä on syntynyt ja kasvanut.
2: Mistä päin Ruotsia?
3: Tukholmasta.
2: Joo. No mikä sai sut muuttamaan Suomeen?
3: No, aina ollut pienestä paasta asti haave muuttaa Suomeen. Ja täällä kun lapsena käytiin paljon, niin tuntui jotenkin sydämessä, että mä niinku kuulun tähän yhteisöön. Että siksi mä halusin tulla tänne.
2: Joo.
3: Ja aina sanoi lapsena, että tulevaisuudessa tuun muuttamaan Suomeen.
2: Joo. No kauan sä oot täällä asunut?
3: Nyt tulee 2,5 vuotta.
2: Joo. No onko tämä aika vastannut niitä sun unelmia ja haaveita?
3: No ihan, joo siis, joo, on.
2: No kysytään ensin näin, että minkälainen mies sä olit niin kuin nuorena miehenä? Nyt sä oot tämmöinen nuori aikuinen. Niin,
3: niin. No aika rauhallinen silti. Hyvä lapsuus on ollut, uskovainen koti. Isä ja äiti aina ollut uskossa ja kasvanut niin kuin ihan seurakunnan keskellä. Oli itse tuommoinen 6-17-vuotias, kun itse annoin sitä elämäni Jumalalle. Ja, ja sitä tietä ollaan niin kuin tähän päivään asti menty.
2: Sitten se elämä muuttuu.
3: Sitten se elämä muuttuu. Ei ollut mitään semmoista, ei ole mitään dramaattista tapahtunut mun elämässä, että monella on semmoinen tarina, niin kuin, että oli alkoholiongelmia tai päihteiden ongelmia. Mulla ei ole ollut koskaan semmoista.
2: Ja.
3: Että aina elänyt hyvää rauhallista elämää.
2: Se on kyllä mahtava tarina se. Mm.

Tällaiseen finaaliin päättyi Carl Nielsenin sinfonia numero 1 G-molli. Sen soitti Radion sinfoniaorkesteri, jota johti Jukka-Pekka Saraste. Carl Nielsen, Tanskan kuuluisin säveltäjä, syntyi tasan 161 vuotta sitten.

0: Kuka tai mikä on vaikuttanut sun elämään eniten?
1: Sanotaanko näin, että kuka on eniten vaikuttanut mun elämään, onhan Jumala niin kuin ensimmäisessä, niin kuin ajatellaan näin, mutta sitten tietenkin mun lapset on vaikuttanut paljon mun elämään. Että ne on tuonut semmoista iloa ja rakkautta mun elämään, että tietää, että miksi ihminen elää tänä päivänä. On lapsitten kautta.
0: Minkä ikäisiä lapsia sulla on?
1: Mulla on 9-vuotias poika ja 5-vuotias tyttö.
0: Joo. Ja mites heidän kulttuurisokki sitten sieltä Ruotsista tänne Suomeen? Niin onko heillä ollut tämmöistä?
1: Tyttö oli niin pieni vielä silloin, että se ei oikein... Se on vähän niin kuin aina luullut, että se on ollut täällä Suomessa.
0: Aivan.
1: Poika on taas sitten, sehän osaa ruotsia, käynyt ruotsalaisessa koulua, että... Mutta se on ihan hyvin sopeutunut tänne niin kuin kouluun ja saanut hyviä ystäviä. Ja...
0: Pääsköhän aloittaa samalta luokalta sitten, kun oli?
1: Joo, pääsi aloittaa.
0: Joo. Mä vielä kysyn jotain kysymyksiä tästä Ruotsista. Niin mitä sä teit siellä Ruotsissa? Niin kuin työksessä tai opiskelit sä siellä vai mikä
1: Ruotsissa
0: se?
1: Ruotsissa ihan tämmöistä tavallista arkipäivän elämää, että opiskelin tietenkin ja sitten kävin... Olin myyntialalla töissä vähän aikaa ja ihan tavallista arkipäivää. Seurakunnassa oltiin paljon ja palveltiin seurakunnassa.
0: Mitä sä möit?
1: Mä möin sähköä.
0: Ahaa.
1: Joo, sit mä opettelin ihmisiä, niin kuin, että miten myydään niin kuin puhelimen kautta ja tällaista.
0: Joo, eli telemarkkinoilla.
1: Telemarkkinoilla ja coachina oli, joo.
0: Joo. Eli Ruotsissakin myydään sitä sähköä. Joo. Mä oon aina luullut, että se on vaan suomalainen.
1: Ei, kyllä se on Ruotsissakin. Ruotsissa on.
0: Just.
1: Se on tosi niin kuin, iso semmoinen bisnessysteemi siellä.
0: Joo. No siinä pääsee tienaamaan sitten sen mukaan, mitä tulee myyntejä.
1: Niin, ja se on. Ja. Aina on pohjapalkka tietenkin mukana.
0: Joo. No miten sitten, mä oon kuullut, että Ruotsissa on tosi kova veroprosentti niin kuin palkoissa, niin pitääkö se paikkaansa?
1: No joo, täällähän on niin kuin silleen Suomessa, että täällä sä saat itse niin kuin tyyliin ensimmäisen vuoden voi mennä 0%, mutta Ruotsissa käydään niin kuin kunnittain, että siellä Tukholmassa vaikka 31,2% ja jos mennään vähän etelempää vaikka Örebro tai Västerås, niin sillä voi olla 29%, että se niin kuin riippuu ihan.
0: Ai siis heti kättelyssä?
1: Joo, kyllä. Heti siinä samana päivänä.
0: Eli kun aloitat työt, niin se on... Prosentti on noissa kujakoissa sitten
1: kyllä.
0: Koko aika.
1: On.
0: Jaha.
1: Siellä on kova veroprosentti. Sitten mitä pohjoisemmassa asuu ihminen Ruotsissa, niin sen pienempi veroprosentti.
0: Eli eikö se ole samalla niin kuin progressiivinen niin kuin Suomessa, että mitä enemmän sä tienaat, niin sen enemmän sulla on
1: veroprosentti? On se silleenkin.
0: On silleenkin,
1: että jos sä niin kuin tienaat, oliko se... Mitä se on, yli 50 000 kruunua, nyt en ole ihan varma, niin sitten ruvetaan laskemaan, niin kuin, että onko se puolet vissiin veroa.
0: Wow, se on jo paljon.
1: Mutta en ole ihan varma, en muista ihan tässä tarkkaan.
0: Miten sitten, kun meillä romaaneilla on tämä kaupankäynti vähän niin kuin veressä, se on meillä niin kuin yksi osa meidän perintöä.
1: Kyllä.
0: Mitä me saadaan. Me opitaan se lapsena jo. Mäkin muistan, kun mä olin pieni poika ja mä pyysin mun vanhemmilta rahaa, niin mun äiti vainaa sanoi mulle, että sun isä sai autokaupassa tommosia kananmunakuppeja, niin me myymään niitä ovelta ovelle.
1: Joo.
0: Et sitten kun oot myynyt niitä ja tuot rahat kotiin, niin sit katsotaan paljonko sä saat sitten siitä.
1: Joo.
0: Ja niin mä tein työtä käskettyä ja kävin muutamalla ovella ja sain myytyä. Joo. Ja sitten tuon rahat kotiin ja niin sit mä sain 20 markkaa.
1: Ja.
0: Se oli markka-aikaa kova raha.
1: Joo.
0: Oot sä myynyt sitten autoja tai taloja tai?
1: En oikeastaan ole, että meillä, tai mun vanhemmat aina kävi töissä ja en silleen nähnyt koskaan, että isä olisi tehnyt niin kuin autokauppaa tai tämmöistä, että se on enemmän ollut töissä ja semmoinen tavallinen veromaksaja.
0: Joo, no
1: niin.
0: Se on tapa sekin.
1: Niin.
0: No ehkä tämmöinen kysymys, että miltä sun arki näyttää niin kuin just nyt tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä mun on aika...
0: Oletko sä tyytyväinen siihen sun arkeen?
1: Joo ja ei. Jotenkin niin kuin kaipaa ihminen silti niin kuin semmoiseen ei nyt sano niin kuin stressin alle tai tämmöistä, mutta kaipaisi vähän niin kuin lähteä ehkä opiskelemaan tai lähteä töihin tai jotain tämmöistä, koska tänä päivänä aika puolirauhallinen arkipäivä.
0: Mm.
1: Mutta siinäkin on niin kuin syynsä, että miksi se on tänä päivänä sillä.
0: No kerro tästä syystä.
1: No mä kärsin ahdistuneisuushäiriöstä ja olen kärsinyt siitä nyt monta vuotta ja kävin läpi semmoisen burnoutin Ruotsissa ja ja vieläkin on toipumassa siitä, että nyt ollaan 2,5 vuotta tai melkein 3 vuotta menty sillä. Mutta pikkuhiljaa rupeaa niinku nousemaan taas jaloille ja rupeaa taas niinku kiinnostamaan taas opiskelut ja työt ja tämmöistä.
0: Eli kun sulle tuli tämä burnoutti, niin mitkä asiat johti siihen?
1: No,
0: mikä oli syy?
1: Se on vähän niin kuin, mä oon aina ollut niin kuin lapsesta asti semmoinen, joka on kantanut paljon niin kuin huolta ja murhetta niin kuin muista ihmisistä ja aina niin kuin miettinyt niin kuin asioita vähän liian pitkälle ja se tuli niin kuin sen ohessa, kun oli vähän liikaa painetta omassa elämässä, että se niin kuin puhkisi jotenkin silleen ulos.
0: Ja miten se sitten vaikutti sun elämään se?
1: No, se vaikutti.
0: Mitkä oli oireet?
1: Oireet oli semmoiset, että ensimmäiset 4 viikkoa en päässyt sängystä ylös, että itkin siellä sängyn pohjalla ja sitten rupesi olemaan tämmöisiä niinku fyysisiä oireita, niinku, että tuli paljon lihasnykimisiä en pystynyt olla ihmisten ilmoilla ja en pystynyt katsoa ihmisiä silmiin ja mua ahdisti ja sain paniikkikohtauksia.
0: Todella vakavaa.
1: Se on aika vakavaa, joo.
0: Ja.
1: Näin painajaisia ja en sano nukuttua ja kaikkea tämmöistä.
0: No miten homma lähti sitten niinku parantumaan?
1: No.
0: Tai oireet?
1: Oireet lähti sillä parantumaan, kun mä otin yhteyttä tietenkin terveyskeskukseen ja kerron kaikki nämä mun oireet, mitä mulla oli. Ja se lääkäri sanoi mulle, että tule käymään täällä näin. Ja se sanoi, että sä kärsit semmoisesta kuin GAD, eli englanniksi niin kuin Generalized Anxiety Syndrome. Ja se on niin kuin ahdistuneisuushäiriö.
0: Ja
1: se on, että ihminen aina niin kuin miettii asioita liian pitkälle, niin kuin, että kaikista se pahin tapahtuu aina sulle. Että se on niin kuin sit ollut se aiheuttaja. Sain semmoisen lääkityksen siihen ja nyt oikeasti voin. On paljon tasapainossa ja voin paremmin.
0: Mm. Sanoit äsken, että joku 3 vuotta oot kärsinyt näistä oireista ja nyt tilanne niin kuin alkaa helpottaa, niin pystyisit sä lähteä koko päivä työhön nyt sitten ihan niin kuin heti, jos huomenna alkaisi?
1: No, tekisi tietenkin mieli niin kuin sydämessäni, mutta niin kuin, ei musta varmaan vielä ehkä olisi siihen. Että mä pelkäisin, että mä taas tipahtaisin sinne sängyn pohjalle, enkä pääsisi enää ylös sieltä. Mutta tietenkin mieli aina tekisi niin kuin lähteä. Että. Mutta ei ole vielä niin kuin ihan 100-prosenttinen.
0: No mutta hei, kiitos, että sä kerroit tätä. Tästä varmasti, mä tiedän monia kohtalotovereita. Itsekin taida olla samassa tilanteessa ollut elämässä. On kuitenkin kertoja, että tulee tehtyä liikaa töitä ja tulee sitten sitä burnout-vaihetta. Ja siinä on erikoisia oireita, mitä ei osaa itse edes ymmärtää.
1: Näin se on.
0: No mutta hei, mennään eteenpäin. Mitä sä oot oppinut itsestäsi viime aikoina?
1: No, on oppinut sen itsestäni, että täytyy oikeasti nauttia siitä, mitä ihmisellä on ja kiittää luojaa siitä, mitä on ja että ihminen on terve ja nauttia elämästä se, mikä on ihmisellä vielä niin kuin annettu.
0: Eli nähdä hyviä asioita ympärillänsä.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Eikä niin kuin kiinnittää huomioon niin kuin niihin vaikeuksiin ja siihen huonoon oloon tai siihen huonoon tilanteeseen, vaan oikeasti näkee arkipäivässä niitä hyviäkin asioita ja niihin kiinnittää huomioon ja kiittää luoja niistä.
0: No mutta jos on niitä huonoja asioita elämässä, niin miten, pitääkö siinä niin kuin itse sukkestoida vai puhuttaa itseensä vai mikä tämä juttu on, miten sitä? Onko se vain niin kuin ajatuksen voimalla, kun siltä päästään ylös sitten?
1: No mä uskon näin, että tuo on niin kuin inhimillistä. Mä uskon, että kaikki ihmiset niin kuin käy noita asioita läpi omassa elämässä, että Ja tällä hetkellä niin kuin maailman tilanne niin kuin näyttää tällä hetkellä, joka suunnassa on sotaa ja

0: on semmoisia kauhistuksia, mitä tapahtuu maailmassa, niin mä uskon, että kaikilla ihmisillä on jonkunlainen ahdistus omassa elämässä tänä päivänä, että se täytyy jotenkin vaan osata suodattaa pois.
1: Hyvin sanottu.
0: Niin. Mm-hmm. Tämä on niin kuin elämää. Elämässä tapahtuu tämmöisiä asioita ja me saadaan käydä kovia asioita läpi, mutta mun iso voimavara on ollut Jumala. Sieltä mä oon lähtenyt, sieltä mä oon saanut sen mun voiman mun elämään. Ja Jumalan sanasta on saanut sen mun turvan mun omaa elämää, että ilman sitä niin en oikeasti tiedä, että missä olisi tänä päivänä tai mitä olisi tapahtunut.
1: Niinpä. No mikä pieni asia tekee sut juuri nyt onnelliseksi?
0: Mun lapset ja perhe. Joo. Se on varmaan se.
1: Ne on isoja asioita.
0: Ne on aika isoja. Että ihan hyvin niin pieniä, mutta se on se, mikä on niinkö. Ja sitten kaiken sen, mitä mulla niinkö tänä päivänä on, että on turva ja on kaikkea, mitä ihminen tarvitsee ja mistään puutetta.
1: Niinpä. Se on hyvä tilanne.
0: Niin.
1: No hei, ihan viimeiseksi. Mä kysyn oikeastaan kaksi kysymystä viimeiseksi. Ensimmäinen on se, että kerro, mikä on elämän tarkoitus. Ja sitten toinen, kerro siihenkin vastaus, että mitä sä haluaisit sanoa kuuntelijoille, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa?
0: Aika isoja kysymyksiä, mutta tämmöiseltä nuorelta kaverilta niin voisin sanoa, että elämän tarkoitus on löytää luojansa, eli Jumalan, Jeesuksen, ja tulla enemmän hänen kaltaiseksi ja eräänä päivänä periä taivasten valtakunnan. Se on elämän tarkoitus.
1: Vau. Wow. Kuulostaa tosi hyvältä. No onko siinä samassa siis myös tämä viesti, minkä sä haluat sanoa kuuntelijoille?
0: Joo, sitä haluaisin myös sanoa kuuntelijoille sitä, että nauttikaa elämästä sitä, mitä teillä on, ja kiittäkää siitä, mitä teillä tänä päivänä on, että olette terveitä, voitte hyvin, ja teillä on ruokaa jääkaapissa.
1: Siinä on tosi paljon.
0: Kyllä.
1: Kiitos Dimitri haastattelusta.
0: Kiitos.
2: Romano Miritsissä kuultiin tänään Dimitri Plomeruksen henkilöhaastattelu. Haastattelijana oli Mirtsi Lindgren.
3: Yle Radio 1.
2: Helsinkiläisen Silvi Frabuleen Jussilan värikäs koti vie meidät nyt ja meidän ajatukset menneille vuosikymmenille. Koti on kokonaan sisustettu 50-luvun tyyliin. Tosin 50-luvulla ei kodeissa ollut ehkä näin paljon esineitä ja tavaroita. Tämä vintage-harrastaja huomauttaa. Häntä viehättää aikakauden estetiikka, muotokieli ja mittasuhteet. Myös oma ulkonäkö noudattaa 50-luvun tyyliä. Tämä on maailman tärkein pieni asia. Silvi Frabuleen Jussilan kotona kävi Maija Salminen.
4: Silvi Frabuleen Jussila, olemme kauniissa kodissasi tai kodissanne ja nyt mietin, että mikä tässä on oikea sana, että onko se vintage, onko se 50-luvun tyyli, onko se fiftarimeininki, mitä itse käytät tästä tyylistä, joka teillä vallitsee?
5: 50-luvun tyyli on varmasti se ilmaisu, mitä mä käyttäisin. Toiset voisivat sanoa, että fiftari, mutta ehkä ennen kaikkea se on koti.
4: Kaunis koti, joka on siis sisustettu 50-luvun tyyliin. Tämä varmaan on Helsingin, ellei koko Suomen tyylipuhtain 50-luvun koti. Mitä luulet?
5: No, kyllä ja ei. Siihen on pyritty, että se on tyyli niin kuin puhdas. Esineet, joita tässä on, ovat miltei poikkeuksetta aitoja 50-luvun esineitä. Jokunen saattaa mennä vähän 60-luvun puolelle, 60-luvun alun puolelle, mutta se ei ole sinänsä ehkä täydellinen siltä osin, että esineitä on runsaasti. Ja 50-luvulla ei välttämättä ollut niin runsaasti esineitä. Ja sitten se toinen asia on se, että tässä on sekoitusta 50-luvun huonekaluja, esineitä, koriste-esineitä monista eri maista. Ja on melko epätodennäköistä, että 50-luvulla olisi ollut niin monista eri maista kuin huonekaluja ja esineitä samassa kodissa.

0: Eli vastaus on nyt tässä semmoinen kyllä ja ei.
1: Sellaista se on elämässä. Silvi, mistä kaikki lähti? Se taisi lähteä jo kotimaassasi Ranskassa.
0: Kyllä. Vaikea kysymys, mistä asiat lähtee. Muistan käyneeni kirpputoreilla ja antiikkikauppoilla vanhempieni kanssa jo lapsena. Ja mun lapsuuden kodissa oli vanhoja antiikkihuonekaluja. Eli tavallaan tämä maailma ei ole mulle kokonaan uusi. Se on varmasti osin lähtenyt musiikkiinnostuksen kautta. Kuuntelen ja olen kuunnellut pitkään 50-luvun musiikkia kavereiden kautta. Eli siinä on vaikea sanoa, että tämä on se alku, räjähdys. Se innostus on syntynyt ja muodostunut monista asioista. Mutta ensimmäisiä hankintoja on varmasti tehty 80-luvun lopussa. En osaa sanoa, mikä olisi se ihan ensimmäinen. Vaatehuoneen puolella mä tiedän, mulla on yhä mun toinen 50-luvun mekko, joka on hankittu vuonna 1987.
1: 50-luku on siis myös ulkomuotosi ydin vaatteissa ja kampauksissa ja meikeissä.
0: Joo, näin voi sanoa.
1: Kuinka yleistä tämä asianharrastus on Suomessa?
0: No mä en osaa sanoa, että ihan koko Suomi. Jos mä mietin ne kaverit, joita mulla on, jotka harrastavat musiikki, vaatetus ja sisustus, kyllä meitä on kymmeniä, mutta sitten on ihmisiä, jotka harrastavat tätä 50-luvun kodin sisustamista. Toiset, jotka on enemmän ehkä omistautuneet tyyliin ja vaatteisiin ja toiset, jotka ovat enemmän omistautuneet musiikkiin tai autoihin. Mutta kyllä meitä on jonkun verran, joilla on tämä tavallaan kokonaisuus mukana.
1: Mainitsit, että kuuntelet 50-luvun musiikkia. Millä laitteilla kuuntelet sitä? Oletko joutunut antamaan nykyajalle periksi siinä suhteessa?
0: Joo, totta kai. Tuossa kaapin sisällä on sitten ihan moderni levysoittin ja vahvistin ja CD-soittin. Tosin se levysoitin taitaa olla 70-luvun tekniikka. Ja CD-soittin on saatu häälahjaksi vuonna 1996. Ja tuossa toisessa kaapissa piilossa on kasettisoitin, jonka mä oon ostanut vuonna 1987. Ja silloin kun sitä kyseistä kasettisoitinta käytetään ja soitetaan, siinä sitten se on yhdistynyt 50-luvun vahvarin, eli radioon, joka toimii vahvarina.
1: Aivan mahtavaa.
0: Eli tässä on yhdistetty sekä vanhaa että uutta. Tuossa varsinaisen levysoittimen, niin kuin tässä näit mahdollisesti 50-luvun loppuun, niin kuin Grundingin kaiuttimia, eli nämä on aito vanhaa. Eli tässä on yhdistetty sekä että. Ja meillä on jossakin joku pieni kannettava levysoitin, joka on ihan aitoa 50-lukua, mutta sitä käytetään silloin tällöin.
1: Teillä on tosiaankin täällä, niin kuin esittelet, että ovien takana sitä vähän uudempaa tekniikkaa, koska siis silmä äkkiseltään ei poimi täällä kodissa mitään modernia, ei edes keittiössä.
0: Keittiössä on vedenkeittin ja tietysti induktiotaso, se on moderni ja kyllä niin, se näkyy, että se on, mutta se uuniosa on se 60-luvun alun uuni, joka on käytössä.
1: Niin, koska tämä näyttää, tämä liesi tästä katsottuna parin metrin päästä, se näyttää vanhalta. Kaikki nappulatkin on tuommoista vanhaa mallia.
0: Joo, Eli ne uunin ne, nappulat on ihan vanha ja ne on käytössä, mutta se induktio toimii tällä kosketusnäyttöllä, että siinä ei ole nappuloita.
1: Mikä tässä tyylissä sinua viehättää?
0: Estetiikka. Estetiikka, värit, muodot, monenlaisia asioita. Huonekaluissa ja erityisesti näissä nojatuolissa minua kiinnostaa niiden koko. Mä oon itse aika pienikokoinen ja ergonomisesti tässä on minulle hyviä tuoleja, hyviä nojatuoleja, missä istua. Mutta tietysti minua myöskin viehättää se, että nämä eivät ole ihan sitä tavaraa, mitä löytyy joka paikasta ja jokaisesta kodista. Et siinä on monenlaisia asioita ja on paljon huonekaluja, joita on hankittu kauan sitten. Tämä pöytä tässä ja se siihen sopiva senki. Tämä on hankittu vuonna 1997 ja on kulkenut meillä siitä lähtien, eli 3 eri osoitteissa on ollut, että näihin tietyllä tavalla kiintyy. Niin hölmö kuin se kuulostaa, että voiko tavaroihin kiintyä, mutta kyllä voi.
1: Kyllä voi. Entä onko estetiikka tärkeämpää kuin kätevyys tai käyttömukavuus?
0: No voidaan sanoa, että näin on. Että jos mietitään tätä levysoittin ja vahvistin ja CD-soittin, niin on tuossa tuon kaapin oven takana, että ei ole välttämättä kätevyydeltään paras mahdollinen. Mutta toisaalta näillä asioilla on löydetty myöskin ratkaisuja, että CD-soittimella on kaukosäädin, eli sitä pystyy käyttämään erittäin hyvin ja kätevästi. Työhuoneessa ei mennä estetiikkaan ehdoilla, mutta työhuoneessa on ihan iso ruma tietokoneskriini ja tuossa on sitten läppäri ja siinä on sitten kirkasvalolampu, joka on ruma, mutta työskentelyn kannalta välttämätön.
1: Tässä tuli mieleen, että tuossa tietotekniikassa saattaisi olla jonkinlaista markkinarakoa sille, että niitä tietokoneita kehitettäisiin ulkonäön perusteella. Nythän kaikki ovat samanlaisia, niin että esimerkiksi olisi semmoinen ikään kuin kuviteltu 50-lukulainen luukki tietokoneella.
0: No, mutta silloin siihen tarvitaan 104. Eli kun 50-luvun ensimmäiset tietokoneet oli...
1: Niin nehän veivät koko huoneen.
0: Niin, että ne oli ihan semmoisia isoja kaapeja, jotka veivät erittäin paljon tilaa. Eli mä en ehkä menisi siihen, mutta läppärit on siitä hyviä, että niitä on helppo laittaa piiloon.
1: Silvi Fabule Jussila, kuinka aktiivisesti edelleen keräät esineitä?
0: En ihan niin aktiivisesti kuin ennen, mutta edelleen tulee ostettu. Tuossa on yksi vitriini tuossa kulman takaa, joka on, sitä on ostettu kuukausi sitten. Ihan löytty, aivan fantastinen vitriini tuosta Jokelasta. Ja se, mikä on siinä erikoista, on se, että sehän on tehty aikoinaan vuonna 1959, Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa.
1: Ja nyt se on teillä.
0: Ja nyt se on meillä, ja se ostettu kuukausi sitten. Erittäin tyytyväinen siitä. Sitten vaatteita tulee ostettu melkein koko ajan. Ja jotain pientä esineitä, pientä koruja, että nyt vappuna oltiin kotimaassa niin Ranskassa ja tuli ostettu vähän koruja ja jotain pientä. Et kyllä se on paljon vähemmän kuin ennen. Tai sanotaan näin, että kun käy kaupoissa ja vanha tavara kaupoissa ja kirpputoreilla ja roiku netissä, ainahan näkee jotain kivaa, mutta semmoista, joka on juuri niin hyvää löytöä,

0: että se löytää paikansa meidän kotimme, joka on jo aika täynnä, se on sitten vähän eri asia. Mutta jos meillä olisi tyhjä koti, kyllä olisi ostettava.
1: Onko sellaisia paikkoja, joista tiedät, että periaatteessa niistä, jos menee katselemaan, että sieltä aina jotain löytyisi?
0: No yhdessä vaiheessa oli muutama vintagevaatekauppoja Helsingissä. Et mä tiesin, että jos me sinne menee, mä tuun kotiin, mulla on jotain. Ja mä en välttämättä edes enää halunnut mennä näihin kauppoihin. Netissä mä teen paljon potentiaalisia löytöjä. Ja sitten Helsingissä on useita vanhaa tavarakauppoja, joista löytyy jotain.
1: Jotain.
0: Jotain. Joo, huonekaluja, tavaroita, astioita, koristeesineita ja sitten ne erilaisia vintage- ja design-messuja. Rompetorit on kanssa hyviä paikkoja, mutta ne aika usein edellyttävät, että herää 5 aamulla. Ja siihen mä en enää hirveästi halua lähteä. Että ei ole niin iso tarve.
1: Alkaa koko olla valmis?
0: No, kyllä. Ja ei, koska nyt esimerkiksi todellakin kuukausi sitten tuli iso muutos, että tämä uusi vitriini ja yksi sohvapöytä tai kaksi sohvapöytää vaihtoi paikansa ja yksi sohvapöytä menee mahdollisesti myyntiin. Eli joo, se on melkein valmis, mutta ei se ihan valmis. Ja mä sanoisin, että se on joustavuutta, että jos löytyy jotakin erityisen hyvää, niin kuin tämä vitriini oli, sitten se ilman muuta löytää paikansa. Mä haluaisin löytää hyvän sohvan. Semmoinen, meillä on tässä pari vuote sohvia ja sitten yksi pieni rottinkinen sohva, mutta ne vuodesohvat ei ole olohuoneessa, vaan ne on vierashuoneessa. Mutta sitten se rottinkinen sohva, se on pieni, se ei ole ihan paras mahdollinen. Mutta tällä hetkellä, mikäli mä löydän joku kiva sohvan, me saattamme hankkiutua eroon joistakin nojatuoleista.
1: Olinkin juuri kysymässä, että luovutko mistään vai onko kaikki tänne tullut, onko se tullut jäädäkseen?
0: No suurin osa on tullut jäädäkseen. Elikkä, ja se on, kyllä meillä on varastossa joitakin juttuja ja on asioita, joista me emme halua hankkiutua eroon. Välillä me myymme jotakin. Itse asiassa huomenna me menemme myymään yhdessä vintage-tapahtumassa. Eli kyllä tavara myös vaihtuu, mutta ei kovin paljon. Ei kovin paljon. Et se on vaikea. Mä mainitsin siitä, että voiko tavaroihin kiintyä ja kyllä se on vain näin, että me emme välttämättä halua luopua mistään.
1: Mitä tämä elämäntapa antaa sinulle?
0: No, tämä on hyvä kysymys. Mitä se antaa minulle? No ensinnäkin mä viihdyn erinomaisesti kodissani. Tämä on mun mielestä ihana paikka olla. Eli se tuo paljon iloa. Se tuo paljon myöskin positiivisia palautetta, paljon kavereita ja ihmisiä, joiden kanssa on kiva keskustella näistä asioista. Mulla on selvästi keräilijäluone, eli se on kanssa, tämä tyydyttää tietynlaista tarvetta. Keräillä

0: löytää jotakin. Tämä on niinku vaikea niinku sanoa, että mikä se antaa. Niinku. Se on aika kokonaisvaltaista. Ja täytyy sanoa, että välillä miettii, että no mitä ihmiset ajattelee. Että ajatteleeko, että me ollaan ihan niinku hulluja. Ja kyllä me tietyllä tavalla ollaan hulluja. Mutta, ja esimerkiksi mulla on semmoinen, että mä pukeudun niinku 50-luvun vaatteisiin, paitsi kuntosalilla. Täytyy sanoa, että siellä on vähän niin kuin kuitenkin raja kulkee siinä välissä, että urheilessa ei. Mutta minulle on tärkeää, että työnantaja niin kuin, ei vaadi, että pitäisi pukeutua ikään kuin tavallisilla vaatteilla.
1: Saa olla oma itsensä.
0: Saa olla oma itsensä ja se on tärkeä.
2: Tämä oli maailman tärkein pieni asia. Sylvie Frabulee Jussilan kotona kävi Maija Salminen.
3: Hietsuis Happening juhlii 10-vuotista taivaltaan Minna Kantin spiritistisen istunnon merkeissä. Millainen kokonaistaideteos syntyykään, kun yhdistetään musiikkia ja luentaa? Hietsuis Happening keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen Yle Radio Yhdessä sekä Yle Areenassa.
2: Libanon on vaikean humanitaarisen kriisin keskellä Israelin Hizbollahia vastaan käymässä sodan vuoksi. Jopa viidennes maan väestöstä on joutunut maan sisäisiksi pakolaisiksi. Miten Libanon selviää sodan keskellä? Sitä selvitetään maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen ovat toimittaneet Antti Kuronen ja Paula Villeen.

0: Libanonissa eletään varsin mollivoittoisissa tunnelmissa, sillä Iranin sodan lisänäytös, eli Israelin sota Hizbollahia vastaan, on syössyt jo valmiiksi hauraan yhteiskunnan syvään kriisiin. Beirutin kadulla haitaria soittava Victor Basila on silti toiveikas, että sota loppuu.
1: Ei, عندي امل. لان ما في حرب الا ما بتنتهي. يعني ما في شيء بيكبر بيكبر بيكبر الا ما له نهايه.
0: Muusikon toiveita nostatti, että tällä viikolla Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelivat sekä tiistaina että keskiviikkona Washingtonissa ja saivat aikaan osittaisen tulitauon.
2: As a result of US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire.
0: Tosin tämäkin sopimus näyttää jäävän kuolleeksi kirjaimeksi samaan tapaan kuin edellinen reilu kuukausi sitten solmittu tulitauko, koska keskeinen konfliktin osapuoli Hizbollah ei ollut neuvotteluissa läsnä. Hizbollahin johto onkin jo ilmoittanut, ettei kunnioita sopimusta. Eikä iskuja Etelä-Libanoniin ole lopettanut Israelkaan. Paljon puhuvasti israelilaisneuvottelija jätti vastaamatta toimittajan kysymykseen, sisältyykö Etelä-Libanon tulitaukoon. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa otetaan yhteyksiä Libanoniin ja kuullaan libanonilaisten asiantuntijoiden arviot, miltä edellytykset sodan lopulle ja Israelin tavoittelemalle Hizbollahin nujertamiselle näyttävät. Lähi-idän kirjeenvaihtajamme Antti Kuronen jututti libanonilaiskristittyä, joka uskoo Hizbollahin lopun olevan lähellä. Israelissa tuki sodalle on vahva. Kuulemme arvostetulta israelilaiskommentaattorilta, mikä hänen nähdäkseen pääministeri Benjamin Netanyahua Libanonin operaatioon motivoi. Ohjelman lopuksi kysymme vielä yhdysvaltalaiselta asiantuntijalta, millaisia punaisia viivoja Trumpin hallinto on Netanyahulle sotatoimiin Libanonissa asettanut vai onko mitään. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Israel on edennyt tällä viikolla syvemmälle Libanoniin sitten vuoden 2000, jolloin se vetäytyi Etelä-Libanonista 18 vuotta kestäneen miehityksen jälkeen. Historiallisen 900 vuotta vanhan Beaufortin linnan yllä liehuu nyt Israelin lippu ja samalla strategisesti tärkeä kukkula on Israelin hallussa. Pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi viime sunnuntaina ohjeistaneensa Israelin asevoimia laajentamaan operaatiota ja ylittämään

0: כאן ליטני יוקי.
1: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה.
0: נתניהון מוקאן תרקוטוס און קיריסטא אוטטא היסבולהין קונטרולוימילה אלואילה. Israel haluaa nitistää Iranin luomuksen Hizbollahin, joka on puolestaan ampunut raketteja Israeliin. Libanonin terveysministeriön mukaan maaliskuun alussa alkaneissa iskuissa on kuollut jo yli 3500 ihmistä, joukossa satoja naisia ja lapsia, kokonaisia perheitä. Pommitusten ja sotatoimien tieltä on joutunut pakenemaan tuhansia ihmisiä. Otin aiemmin tällä viikolla yhteyksiä Beirutiin tilannetta läheltä seuraavaan toimittajakollegaani.
2: I am Patricia Hedder. I am editor-in-chief of Beirut 360. It is a news website. I am based in Beirut. I live in Beirut and I am journalist covering Lebanon.
0: Patricia Hedder on nykyään päätoimittajana perustamassaan verkkouutismediassa. Hänellä on pitkä 30-vuotinen toimittajanura ja työskentelimme Libanonissa vuosia sitten silloisen pääministerin Rafik Haririn murhan jälkeen. Vaikka turbulenttista aikaa Libanonissa on riittänyt kosolti, viimeksi talouskriisin ruokkimana, nyt Libanonissa ollaan varsin poikkeuksellisessa tilanteessa. Patricia Hedder kertoo, että Israel miehittää Etelä-Libanonissa 68 kylää ja tuhoaa niitä samaan tapaan kuin Gazaa.
2: Israel now is occupying 68 villages and these villages are being completely destroyed exactly like Gaza. And in Lebanon we have now 1,200,000 displaced.
0: Iso muutos on myös valtava sisäisten pakolaisten määrä. Heitä on Patrician mukaan nyt ainakin 1,2 miljoonaa. 600 000 heistä ei ole jäljellä kotia, mihin palata. Beirutiin onkin ilmestynyt rantahiekalle telttakyliä. Tämä on Patrician mukaan Libanonissa hyvin harvinaista.
2: They are sheltering in tents, but it's very rarely that we have Lebanese people as refugees staying in tents, okay? So you have shelters in Saida, like schools that opened in Saida.
0: Israelin iskujen tieltä evakkoon lähteneitä majoitetaan myös esimerkiksi kouluissa. Libanon on hyvin mosaikkimainen yhteiskunta, jossa lukuisat eri väestö- ja uskontoryhmät asuvat varsin erillään. Etelä-Libanonista paineet ovat voittopuolisesti shioja. Jännitteitä voikin olla luvassa, Patricia pohtii.
2: There would be a lot of turmoil. We don't know what will happen when you have displaced living in tents. Where they feel that they are not really welcomed, where the party they used to support lost a war.
0: Emme voi tietää, mitä tapahtuu, kun teltoissa asuu kotinsa jättämään joutuneita alueella, jossa kokevat, etteivät ole tervetulleita, ja puolue, jota on tukenut, häviää sodan. Hizbollah on Patricia Hedderin mukaan sekaantumassa sisäisten pakolaisten auttamiseen, niin avustuspakettien jakamiseen kuin evakkojen asuttamispaikkoihinkin.
2: And Hizbollah is not helping and is not supporting the government. The thing is that Hizbollah is taking in schools, for example, if we have support coming from EU or coming from donors or all this, Hizbollah wants to take this support in order to distribute the goods.
0: Patrician mukaan Hizbollahin taktiikkana on olla täysin auttamatta hallitusta. Tosin liikkeen imago on sodan myötä romahtanut, Patricia kertoo. Hänen mukaansa vielä pari vuotta sitten selvä enemmistö Libanonin shioista tuki Hizbollahia, mutta ei enää.
3: How do those ordinary Shiites, how do they feel about the Hizbollah now?
2: Yes, Paula, there is something very interesting that's happening in the Shiite society. The Shiites, until 2 years ago, 95% of them were with Hizbollah.
0: Hedder kertoo, että sodan alussa shiojen tuki Hizbollahille oli vielä vahva, mutta sitä mukaan, kun Israel tuhosi sodassa koteja ja kyliä, vaatimukset rauhasta ovat voimistuneet ja tuki vähentynyt.
2: This, I don't have a percentage, but I think that at least half the community, the Shiite community, is now against Hizbollah.
0: Patricia Hedder arvioi, että jopa puolet shia-yhteisöstä olisi kääntynyt Hizbollahia vastaan. Yhtenä merkkinä tästä hän pitää hautajaisia. Perinteisesti shia-muslimeille marttyyrikuolema on ollut tavoiteltu, uskotaan hän sen vievän suoraan paratiisiin, ja tällaisesta kuolemasta omaiset saattoivat kertoa olevansa jopa iloisia. Tässä sodassa Patricia kertoo nähneensä kentällä muutoksen.

0: We used to cover the funerals, and everybody, you have this culture among the Shiites that martyrdom is a new life, and they would be happy to die as a martyr. So people, you would meet a mom who would say, I am happy my son died. I am happy, or a father who would say, I am happy my son died. He is a martyr of Hezbollah. He is in heaven. He is that. Now you don't see this at all.
1: Patrick
0: Now when you
1: Söder
0: go to
1: kertoo, että
0: funerals,
1: nyt
0: one,
1: marttyyri
0: you are
1: kuolema
0: not
1: ei
0: angry, you
1: ilahduta
0: don't feel
1: entiseen
0: sick.
1: tapaan.
0: Two, nobody is
1: Israelin
0: sick.
1: iskussa
0: Nobody is
1: kuollutta
0: dying.
1: surraan ja surunvalitteluista kiitetään eikä niitä torjuta kuten aiemmin. Kun jopa Hizbollahin perinteisissä tukijoukoissa, shiojen keskuudessa tunnot ovat näin muuttuneet, päätoimittaja Patricia Höder pitää varmana, että tästä tulee Hizbollahin viimeinen taistelu.
0: Hey, it's a Hezbollah last fight. This is we are sure about. But what the cost will be to Lebanon? This is how much the price will be high for Lebanon. This is the thing. Hezbollah lost. If you go to South Lebanon, I'm spending a lot of time in South Lebanon. It doesn't need you to. It does. You don't need to be an expert to see that Hezbollah lost.
1: Patrician mukaan ei tarvitse olla asiantuntija
0: It's amazing to
1: huomatakseen,
0: speak.
1: että Hizbollah on hävinnyt. Se näkyy kentällä Etelä-Libanonissa. Mutta kysymys on, millainen hinta Hizbollahin häviöstä lankeaa Libanonille maksettavaksi. Arvoitus on myös, miten Hizbollah saadaan luopumaan aseista.
0: How much would it last that Hezbollah would give its weapons? What solution we will find? Like we need a political solution. When would they give their weapons?
1: Vaikka tämä on Hizbollahin viimeinen taistelu, tämä on myös Libanonille valtava muutos. Mitä Libanonille tapahtuu, Patricia Höder pohtii.
0: A huge change in Lebanon. What will happen to Lebanon?
1: Erityisesti Libanonin kristittyjen keskuudessa mitta Hizbollahiin on täynnä. Lähi-idän toimittajamme Antti Kuronen jututti Beirutissa libanonilaistoimittajaa, joka on itsekin täpärästi selvinnyt Hizbollahin tappoyrityksestä.
2: I receive daily threats from Hezbollah people. We want to come and kill you.
3: Tony Abinajem elää hengenvaarassa. Hän on vuosikymmeniä haastanut äärijärjestö Hizbollahia Libanonissa. Najem on tunnettu toimittaja ja TV-keskusteluiden vakiovieras. Hizbollah on useita kertoja pahoinpidellyt häntä. Tapaan Najemin pääkaupunki Beirutin ulkopuolella kristityllä alueella ravintolassa. Täällä hän on turvassa, silti hän kantaa aina asetta ja usein hänellä on henkivartioita.
2: We are fighting this kind of terrorist group. And they are trying to take Lebanon wherever they want. Wherever they want, that means wherever Iran wants.
3: Najemin mukaan Hizbollah on Libanonin suurin ongelma. Hizbollah on Iranin luomus ja tällä hetkellä Libanonissa on iranilaisia vallankumouskaartilaisia, jotka käytännössä johtavat Hizbollahin aseellista toimintaa. Siitä on osoitus, että viime viikkoina useita iranilaisia on tapettu Israelin ilmaiskuissa Libanonissa. Hizbollah on soluttautunut kaikille tasoille Libanonissa. Se on murhannut Libanonin valtiopäämiehistä alaspäin ihmisiä, jotka ovat vastustaneet sitä. Najem kertoo viime kerrasta, kun hänet yritettiin tappaa.
2: The officers told me they were trying to kill you and to show it as it was like they were stealing you. So they will kill you with a knife and leave you on the street.
3: Hizbollah yritti tappaa Najemin veitsellä ja jättää kadulle kuolemaan. Se on tyypillistä äärijärjestöllä, sillä sen jälkeen viranomaiset voivat teeskennellä, että kyseessä oli ryöstö. Syyllisiä ei viedä oikeuteen, se olisi aivan liian vaarallista. Najemin mukaan Hizbollahin valta on silti alkanut murentua viime vuosina. Syytä on monia. Israelin sota Hizbollahia vastaan pari vuotta sitten oli kova isku. Libanonin väestöstä enemmistö kannattaa rauhaa Israelin kanssa. Se on ainoa tapa pelastaa Libanon. Najem uskoo ja toivoo, että tämä on viimeinen sota Hizbollahia vastaan. Najem uskaltaa jopa unelmoida siitä päivästä, kun hän ja muut kristityt voivat matkustaa Betlehemiin. Israeliin.
2: I think in 2 years we'll be going to Jerusalem to see Bethlehem.
1: Beirutista raportoi Antti Kuronen. Mitä Hizbollahin tilanteesta ajattelee politiikan tutkija? Tavoitin asiaa seuraavan libanonilaisen professorin Beirutin amerikkalaisesta yliopistosta.
4: Hilal Kashan, and I am a professor of political science at the American University of Beirut.
1: Politiikan tutkimuksen professori Hilal Kashan sanoo, että Hizbollahin aseista riisuminen on hyvin vaikea tehtävä. Vaikka Israel on merkittävästi onnistunut sotavoimalla sitä heikentämään, Hizbollahin nujertaminen edellyttää professorin mukaan muutakin kuin sotilaallisia toimia, nimittäin poliittista päätöstä.
4: To fully disarm Hezbollah requires more than military action. It requires a political decision. The problem is that the Lebanese government, the Lebanese army are unwilling to shoulder the responsibility for disarming Hezbollah because to do so means a civil war.
1: Professori Hassanin mukaan Libanonin hallitukselle ja asevoimille Hizbollahin aseista riisuminen on vaikeaa, koska se johtaisi professorin mielestä sisällissotaan, sillä kolmasosa Libanonin asevoimien sotilaista on shiioja.
4: At least one third of the Lebanese army consists of Shiite recruits.
5: Right.
4: And yeah, so it is unthinkable that the Lebanese government would take action against Hezbollah because it would lead to that country's disintegration.
1: Tästä syystä professori pitää mahdottomana uskoa, että Libanonin hallitus ryhtyisi toimiin Hizbollahia vastaan. Sitä seuraisi maan hajoaminen, professori Kasan arvioi Ykskantaan. Tosin Hizbollahin merkitys voi murentua muutenkin. Hizbollah-liike on Iranin luomus ja sen aseistama ja rahoittama. Tässä piileekin sen heikko kohta nykytilanteessa, kun Iran on sodassa Yhdysvaltain kanssa. Professori Hilal Kasan arvioi, että sitten kun joskus ennen pitkää Yhdysvallat ja Iran pääsevät sopuun rauhasta, sopimuksen ehdot eivät ole Hizbollahille edulliset.
4: Once an agreement is reached between the US and Iran, and it is bound to happen. This agreement is bound to happen sooner or later. And Iran will have part of the deal would be that Iran would abandon its axis or its proxies in the region.
1: Professori Kasan pitää selvänä, että Iranin ja Yhdysvaltain sopimuksen ehtona Iran sitoutuu luopumaan erinäisistä käsikassaroistaan, eli tukemistaan aseellisista ryhmistä Lähi-idän alueella. Tämän seurauksena Hizbollah lopulta surkastuu, koska Iran ei enää toimita Hizbollahille sotilaallista kalustoa, eikä se enää aja Hizbollahin asiaa, professori arvioi.
4: Eventually Hezbollah will atrophy because Iran will no longer be providing Hezbollah with military hardware and it will no longer be championing its cause, you know.
1: Professori Hilal Kashan toteaa, että Hizbollahin ja Iranin ideologinen yhteys tulee katkeamaan. Ja siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että näin ei kävisi, Hizbollahin aseellisen siiven puuttuessa, siitä tulee irrelevantti ryhmä Libanonissa, professori arvioi.
4: A military arm Hezbollah would become an irredundant, irrelevant group in Lebanon.
1: Tosin kovin kummoista tulevaisuutta professori ei ounastele Hizbollahin poliittiselle siivellekään. Sillä on tällä hetkellä 20 edustajaa Libanonin parlamentissa. Professori Hassan sanoo olettavansa, että seuraavissa parlamenttivaaleissa yksikään Hizbollahin ehdokkaista ei tule valituksi.
4: I am inclined to assume that once this war is over and that next time we have parliamentary elections, I don't think any of Hezbollah's parliamentary candidates would win a seat in the parliament.
1: Hänen mukaansa shiojen keskuudessa on hiljaista kaunaa Hizbollahia vastaan sodan aiheuttamista tuhoista.
4: There is a muted resentment again among Shiites against Hezbollah, against the destruction that was caused by the war.
1: Professori Hilal Kashan sanoo, että monet shiiat rohkenevat jo arvostella sotaa ja tuoda esiin, että heillä ei ollut mitään syytä osallistua sotaan. Se kun on aiheuttanut Etelä-Libanoniin mittavat tuhot, joita ei kukaan korjaa.
4: Many Shiites now dare talk and say that we had no reason to become part of this war. You know, the extent of destruction in southern Lebanon is overwhelming. It is immense and there is nobody to rebuild.
1: Professori jatkaa, ettei ole lainkaan vakuuttunut, että Israel vetäytyisi täysin Etelä-Libanonista, kun sota on ohi.
4: I'm not really sure that when this war is over, Israel would fully withdraw from southern Lebanon. Israel is creating the conditions for permanent for a permanent presence in parts of Saudi

0: mutta mitä Netanjahun nyt arvioidaan tavoittelevan? Otin yhteyksiä kansainvälisestikin tunnettuun ja arvostettuun Haaretz-lehden kommentaattoriin ja kolumnistiin.
1: So I'm Gideon Levy, I'm a columnist for Haaretz.
0: Gideon Levy epäilee, ettei Israelin pääministerillä Benjamin Netanjahulla ole mitään suurta päämäärää tai suunnitelmaa Libanonin suhteen, ja se on yksi ongelmista.
1: First of all, I'm not sure that he has an end game, and this is one of the problems, because this war doesn't have an end game. We tried it twice already, conquering, occupying part of Lebanon, assassinations, bombing in Beirut.
0: Levy huomauttaa, että Israel on yrittänyt jo Libanonin osittaista miehittämistä ja pommittamista, eikä niillä saavutettu aikaisemminkaan mitään. Levin mielestä Netanjahulla voi olla Libanonin operaatiolle useita erilaisia motiiveja. Ensimmäiseksi hän nostaa, että Netanjahu yrittäisi sabotoida Yhdysvaltain ja Iranin tekeillä olevan sopimuksen, koska tiedossa on, ettei Iran hyväksy mitään ilman todellista tulitaukoa Libanonissa.
1: I can suggest only few, for example, to sabotage an agreement between the United States and Iran. Because we know very well that Iran will not sign an agreement without having a real ceasefire, and maybe more than this, in Lebanon.
0: Toisena Netanjahun mahdollisena motiivina sodalle Levy pitää sisäpoliittisia syitä.
1: Secondly, obviously, are the domestic calculations. There are elections in very few months, and Netanyahu is doing very badly in the polls, and there is his own trial.
0: Haaretz-lehden kolumnisti muistuttaa, että Israelissa on tulossa vaalit muutaman kuukauden kuluttua ja Netanjahu on mielipidekyselyissä pärjännyt huonosti. Lisäksi Netanjahulla on oma korruptio-oikeudenkäyntinsä. Oli syy Libanon operaatiolle mikä hyvänsä, Gideon Levy toteaa, että ihmisiä tapetaan täysin turhaan.
1: By the end of the day, people are being killed now for nothing.
0: Gideon Levin mukaan Israelin politiikkaa ohjaa nyt väärä kuvitelma, että sodan intensiteettiä lisäämällä päästäisiin tulokseen, eli Hizbollahin nujertamiseen.
1: They still believe, like in former rounds, that what does not go with force will go with more force. So they still have those fantasies of dismantling Hezbollah, which will never happen.
0: Gideon Levin mukaan fantasia Hizbollahin lyömisestä voimatoimin elää, vaikka se ei onnistu. Levi pitää selvänä, että Netanjahu sai Trumpin taivuteltua Iranin sotaan. Tätähän hän oli yrittänyt jo muidenkin presidenttien, esimerkiksi Barack Obaman kanssa, mutta turhaan.
1: We know that he tried to persuade former presidents and failed. And with Donald Trump, it worked. Barack Obama said that Netanyahu more than once tried to influence him, to push him to go for war with Iran.
0: Gideon Levy huomauttaa, että Barack Obama on sanonut Netanyahun taivutelleen häntä useamman kuin kerran hyökkäämään Iraniin, mutta Obama kieltäytyi ja nyt Trump sanoi kyllä.
1: And Barack Obama said no, Donald Trump said yes.
0: Kysytäänpä vielä lopuksi Washingtonista, millaisia mahdollisia punaisia viivoja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Netanjahulle Libanonissa asettanut. Tavoitin Lähi-idän politiikkaan erikoistuneen tutkijan aiemmin tällä viikolla.
2: Sure, this is Sarah Yerkes, senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace.
0: Sarah Yerkes työskentelee vanhempana tutkijana Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomossa Washingtonissa. Yerkes arvioi, että Trump näyttää asettaneen Netanjahulle punaisen viivan Libanonissa, ja se on Beirut. Tämä kävi ilmi aiemmin tällä viikolla, kun Trump hyökkäsi tiukkasanaisesti Netanjahua vastaan tämän ilmoitettua iskuista Beirutiin.
2: And I think in Trump's mind, Beirut is a red line.
0: Yerkesin mukaan Trumpin ja Netanjahun suhteessa on joka tapauksessa nähtävillä nyt iso särö, joka liittyy sodan lopettamiseen.
2: I think what we are seeing right now is on the one hand, a big rift between Netanyahu and Trump, where Netanyahu is not really willing to end the war, either in Iran or in Lebanon. And on the other hand, Trump is eager to wrap both of these conflicts up.
0: Trump haluaisi lopettaa molemmat sodat niin Iranissa kuin Libanonissa, kun Netanyahulla taas ei ole sodan lopettamishaluja. Sarah Yerkes sanoo ja jatkaa, että Trump ei näytä edistyneen Netanyahun taivuttelun kanssa.
2: However, we haven't seen Trump make much headway with Netanyahu. And so frankly, I think Trump is far more focused on Iran than he is on Lebanon. And I think he's

0: letting Netanyahu kind of get away with whatever he wants at this point.
1: Jorkisin mukaan näyttää myös siltä, että Trump on paljon keskittyneempi Iraniin kuin Libanoniin. Tämä antaa Netanyahulle mahdollisuuden päästä pälkähästä melkein mistä tahansa. Jorkis toteaakin, että Trumpin hallinto olisi valmis hyväksymään Israelin uuden Etelä-Libanonin miehityksenkin.
0: I do think the Trump administration would accept that. I think this administration is mostly willing to do what Netanyahu or what he tells them he needs to do.
1: Näin totesi vanhempi tutkija Sarah Jorkis Washingtonista Carnegie Endowment of International Peace -ajatushautomosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla käydään läpi EU:n maahanmuutto- ja siirtolaisuuspolitiikan uudistuksia, jotka astuvat pian voimaan. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman olivat toimittaneet Antti Kuronen ja Paula Vileen. Täällä Radio Yhdessä ilta jatkuu Politiikka-radiolla. Maarit Tastulan ohjelma 1 Maailma 2 katsetta alkaa kello 21.29. Puolisen tunnin kuluttua haastateltavina Riina Tanskanen ja Mari Käyhkö. Mutta nyt puhutaan puolustusbudjetista. Politiikka-radion toimittaa Linda Pelkonen. Tämä on ohjelman toinen lähetys. Minä olen Heikki Puskala ja toivotan mukavaa illan jatkoa Politiikka-radion parissa.
3: Politiikka-radio.
4: Suomen puolustusbudjettiin ehdotetaan huimaa korotusta. Puolustusbudjetti pitäisi tuplata vuoteen 2029 mennessä. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikka-radio.
4: Tervetuloa Politiikka-radioon eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kokoomuksesta.
5: Hyvää päivää.
4: Ja tervetuloa myöskin puolustusvaliokunnasta varapuheenjohtaja Mikko Savola keskustasta.
6: Päivää.
4: Ja tervetuloa puolustusvaliokunnan jäsen Timo Furuholm vasemmistoliitosta.
7: Päivää.
4: Viime viikolla julkaistiin puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportti, ja tämä raportti esittää puolustusmenojen tuplaamista yli 7 miljardista yli 14 miljardiin vuoteen 2029 mennessä, ja jopa Naton vaatimus on pienempi. Miksi tämmöistä nyt ehdotetaan, Heikki Otto?
5: Suomen turvallisuuden varmistaminen on tietysti meidän päätöksentekijöiden tärkein tehtävä. Ja tässä maailman ajassa, jossa elämme, niin valitettavasti Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut huomattavasti vaikeammaksi. Venäjä jatkaa rajua aggressiotaan länttä ja ylipäätään rauhaa kohtaan. Venäjä pyrkii murtamaan ne turvaa ja rauhaa tuottaneet rakenteet, jotka ovat ylläpitäneet myös Suomen turvallisuutta aiempina vuosikymmeninä. Hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu jo 5. vuotta ja itse asiassa, niin kuin raportissakin tuodaan esiin, niin Suomen näkökulmasta turvallisuusympäristön vaikeutuminen voi jopa kiihtyä siinä vaiheessa, kun tuolla Ukrainassa toivottavasti aseet pian vaikenevat. Eli meidän puolustuksen täytyy olla viimeisen päälle kunnossa ja siksi on tuotu esiin ne tarpeet, joita puolustuksemme kehittämisessä on.
4: No ollaanko tuossa jo valmistautumassa sotaan?
5: Sotaan valmistaudutaan siksi, että siihen ei koskaan jouduta, eli kyllä tässä rauhaa rakennetaan. Nämä panostukset tehdään osana liittokuntaa. NATO on kuitenkin ihmiskunnan historian merkittävin puolustusliitto. NATO pystyy tuomaan meille turvan, NATO pystyy takaamaan meille rauhan, mutta jokaisen NATO-maan, Suomen muiden mukana, täytyy kantaa sitten se oma vastuu siitä, että puolustuskykymme on ylivertainen, eikä Venäjä uskalla sitä koetella.
4: No, vasemmistoliitto oli ainut, joka tästä esitti eriävän mielipiteen, niin Timo, miksi?
7: No, ensinnäkin on sanottava, niin kuin edellä edustaja Autto totesi, että tietenkin suomalaisten turvallisuus ja turvallisuudesta huolehtiminen on niin kuin ensisijainen tehtävä poliitikoille, tärkeä tehtävä. Mutta se, mistä meidän niin kuin kritiikki kumpuaa, niin eihän siihen edes nyt tässä, kun puhutaan tästä parlamentaarisesta ryhmästä, niin tarvitse mitään niin kuin suurta dramatiikkaa. Me ollaan alusta asti, kun on tehty puolustuspoliittista selontekoa, ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa, niin nostettu esiin tämä, että kun tämä turvallisuusympäristö on muuttunut ja Ukrainassa Venäjän brutaali hyökkäyssota jatkuu, niin on totta kai lisätarpeita. Mutta tätä niin kuin puolustusmenojen nostokeskustelua, puolustusmenokeskustelua yleisemmin ei

0: voi niin kuin käydä huutoäänestyksellä, vaan samaan aikaan pitäisi käydä keskustelu siitä, että mikä on näiden niin kuin puolustusmenojen yhteiskunnallinen hinta, jos niitä nostetaan, ja mistä nämä niin kuin rahat ylipäätään näihin saadaan. Me tiedetään, että meidän niin kuin, taloustilanne Suomessa on tällä hetkellä todella haastava, ja se tuo niin kuin oman haasteensa siihen, kun näitä priorisointeja tehdään. Mun mielestä on myös niin kuin tärkeää tässä keskustelussa muistaa se, että siitä huolimatta, että niin kuin tämä puolustuspolitiikka on tärkeää, niin meillä on valtavia menotarpeita sotessa, koulutuksessa, ympäristöpolitiikkaa pitäisi tehdä ja näin edelleen.
1: Puhutaan niistäkin vielä lisää, mutta tähän vielä, Mikko, miksi keskusta ei jättänyt eriävää mielipidettä, vaikka puheenjohtaja Antti Kaikkonen arvosteli tätä sitten myöhemmin? Esimerkiksi Helsingin Sanomissa.
2: Tässä parlamentaarisessa ryhmässä käytiin hyvin yksityiskohtaisesti läpi turvallisuusympäristö, mikä se tällä hetkellä on, mitkä on ne tarpeet, mitkä on puolustusvoimien tarpeet. Ja nyt oikeastaan ollaan siinä tilanteessa, me tarvitaan miehiä lisää, me tarvitaan materiaalia lisää, materiaalihinta on kallistunut. Tämä perustuu yhteiseen arvioon siitä, että mikä on puolustusvoimien tarve tuleville vuosille. Ja kyllä niiden tietojen valossa, mitä me siellä saatiin, niin ei oikeastaan mitään muuta voinut esittää kuin mitä tämä oli. Tässä on nyt puoluejohtajilta tullut jonkun verran näkemyksiä siihen, että miten näihin määrärahoihin pitäisi suhtautua. Tämähän tulee ratkaisemaan se porukka, joka ensi keväänä Säätytalolla neuvottelee. Ja mä sanoisin, että ne neuvottelut kannattaa kyllä sieltä Montusta aloittaa, eli turvatiloista. Ja sillä porukalla kannattaa istua niin kauan, että on yhteinen näkemys ja tieto siitä turvallisuusympäristöstä, mikä se tällä hetkellä on, ja lähteä siltä pohjalta rakentamaan tätä. Ja mä uskon, että kun se tieto on kaikilla, niin silloin on huomattavasti enemmän ja helpompi ymmärtää myös, minkä takia parlamentaarinen ryhmä on näitä toimenpiteitä esittänyt.
1: No mutta kuitenkin Antti Kaikkonen sanoi, että kun tämä puolustusvoimat haluaa valtavasti lisää rahaa, niin se ei käy. Onko tämä siis keskustan linja kuitenkin, että tämä ei nyt onnistu?
2: Me tullaan panostamaan maanpuolustukseen ja totta kai puoluejohtajat miettii sitä kokonaisuutta. On paljon tarpeita, mihinkä rahaa tarvitaan, ja siinä on iso tasapainotteleminen kaikilla puolueilla kyllä. Mutta kyllä me ollaan sitouduttu siihen, että maanpuolustukseen satsataan.
1: No täältä tuli nyt jonkun verran myös sellaista puhetta, että rahaa ei ihan näin paljon olisi. Siis kuitenkin kun tiedetään, että tässä ollaan velkajarruunkin sitouduttu ja seuraavan hallituksen pitäisi sopeuttaa mittavasti, niin Heikki Autto, miten tämä yhtälö nyt oikein toimii? Vai suostutteko ottamaan tämän 7 miljardia velaksi?
3: Maanpuolustus on tietysti se peruskallio, jonka päälle kaikki muu hyvä rakennetaan. Eli siinä mielessä, kun budjettia tehdään, niin näiden välttämättömien puolustuspanostusten täytyy olla siellä kaiken muun pohjalla ja perustana. Valtion talouden koko kestävyysyhtälön ratkaiseminen ei tietenkään ollut tämän parlamentaarisen työryhmän tehtävänä, jonka tehtävä oli koota eduskunnalle, eduskuntaryhmille ja varmasti myös tuleville hallitusneuvottelijoille se tieto niistä tarpeista, joita Suomen puolustuksen vahvistamisen osalta on. Ja siksi tämä vaativa kokonaisyhtälö on varmasti kysymys, jota sitten nyt vaaleihin valmistautuvien puolueiden tulee ratkoa, mutta ainakin kokoomuksessa lähdetään siitä, että Suomen turvallisuus on kaiken muun edellä. Ja tässä raportissa tuodaan myös hyvin esiin se, mitkä ne vaihtoehtoiset kustannukset, eli mikäli kaikkein huonoin tapahtuisi, Suomi joutuisi rajun painostuksen tai pahimmassa tapauksessa aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, niin ne kustannuksethan olivat täysin kestämättömät ja kohtuuttomat. Ja siksi itse asiassa puolustuksen panostaminen on myös viisasta talouspolitiikkaa. Se on paitsi sijoitus turvallisuuteen, niin se on myös Suomen talouden kasvuun satsaamista.
1: Kasvuun satsaamista, satsata puolustukseen. Tässä on nyt molemmat kädet ylhäällä, Timo.
0: Joo, kiitos. Ensin on niin kuin pakko sanoa sekin, että tietenkin tämä keskustelun käyminen, jokainen ymmärtää sen tärkeyden, mikä meidän niin kuin puolustuspolitiikan saralla niin kuin vallitsee, mutta sitten tietenkin tämä niin kuin vaihtoehtoinen kustannus tästä, että sodan alkamisesta, niin se on tietyllä tapaa vähän myös vaarallista retoriikkaa siinä mielessä, että mun mielestä on tärkeää, että me poliitikot ei maalata sellaista kuvaa, että ihan niin kuin tässä ei olisi mitään tehty. Ja Suomi on pitänyt pitkän linjan niin kuin huolta puolustusvoimistaan. Suomi on 2-2 Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen panostanut lisää. Siellä on uudet hävittäjät tulossa, merivoimiin on satsattu, nyt on tavallaan niin kuin maavoimien vuoro. Et koko ajan tässä tehdään töitä sen eteen, että meidän niin kuin puolustuskyky on parempi. Mutta se, mikä tässä niin kuin hämää, että on se, että kyllä tässä niin kuin yritetään käydä tätä keskustelua vähän sillä tavalla, että tämä, olisi jotenkin niin kuin, tämä puolustusmenot olisi jotenkin irti kytketty tästä niin kuin talouden isosta kuvasta ja muista priorisointitarpeista, ja näinhän se ei ole. Ei ole mikään ongelma mun mielestä, kun miettii tämän parlamentaarisen työryhmän tavoitteita, niin näiden tarpeiden avaaminen. Ja niinhän siinä nyt sitten kävi, että siellä avataan niitä tarpeita, oliko se melkein 40 sivua pitkä se työryhmä, ja siellä on se yksi taulukko, mikä kuvaa tämän menotarpeen, ja nyt me puhutaan kaikki siitä. Mun mielestä siinä ehkä tämän parlamentaarisen työryhmän niin kuin mandaatti meni vähän pitkäksi, kun lähdettiin puhumaan euroista ja miljardeista niin kuin näin suoraviivaisesti. Et varmaan niin, että tätä tiedon jakamista tuleville edustajille ensi kauteen niin kuin on välttämätöntä tehdä. Ja mun mielestä se paperi niin kuin monelta osin on niin kuin tietyllä tapaa tärkeää ja ymmärrettävä ja jakaa sitä tietoa. Mutta sitten kun puhutaan tuplaamisesta, mitä tulee puolustusmenoihin tilanteessa, jossa niin kuin valtion alijäämä on tuleville vuosille 16-17 miljardia euroa, niin jokainen ymmärtää, että tähän yhtälöön ei niin kuin löydy mitään kovinkaan helppoa ratkaisua.
1: Ensin Mikko ja sitten Heikki.
2: No ensinnäkin minun mielestä olisi aika vastuutonta ollut, jos me ei kerrottaisi sitä todellista tarvetta, joka meillä puolustukseen on. Näin se vaan on, että teknologia kehittyy, materiaalin hinta on korkeampi, ja tällä hetkellä, kun painopistettä Natossakin siirretään Euroopan omaan vastuuseen, niin kaikki on sen puolustusmateriaalin perässä yhtä aikaa. Ja kyllähän täältä on myös sitä kasvua ja tuloa saatavissa suomalaiseen kansantalouteen, sikäli kun puolustusteollisuus kehittyy siinä määrin, kun se tällä hetkellä tekee. Me käytettiin tosi paljon aikaa tuossa työryhmässä tämän sodan niin kuin seurauksiin, sen kustannuksiin peilaten Ukrainaa. Ukrainalle sota on maksanut 588 miljardia euroa tähän mennessä. Jälleenrakennuksen arvioidaan kestävän 40 vuotta. Siihen peilaten ja suhteuttaen se myös Suomen kokoon, niin tämä on kuitenkin aika lailla pieni osa siitä, jotta me voidaan varautua, ettei sotaan jouduttaisi. Mä en näe tätä niin kuin sotaretoriikkana, vaan mä näen tämän sillä tavalla realismina. Sen lisäksi me ollaan Naton ulkorajasta puolet ja sitten tunnistaen tämän kansainvälisen kentän, niin tuo Etelä- ja Läntisen Euroopan maat, niin siellä tämä puolustukseen satsaaminen, vaikka he eivät ole Venäjän välittömässä läheisyydessä, ja kun eivät ole, niin se on vielä niin kuin nihkeämpää. Eli meidän pitää niin kuin ensisijaisesti pystyä myöskin tästä omasta turvallisuudesta huolehtimaan.
1: Heikki.
3: Kyllä tässä liittokunnan sisällä esimerkin voima on tietysti aivan olennainen, ja jos Suomi ensimmäisenä olisi tinkimässä niistä panostuksista, joista on myös yhdessä sovittu, jotka perustuvat ihan todelliseen uhka-arvioon siitä, kuinka Venäjä on vakava ja pitkäjänteinen uhka Natolle, ja miten puolustussuunnittelun kautta on sitten tultu niihin joukkorakenteisiin ja tarpeisiin, jolla sitten tämä uhka pystytään torjumaan ja estämään Venäjän aikeet koetella Naton yhtenäisyyttä, niin siksi on päädytty tähän 5% tasoon vuonna 2035. Kaikkien jäsenmaiden tulee edetä sitä kohti, ja tämä polku on hyvin kuvattu myös tässä raportissa Suomen osalta, ja kyllä se niin vain on, että kun itsekin viime viikolla vierailin tuolla Washingtonissa, ja me emme voi vaikuttaa siihen, millainen joukko kulloinkin Valkoisessa talossa valtaa pitää, niin Yhdysvallat aivan selvästi ovat valmiita tukemaan niitä, jotka tekevät myös itse. Ja kyllä tähän NATO 3.0-ajatukseen, jota Yhdysvalloissa nyt kovasti vaalitaan, niin valitettavasti tulee kyllä myös sapiskaa taas niille, jotka eivät itse ole valmiita panostamaan. Ja siksi kyllä todella toivon, että Suomessa aivan yksituumaisesti olisimme Euroopan maiden joukossa, joka kuuluu siihen, jotka panostavat jatkossakin. Suomi on tehnyt hyvää työtä ja näillä lisäpanostuksilla pystymme varmistamaan, että sekä itse huolehdimme oman tonttimme, että pidämme myös liittokunnan vahvana.
1: No lisäpanostukset tarkoittaa siis tässä toivelistassa tuplaamista, mutta Timo Furuholmilla oli täällä käsi pystyssä.
0: Niin, tämä on just tätä ehkä retoriikkaa siitä, kun edustaja Autto puhui tinkimisestä, niin onko nyt sitten niin, että tästä eteenpäin, kun on tämä 14 miljardin, yli 14 miljardin tarve sinne vuoteen 2029 niin kuin työryhmän toimesta asetettu, niin onko sitten kaikki siitä vajaaksi jäävä jollain tavalla tinkimistä? Ja edustaja Autto nosti tässä esiin nämä niin kuin Naton vaatimat prosentit 3,5 siellä 2035. Sinne on aika paljon vielä matkaa. Tällä hetkellä me ollaan 2,7%, joka tarkoittaa semmoista 7,5-7,7 miljardia johonkin sinne välillä. Eli tässähän on ollut toi niin kuin tavallaan koko ajan sellainen yhteisymmärrys, että esimerkiksi nyt tämä niin kuin maavoimien kehittäminen laitetaan liikkeelle. Ja se, miksi tätä työryhmää tarvittiin, oli vasemmistoliiton näkökulmasta nimenomaan se, että käytä se yhteiskunnallinen keskustelu siitä, että mihin meillä on varaa, mitkä on niitä prosenttiosuuksia BKT:stä, mihin meillä oikeasti on niin kuin tulevaisuudessa varaa. Nythän nykyhallitus on nostanut silloin ennen alue- ja kuntavaaleja ensin sen 3% sinne 2030 mennessä ja sen jälkeen nyt viime riihen jälkeen 3,2%. Tästäkin tulee niin kuin tähän nykytasoon 2,7 miljardin nousu. Ja se tarkoittaa sitä, että jostain nämä niin kuin rahat löytyy, mutta kuten edustaja Savola tässä sanoi, niin se on niin kuin ensi hallitusohjelmaa, kun aletaan neuvottelemaan, niin ehkä se on sitten se niin kuin hetki, missä tämä niin kuin todellinen pidemmän aikavälin priorisointi tehdään ja se käydään läpi tarkkaan se, että mihin meillä oikeasti on varaa. On ihan selvää, koska me ollaan kipuillaan tämän 2,7% kanssa, mikä meillä nyt on, niin nämä on hyvin ei realistisia nämä tällaiset tuplaamispuheet näin nopealla aikataululla ei tule tapahtumaan, meillä ei ole siihen varaa.
1: Niin, jos on puhuttu, että tämä on raatorehellinen lista siitä, että mitkä ne resurssitarpeet on, niin pitäisikö tehdä raatorehellinen lista vaikka soten tarpeista tai jostain muusta?
0: No pitäisi varmaan ja niin ei niin kuin toimita, että siinäkin mielessä ehkä tämä työryhmän niin kuin lopputuote oli vähän ongelmallinen. Että kyllä mä niin kuin haluaisin nähdä, että mikä on meidän sote-palveluiden raatorehellinen niin kuin tarve tällä hetkellä. Että pitäisikö sinne laittaa 20% lisää rahaa. Just tuli tieto siitä, että ammatillisessa koulutuksessa meidän nuoret ei saa tarpeeksi niin kuin opetusta. Eli kyllä sekin on niin kuin semmoinen raatorehellinen viesti siitä, että meillä on näitä sektoreita, jossa tapellaan joka sentistä ja jos yhteen lisätään niin kuin kauheata vauhtia rahaa, niin on aivan selvää, että se keskustelu lähtee jossain vaiheessa siihen, että jostain se on revittävä ja silloin tehdään niin kuin valtavia arvovalintoja. Ja tämä ei niin kuin tarkoita missään nimessä sitä, että niin kuin meidän puolustuspolitiikka pitäisi jättää jotenkin niin kuin tuuliajoille tai mitään, vaan se on pitkä peli hallittua kehittämistä ja siihen koko eduskunta on sitoutunut.
4: Politiikka Radio.
1: Tänään studiossa puolustusvaliokunnan edustajia, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kokoomuksesta, varapuheenjohtaja Mikko Savola keskustasta ja puolustusvaliokunnan jäsen Timo Furuholm vasemmistoliitosta ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan puhutaan nyt vähän siitä, että jos katsotaan raatorehellisesti, että mitä tässä sitten tehdään, että kun puhutaan, että puolustusbudjetti pitäisi tuplata, niin kun olet sitä mieltä, että tällaisia pitäisi näinkin suuria panostuksia tehdä tällaisessa ajassa, jossa Suomi on aika velkaantunut. Jos katsotaan vaikka, että hallituksen aloittaessa keväällä 2023 valtiolla oli velkaa 145 miljardia euroa, 55% BKT:stä, nyt lähes 193 miljardia, mikä on viis lopussa 66% BKT:stä. Sitten velkajärjestä, kun ollaan sovittu, niin ollaan luvattu 10 miljardin sopeutuksia ensi vaalikaudellekin, niin mites tämä sitten toimii? Mistä te sitten leikkaisitte, jos haluatte laittaa 7 miljardia? Vai onko se otettava velaksi? Mikko Savola.
2: Mä luulen, että tässä joudutaan tekemään kaikkia toimenpiteitä. Joudutaan ottamaan velkaa puolustusmenoihin, joudutaan korottamaan veroja, joudutaan tekemään leikkauksia. Tähän on äärimmäisen vaikea yhtälö, koska rahaa huutaa joka paikka. ja sitten tämä velkajarru, talouden sopeuttaminen on. Ei kukaan niin kuin kiistä sitä, etteikö niin kuin jouduta kaikkia näitä toimenpiteitä varmastikin tekemään. Se, mitä tämä työryhmä tarkasteli, me ei käyty sitä tuosta näkökulmasta, vaan me käytiin sitä puhtaasti puolustuksen näkökulmasta läpi. Mikä on se tarve puolustukseen? Ja oikeastaan niin kuin se lähtökohta tuohon ja näkemys siitä.

0: siihen on se, että meillä varmistetaan se tärkein vakuutus Suomelle, eli Suomen puolustuskuntoon osana liittokuntaa näillä toimenpiteillä. Ja se on niin kuin se iso kysymys. Ja sen takia mun mielestä tämä koko ajattelu pitäisi sieltä turvallisuusnäkökulmasta nyt lähteä. Ensin katsotaan, mikä Suomen turvallisuustilanne on, ja sitten rakennetaan muu päälle.
1: Eikä Otto, miten niin, tämä maksetaan?
2: Ehkä jos tätä asettaa sillä tavalla historialliseen kontekstiin, niin vielä 1980-luvulla läntisten, voi sanoa NATO-maiden puolustusbudjetithan aivan järjestään olivat lähellä tuota 5% BKT-tasoa, ja kun vaikka yhteiskunnan tutkijoilta kysyy, niin he vastaavat, että ihmisten mielestä 1980-luku oli ihmiskunnan parasta aikaa, eli no, ei voi ajatella niin, etteikö hyvinvointiyhteiskuntaa voisi ylläpitää jo tilanteessa, jossa myös puolustuksesta huolehditaan. Ja kun ajatellaan vaikka Suomea, niin kun ne ikäluokat olivat meidän taloudessa keskeisimmässä vastuussa, joista lähes 90% oli esimerkiksi suorittanut asepalveluksensa, niin tuolloin myös kansainvälinen talousfoorumi arvioi, että Suomi on maailman kilpailukykyisin kansantalous.
1: Mutta mitä kokoomus tässä tilanteessa ja nyt tekee? Jos ei haluta ottaa lisää velkaa ja halutaan 7 miljardia puolustukseen, mistä se otetaan? Mistä leikataan?
2: Tämä ei todella ole tämän työryhmän toimeksianto, vaan maan puolustus on se peruskallio, jonka päälle kaikki muu hyvä rakentuu. Ja haluan vain kuvata sen, kuinka voidaan saada myöskin sekä suoraan hyvinvointia, mutta myös talouden kilpailukykyä sillä, että huolehditaan puolustuksesta. Puolustus on jo tietysti itseisarvoisen tärkeää, koska rauhan säilyminen on kaikkein tärkeintä. Mikään panostus, joka tehdään turvaamaan rauhaa, ei ole liikaa. Mutta on selvää, että kansantaloudella on joku tietty kantokyky, ja siksi täytyy tehdä viisaasti sitten sitä priorisointia. Haluan vain kuvata tällä puheenvuorolla sen, että ennenkin on pystytty tekemään, niin taatusti pystymme myös tässä ajassa tekemään.
1: Okei, teillä ei siis ole ratkaisua tähän, mutta mitä tässä nyt sitten, olette tässä listannut, tehän olette kaikki siis ollut myös tässä työryhmässä mukana ja on listattu, että mitä sitten tarvitaan. Mikä se on, mitä Suomi nyt sitten tarvitsee ja saa sillä 7 miljardilla? Kuka haluaa ottaa?
0: No mä voin aloittaa. Tarvitaan pieniä asioita, tarvitaan isoja asioita. Lähdetään ihan sotilaan taistelijavarustuksesta, jos puhutaan niin sanotusta pienestä asiasta. Isot asiat, esimerkiksi meidän ilmapuolustuksen vahvistaminen. Ja sitten mietitään tätä nykypäivän sodan kuvaa, mikä se on, kun me seurataan, mitä tapahtuu Lähi-idässä, mitä tapahtuu Ukrainassa, ne tarpeet on valtavan suuret. Teknologia kehittyy, materiaalihinta kallistuu. Ja maavoimien kehittämisohjelma lähtee nimenomaan siitä, että me pystytään kaikilla sektoreilla meidän maavoimia vahvistamaan. Ilmatorjuntakykyä, miehistön kuljetusta. Tämä drooniosaaminen on yksi semmoinen aivan keskeinen juttu, mikä nyt on tullut tavallaan uutena. Ja sitten tulevaisuuden teknologiat, tavallaan sitäkin on tuossa kuvattu ja sitä käytiin paljon läpi. Nämä kaikki maksaa ihan tolkuttoman paljon rahaa.
1: Timo.
3: Joo, edustaja Savola tässä hyvin luetteli sitä ja juuri nämä niin kuin sieltä meidän tekemästä paperista löytyy. Ja sitten niin kuin, tavallaan tätä paperia voi hyödyntää sit siihen, kun puolustusvoimat tulevaisuudessa heille annetulla rahamäärällä hankintoja tekee, niin toteutuuko tavallaan tämä parlamentaarisen työryhmän uloskirjoittamat asiat sitten siellä niin kuin, puolustusvoimien arjessa, mutta ehkä sitten vielä tuohon niinku lisäisin tämän niinku avaruusulottuvuuden, että tämä kaikki niinku satelliittitoiminta tällainen, niin tämä on niinku todella tärkeää sodan tilannekuvan hahmottamiseen, ja se on käynyt niinku Ukrainassa esimerkiksi selville. Et kyllä se varmaan niinku, niin on, kun tuossa kohtalaisen lähellä sitä sotaa käydään, niin se niinku ymmärrys siitä, että mitä kaikkea niin kuin se vaatii ja ne tarpeet, mitä siellä on, niin se on myös tätä niin kuin tavallaan repertuaaria täällä päässä muuttanut sen osalta, että sitten niin kuin tavallaan se ostoslista on aika paljon niin kuin kasvanut. Mutta nämä on niitä, mitä sitten sieltä yksi kerrallaan puolustusvoimat arvioi sitä, että mitä pitää niin kuin ekana priorisoida. Varmaan se niin kuin fokus on maavoimissa tällä hetkellä sen takia, että ilma ja meri on, niin kuin, tai sinne on niin kuin investoitu tässä viime vuosina enemmän, mutta et sitten niin kuin sillä rahalla, mikä heillä on käytössä, niin heidän pitää myös tehdä niitä priorisointeja ja pikkuhiljaa niin kuin täytetään tämän paperin kirjoittamia puutteita ja kehityskohteita sinne puolustusvoimien arkeen.
1: Onko Vasemmistoliitolla kantaa siitä, että mikä olisi realistisempi summa, jos te ajattelette, että tämä 7 miljardia ei ole realistinen? Ja kuitenkin nyt puhut siitä, että näitä kaikkia tarvitaan, niin kuin Mikko Savola sanoi, että nämä on kalliita juttuja. Niin kuinka paljon Vasemmistoliitto ajattelee, että on realistinen summa laittaa puolustukseen?
3: No se nimenomaan, se arvioidaan aina suhteessa siihen niin kuin talouden tilaan, että kyllähän tosiasia on se, että tämän hetken 2,7 miljardia on meille niin kuin tietyllä tapaa liikaa, kun katsoo meidän niin kuin alijäämää ja sitä, että minkälaisia valtavia leikkauksia esimerkiksi sosiaaliturvaan ja sote-palveluihin on hallitus tällä kaudella tehnyt. Eli tämä kertoo siitä, että sitä niin kuin menopainetta sinne niin kuin puolustusmenoihin on ja sitä on sitten niin kuin priorisoitu muualta. Niin tämä on se keskustelu siitä, että varmaan niin kuin omat haasteensa tuo tämän nykytason ylläpitäminen. Ja mun mielestä se on niin kuin rehellistä sanoa ääneen, että mitään niin kuin nopeata nostoa esimerkiksi siihen Naton 3,5, niin on aika vaikea näillä talouden luvuilla niin kuin toteuttaa. Ja mun mielestä tämäkin on sitä raatorehellisyyttä, mistä pitäisi keskustella vielä enemmän mun mielestä.
1: No tässä tosiaan luetellaan kaikkia. Heikki, saat seuraavaksi puheenvuoron, mutta kysyn vielä, että onko tämä jonkunlaista informaatiota? Vaikuttamista tai informaatio-operaatio Venäjän suuntaan, että nyt listataan kaikkea ja kaikki, mitä Suomi aikoo panostaa ja sanotaan, että tuplataan tämä.
2: Niin, tietysti tällaisessa rauhan rakentamisessa niin olennaista on se, että on olemassa ne todelliset suorituskyvyt, sitten on olemassa se uskottavuus, että yhtenä liittokuntana hyökkäys ketä tahansa meitä kohtaan on hyökkäys kaikkia kohtaan ja olemme valmiit sitten tämän hyökkääjän yhdessä lyömään. Ja sitten kolmas tärkeä ulottuvuus on se viestintä, eli että todella olemme näin valmiita toimimaan. Ja tässä mielessä kyllä hieman huolestuneena kuuntelin tätä sinänsä mainion edustajakollega Furuholmin puheenvuoroa siitä, että edes nykymenotaso ei riittäisi, koska nyt kun suuntaamme kohti Naton Ankaran huippukokousta, niin kyllä siellä käydään todella tarkkaan läpi nimenomaan sitä, että miten olemme yhdessä liittokuntana itse kukin tuomassa omat kyvykkyytemme sitten tähän yhteiseen toimintaan, jolla varmistamme tulevaisuudessa rauhan säilymisen maanosassamme. Ja jos Suomi tässä itäisen sivustan, itse asiassa koko Naton pisimmän itärajan omaavana maana, olisi ensimmäisenä tinkimässä tästä sekä omasta tekemisestään että sitä kautta siitä yhteisestä turvallisuuden tuottamisesta, niin kyllä se olisi täysin kestämätön tilanne. Eli siinä mielessä tämä, että pidämme nyt vähintään kiinni siitä, mitä olemme liittolaisillemme luvanneet, niin on aivan minimi suoriutumista. Mutta todella siis Suomen vahvuushan on se, että me olemme kautta historiamme osanneet todella kustannusvaikuttavasti tuottaa todellisia suorituskykyjä. Se on tapahtunut nimenomaan ihmisiin panostamalla. Sillä, että olemme kouluttaneet laajan maamme tarpeisiin laajan reservin niin, että meillä voidaan koko maata sillä puolustaa, niin on tuonut meille myöskin sellaista todellista suorituskykyä, josta kaikki muut ovat kateellisia. Ja tämä tavallaan niin kuin tässä talouden yhtälössä tulee myös säilyttää, että vaikka hankimme paljon uutta materiaalia, niin se perusjako siihen, että materiaalihankinnat olisivat noin kolmannes, henkilöstökulut noin kolmannes ja sitten se varsinainen toiminta, joka sisältää myös sitten tämän reservin kouluttamisen, olisi noin kolmannes niistä määrärahojen kokonaisuudesta, niin tällöin pystytään pitämään myös varmasti se taloudellinen yhtälö sillä tavalla kaikkein vaikuttavimpana, että tulevaisuudessakin saamme niitä todellisia suorituskykyjä, emmekä tee sellaisia hankintoja, jotka olisivat ikään kuin suhteettoman kalliita suhteessa siihen, että mitkä ne kansakunnan taloudelliset voimavarat sitten ovat.
1: Jes, loppu vielä ihan lyhyesti, Timo Furuholm ja sitten Mikko Savola.
3: Joo, kiitos. Pakko vastata nopeasti tähän, että tämä on ehkä tämän keskustelun ongelma, kun puhuu raatorehellisistä talouden luvusta, niin sitten edustaja Autto alkaa heti puhua tinkimisestä. Kysymyshän ei nimenomaan ollut siitä, vaan että me ollaan vaikeassa paikassa. Teidän kova leikkauspolitiikka on aiheuttanut sen, että monessa kotitaloudessa arki on paljon vaikeampaa. Mutta ehkä just tähän äskeisen puheenvuoroon, minkä Autto piti, niin haluan lisätä se, että meillähän on esimerkiksi tämä asevelvollisuusarmeija. Kyllä mä sanon, että mun mielestä se pitäisi ynnätä niihin Naton vaatimiin prosentteja, jolloin me saataisiin niinku automaattisesti meidän prosenttiosuutta toi kasvatettua. Et sitähän ei nyt niinku huomioida meidän puolustusvoimilla siitä, että puolet ikäluokasta on asevelvollisuuden

0: piirissä ja menee sen varusmiespalvelun käymään.
1: Verrattuna esimerkiksi Saksaan tai vaikkapa Ruotsiin tai moneen muuhun NATO-maahan, meillä on se hyvä niin kuin vahvuus, että meillä on voimakas reservi, meillä on yleinen asevelvollisuus ja reservi. Eli meillä ei ole miehistöstä pula. Me ei tarvitse sitä ruveta niin kuin rakentamaan uudestaan. Me pidetään se pohja, mikä meillä siellä on. Nämä on enemmäkseen materiaalipainotuksia. Henkilöstöön toki pari tuhatta henkilöä lisää, mutta enemmän materiaalipainotuksia. Jos me oltaisiin ammattiarmeijassa, niin tämä olisi vielä kalliimpi tämä lopputulema tässä.
2: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, kansanedustajat Mikko Savola keskustasta, Timo Furuholm Vasemmistoliitosta ja Heikki Autto kokoomuksesta.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikka Radio.
4: Kuuntelet Yle Radio 1.
5: Maailma muuttuu hengästyttävää vauhtia silmiemme edessä. Uutisten vyöry huutaa taustoittamista. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma vastaa huutoon joka viikko ja kertoo ihmisistä myllerrysten keskellä. Yle Radio yhdessä lauantaisin kello 10 ja Yle Areenassa milloin haluat.
6: Seuraavaksi Maarit Tastula. Yksi maailma, kaksi katsetta.
7: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen. Tässä vieressäsi istuu sosiologian yliopiston lehtori Mari Käyhkö, ja Marin tutkimukset muun muassa syrjäseutujen nuorista ovat inspiroineet sinua aika lailla tässä sun sarjakuva romaanissasi Tympiät tytöt, luokkakipuja. Mutta teitä yhdistää sukupolvierosta huolimatta ainakin kaksi asiaa. Te olette molemmat kotoisin pieneltä paikkakunnilta Itä-Suomesta, Mari on Savonlinnasta ja Riina Imatralta. Mitä mieltä te olette, että jättääkö lapsuuden kasvuympäristö meihin aina vääjäämättä omat erityiset jälkeensä, halusimme sitä tai emme? Mitä Riina sanot? Onko sussa osa Imatraa?
8: No ihan varmasti on. Voi olla, että ne vanhat jäljet saattaa jotenkin unohtua tai haalistua, mutta kyllä myös tuntuu, että me niin kuin kannetaan niin, kaikkea sitä. Varsinkin sitä, mitä vasten ollaan kasvettu, koska jotenkin se niin kuin lapsuuden ja nuoruuden aika on niin erityistä, kun se on se, niin kuin, mitä vasten se ihminen niin kuin sit todella rakentuu ja mistä ne ensimmäiset ajatukset siitä niin kuin elämästä ja maailmasta oikein tulee ja mitä vasten ne ekat haaveet jotenkin sit syntyy. Niissä on jotain minusta sellaista niin kuin jotenkin lähtemätöntä.
7: Mut Mari, onko Savonlinna vielä osa sinua? 78-luvun Savonlinna.
9: No aika vähän on viime vuosina siellä käynyt, koska vanhemmatkaan ei siellä enää asu. Mä oon asunut yli puolet elämästäni Joensuussa, mutta en ole koskaan kokenut olevani joensuulainen. Mm. Se on kiinnostavaa.
7: Se on kiinnostavaa. Mm. Riina, sä olet syntynyt vuonna 1998. Eli kun vuosi 1000 vaihtui, niin olit peräti 2-vuotias. Ja sä oot kasvanut maailmassa, jonka avainsanoja ovat olleet kilpailu, menestys, vaurastuminen ja luja usko tämmöiseen yksilön omaan vastuuseen omista onnistumisista ja epäonnistumisesta. Miten tämä menestyskulttuuri näkyi siellä sun lapsuuskaupungissa Imatralla 2010-luvulla?
8: Kyllä se on niin kuin mun mielestä läpäissyt tämän meidän sukupolven, sen koko kasvun ja elämän. Et koko ajan enemmisväärin näkyy se, että me ollaan niin kuin täällä jotenkin vaan itseämme varten ja meidän täytyy pitää itsestämme huolta, koska kukaan muu ei sitä tee. Se niin kuin näkyy siinä politiikassa, että miten niin kuin, kun 90-luvun laman aikaa aloitettiin tämä leikkauskuripolitiikka Suomessa, niin eihän siitä koskaan luovuttu. Mm. Että sitä hyvinvointivaltiota on niin kuin vuodesta toiseen vaan höylätty pois koko mun elinikä. Ja jotenkin jo koko ajan, joka vuosi on niin kuin vähän vähemmän, vähän niukempaa. Mm. Ja sitten samaan aikaan tulee tosi vahva viesti siitä, että meidän pitäisi nyt vaan niin kuin tarttua siihen niin kuin kultalautaseen, millä meille nämä kaikki mahdollisuudet tarjotaan ja uskaltaa menestyä. Ja se on vaan meistä itsestämme kiinni.
7: Tämä Girlboss-liikehän syntyi kai joskus 2010-luvulla. Eli oli syntyivät supernaisten joukko, joka halusi menestyä, takoa rahaa ja nousta miesten rinnalle yritysmaailman ja politiikan huipulle. Miten sä suhtaudut tähän ilmiöön? Onko se niin kuin sun tapasi toimia tyttönä maailmassa?
8: Ai tällä girlbossalla.
7: Niin, ootko sä girlbossi?
8: En tiedä. Kyllä me itsekin, kun on ollut niin kuin teini-ikäinen, kun tällaiset somen ihanat girlbossit on julistanut siellä menestyssanomaa, niin kyllä se tietenkin niin kuin vaikutti minua ja mä oon ollut tosi jotenkin haltioitunut niistä ja huumaantunut niistä ja ajatellut, että vitsi, että nyt jotenkin, että mikin haluaa olla tällainen ja sitten siinä on niin kuin se tuntuu, että siinä on jotain tosi liikuttavaa ja tosi makeaa, että yhtäkkiä joku sellainen tyttömäinen ja ehkä vähän halveksuttu onkin niin kuin semmoinen juhlinnan ja voiman niin kuin ydin. Niin kuin vähän niin kuin girl, tai tässä niin kuin Girl Power-liikkeessä ja Spice Girlsissäkin oli kyse.
7: Mari, oliko 70- ja 80-lukujen Savonlinnassa sulla esikuvia? Oliko semmoisia naisia, joita ajattelet, että tollaiseksi mä haluaisin tulla?
9: No ei, ja jotenkin en ollut ollenkaan siis tiedostava ihminen, että en ole kasvanut niin kuin lapsuutta tai nuoruutta perheessä, jossa olisi mietitty tämmöisiä vaikka feministisiä kysymyksiä tai luokkakysymyksiä, että ne on kyllä tullut ihan niin kuin yliopisto-opintojen myötä sitten, että
7: oli sentään Danny ja oli kyllä Frederik ja Finhitsit, että
9: no joo, muistan kyllä, että niitä kuunneltiin mökkimatkoilla aina, mutta ehkä niin kuin Dingo ja Eput ja Duran Duran ja no Madonna aloitteli, että se oli varmaan semmoista niin kuin vähän siihen suuntaan, mutta että jollain lailla kuuntelin, mutta en mitenkään silleen niin kuin fanittanut. Että enemmän tämmöisiä perinteisiä tyttökulttuurijuttuja, kirjeenvaihtoystäviä ympäri maailmaa ja päiväkirjojen kirjoittamista ja semmoista seinien liimailua julisteilla ynnä muuta, mutta et ne kohteet ei ollut niinku tyttöjä tai naisia, koska ei heitä ollut, ainakaan silleen valtavirrassa.
7: Ja ajatellaan, että sinä ja minä kuulumme siihenkin sukupolveen, jotka emme tienneet silloin, mitä on sosiaalinen media. Joo. Ei ollut älykännyköitä.
9: Maailma oli pieni, myös hyvällä tavalla.
7: Mutta Riina ja Mari, uskotteko te siihen ajatuksen, että kenestä tahansa, jopa syrjäisten kaupunkien ja taajamien tytöistä, voi tulla mitä tahansa nyt tämän hetken maailmassa, jos vain tarpeeksi haluaa ja raivaa tietää määrätietoisesti, vaikka kyynärpäitään käyttäen?
9: Tietysti voi ajatella, että Suomessa erityistä on ollut tämä koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo, että periaatteessa kaikille.
7: Eli on ajateltu niin, että kaikki lahjakkuudet pitää ottaa käyttöön.
9: Joo, lahjakkuusreservit kaikki käyttöön niin kuin sukupuoleen, asuinpaikkaan, niin kuin alueeseen ja luokkaan liittyen. Mutta tietysti niin kuin tuli äsken puhetta, että sitä on jo haperrettu, että nyt taas taloudelliset kysymykset on selvästi niin kuin noussut näissä koulutuksen kysymyksissäkin pinnalle. Mutta tästä mahdollisuuksien tasa-arvosta huolimatta, jos miettii niin kun, koulutusvalintoja, niin sitten ne on sosiaalisesti periytyy niin kun isossa kuvassa.
7: Edelleenkin.
9: Kyllä.
7: Eli työväenluokan tytöistä ja poista tulee työväenluokan tyttöjä ja poikia.
9: No joo, silleen isossa kuvassa, että yliopistossa on todennäköisemmin akateemisista perheistä tulevia nuoria.
7: Harvemmin ehkä lähdetään amikseen, jos vanhemmat on professoreita.
9: Pois suljettu vaihtoehto todennäköisesti. Tai ensin pitää tehdä akateeminen tutkija, sen jälkeen voi ehkä.
7: Mitäs Riina sanoo?
8: No minun mielestä kaikilla syrjäkylän tyttöillä ja muillakin niin kuin pitäisi olla se mahis, että voisi tulla miksikä tahansa sitä nyt ikinä se ihminen, jonka kasvamassa. Mutta kyllä se tehdään niin kuin koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Kun sanoit just tuossa, tai kysyit Marilta, että vieläkinkö on se tilanne, että se niin kuin luokka periytyy, niin kuin minun näkemys on se, että tässä 2000-luvulla se on vaan niin kuin pahentunut. Että meillä on jossain vaiheessa ollut sellainen aika tässä maassa, kun se luokkaliikkuvuus on oikeasti ollut helpompaa. Ja Suomihan on niin kuin täynnä, vaikka suomalainen kirjallisuus ja muu kulttuuri, niitä tarinoita luokkahyppääjistä. Että ollaan tultu niin kuin pieneltä kylältä ja isoon kaupunkiin ja sitten sieltä saavutettu menestystä ja muuta.
7: Väinölinnastakin tuli suuri suomalainen kirjailija sieltä Finlaysonin tehtailta.
8: Kyllä, ja tämähän on myös tosi sellainen niin kuin vahvasti sellainen suomalainen tarina, ja mistä halutaan pitää kiinni ja mistä ollaan oltu kauhean ylpeitä. Mutta sitten samaan aikaan se on minusta kiinnostavaa, että me ollaan tehty niin kuin koko minun elinikä tässä maassa sellaista politiikkaa, mikä niin kuin tuottaa ihan päinvastaisia tarinoita. Että niin kuin meille nuoremmille sukupolville ja vielä minun nuoremmille, niin se on niin kuin koko ajan vaikeampaa. Että kyllä edelleen on niitä, jotka

0: sieltä onnistuu niinku raivaamaan sen tiensä läpi. Mm-hmm. Mutta niinku, niitä niinku esteitä niinku kyllä niinku pystytetään niinku joka askelmalle.
1: Mutta toisaalta tämä niinku ajan eetos, jossa korostetaan sitä, niinku, että yksilöllä on mahdollisuus menestyä, kun vain kovasti yrittää ja kaikki on vähän niinku omasta tahdosta kiinni. Niin silloinhan myös tietysti epäonnistuminen jää omille harteille. Että jos ei se nyt se projekti onnistukaan, niin se on sun henkilökohtainen vikas. Mitä sä ajattelet, Riina, kun edustat tässä studiossa nyt tätä nuorta sukupolvea? Että onko sä niin kuin menestysodotukset yksi syy siihen, miksi monet nuoret voivat huonosti?
0: Minun mielestä ehdottomasti. Ja sehän on niinku ihan tosi lannistavaa, että maailma sanoo sulle ympärillä, että se on vaan just itsestäsi kiinni, sen kun vaan meet ja teet. Ja sitten samaan aikaan me eletään siinä niinku todellisuudessa, mistä se on koko ajan vaikeampaa. On niinku tosi vaikea nuorten ihmisten tällä hetkellä päästä kiinni työelämään, päästä kiinni johonkin sellaiseen varallisuuteen, mikä on ollut aikaisemmille sukupolville itsestäänselvämpää, vaikka se et voisi omistaa oman kotinsa. Jos ei onnistu siinä asiassa, mikä sanotaan, että se olisi kaikille mahdollista. Sitten se tuntuu siltä omalta häpeältä ja ihan kuin itse olisi jotenkin niin kuin se ongelma. Ja siinä on myös jotain niin kuin tosi surullista ja minkä itsessänikin tunnistan, että niin kuin miten moni nuori yhtä aikaa niin jotenkin on käpertynyt ahdistuksen tilaan ja syyttää itteensä, että mie on niin kuin paska ja riittämätön ja laiska ihminen ja veltto ja pitäisi vaan tehdä joku ryhtiliike. Ja sitten samaan aikaan ne nuoret tekee niin kuin kaikkensa kirjaimellisesti niin kuin omaa mielenterveyden ja muun terveyden kustannuksella, mutta sekään ei vaan niin kuin riitä. Ja sitten meillä on niin kuin ministerit, jotka antaa haastatteluja, missä ne kertoo, että sen kun vaan olet oma reipas itsesi, niin kyllä niitä töitä löytyy. Niin tuo kuulostaa, niin kuin, siis se on sellainen märkä rätti niin jotenkin suoraan naamaa vasten. Mutta
1: koska se ei pidä paikkaansa.
0: Ei, ja se kuvaa niin tätä aikaa, että me jotenkin niin kuin kiistetään sen yhteiskunnallisen tilan merkitys ja sen, että tämä tilanne on oikeasti tosi vaikea, tosi huono. Ja koitetaan vierittää se kaikki niin kuin, vastuu ja ahdistus yksilöiden harteille. Ja yksilöthän ottaa ne harteille ja kantaa ne.
1: Ja luulee, että se vika on todellakin vain minussa.
0: Kyllä. Ja että se sellainen, niin kuin, se, että sen sijaan, että meillä olisi yhteiskunnallista kritiikkiä, niin meillä on hirveästi itsekritiikkiä ja itseruoskintaa. Mutta onko se kumma, että tämä on sellainen tilanne, missä nuoret vähän oireilee tai voi vähän huonosti? Että musta tuntuu, että se on niin kuin täysin looginen reaktio, niin kuin miten niin kuin meidän aivot ja keho reagoi siihen, että siihen uhkaa ja kriiseihin ja ahdistukseen, mitä me koetaan meidän ympärillä. Ja sitten se on myös niin surullista, että sen sijaan, että me oikeasti tajuttaisiin se, että me voitaisiin yhdessä niin kuin muuttaa asioita, tehdä asioita toisin, koska minä uskon siihen, että yhteiskunnat on pohjimmiltaan ihmisten rakennelmia, ihmiset voivat ne myös muuttaa. Niin sen sijaan niin kuin myö, niin kuin laitetaan naamaan niin kuin uutta serumia ja rentouttavaa kasvonaamiota ja toivotaan, että tämä on nyt se, mikä mun hermosto rauhoittaa.
1: Mari, onko sun mielestä tasa-arvo ollut aina vähän semmoinen niin kuin myytti, joka on perustunut siihen kuvitelmaan, että kaikki suomalaiset lähtevät elämän kilpajuoksuun jotenkin samalta viivalta ilman takamatkaa?
2: No kyllä tämä tasa-arvomyytti on yksi seikka, olennainen seikka, joka estää näkemästä niitä eriarvoisuuksia ihmisten elämissä ja niin kuin valinnan mahdollisuuksissa ja toimijuudessa, koska ajatellaan, että esimerkiksi jos nyt puhun luokasta, niin että luokka on jossain toisaalla, että eihän meillä Suomessa, että jotenkin eletään jossain ajassa ehkä muutama vuosikymmen sitten, jolloin se, vaikka ne mahdollisuuksien tasa-arvot oli oikeasti niin kuin realistisempia.
1: Mutta onko se sitä mieltä, että siis puhe luokasta ei ole vanhanaikaista?
2: Kyllä, nimenomaan.
1: Sosiologian yliopiston lehtori Mari Käyhkö. Luuletko sä, että helsinkiläisen kulttuurikodin kasvatin olisi ollut vaikea ymmärtää sitä ulkopuolisuuden tunnetta, jota sä olet itse nuoruudessasi yliopistossa kokenut?
2: No ajattelen, että heille todennäköisesti se akateeminen maailma on semmoinen odotettu siirtymäriitti ja edustaa sitä samaa maailmaa, jossa he on niinku kasvaneet, mutta sitten taas niinku tällaiselle minun kaltaiselle työläistaustasta yliopistoon hakeutuneelle henkilölle, niin yliopisto on niinku vieras ja aiemmasta elämästä täysin poissa oleva maailma, eikä niin kuin odotettu siirtymäriitti, eikä välttämättä asia, johon olisi kauheasti kannustettu.
1: Miten se oireili se ulkopuolisuuden tunne? Miten se näkyi arjessa?
2: Jotenkin se olo, että tulee jostain maailmasta.

0: mä oon oppinut niin kuin väärän maailman tavoille, ei osaa keskustella, ei osaa argumentoida, haluaa piilottaa itsensä ja ajattelee, että ei minun ajatuksilla ole mitään arvoa, tai jos on, niin en osaa niitä sanoa, enkä osaa ottaa tilaa, enkä tehdä itseäni näkyväksi, ja semmoinen itseepäily ja niin kuin monella lailla, mutta sitten liittyen mitä aiemmin puhuttiin, niin ennen kuin aloin tätä tutkimaan, niin nämä kokemukset ajatteli vaan, että ne on minun ongelmia, koska sitä ei nähdä, että työläistaustasta tuleva yksilö tulee niin kuin vieraaseen kulttuuriin, maailmaan, jonka tavoille hän ei ole oppinut, että hän on...
1: Se on vähän niin kuin maahanmuuttaja.
0: Joo, kyllä siinä
1: se tulee ihan outoon kulttuuriin. Mutta luuleeko sä, että tällä ulkopuolisuuden tunteella on todellakin vahvasti tekemistä sen kanssa, että sä olet kotoisin työläiskodista, jossa tämmöistä kirjaviisautta enemmän on aina arvostettu ahkeruutta ja sitkeyttä ja fyysistä työtä ja taitoa?
0: Joo, on jäänyt jotenkin ehkä emotionaalisesti yksin ja sitten niitä asioita ei ole voinut jakaa niin kuin vanhempien kanssa ja sitten hakeutuu ehkä kaltaistensa seuraan yliopistossa. Et se on tietysti kiinnostavaa myöskin jotain tuttua ja turvallista.
1: Oliko teilläkin kotona muuten se yksi tietosanakirjasarja, mikä oli meidänkin kirjahyllyssä ja se oli se kaikki?
0: Joo, mitä ikinä luettu. Joo, vanhemmat ei ole lukenut kirjoja. En ole koskaan nähnyt, että kumpikaan vanhemmista lukee kirjoja ja sanomalehtiä. Kyllä isä erityisesti on.
1: Sä olit siis talomiehen tytär Savonlinnasta.
0: Joo.
1: Ja missä vaiheessa lapsuutta sä aloit huomata sen, että sinne Savonlinnan kokoiseenkin pikkukaupunkiin mahtui hyvin erilaisia perheitä, joilla oli erilainen elämäntapa kuin teillä kotona?
0: No tämä on jännä, että kun tätä on nyt miettinyt, että vaikka en ollut mitenkään tiedostava, mutta minussa on elänyt joku pikkusosiologio lapsena, että isän mukana siellä kerrostalossa käytiin aina korjailemassa kaikenlaisia vessanpönttöjä ja hanoja ja kaikkea, sitten pääsi sisälle niihin asuntoihin ja jostain sitä sai selville, että ketkä on niitä kouluttautuneita ja professoreja ja jossain kodissa oli myös kotiapulainen, että siellä oli niin kuin monenlaista perhettä, että sitä jotenkin jännästi tajuaa nyt katselleensa niitä koteja. Ja sitten sama on, että kun kävi niissä lapsuuden kavereiden perheissä, niin huomaa, että me on katsellut kirjahyllyjä. Ja niin kuin miettinyt, että missä kodeissa on kirjahyllyjä ja kirjoja. Että se on ollut jotenkin ehkä niin kuin eksoottista tai jotain jännää, että miksi me on niin kuin kiinnittänyt niihin kirjahyllyihin ja kirjoihin huomiota. Että se on
1: eikö sulla ollut sellainenkin havainto, että niin kuin jotkut vanhemmat töistä tultuaan vetäytyvät takkahuoneeseen lukemaan kirjaa?
0: Joo, se tuli sitten nuorena, että nuoruuden parhaan ystävän vanhemmat oli vähän kouluttautuneempia ja se oli jotenkin kas jännää, että se oli niin kuin eksoottista, että he tuli töistä ja he meni takkahuoneen sohvalle lukemaan kirjaa.
1: Ja ruokapöydässä keskusteltiin sitten erilaisista asioista ja kysyttiin jopa lasten mielipiteitä.
0: Joo, tämä tuli myös omissa tutkimuksissa esille, että ne, myöskin ne kollega-opiskelijat ja yliopisto-opettajat, jotka on ollut näissä omissa tutkimuksissa, niin on puhunut tästä, että ystävien ja vaikka poikaystävän perheiden kautta on päässyt niin kuin näkemään toisenlaisia perhekulttuureja ja tilanteita, jossa ruokapöydässä keskustellaan yhteiskunnallisista kysymyksistä ja sitten jos miettii itseään, niin ruokapöytä oli syömistä varten. Siellä oltiin hiljaa. Tai puhuttiin jotain tosi tosi arkista, mutta ei mitään sellaisia hienoja keskusteluja tai just se asetelma, että ei oltu kiinnostuneita lasten tai nuorten näkökulmista.
1: Mutta oliko se jotenkin kateellinen näille kirjahyllyjen omistajaperheille?
0: No en ehkä. Se oli vaan semmoista niinku ihmettelyä enemmänkin. Että
1: noinkin voi elää.
0: Niin, että täällä on kirjoja. Joo. Mutta en ole silleen asettanut silloin, enkä nykyäänkään ajattele, että se oma perhe olisi jotenkin huonompi. Ne on niin kuin erilaisia kulttuurisia ja sosiaalisia maailmoja.
1: Mutta peruskoulun jälkeen sä harkitsit lukion sijasta meneväs ammattikoulun kokki- tai tarjoilijalinjalle. Tämä on minusta kauhean mielenkiintoista, että miksi lukion meno ei ollut itsestäänselvyys lähes kympin tytölle.
0: No minähän en ollut siis vielä kymmentä.
1: No kyllä, olit jo lähellä.
0: No en ollut. Että on kiinnostavaa. Mietin eilen, että oli myös vanginvartija ja matkaopas. Että ajattelin, että sit voi olla koko ajan lomalla. Mutta siihen vanginvartija-ajatukseen opo sanoi, että sinä olet liian pieni.
1: Ai pieni kokoinen.
0: Joo, pieni kokoinen. Niin,
1: et pysty panemaan hanttiin niille elinkautisvangeille.
0: Joo, mutta tämä nyt kertoo, että jotenkin tämä oma kouluura ja ura on ollut hyvin sattumanvaraista. Ei mitään suunnitelmallisuutta kyllä ole ollut havaittavissa.
1: Eikä opinto-ohjaaja mitenkään kehottanut sinua, että lähde yliopistoon?
0: No ei, että se oli se. No oikeasti yläkoulussa en ollut kiinnostunut koulusta kauheasti. Hän sanoo, että sinusta ei ole lukio, mutta se oli sellainen ehkä, että no tässä tämä piilokapinallisuus ehkä tulee, että sitten harmitti sellainen toteamus, että minäpä näytän sitten ja menen lukioon. Ja sitten oli yli 9 keskiarvo.
1: Ja sitten sä todella panit töpinäksi, etkä paljon muuta tehnytkään kuin luit.
0: Joo, sitten tuli tällainen anoreksiavaihe ja täysin omaan mieleen, että katkasin kaikki niin kuin ystävyyssuhteet ja elin vuosia 9-luokasta sinne jonnekin lukiovaiheen kokonaan ja kansanopiston ja useita vuosia ihan siinä omassa huoneessa, omissa maailmoissa, vaan kouluun ja oman huoneen järjestämiseen keskittyen. Et ei ollut mitään tämmöistä niin kuin nuorten tyypillistä elämää tai ihmissuhteita. Ja siitä alkoi minun vaativuus itseäni kohtaan. Sen voi paikantaa ja sitten ajattelen, että se kytkeytyi jotenkin tälleen jälkikäteen ajatellen myös, että siinä oli kysymys jotenkin siitä perheestä irrottautumisesta, että minulle koulu on tärkeä. Ja siitä asti se on ollut semmoinen itselle merkityksellinen oma juttu, mistä vanhemmat ei ole kauheasti piitannut tai välittänyt, tai ehkä he on salaa ylpeitä, mutta ei näkyvästi, ja josta ei ole keskusteltu juurikaan. Mutta
1: ehkä se kertoo myös siitä, että miten kivuliasta voi olla ikään kuin irrottautua siitä omasta perheestään. Eli tämä niinku, luokka erottaa. Sä teit luokkahypyn ja sun piti pärjätä omilla siinä maailmassa.
0: Joo, mutta se on jännä, että silloin sitä ei ajatellut, että mistä tässä on niinku, kysymys. Tämä on tietysti nyt tulkinta, mutta joo, siitä se alkoi se jotenkin se vaativuus itseä kohtaan ja sitten se eriytyminen siitä perheestä ja perheen niistä malleista. Vaikka arvostan sitä työläiskulttuuria kovasti, mutta kuitenkin, että alkoi suunnata omaa elämäänsä toisin.
1: Onko Riina tuossa Marin tarinassa mitään sulle tuttua sun omasta lapsuudesta ja nuoruudesta? Oliko sä ylipäänsä tietoinen ihmisten välisistä luokkaeroista?
2: Joo, mie en tiedä niinku, miksi mie on ollut niistä tietoinen tai miksi mie on kiinnittänyt huomiota, mutta mie on pitänyt siis päiväkirjoja niinku, ihan pienestä lapsesta asti ja mie on sinne raportoinut niin kuin sellaisia, tietysti miten lapsi havaitsee niitä niin kuin eroja itsensä ja muiden välillä.
1: Minkälaisia eroja?
2: No siis, kun asuu niin kuin, tai kasvaa Imatran kaltaisella tällaisella niin kuin vanhalla tehdaspaikkakunnalla, missä sitten jotenkin koko elämä, niin kuin, olkoon elämän kattoo sitä, että miten niin kuin ne ennen niin kuin turvaa tarkoittaneet tehtaat, niin se työ muuttuu niin kuin yhä epävarmemmaksi. Niin kuin joka vuosi oli uudet YT-neuvottelut ja sitten se nainen niinku näkee siinä, niinku, että kyllä se, niinku, että kun vanhemmat alkaa stressaantua omasta toimeentulostaan, niin kyllä se heijastuu lapsiin. Et ei niitä keskusteluja välttämättä käydä niinku suoraan, mutta kyllähän niinku lapset aistii sen vanhempien ahdistuksen epävarmuuden ja sitten niinku se heijastuu kaikilla tavalla niinku vaikka perheväkivaltana tai mielenterveysongelmina tai ihan vaan niinku yleisenä sellaisena niinku epävarmuuden tunteena.
1: Niin, näitkö sä muuten siis niitä vai oliko ne piilotettu?
2: Kyllä ne oli kyllä siinä kaupungissa niin kuin aivan silleen selkeästi esillä. Että kyllä se niin kuin, kun niin kuin katsoo niin kuin silleen ihmisiä lähipiirissä ja keiden kanssa kasvaa, niin kyllä nämä kysymykset on ollut niin kuin tosi relevantteja. Ja se on niin kuin kiinnostavaa, että me on niin kuin kirjoittanut just joskus silleen esiteeninäkin mun päiväkirjaan. Niin kuin, on saattanut ilmoittaa siellä, että nyt alkoi YT-neuvottelut. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin, että se on sellaista, niin kuin, se näkyy sellaisena niin kuin outona niin kuin jotenkin levottomuutena. Ja me itse on ollut, no me on ollut vähän monenlaista niin kuin teininä, mutta me on ollut myös vähän ehkä sellainen rakkariteini. Niin sitten jotenkin, että kyllä se niin kuin siinä jotenkin omissa kaveriporukoissa, niin se sellainen niin kuin aikuisten niin kuin epävarmuus, niin kyllähän se niin kuin heijastuu siihen, niin kuin, siihen, että sit lapset käyttää vaikka päihteitä ja niin kuin hakee niitä rajoja tosi kovasti ja tekee kaikkea niin kuin vähän niin kuin pelottavaa ja vaarallista. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin ne lapset ja nuorethan muodostaa keskenään niin kuin niitä yhteisöjä, mistä sit löytää jotenkin sitä turvaa ja iloa ja niinku vimmaa niinku kaikesta huolimatta.
1: Mutta jos sä katsot, Riina, omaa niinku lapsuutta ja nuoruutta taaksepäin, josta nyt ei ole vielä kovin pitkä aika, niin onko se niinku jälkikäteen ajatellen niinku semmoinen koko aika ylöspäin nouseva suora? Vai onko siellä jotain siksakkia välissä? Oliko siellä niinku hetkiä, jolloin usko itseesi ei ollut

0: menestystarinaa niin kuin pystyy jotenkin sitten rakentamaan.
1: Mutta se ei ole kaikki.
0: Ei, se ei todellakaan ole. Ei se ole kaikki.
1: Eli sielläkin on ollut se pieni tyttö, joka on kovasti joutunut kamppailemaan sen kanssa, että olenko arvokas.
0: On. Tosi paljon sellaisia. No, mie aina jotenkin ujostelen niin kuin siitä sellaisista jotenkin henkilökohtaisista kipeistä asioista puhumista, että ehkä mie myös vähän piiloudun sen sellaisen yhteiskunnallisen niin kuin puheen ja niiden tympeiden tyttöjen tarinoiden taakse. Että siellä on jotain, niin kuin, ehkä siellä on jotain palasia vihjeitä, mutta sitten jotenkin minusta tuntuu turvalliselta, että mie jätän aina jotenkin ehkä sanomatta sen, että mitä mie sitten niin kuin kannan täsmälleen mukana. Vaikka mie niin kuin en halua mitenkään niin kuin romantisoida mitään silleen elämän vaikeuksia tai en niin kuin mitenkään jotenkin ajatella, että vain jotenkin kärsimyksestä kumpuaa hyvää taidetta. Mutta kyllähän niin kuin ne kaikki meidän elämän monet puolet, niin nehän opettaa niin kuin tosi paljon ja ne antaa perspektiiviä ja ne opettaa just sen, että kaikki ei ehkä ole ihan niin jotenkin yksioikoista tai mustavalkoista ja monta asiaa voi olla läsnä samaan aikaan. Ja myös nuo on ihan tosi tärkeitä niin kuin, lähestymistapoja niin kuin taiteeseen.
1: Se on se kuuluisa kokemuksen rintaääni.
0: En tiedä, voiko meidän tälleen 27-vuotiaana puhua vielä kokemuksen rintaäänistä. Katsellaan sitten 20 vuoden päästä.
1: Mutta Mari, mä mietin sitä, että kun sä puhuit paljon niin kuin tästä ulkopuolisuuden ja häpeän ja ikään kuin arvottomuuden kokemukset siellä yliopistossa, niin lohduttiko sinua yhtään se, että kun sä haastattelit tutkimusta varten sit muita näitä työväenluokasta nousseita yliopisto-opettajia, niin kun he puhuivat tästä samasta asiasta, että se ei ollutkaan pelkästään sun henkilökohtainen ongelmas, vaan se oli monen muunkin ongelma.
2: No se ei tietysti ollut enää sit niin kuin yllätys, koska olin tehnyt sitä tutkimusta niistä yliopisto-opiskelijoista, työläistaustaisista, jotka puhuu hyvin samankaltaisista asioista, että melkein tiesin odottaa niitä. Mutta yllättävää ehkä on sitten se, että he oli naisia, nämä yliopisto-opettajat, jotka on monet ollut jo vuosikymmeniä, pari 30 vuotta yliopistossa töissä. Ja ne samat kysymykset on niin kuin yhä, että kuinka ne niin kuin pysyy, mutta silti niistä ei niin kuin puhuta, että ne on silleen pinnan alla.
1: Eli kokemus vääränlaisuudesta.
2: Joo, toki ne on sellaisia, että ei se ole niin kuin jatkuvaa. Se on aika hankalaa olla yliopistossa, jos se olisi se päällimmäinen, mutta silleen just, että ne pilkahtelee niin kuin aina tietyissä tilanteissa tai aika ajoin, tai että ne ei niinku häivy, mutta ajattelen, että se kertoo just siitä minuuden luokkaistuneisuudesta ja siitä ajatuksesta, että se elämä on kerrostunut sinne yksilöön ja että on käyttänyt sitä maatuskanukkevertausta, että siellä on ne kaikki sen yksilön minät ja elämät ja vaiheet ja että se yksilö tietää sen oman historiansa. On vähän sellainen hassu olo itselläkin yhäkin, vaikka on tällainen keski-ikäinen ihminen, että itsessä on niinku eri puolia. Ja on se niin kuin akateeminen Mari, mikä toisaalta tuntuu aika vieraalta välillä, jos katsoo niin kuin vaikka omaa CV:tä, että sen on, en ole niin kuin minä, joka on nämä jutut tehnyt. Ja sitten siellä on se joku pikku Mari, joka on se hyvin semmoinen epävarma ja itseään pienentävä, ja josta ei pitänyt tulla mitään. Ehkä se vanginvartija sitten.
1: Mutta eikö sitä pikkumaria voisi vähän silitellä päästä ja sanoa, että niin kuin hyvä tyttö, ei mitään.
2: Joo, kyllä mä oon sitä vähän nyt tässä viime aikoina niin kuin tehnyt. Ja sitten tämä minun roskien keräilijä Mari, joka on nyt ollut vähän tauolla.
1: Niin kuin sä harrastat siis roskien keräämistä.
2: Joensuun ihan siinä ydinkeskustassa, niin se on ehkä myös se joku toinen Marisen, että se kapinoi jotainkin sitä akateemista maailmaa kohtaan ja sitä, että joku akateeminen tyyppi ei saisi kerätä roskia nyt siinä ihan ihmisten katseiden alla, että tunnistan siinä jotain semmoista niin kuin kapinallisuutta.
1: Joo, mun mielestä se kuulostaa myös siltä, että se on jonkunlainen kunnianosoitus sille talonmies sisälle.
2: Kyllä.
1: Ja että sä jatkat sitä perinnettä.
2: Joo, se on hyvin tuttu maailma ja jotenkin konkreettista ja käytännöllistä, koska välillä sitten varsinkin tutkimusta tehdessä tuntuu, että minä mitään työtä edes tee, kun täällä vaan luen jotain tai ajattelen tai kirjoitan, että se ei ole niin sanottua oikeaa työtä. Ja sitten kiinnostavaa on se, että jos vanhemmat ei kysele minun työjutuista, niin he kyselee minun roskien keräämisestä.
1: Mutta sä oot saavuttanut kuitenkin elämässäsi paljon. Sä oot väitellyt tohtoriksi, sua on palkittu työstäsi lehtorina ja tutkijana monin tavoin. Muutama vuosi sitten sä sait peräti opiskelijoilta, joka mun mielestä on arvoista suurin, niin sait tämmöisen hyvä opettaja-diplomin. Eikö sä nyt jo voisi ruveta leuhkimaan?

0: eroa näillä omilla saavutuksillasi?
1: Tämä on jotenkin vaikea kysymys, niin kuin mietin tätä, että itseä varmaan pitäisi osata katsoa enemmän niin kuin ulkopuolisen silmin. Mm. Että,
0: ja markkinoida katoitseja.
1: No, kamala ajatuskin.
0: Onko se kamala ajatus?
1: No joo, ei todellakaan. Joo, ei. No, tämä kisaaminen on myöskin tämmöinen selvästi luokkakysymys ja myös maskuliinisuuteen liittyvä kysymys. Mutta joo, ajattelen, että se kertoo yhäkin siitä, että yksilö muuttuu hitaasti. Tietysti on niitä ihmisiä, jotka tekee sen luokkahypyn ja tekee sen hyvin tietoisesti ja niin kuin muuttavat itseään.
0: Mutta sä oot, Riina, 27-vuotiaana syntynyt aivan toisenlaiseen tämmöiseen huomiotalouden maailmaan, jossa kuuluukin markkinoida itseään ja kuuluu työntää itsensä sinne eturiviin ohi niiden marien, jotka jäävät sinne takariveihin niin kuin nöyrinä odottamaan omaa vuoroa. Onko tämä sulle kotoisa maailma?
2: On. Mie koen täysin olevani tämmöinen nykyajan menestystsemppi-ihminen. Mie on todella sisäistänyt sen ajatuksen. Ei se välttämättä kerro sitä, että haluuks mie olla sitä tai saaks mun olon kauhean hyväksi. Et kyllähän niin kun itsekin niin kun sukupolven tavoin niin kun reagoin siihen ja mun mielenterveys reagoi siihen. Mutta se tuntuu, että se on niin se maailma, mihin ollaan kasvettu. Ja toi just, mitä Mari just puhui siitä, että se itsensä brändääminen tuntuu vieraalta, niin kyllä niin kuin pääsääntöisesti, kun niin kuin juttelee niin kuin itseni ikäisten ja nuorempien ihmisten kanssa, niin moni on jollain tavalla hyväksynyt sen, että jotenkin se itsensä niin kuin brändääminen on vaan nyt, se on vaan nyt osa tätä ihmisen osaa tässä maailmassa ja niin on niin kuin tehtävä. Ja tosi paljon semmoinen niin kuin markkinointi- ja konsulttikieli on niin kuin valunut ihan semmoiseen niin kuin arkiseen semmoiseen, että
0: tytöillä ja naisilla tietysti ulkonäön fiksaaminen.
2: On.
0: Se on ihan elämänmittainen työ.
2: On, ja siis se on vaan niinku pahentunut, että mitä ne vaatimukset on just niinku sosiaalisen median kautta. Ja jos ajateltiin, että joku sellainen niinku 2000-luvun taitteen semmoinen niinku itsensä näännyttävä heroin chic tai niinku sellainen niinku tosi jotenkin armoton ulkonäön ruotiminen oli niinku joku sellainen niinku jotenkin semmoinen äärimmäinen vaihe, niin nyt mun mielestä eletään niin kuin vielä äärimmäisempää vaihetta, että se niin kuin somen tuoma ihanne siitä niin kuin kehosta ja kasvoista ja koko niin kuin elämäntavasta, niin se on niin kontrolloitu ja se, että kun me koko ajan niin kuin ollaan opittu tuijottaa itseämme sen niin kuin etukameran kautta ja sitten toisaalta katsotaan niitä ruudut kuvia muista ihmisistä ja niiden niin kuin virheettömistä elämistä, niin sitä on niinku oppinut, niinku, tai lapsesta asti oppii kiinnittää huomiota niinku niin pieniin asioihin itsessään. Ja sit se voi tuntua, että se joku niinku olematon niinku Sibelius-ryppy, minkä niinku jotenkin kuvittaisi häivähdyksen tässä kulmakarvojen välissä, tai joku hituisen niinku väärässä asemassa oleva sierain, tai joku siis niinku, ihan niinku pieni, käsittämättön pieni ja naurettava asia, niin niinku, niistä tulee tosi tärkeitä. Ja siis kyllähän se niinku kertoo siitä, että se ulkonäköhän on niinku valtavaa valuuttaa tässä ajassa. Ja se vaikuttaa siihen, miten ihmiset otetaan vakavasti ja millaisia mahdollisuuksia voitaisiin saada. Mutta kyllä se on myös sellainen mun mielestä tosi niinku nerokas keino tässä meidän niinku maailmassa jotenkin harhauttaa ihmisiä. Että kun tuntuu, että kaikki hajoaa käsi ja tosi epävarmaa, niin sitten meitä kannustetaan siihen, että se minä voi olla se loputon projekti, mistä voi saada sen otteen ja niin ehkä sitten sen kontrollin tunteen, että jotenkin puunaa sitä omaa kehoa oikeaan asentoon. Mutta
0: on se mun mielestä aika surullinen ajatus. Tämä on nyt tietysti tämmöisen dinosauruksen ajatus, että jos elämän tarkoitus on vain itsensä tuunaaminen markkinoita varten.
2: Mun mielestä se on tosi surullinen ajatus, koska siinä niin kuin poistetaan kaikki se, niin kuin just mitä ennen niin kuin pidettiin elämänä. Tai mun mielestä joku tällainen pistoshoito- ja kauneuskirurgia-buumi on niin kuin tosi kiinnostava esimerkki tästä, että siinähän niin kuin nimenomaan pyritään kasvolta häivyttämään niin kuin
0: elämä.
2: Niin kuin toisaalta rypyt, mutta ei vaan niitä, koska niin kuin hirveän nuorethan ottaa myös, ja ei silloinhan ole kyse rypyistä, mutta silloinhan niin kuin me kadotetaan ennen kaikkea meidän ilmeet. Et kaikki se, mikä meidän kasvoissa ja meidän habituksessa on tehnyt meistä jotenkin niin kuin persoonallisen, niin ne on niitä asioita, mitkä kuitenkin jotenkin häivyttää pois. Ja se on kiinnostavaa. Mä paljon miettinyt sitä, että me eletään niin kuin olevinaan tällaisessa tosi yksilöllisessä ajassa, että me ollaan kaikki jotenkin uniikkeja yksilöitä. Mutta sitten se kauneusihanne ja sitten se elämäntapaihanne on hyvin samanlainen. Että kun miettii jotain sellaista täydellistä Instagram-naamaa, niin siinä ei ole kauheasti variaatiota. Sitten se on niin kuin erityisen nuorten sukupolvien kohdalla, niin

0: Minun huolestuttaa se, että mitä sitten käy sille niinku elämälle. Tai sille, että et myö ihmiset ollaan niinku kaikenlaisia, että joskus niinku myö ei olla eduksemme ja meillä on erilaisia vaiheita ja se elämä jättää meihin niitä jälkiä. Ja että se ei saisi niinku näkyä. Hmm. Tai sitten, että jos toi ajatus, että pitäisi jotenkin keskittyä vaan johonkin itsensä puunaamiseen tai jonkun sellaisen oman niinku täydellisen elämän esittämiseen somessa, niin miten paljon se sitten jättää tilaa sille, niinku, mitä jotenkin nuoruudessa ennen ajateltiin, että on tärkeää niinku tehdä, niinku vaikka etsiä itseään tai kokeilla tai mennä vähän niinku harhaan ja niinku mokata, joutuu niinku nuolemaan niitä haavoja ja särkyneitä sydämiä ja sitten löytää sieltä jotain uutta. Et jos meillä on niinku, nuoret on mun mielestä, ja niinku itsekin tunnistaisin, että ollaan niinku teki tosi peloissamme ja kauhuissamme koko ajan. Ja et ollaan jotenkin niinku sellaisen jatkuvan tarkkailun alla niinku itsemme ja yhteiskunnan ja sitten sosiaalisen median. Ja niinku pienintäkin virhettä pelätään. Ja sitten jotenkin ne virheet on niin, nehän on ne paikat, niinku ne elämän paikat ja ne oppimisen paikat. Niin että millaisia, minä niinku jotenkin näen, että on niinku kasvamassa aika niinku sellaista jäykkiä aikuisten sukupolvia.
1: Jotka on tottunut kovaan kontrolliin.
0: Niin.

0: Sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen ja sosiologian yliopiston lehtori Mari Käyhkö. Minkälaisen kuvan media teidän mielestänne piirtää näistä teidän kotikaupungeistanne Savonlinnasta ja Imatrasta? Onko se katse alentava?
1: Minun mielestä se on alentava, mutta minusta on kiinnostavaa. Tuntuu, että Imatra on ehkä jotenkin näkynyt enemmän mediassa nyt, kun jotenkin hetkeen on tullut se HS Imatralla. Juttuja on jotenkin näin niin kuin yllättävän monta. Ja se ilahduttaa jotenkin aina, koska mun mielestä niin kuin isojen medioiden tehtävä, vaikka ne olisi kuinka niin kuin vaikka pääkaupunkiin keskitteitä, niin on niin kuin katsoa kaikkialle tässä maassa, koska kaikki niitä seuraa.
0: Mä musta on itse semmoisen jotenkin huomannut jutuista, että kun mennään haastattelemaan pikkukaupungin tai pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia ihmisiä, niin usein sanotaan, että hän oli jäänyt tälle paikkakunnalle. Ikään kuin se normaali vaihtoehto olisi, että hän olisi kipin kapin lähtenyt sieltä pois.
1: No, mutta niinhän se on, että jos elämässä haluaa menestyä, niin se olevinaan tarkoittaa vain isoon kaupunkiin muuttamista. Se on hurjaa. Ja kyllä mun mielestä niin kuin media kyllä ylläpitää sitä mielikuvaa siitä, että pienet paikkakunnat ja syrjät on just... Ne on jotain vähän niin kuin silleen, eletään vähän niin kuin vanhassa ajassa tai se on jotenkin vähän niin kuin kämästä ja ei olla ehkä jotenkin kauhean kiinnostuneita siitä niin kuin kaikesta elämän niin kuin kirjosta, mitä siellä on. Ja sen näkee vaikka, niin kuin, miten suhtaudutaan taiteeseen. Et kyllä usein ajatellaan, että se on aika kiinnostava ja uusi taide tapahtuu niin kuin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.
0: Mutta mihin perustuu perussuomalaisten esimerkiksi suosio monilla vanhoilla tehdaspaikkakunnilla? Mitäs Imatran tyttö tähän sanoo?
1: Sellainen niin paikallisyhdistysten toimintaa niin kuin jotenkin ei enää pidetty yhtä niin arvokkaana kuin aikaisemmin. Siihen ei enää panostettu samalla volyymilla. Ja perussuomalaiset on toiminut niin kuin tosi toisin. Että se on niin kuin näkyy, no ei ehkä ihan niin vahvasti enää, mutta varsinkin se on 2010-luvulla, niin tosi monessa niin kuin pikkupaikkakunnalla. Että se persujen paikallisyhdistö oli, niin kuin se teltta oli pystyssä siellä S-Marketin pihalla niin kuin kerran viikossa. Ja sitten siellä kuunneltiin huolia ja jaettiin ehkä jopa ilmaista makkaraa. Ja toi ihan niin kuin hirveän konkreettinen asia, että tehdään itsensä tykö ja niin kuin tullaan ihmisten luokse niin kuin viestien sitä, että me ollaan täällä, meitä kiinnostaa teidän asiat ja että vähän sellainen niin kuin meiltä meille asenne myös, koska yleensä ne on jotain niin kuin sellaisia paikallisia tyyppejä, jotka moni tuntee. Niin.
0: Kaikki politiikka ei tapahdu siis somessa.
1: Ei, ja siinä ollaan ehkä vähän niin kuin tullut vähän sellainen harha, että ikään kuin niillä konkreettisilla niin kuin elämän kohtaamisilla tai yhteisöillä ei olisi enää väliä. Ja sitten samaan aikaan, niin kuin, että siinä niin kuin tullaan sivuuttaneeksi niin kuin hirveän monia ihmisiä ja ihmisryhmiä. Kyllä se niin kuin jostain kertoo, että esimerkiksi tällaiset niin kuin vasemmalle kallistuvat puolueet, perinteisesti niin kuin, mitkä ovat tässä maassa työväen puolueita, niin kuin niiden kannatus on suurta niin kuin esimerkiksi korkeakoulutettuja keskuudessa ja isoissa kaupungeissa, vaikka puhutaan vasemmistoliitosta. Ja sitten taas, että niin kuin yhä enemmän niin kuin sitten taas duunarit alkaa äänestää niin kuin oikeistopuolueita ja sitten just niin kuin äärioikeistoa.
0: Minkä takia äärioikeistolaisuus?

0: puhuttelee nyt koko Euroopassa oikeastaan nimenomaan näitä syrjäalueilla asuvia, kuten esimerkiksi vaikkapa Saksassa, jossa entisen Itä-Saksan taloudellisesti taantuneet alueet ja niiden asukkaat ovat alkaneet äänestää äärioikeistoa. Onko se jonkunlainen kapinan merkki?
1: Kyllä se on niin kuin protesti. Tosi monet puolueet haluaa esiintyä niin kuin protestipuolueena ja niin kuin se politiikka esitetään jonain sellaisen vastavoimana ja nyt haetaan muutosta. Ja siihen niin kuin tällaiseen muutospuheeseen nivotaan aina hirveästi toiveita. Mm. Et ihmisillä on oikeasti niin kuin vaikeuksia sen oman toimeentulonsa kanssa ja se vanha maailma murenee. Niin kuin puhut vaikka niin kuin tästä Itä-Saksan tapauksessakin ja muutenkin niin kuin ympäri Eurooppaa, niin se on niin kuin täynnä semmoisia vanhoja teollisuus-, tehdaspaikkakuntia, kaivoksia ympärirakentuneita paikkakuntia, maatalouden ympärirakentuneita paikkakuntia. Niin kuin paljon sellaisia tuotannon ja teollisuuden aloja, jotka sitten on niin kuin erityisesti 90-luvun jälkeen globaali kapitalismi vienyt sitten länsimaista muualle. Erityisesti niin kuin viitaten, että se on tehokkaampaa ja edullisempaa jossain muualla. Ja mitä se muuta tarkoittaa kuin se, että ihmisille voidaan maksaa siellä vähemmän. Tai sitten ei tarvitse olla niin kiinnostuneita vaikka jostain ympäristölainsäädännöstä. Ja sitten ihmiset on vain jätetty yksinään niin kuin pärjäämään sitä niin kuin murennevaa aikakautta vastaan. Ja sitä sen kanssa, että kaikki ne sellaiset jotenkin lapsuudesta tutut asiat pikkuhiljaa katoaa. Ja sitten sellaiset perinteiset puolueet on aika huonosti onnistunut puhuttelemaan tätä porukkaa. Ja ehkä sitten myös se, että kun tiedetään, että poliittisia päätöksiä tekee niin kuin koko ajan yhä vauraammat ihmiset ja poliitikot tulee yleensä aika niin kuin hyvä osa yhteiskuntaluokista, niin ehkä ei osatakaan niin kuin hahmottaa sitä elämää, että mitä niin kuin syrjäseuduilla eletään ja sitä tunnistaa sitä vihaa, mikä siellä kasvaa ja katkeruutta. Ja sit me niinku näen, että se viha ja katkeruus on mitä suuremmissa määrin niin nivottu siihen niinku äärioikeistolaiseen, populistiseen, rassistiseen politiikkaan. Ja siinä on jotain, niinku, siinä on jotain ihan älyttömän julmaa. Ihmisiä kannustetaan niinku suuntaamaan se viha sitten esimerkiksi tätä talousjärjestelmää kohtaan tai sitä talouspolitiikkaa kohtaan, niin sen sijaan niin kuin toisiin ihmisiin, jotka on vielä paljon huonommassa ja hauraamassa. Niin kuin esimerkiksi vaikka maahanmuuttajiin tai sitten esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Että sehän on niin kuin ihan tosi pitkälti kusetusta ne niin kuin lupaukset ja siitä ihmisten toivo on niin kuin väärinkäyttöä, mitä niin kuin äärioikeistopuolueet ja liikkeet tekee. Et minä ymmärrän, miksi se puhuttelee, mutta sitten kun katsotaan, että kun nämä tällaiset äärioikeistolaiset puolueet on päässyt valtaan vaikka ympäri Eurooppaa, niin mikä on se politiikka, mitä ne tekee Suomessakin, niin jatketaan sitä kaikkein vauraimpien ihmisten etuja ajavaa leikkauskuripolitiikkaa, mikä vaan syventää ongelmia entisestään. Niin kuin, mitä on tapahtunut vaikka Itä-Suomen ahdingolle, mitä on tapahtunut niin kuin Kainuun, Pohjois-Suomen ahdingolle niin kuin vaikka tämän hallituksen aikana. Kun mietitään, että ketkä rahoittaa äärioikeistoa, erityisesti globaalisti, niin se raha kytkeytyy yleensä niihin tämän niin kuin maailman kaikkein vauraimpiin ihmisiin. Niin kuin miettii vaikka Yhdysvalloissakin niitä sellaisia siitä niin kuin miljardöörien eliittiä, että kuinka paljon sieltä valuu rahaa erilaisille äärioikeistolaisille niin kuin poliittiselle puolelle ehdokkaille, mutta toisaalta myös järjestölle, yhteiskunnalliselle liikkeelle. Niin jos tällaiset ihmiset kokee, että tällainen politiikka on heidän ehtojen mukaista, siinä mielessä kannattaa rahoittaa näin, niin onko sen tehtävä oikeasti sitten korjata sen jonkun niin kuin syrjäkylän kaivosmiehen asemaa? Tuskin.
0: Mutta Mari, sä seurasit kollegasi nuorisotutkija Päivi Armilan kanssa syrjäisen maaseudun alun perin noin 15-vuotiaita nuoria ainakin 7 vuoden ajan.
2: 10 vuotta.
0: 10 vuotta on siitä nyt. Ja te tutkitte niitä elämän ongelmia, joita syrjässä kasvavat nuoret vuosien aikana kokivat. Mun mielestä tällä tutkimusartikkelilla oli kyllä hauska nimikin. Tasaisen paskaa kuuluu. Yllättikö sua tämä nuorten ahdistus ja masennusoireet ja niiden määrä?
2: No toi sivuhuomiona voi mainita, toi artikkelin nimi, Tasaisen paskaa kuuluu, tuli eräältä nuorelta, kun kysyttiin, että mitä hänelle kuuluu.
0: Kuvastaa ehkä sitä hänen näkemystään maailmasta.
2: Suoruutta. Joo, tämä artikkeli idea, että me tosiaan seurattiin 10 vuotta näitä samoja nuoria Ja se oli kiinnostavaa, että se on kuitenkin suht pieni joukko niitä nuoria ja kuinka monella oli niin kuin hyvinkin vakavia erilaisia niin kuin ongelmia. Ja sitten se, että nämä tuli niin sanotusti niin kuin tavallisista perheistä ja oli niin kuin tavallisia nuoria. Mutta sitten voi ajatella, että se syrjä ei kyllä, tai me ajateltiin päivän kanssa, että se syrjä ei ole se, mikä siinä oli keskiössä, vaan että siitä syrjästä huolimatta ne elämän ongelmat tulee sinne niin kuin siellä syrjässä kasvaneisiin.
0: Joo,
2: enemmän niin kuin, että se syrjä olisi jotenkin niin kuin ruokkinut niitä tietynlaisia ongelmia. Suurimmaksi osaksi ne liittyy jotenkin niin kuin perhesuhteisiin tai ihmissuhteisiin ja siihen niin kuin lähellä olevaan arkeen. Ja sitten erityisesti näiden nuorten, joilla oli selvästi hankalimmat ne elämäntilanteet, jotka oli niinku vyyhtiytynyt vuosien ajan ja jossa oli niinku kaikenlaista. Oli kertynyt monenlaista ja oli monenlaista diagnoosia ja itsetuhoisuutta ja itsemurhayrityksiä ynnä muita, niin heillä erityisesti ne ongelmat kytkeytyi niihin perheasetelmiin, niin kuin vanhempien alkoholin käyttöön tai vanhempien keskinäiseen väkivaltaan tai siihen, että isä ei hyväksy tytärtään sellaisena kuin hän on. Tai sitten poikien kohdalla oli jännä, että ne oli sitten näitä tämmöisiä riskikäyttäytymiseen, että itse asetetaan itsensä omalla toiminnallaan niin kuin hankaliin tilanteisiin ja ollaan sitten vankilassa ja käytetään päihteitä ja kaahaillaan ja aiheutetaan myös muille niin kuin ongelmia, että se oli selvästi niin kuin poikatapaista ja kytkeyty siihen, että ei haluta, tai he itse puhuvat, että ei haluta niin kuin aikuistua, että se on niin kuin tylsää elämää sitten, tämän tyyppisiä. Ja kiinnostavaa on, me ollaan myös mietitty sitä, että silloin kun me tavattiin heidät ensimmäisen kerran 8-9 luokalla, niin me ei oltaisi arvattu, ketkä nuoret on niitä niin kuin ongelmissa olevia nuoria. Että
0: paljon oli ongelmia joka tapauksessa.
2: Joo, että syrjä ei silleen, ei pelasta nuoriat. Siellä on kyllä päihteitä ja huumeita ja vaikka mitä. Niin kuin.
0: Ja ehkä nuoruudesta on tullut vielä vaativampi niin kuin elämän jakso tänä päivänä kuin mitä se on ollut vaikkapa sinun ja minun nuoruudessa. En tiedä, ei ole tutkimusnäyttöä asiasta.
2: Joo, kyllä siltä kuulosti, mitä Riina aiemmin tuossa puhui niistä paineista ja Instagramista ynnä muusta. Maailma on aika julma.
0: Niin, kova ja vaativa. Mutta Riina, sä noissa sun sarjakuvaromaneissa oot käyttänyt semmoisia termejä kuin haamukipu ja haamusärky. Mitä ne tarkoittaa?
1: Mie kerron tässä sarjakuvakirjassa yhdessä sarjakuvassa sellaisen erään luokkahyppäijän tarinan. Ja hää potee paljon erilaisia haamusärkyjä. Ja tämä viittaa niinku siihen tunteeseen, mitä ihmiset, jotka ovat vaikka menettänyt raajansa, saattaa kokea, että jos on vaikka käsi amputoitu, niin monet kertoo niitä tarinoita, että edelleen tuntuu, että ikään kuin pystyisi heiluttelemaan niitä olemattomia sormiaan tai liikuttamaan sitä kättä, vaikka sitä ei ole enää olemassa. Ja tämä on niin kuin metaforana mun mielestä kiinnostavaa, että miten semmoiset meidän osat, mitkä on ehkä jopa konkreettisesti poistettu itsensä tai jonkun muun toimesta, niin että miten ne saattaa jäädä niin kuin kummittelemaan meille.
0: Että, kipuilevat meissä.
1: Niin, että luokkahyppääjä tyttö, niin kuin samaa mitä Mari kuvasi siitä omasta niin kuin jotenkin tarinastaan, että jotenkin se kaikki, mihin hän on kasvanut ja mitä hän on oppinut, niin tuntuu jotenkin kämäiseltä ja huonolta niin kuin suhteessa siihen niin kuin uuteen akateemiseen maailmaan, minne hän on onnistunut hyppäämään. Niin sitten hän koettaa niin kuin kovalla vimmalla hävittää itsestään ne kaikki semmoiset niin kuin vanhat ja rahvaomaiset merkit. Ja sitten siinä sarjakuvassa niin kuin tapahtuu sillä tavalla, että hän niin kuin haalii vaikka just tätä uutta kulttuurista pääomaa ja matkii hänen uusia kaupunkilaisia kavereitaan, lukee paljon kirjoja, mutta myös niin kuin visualisoidaan niin kuin aika tällaisena niin kuin fyysisenä ja väkivaltaisena kokemuksena, että hän on kutostien varressa veistelemässä itsestään niin kuin palasia irti ja sitten hän heittää ne sieltä sillalta alas. Se tosiaan niin kuin haluaa jättää sinne eteläkarjalaiselle pikkupaikkakunnalle, mistä hän on lähtenyt, niin itsestään ne semmoiset jotenkin kelpaamattomaksi koetut osat. Siis kuitenkin siellä koulussa niiden uusien ystävien kanssa, niin vaikka hän kuinka koittaa niin kuin rakentaa uuden minän, niin sitten ne hänen vanhat osat kummittelee, ne kipuilee, hän tuntee omituisia kolotuksia vähän siellä ja täällä. Ja sitten samalla, kun niin kuin ne kivut on läsnä, niin ne sitten myös muistuttaa siitä, että mistä hän niin kuin on tullut ja kuka hän niin kuin on ja mitä hän koettaa paeta. Ja sitten se sarjakuva päättyy sellaiselle sivulle, missä se on jo niin kuin selkeästi kasvanut vähän vanhemmaksi, ehkä niin kuin alkaa olemaan joku sellainen pää.

0: päälle 30 ja sitten hän kertoo siitä, että yhä harvemmin ne niinku luokkakivut vaivaa. Et joskus menee päiviä, kun hän ei muista sitä kipua ollenkaan. Et ehkä hän on niinku onnistunut siinä hänen luokkahypyssä, mutta sitten nyt kun se kipu on poissa, niin hän tajuu, että miten paljon hän kaipaa sitä.
1: Mutta sä ikävöit myös vähän niitä imatralaisia joutomaita.
0: Kyllä, en edes mitenkään vähän, vaan paljon.
1: Mitä ne joutomaat oli ja miksi niitä on syytä ikävöidä?
0: Niin.
1: Eihän siellä kasva kuin rikkaruohoja.
0: Niin, joutomaathan on jotain sellaisia paikkoja, mitkä niinku, missä ikään kuin ei tapahdu mitään. Et ne on jotain sellaisia tuottamattomia alueita, mitä ei niinku hyödynnetä ja missä olevina ei niinku ole elämää.
1: Niinku hylättyjä kolkkia.
0: Jotain sellaisia tai jotain ojan piantareita tai jotain niinku autioituneita taloja. Ja ne on just niitä, niinku, minulle on ollut niitä sellaisia nuoruuden paikkoja, niitä elämän paikkoja. Niitä sellaisia, niinku, mitkä nuoret on niinku tehnyt omikseen. Et aikuiset on joskus hylännyt ne ja ne on niinku rankoja, jotka muistuttaa jostain menneestä elämästä. Eikä ne ehkä enää niinku symboloi aikuisille mitään muuta kuin jotain niinku köyhyyttä ja rappiota. Mutta sitten nuorille ne on niinku niitä paikkoja, missä niinku ystävystytään, rakastutaan ja riidellään ja iloitaan ja riemuitaan ja vedetään ekat kännit. Niinku et minusta tuntuu, että kaikki minulle silleen nuoruudessa tärkeät paikat on ollut niinku jonkunlaisia joutomaita. Sitten me on tänään talvena ajatellut paljon talventörröttejä ja valokuvannut niitä, eli just tällaisia kasveja, joista jää ranka myös sen niinku lumen päälle. Ja siinä on jotain, niinku, että siinä vaan niinku seisotaan pystyssä niinku kaikkea sitä niinku lumea ja pakkasta vasten. Ja saadaan vähän taipua, mutta silti niinku
1: törrötetään.
0: Siinä on myös jotain tosi inspiroivaa. Ja sitten myös tuntuu jotenkin, että ehkä silloin, kun itse on asunut Imatralla, niin jotenkin kauhean hinku pois ja jotenkin jokin sellaiseen niin kuin huonompaan ja parempaan maailmaan. Ja sitten minä ajattelin, että kun minä niin kuin joskus täältä jonnekin lähden, niin sitten se elämä vasta alkaa. Mm. Mutta mitä enemmän niin kuin saa etäisyyttä siihen niin kuin lapsuuteen ja nuoruuteen, niin sitä niin kuin enemmän tajuu. Että minusta tuntuu, että silloin niin kuin, minä olen ollut ehkä jotenkin paljon enemmän niin kuin jotenkin siinä kiinni siinä elämässä ja siinä ytimessä, että mikä siinä elämässä oikeasti on kaikista tärkeintä. Ja
1: niin. Noista joutomaista ja talventörröttäjistä ja voikokista tulee mieleen Mari, noi sun kädessä olevat tatuoinnit, joka on aika yllättävä yhdistelmä muuten tuommoiselle yliopiston lehtorille. Että mitä sun lukee siellä käden sisäpuolella?
2: Olisiko tämä latinaksi, että vaikeuksien kautta voittoon?
1: Mm-hmm. Joo. Onko se joku sun tunnuslausees, jonka jossa roikkuen sä olet pystynyt säilyttämään toivosi?
2: No joo, kyllä se liittyy tiettyyn elämänvaiheeseen. Mm. Ei vaan minuun, vaan ehkä siihen ylipäänsä, mitä siinä omassa elämässä siinä vaiheessa tapahtui. Kaikenlaista sotkua.
1: Mutta eikö se ole niin kuin hyvä, että ihmisellä on se kyky, että se pahoissakin paikoissa pystyy takertumaan toivoon?
2: Joo, ja sitten tuntuu, että jos koko elämä on ollut enemmän tai vähemmän kaikenlaista sattumanvaraista ja sotkua ja tällainen niin kuin työläistaustainen yksinhuoltaja äiti, jolla on neurokirjon ongelmia ja kaikenlaista muutakin, niin, joka pyrkii pitämään yllä työkykyä ja tekee nelipäiväistä viikkoa, että sinnittelee siellä, niin jotenkin, että en anna periksi, koska tuntuu, että se akateeminen maailma on sellainen, että siellä pitää olla täysillä tehokas ja tuottelias ja huippu, tai sitten ei ollenkaan, että mitään välimuotoa ei ole, niin olen siellä tällaisena välimuotona nyt sitten ja ajattelen, että on tosi tärkeää, että asiantuntijoina ja tutkijoina ja opettajina on erilaisia ihmisiä.
0: Mun mielestä niinku, niitä menestyksen mittareita voisi nimenomaan koittaa etsiä sieltä voikukista ja piharatavoista.
1: Kaikilla on paikkaansa.
0: Kyllä.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Luonnon ekosysteemien toimivuus on täysin riippuvaista pölyttäjien työstä. Maailman ravintokasveista yli 75% on hyönteispölytteisiä. Millainen on suhteemme pölyttäjiin, miten pörriäisiä voi auttaa ja miten tarhamehiläinen eroaa villeistä lajitovereistaan? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä Luonnonvarakeskuksen tutkija Lotta Kailan ja mehiläistarhaaja Sanna Kängsepin kanssa. Kuuntele havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa.

0: Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
1: Alkamassa on uudet levyt.
2: Tällä viikolla on klassisen musiikin viikko. Eli nyt käydään läpi glasarigenren uusimpia äänitteitä ja orkesterilevyjä tänään. Väinö Raition ja Richard Wagnerin musiikkia kuullaan ensin Sibeliusta. Kapellimestari Santtu-Matias Rouvali on levyttänyt Göteborgin sinfoniorkesterin kanssa Sibeliuksen viulukonserton ja Lemminkäissarjan. Viimeksi mainitusta maistiaisena teoksen ensimmäinen osa, eli Lemminkäinen ja Saaren neidot.

Santtu Matias Rouvali ja Göteborgin sinfoniorkesteri ovat levyttäneet Sibeliusta. Kuulimme Lemminkäinen sarjasta ensimmäisen osan, Lemminkäinen ja Tsaaren neidot. Kalevalan maailmasta yötaivaalle, Kuutamo Jupiterissa on Väinö Raition sävellys. Se kuullaan Radion sinfoniorkesterin uudella kantanauhalla. Tämän 1920-luvun alussa valmistuneen teoksen alaotsikko on Fantastinen sävelrunoelma, ja säveltäjä omisti sen kissalleen.

Kuutamo Jupiterissa soi siinä Väinö Raition fantastinen sävelrunoelma 1920-luvun alusta. Radion sinfoniorkesterisarjasta Richard Wagnerin oopperatetralogian Nibelungen sormus, Der Ring des Nibelungen teemoista. Kuulemme sarjasta Siegfriedin Reinin matkan, Siegfriedin kuoleman ja Tsurumusiikin.

Hongkongin filharmoninen orkesteri Tarmo Peltokosken johdolla soitti osat Siegfriedin Reininmatka, Siegfriedin kuolema ja surumusiikki hollantilaisen Hank de Vliegerin tekemästä orkesterisarjasta Richard Wagnerin oopperatetralogian Nibelungin sormus Der Ring des Nibelungen teemoista. Uudet levyt ohjelman päätteeksi vielä Sibeliusta. Andrew Manze ja Pohjois-Saksan radioorkesteri ovat levyttäneet Sibeliuksen ensimmäisen sinfonian. Siitä näytteeksi toinen osa, Andante.

0: Uusien levyjen päätteeksi kuultiin Jean Sibeliuksen ensimmäisestä sinfoniasta E-molli, toinen osa, Andante. Andrew Manze johti Pohjois-Saksan radio-orkesteria.
1: Yle Radio 1.

0: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.
1: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
2: Fatim Diarra, kysymys kulttuurikokemuksesta ylitse muiden ei tietenkään ole mikään helppo tai miellyttävä. Mutta teatterin maailmasta sellainen löytyy ja yksi helsinkiläinen teatteri on semmoinen, joka sinun on kerta toisensa jälkeen tehnyt töillään vaikutuksen, eli Kuu.
3: Joo, mulla on nyt jotenkin sellainen syvä rakkaussuhde Kuuteatteriin. Musta tuntuu, että siellä tehdään nyt kaikki jotenkin oikein. Että aina kun menee Kuuteatteriin, niin näytelmä on enemmän kuin mitä edes oletti, vaikka rima on niin kuin pirun korkeammalta tähkeä Kuuteatterin kanssa. Mutta mä kävin äitini kanssa katsomassa Rikoksen ja rangaistuksen siellä ja se oli aivan uskomaton. Se, miten niin kuin vähäeleisellä lavastuksella saatiin jotenkin niin paljon valonkäytöllä, äänenkäytöllä ja niin uskomattoman hyviä näyttelijäsuorituksia, että musta tuntuu, että mulle ei niin kuin riittänyt happi sen esityksen aikana, koska se oli niin käsittämättömän upeasti tehty, että se oli niin kuin, se tuntui niin kuin lahjalta, minkä sai. Ja kyllähän hyvä taide vie, nostaa, kohottaa, haastaa. Ja se oli juuri sitä, että Kuussa on nyt mun mielestä tosi hyvä meininki, että se Uuteen nousuun sukupolvikokemuksena oli mahtava Anna Brotkinin käsikirjoittama. Ja sitten myös Opettaja nyt oli ihan siis valtavan hyvä samaistuttava omia muistoja opiskelijaelämästä ja nuoruudesta ja pelosta ja vallasta takaisin tuova näytelmä. Mutta että se on siis, menkää ihmiset teatteriin, kuluttakaa kulttuuria. Suomi on pieni maa, pieni kieliryhmä. Jos me emme itse kuluta omaa kulttuuria, jos me emme itse kuuntele suomenkielistä musiikkia, jos me emme itse lue suomeksi kirjoittua kirjaa, jos me emme katso suomenkielisiä näytelmiä, niin siitä on kukaan ei niitä katso ja ne ei ketään muuta kiinnosta. Niin katsotaan, kulutetaan, nautitaan.
2: Mutta mennään vielä parilla sanalla syvemmälle tähän Dostojevski-klassikon näytelmäsovitukseen. Rikos ja rangaistus, siinähän jokainen lukija ja aika moni näytelmäsovituksia nähnyt, niin pääsee kyllä, vaikka ei koskaan olisi kirveeseen tarttunut, vaikka olisi millainen vuokraemäntä, niin pääsee kyllä Raskolnikovin nahkoihin ja se hetken raivo ja se
3: sykähdys
2: ja se suunnitelma, missä suhteessa se on sitten siihen hänen omaan vainoharhaisuuteensa, joka oikeastaan on itse asiassa se kaikista suurin suunnitelma. Että hänen rikoksensahan ei ollut mitenkään mestarillinen eikä nerokas, mutta siitäkin huolimatta se, mihin hän lopulta kaatuu, on se hänen oma paranoia ja syyllisyys, mikä siinä tuli. Siellä oli varmaan tukalaa penkissä olla ja elättää läpi.
3: Siis kiemurteli. Niin sen takia se happi loppui sieltä, koska se oli niin kiusallista olla siinä ja katsoa sitä. Ja siinä on vielä tehty kivasti, että siinä niin kuin monta eri näyttelijä esittää Raskolnikovia eri kohdissa. Ja se niin kuin pyörii ympäriinsä niin, että tavallaan siinä se tuskan määrä kasvaa, rakentuu ja se niin kuin moninkertaistuu siinä näytelmän aikana. Ja mä muutenkin, vanhat venäläiset mestarit, mä muistan, mä oon lukenut kaikki jättimäisen lajan isoisäni kirjastosta joskus niin kuin teinivuosina mummolassa. Ja jotenkin se venäläinen tapa kertoa tarinaa on jotenkin viehättävä.
2: Sitten oli vielä tämä toinen, mikä osu korvaan siis, tai yksi näistä, mitä mainitsit Kuuteatterin viimeaikaisesta tarinasta Uuteen nousuun. Siis kolahti omaan sukupolvien
3: Kyllä, siis niin, se oli niin osuvaa, että niin kuin sattuu. kuvattu. Että se kertoo siitä niin kuin milleniaalien nuoruudesta ja siitä, minkälaista oli silloin. Ja yksi kohtaus siinä musta oli niin osuva. Siinä on kohtaus, mikä näyttää niin kuin teini-ikäistä tytärtä ja äitiä. Ja äiti siinä niin kuin lukee naistenlehtiä ja kertoo tyttärelle, minkälainen keho on hyvä tai huono. Ja mä muistan itsekin sen nuoruusajan, milloin oli kaikkia huippumallihaossa TV-sarjoja ja muita, joissa haukuttiin normaalipainoisia naisia lihaviksi. Ja mä muistan ne suomalaisnaisten lehdet, missä kirjoitettiin, että jos sinulla on päärynävartalo, sitten pukeudu näin. Jos on omenavartalo, pukeudu näin. Piilota näitä puolia. Mä muistan sen, niin kuin sen tosi valtavan niin kuin vihan, miten naisia opetettiin suhtautumaan omaan kehoonsa. Ja miten meillä oli tapana kavereiden kanssa seisoa peilin edessä ja kertoa, mistä asiasta itsessämme me emme tykänneet. Ja se oli niin kuin ihan normaalia. Ja nyt mä mietin sitä, että jotenkin kun sitä katsoi sitä, niin piirtyi niin kuin mieleen ne kaikki hetket, missä yhteiskunta, vanhemmat naiset ja media on opettanut meitä vihaamaan omia kehojamme. Ja se oli jotenkin tosi semmoinen herättelevää, että ei mikään ihme, että ihmisillä on ollut tosi paha olo ja on tosi paha olo. Koska meillä on kerrottu aina, että me ollaan niin kuin vääränlaisia.
4: Yle Radio 1.
5: Hietsuis Happening juhlii 10-vuotista taivaltaan Minna Kantin spiritistisen istunnon merkeissä. Millainen kokonaistaideteos syntyykään, kun yhdistetään musiikkia ja luentaa? Hietsuis Happening keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen Yle Radio 1 sekä Yle Areenassa.
6: Nyt alkaa Yöklassinen.

klarinetisti Paul Meyer ja altoviulisti Gérard Cosset soittavat Lyonin operaan orkesterin solisteina. Esityksen johtaa Kent Nagano. Ohjelmassa on Max Bruchin konsertto klarinetille, altoviululle ja orkesterille e-moll opus 88. Bruchin konserton osat ovat Andante con moto, Allegro moderato ja Allegro molto. Levytysvuosi 1988.

soitto klarinetille, alttoviululle ja orkesterille E-molli opus 88. Solistit olivat klarinetisti Paul Meyer ja alttoviulisti Gérard Cosset. Lyonin oopperan orkesterin johdossa oli Kent Nagano. Vokaaliyhtye Singapore laulaa osia myöhäisrenessanssin ajan slovenialaisen säveltäjän Jakob Handlin eli Jakobus Galluksen kokoelmasta Moralia vuodelta 1596. Kuulemme osat numerosta 29 numeroon 47. Kaikki laulut on sävelletty roomalaisten runoilijoiden teksteihin, kuten Ovidiuksen, Martialiksen ja Vergiliuksen sanoihin. Ensimmäinen laulu on Musica Musarum Germana.

Olemme kuunnelleet vokaaliyhtye Singer Purin tulkintana osia Jakob Handlin myöhäisrenessanssin ajan säveltäjän kokoelmasta Moraalia vuodelta 1596. Viimeinen laulu oli Plus Laudatorii. Äänite oli vuodelta 1999. Pianisti Eric Levan soittaa äänitteessä vuodelta 2002 kokonaisuudessaan Alexandra Scriabinin opuksen 25, 9 masurkkaa pianolla.

Kuulemme tässä pianisti Erik Levanin soittamana Aleksandr Skriabinin opuksen 25, eli 9 masurkkaa pianolle.

Nämä olivat Kuvia Pohjanmereltä, eli Johann Strauss nuoremman valssi Nordseebilder, opus 390. Vili Boskovski johti Wienin filharmonikkoja. Nyt kuultavan Sielunmessun Requiemin on säveltänyt ranskalainen Jean Gilles noin vuonna 1705. Requiemin esittää nyt kokonaisuudessaan vanhan musiikin yhtye ja kuoro Le Concert Spirituel, jota johtaa Hervé Niquet.

vanhan musiikin yhtye ja kuoro Le Conseil Spirituel, johtajanaan Hervé Niquet, esitti Jean Gillin sielunmessun eli Requiemin noin vuodelta 1705. Nyt Anton Brucknerin kamarimusiikkia. Amadeus-kvartetti ja altoviulisti Cecil Aronovitz soittavat Anton Brucknerin kvintetton jousille F-duuriin.

Finaaliin Lebhaft bewegt päättyi Anton Brucknerin kvintetto jousille F-duuri. Amadeus kvartetti ja alttoviulisti Cecil Aronovits soittivat. Amadeus kvartetissa jäseninä Norbert Breinin ja Zygmunt Nissel viulu, Peter Schittloff alttoviulu ja Martin Lovet cello. Pierre Boulezin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa Richard Straussin sinfonisen runon orkesterille opus 30, Also sprach Zarathustra, näin puhui Zarathustra.